0: Добро утро! Вие сте спреди обед.
1: Здрасти, малко златко коденце. Какво ще гледаме до обедните новини?
0: Какво? Ще има парад на редки породи котки, не виждаш ли?
1: Виждам. Много ми харесва твоя глас. Виж как пробълзявам по диванчето.
0: Ох, чакай, моля те, че това съм аз. Ти не можеш ли да се видиш на тия камери? Аз съм
1: по-друга. Яла, тука, ау, много приятно ухаеш. Искаш ли да прехвърлим към нашите колеги, защото ще стане неприлично за сутрешно предаване?
0: Може да си толкова безобразен даже в ефир.
1: Защо бе, какво ме сбира сега? За сутрешно предаване сме към колеги към вас.
0: Престани, не ме души, просто ако чакаш да дойда аз до теб.
2: Оре, нажишиха се градусите в студиото на преди обед.
3: Ай, ще има бой.
4: Петър Дочев, не можеш да посягаш на жена в ефир.
2: Това бях аз.
4: Само зад кадър.
2: Това не бях аз.
4: Ето, бицата да падат обици.
1: Ето, това бях вече аз.
4: Благодарим много на сфинксовете Ноара и на Тай Янг. Малко по-късно ще разберем тяхната история и на още няколко пухкави шампиона. Сме дали добре дошли на нашите коментатори. Добро утро, уважаеми.
3: Добро утро, много добро начало. Така, докато сме още на животинска вълна, ще ви покажем и един различен ученик. Отиваме на паша с 16-годишния Симеон Михайлов, който свири на тромпет на своето стадо и мечтая да има цял убор с животни.
0: Ще ви срещнем и с семейството на Мис България 2013 година, Нанси Карабойчева и волейболиста Добромир Димитров.
1: Сега ще си говорим за живота на Канарските острови, за връщането им на родна земя и незабравимото лято с децата, разбира се.
4: Момчетата от отряд София 343, специализираният доброволен екип за горско пожарогасене, ще ни кажат какво носят със себе си, колко тежи екипировката им и какво трябва да правим в първите минути при възникнал пожар.
3: Снощи в Ергенът Любова в Рая стана заплетено от тела по време на плажния туистър, проляха се и сълзи. Ако ти се плаче след среща, не са на добре нещата. Но най-интересно документират Лора и компания малко по-късно.
0: А в поредицата Здрави, доктор Тея Александрова ще се погрижи за детските очи. Как да ги пазим от времето пред устройствата, съветите на офтамолога и много тетна майка, доктор Гергана Светославова.
1: Как го казва офтамолог, такова?
0: Така се пропълзя.
1: Нали, пропълзя. А знаете, уважаеми зрители, за благото на стомашно-чревния тракт се отговорен държим Емо Юджи, който днес ще ни приготви японско тофу шишчета.
3: Но преди всичко това и сексуалните теми ще се разходим с юриста, преподавател и бивш министър на образованието професор Даниел Вълчев.
4: И с жената, която не се страхува да пита защо повече от всички деца на света, журналиста и водещ Женя Марчева.
5: Това беше много мило, благодаря ти.
4: Мамо,
5: много
4: защо, сладко, мамо,
5: да, защо?
4: Но има една жена,
5: защо земята
4: която
5: е плоска?
4: Пита повече защо.
3: Така, и като казахме Жени Марчева, съседихме за твоята прекрасна новина, която може само да ни радва. Евентуално някога в бъдещето у нас ще има по един учебник по основните предмети. Разкажи ни.
5: Това беше новината от вчерашния празничен 15 септември, съобщена лично от премиера, подкрепена от министъра на образованието. В близко бъдеще, не знаем още все още колко ще е близко това бъдеще, но да има един учебник по български език и литература, един учебник по история и един учебник по география, защото очевидно сега има по 15-16
3: издателства почти издавам.
4: А защо? Защо има по 5-6 различни учебника и всяка година се търсят специалните тетрадки към всеки учебник? Защо
5: хайде
4: е така?
5: Хайде сега, за да спестим време, професор,
4: да защо?
6: Сега изведете, моля ви се. За да резюмираме темата. Вие вероятно си спомнете, че преди промените, т.е. преди 89-та година, в България беше точно така. Имаше по един учебник по това, един по това и така нататък. След това, като всичко, нещата се поразбъркаха и наделя разбирането, че в едно демократично общество трябва да има децентрализация. Тоест не един да ни казва какво е, различни колективи да правят различни учебници, да се състезават, учителите да могат да избират най-добрия и така нататък и така нататък.
4: Никога никоя подвързия да не им пасне.
6: Например, да. Тоест това от тогава насетне се разви, разбира се, и в бизнес направление. Това не е чудно, тъй като това е пазар за няколко десетки милиона, може би малко повече вече. Така че това не е безобидно и от тази гледна точка. Правени са различни опити, поне на равнище дебат, да се повдигне този въпрос, но реакцията винаги била много противоречива. Защо противоречива? Защото казва се така, добре, ще има един учебник по български език, например, но кои ще са авторите, които ще го направят, защото има много, които претендират. Ще има един учебник по история, но какво ще включва, как ще тълкуваме и т.н. Да резюмирам. Според мен, Това е хубава идея. Има държави, в които между другото има по един учебник, те не са толкова много, но има повече държави по много учебници. Но ако ние като общество не сме съгласни какво се е случило в нашата история, какво е важното, кое е маловажното, как да интерпретираме определени факти, много трудно ще се реши този въпрос, си мисля. А ние, за съжаление, сме много разделени. Ако щете учебниците по литература, няма година, в която да не се спори този да се учили, онзи да се учили, Мавазов, не са ли му много стари думичките, децата не ги знаят. И така нататък. Има всякакви идеи. И в този смисъл идеята сама по себе си, лично на мене ми е симпатична. Въпросът е, че тя, за да може да се реализира, трябва наистина много, много енергия, много финна настройка на всичкото това. И честно казвам, аз съм много оптимист.
5: Може ли да разтълкуваш това изречение от министъра? По един учебник, това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование.
6: Не, не мисля, че това има отношение към равния достъп, тъй като учебници не са драматично чак толкова различни. Въпросът по-скоро е как ние разбираме собствената си история и собствения си език. Това е много важно. Дали го разбираме по еднотипен начин, ние няма да го разбираме по еднотипен начин, но да

0: непременно нишове, които ще кажат, ма как така, тук трябва да има дискусия, трябва да има дебат и трябва да има в крайна сметка някакъв вид, как да кажа, различни предложения, пък в едно демократично общество ти да избереш това, да избереш това.
1: А проверено, какво ще кажете за модела на Мексико, въведена 78-ма интегрирана програма за първи и втори клас, при която един учебник обхваща езиково обучение, математика, природни и обществени науки.
2: Това го имаше в България, сендовчетата на сендов програмата, аз имам учебниците все още. Един учебник за абсолютно всичко. И имаше в България такива.
1: Ако това се въведе масово или?
2: Само да кажа, че да, кажете вие.
0: Само да кажа, още в Древна Гърция се спори по това какво трябва да бъде образованието, какво трябва да учим децата, колко дълго да ги учим и така нататък. Така че ние няма да открием кой знае какво. Въпросът е, че всяка образователна система, поне от моя гледна точка, има някаква традиция. България си има своя традиция. Добра, лоша, има си някаква традиция. Идеята е, много е добре в Сингапур, да вземем сега всичко да, от Сингапур да го направим в България. Това за мен поне се твърде, как да кажа, наивни идеи. По-скоро ние трябва да видим какво искаме да постигнем. Кое не ни харесва в българското образование, в случай поне училищното образование, там нещата са малко по-ясни. И да кажем, три неща трябва да се целим в тях и в зависимост от това в какво се целим, да видим кои са средствата, с които да достигнем съответната цел. А иначе сами по себе си има най-различни идеи, които може се сетите. Но не знам дали не говоря много дълго, но да кажа нещо принципно. Вижте, в кои епохи образованието е било добро, или поне ние считаме така от днешна гледна точка, и в кои не е било добро. Добро е било в онези епохи, в които обществото е давало ясна поръчка към образованието. Речем през Възраждането. Има поръчка. Няма българи, които да са, как да кажа, обучени с професии, някакви по-специфични и нататък. И затова българите правят усилия, за да може един ден, като се освободят, тези хора да почнат да управляват държавата, както между другото и става.
2: Това е смисъл на просвещение.
0: Дори след 9 септември 1944 година. Отново има поръчка. Добра, лоша, това е друг въпрос. Но тогава сега така, ето, много хора ще дойдат от селото в града, ще има индустриализация, нова идеология и така нататък. Ето, това са поръчките към образование.
2: А сега каква е поръчката ето, това е на 2026 година?
0: Ето, това е големия въпрос. Всъщност, българското общество, чрез своите политици, не формулира поръчка към образованието, защото ще ви дам един пример. Преди 15-ти години, когато аз бях министър и там колко са станали, не помня, много се говореше за европейската езикова рамка. Всеки трябва да учи езици, да знае по 2-3. Какво се оказва? Оказва се днес, че с телефона ти, аз имам едно клипче, което ми го направиха на китайски. Страхотен мандарин говоря. Какво значи това? Това значи, че не казвам, че е безполезно. Езика винаги е голямо богатство. Обаче, като че ли сега долу не се говори по този въпрос.
3: Простите, професора, има много неразрешими проблеми, които възникват на всяко десетилетие в образованието. Един много по-важен въпрос. Какво мислите за котенцата?
0: За котенцата?
3: За котенцата. Когато започна предаването, да видях не мисли, които исках да разчета у вас.
0: Това да не е някакъв подвеждаш въпрос. Аз съм по-консервативен човек и честно казано, създанията, които видях, не ги свързах непременно с котките. Те са твърде специфични, нишови, така да кажа, породи, вероятно.
3: Прав сте, знаете ли, те, ако бяха ученици, щяха да бъдат подигравани от останалите малки сладки котенца.
0: Ами много е вероятно. Много е възможно.
2: Така, защото са различни.
0: Да, ама вижте, при децата има една откровенност. Те в крайна сметка идентифицират различните.
3: Така.
0: Не непременно им се подиграват.
1: Те ще да им е забранено да парадират.
0: Да.
3: И са откровени. Сега, докато сме в фантастичната класна стая, която поставихме на масата, предлагам да се отправим към една история на още един нетипичен ученик. Денят на Симеон Михайлов започва в 5 сутринта, не с телефон в ръка, а с гега, с която подкарва 4 кози, 1 преч.
2: А така, преди училище той се грижи за животните си, а после хваща автобуса за Габро.
1: Той не ходи по дискотеки, няма TikTok и Instagram, а когато изведе козите на паша, им свири на тромпет. За мечтата на едно 16-годишно момче да отглежда животни, разказва Александър Ботев.

Времето в Горна Русица е спряло, но не за всеки. На 16 години Симеон Михайлов вече има 4 кози и един пръч. На 8 за първи

0: път тръгва на паша, а на 10 сбъднал първата си голяма мечта.
1: Ами първата коза си я купих преди 5-6 години. Едно яренце си бях купил за 130 лева.
0: Козите на Симо имат свои характери, нрави и имена.
1: Тази се казва Елито, а тази е Роска. Черната най-вече, тя малко така е попавала, тя се казва Сърничка, а пък пръча за сега няма име.
0: В селото, сгушено между Севлиево и Габрово, денят на Симо започва рано-рано и изобщо не прилича на класически учебен ден.
1: На училище ходя в град Габрово и сутрин хващам автобуса в 7 и вечер се прибирам в 3 следобеда. Ами след училище пак при животните, да ги нахраня, да ги издоя.
0: Така преминават неговите дни. От обора към класната стая и обратно. Грижата за животните обаче няма междучасие, няма почивен ден и понякога променя дори плановете на един 16 годишен. Случва ли ти се да откажеш на приятели излизане или някакъв ангажимент заради животните?
1: Ми много пъти. Животното не знае примерно да му кажа да чака или нещо. Трябва да го нахраня, трябва да му обърна внимание. Като съм се заел за тази работа, любовта към животните ми е голяма, мерак имам и аз никога не съм ходил на дискотека или на заведение и предпочитам по-добре тук сред природата, тишина с животните. Както виждате, козата, тя ме, нали, усеща, че ти я обичаш и тя се надява на теб, че ти ще я нахраниш и ще изкараш на паша. Трябва да се уважавате животните, защото и те имат душа.
0: Животновъдът от Горна Русица вярва в успеха на младите хора, но не вижда съмишленици около себе си.
1: Няма много вече така като мене да отглеждат животни или да мислят както мене. Аз много пъти са ми казвали така по-възрастни хора, че мисля, нали, като голям човек. Животновъдството се заминава, защото Много малко останаха вече такива. Като мене из цяла България мои да се броят на пръсти.
0: Ако имаш много пари сега, за какво ще ги изхарчиш?
1: Всеки какъвто мерак има, за тях ще ги даде. И те много млади хора ще, примерно, ще си купи хубава луксозна кола или да иди на почивка някъде. Но аз ако имам, нали, ще си направя хубав убор.
0: Освен че би дал и последните си пари за животните, Симо обича да ги глези и с музика. Като им свири на тромпет, върви народе възродени. Защо се записа на тромпет?
1: Ами господина ни по музика, нали, попита кой иска да се запише в оркестъра, че аз викам, ами добре, се пробвам. И той ма хареса как започнах и оттам вече почнахме и ходим сега в началото на годината, се разфирваме, по участие ходим.
0: Ти каква музика слушаш?
1: Слушам Николина Чакърдъкова, Гуна Иванова. Ти сега, примерно, едни младежи като мен, сега ако ме гледат и ще ми се смеят, защо такава музика народна слушам, те не са ги чували и те певици.
0: Как се държат днешните ученици?
1: Днешните ученици, просто държанието им е под всякаква критика. Той един учител трябва да се уважава, защото той ти дава знания и нали, дава ти напътствия за живота. И всичко иди от семейството, от родителите си, нали, как ще възпитат детето. Тук, нали, примерно, някои възрастни хора, ако ме помолят за нещо, никога за мен няма думата не мога или не. Винаги се старая да помогна и да обърна внимание на всеки възрастен човек. Колкото и да ми е трудно тук и макар и с тази професия, която искам да се занимавам, ще остана в родината си.
2: Това е едно от най-хубавите видеа, които съм гледала. Браво на Сашо Ботев.
3: Гледайки Симеон, 16-годишния Симеон, съм категоричен оптимист за младите в България. Знам, че на всичка пролет не прави, но много като него всъщност вече има. И това е много хубаво и трябва да ни радва и да ги пазим тези деца. Вижте какво написал вчера, само да ви кажа. На 15 септември всички си качвахме снимки, така. Той казва, да бъдеш животновът означава отговорност, търпение и много труд. Аз съм млад и все още има много какво да уча, но се гордея, че още от тази възраст се уча да се грижа за животните. За мен това не е проста работа, тъй като явно е чувал по адрес на това, с което се занимава това определение. Това е начин на... Това е начин на живот и работа, която заслужава уважение. Уважавайте труда на хората, които се грижат за животните. За всяко стадо стоят много ранни сутрини, умора, знание и любов към животните. Дете на 16 години. Не е инфлуенсър, не се занимава с глупости. Гледа животни и разсъждава по този начин.
4: Животното не може да го излъжеш, то усеща.
5: Но ти спомена, че едва ли не все повече има такива млади хора. Аз се притеснявам точно от обратното, че дори той самия забелязва, че те са много малко като него.
3: Минерози имат пример за такъв случай. Ние са като него повече, но не знам. Гледайки го него, съм някакси най-да е по-спокойна на общия фон.
2: И... повечето млади хора не са виждали жива коза, сигурно, през живота.
5: Те се впечатляват, когато ми...
3: Ами...
6: хора, той... акцента тук не е в това, че гледа животни. Акцента, според мен, е в това, че той е много автентичен. И всъщност той преживява това, което вижда и това, което му се случва по свой собствен начин, а не по този униформен и общоприет начин. Това е по-любопитното за мен. Няма значение дали гледа специално кози или нещо друго прави. Той е избрал нещо, което не отива в общата посока.
3: Не е типично за него.
6: Да, това е много, много, много важно. Всъщност тези хора обикновено правят света такъв какъвто е.
4: А и няма какво да се лъжим. Много малко млади хора могат да имат такава мечта, да бъдат на полето или на паша, да гледат животни. Т.е. от какво те се влияят, от кого се вдъхновяват, кои са им кумирите. И това е логичният резултат, да има точно малко хора като него.
3: Докато сме на тема животни, селски двор, ще си говорим за фермата. Тъй като това е едно място, в което хора от града се сблъскват с реалността на сел, гледат животни, купаят, плеват така.
2: Там се изискват точно такива умения.
3: Точно такива. Той там би бил бог, ако отиде. Но какво интересно се случи с нощи, нищо общо с животните. Влезе една интересна двойка, майка и син, Таня и Мартин. Таня е общински служител, Мартин е бизнесмен. До тук нищо странно, но... тя е гласна.
5: Нищо странно, но кадрите.
3: От обяснението ми ще стане, но кадрите с... да. Това, което смути всички, не само, че тя е доста авторитарна и почна да командва и да се разпорежда из къщата, а техните отношения. Той е женен, има дете и всеки петък в 5 часа пали колата и отива при майка си на село.
5: Имат еднакви татуировки.
3: Имат еднакви татуировки, т.е. уикенда той не прекарва, така излезе с семейството си, а с майка си. И това предизвика доста коментари. Всички, които са майки на момчета, знаем, че тая пъп на връв много трудно се къса, но трябва да се скъса.
2: Много добре беше направено, защото почнаха с тези кадри и всеки, който гледа фермата, прибързано започна да съди.
3: Да,
2: къде
3: не съди,
2: е Фройд, не съди,
3: не
2: съди.
3: Не, говорим за това.
2: И след това дойде една много тежка човешка история за домашно насилие, за самоубийство, за страдание и като се замислиш и като погледнеш със стори поглед тези хора, си казваш ми, ако моята майка е преживяла това, дали аз няма да съм толкова близка с нея? И си казваш, ако жената, която е преживяла толкова тежки неща, дали пък тя няма да е по-социална, да иска да е по-близо до децата си? И аз нощи го гледах и си казах, виж, колко си просто много бързо да съдиш хората още с първите 5 кадъра, а всъщност всеки има история и понякога тя въобще не е лека.
3: Не, излизайки от частния случай обаче. Искам да си поговорим.
7: Сега Оля каза да съдим. Това, че цитираме Фройд, не значи присъда. Нали, човек е казал нещо преди повече от век, формулирал
2: за едиповия комплекс. В началото, защото
7: и те се влизат,
2: влизат за ръка хванати. Да, изглеждаше странно в началото.
3: Да. И това кога трябва да се скъсат тези отношения. Кога трябва да стане момчето самостоятелно? Знам, че в България има момчета, мъже, които живеят до 40 години с родителите си.
7: Значи трябва да стане самостоятелно веднага, още в тинейджерската си възраст.
3: Поне, да.
7: Да.
6: И понякога все пак първата преценка не е вярна.
3: Е, най или не е?
6: Най-вярно.
3: Най-е.
5: Да. Ами как беше Оскар Уайлд го е казал това, чакайте да се сетя, че само повърхностните хора не съдят по външния вид, по корицата.
4: Това ще го проверим.
3: Ще видим как ще се развият нататък. Нещата много ще бъде интересно, но за съжаление вече са черните овци в двора.
4: И
3: не ги харесват.
4: Въпросът с котенцата става актуален.
3: Да.
5: Има жестоки котенца във фермата, трябва да го гледаш.
3: Няма бе, кученца има.
5: Котенце, бебе котенце си игра вчера с Богомолка.
3: Да, има и процент.
4: Има много неща, които да уточним.
5: Уважаеми зрители, оставате с нас, защото след малко ще видите редки породи котки, които ще завладеят студиото.
4: Ще си говорим и за здравето на очите при най-малките.
3: Сълзия от несподелена любов имаше с нощи в романтичното имение на остров Родос, имаше и от чувство за вина. Най-интересното от епизода коментират Лора Добрева и компания.
5: А Мис България 2013-та, Нанси Карабойчева и волейболиста Добромир Димитров ще ни кажат какво ги върна отново в България.
4: Напомням ви, уважаеми зрители, столичани гости на града, в 1 часа ще бъда срещу билетния център на НДК в нашето изнесено студио на преди обед, да чуя вашите мисли, вашите мечти, вашите болки, радости, ако имате с какво да се похвалите и въобще каквото ви пее сърцето. Заповядайте, ще бъда там. Останете с нас.
3: Носете си котки.
4: И носете си котките.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Любопитното коментираме с журналисти и телевизионен водещ Жени Марчева и професор Даниел Вълчев. И да поставим вечната тема за вечността, дълголетието.
1: Благодаря ти. Колкото повече напредва моята възраст, толкова повече се интересувам от всички новини, свързани с вечността.
2: А така.
1: Сега. Броя на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000 души. Значи в Япония живеят над 100 000 души, които са над 100 години. И за ваше съжаление, Пепи, Даниеле, 88% от тях...
3: Общо колко са живели, да видя. Можете ли да сметнете?
1: Общо какво?
3: Общо колко са живели тия 100 000 души, ако са на 100 години?
4: 10 милиона.
3: Ето това е Пиза, да знаем.
2: Да.
1: 100 000 по 100.
3: И колко е?
1: 100 милиона.
4: 10.
1: Чакай, без очила съм.
2: Чакай, слагаме още 100 милиона.
1: Айде сега 100
2: милиона. 2 нули, 2 нули слагаме само още.
3: Да.
1: Чакай, 2 нули. 2 нули. Значи 10 милиона.
0: Забеляза ли точно когато щеше да кажеш, че мъжете живеят по-кратко? Тогава професора се намеси.
1: Срязаме, да.
0: И разсе темата. Да. Много ловко.
1: Да допълня, от тези 10 милиона общо години, ние жените сме го изживяли, докато 88% са жени и само 18% са мъже.
0: Разделението е поставено.
3: Да, сега някой може ли да обясни причината, поради която жените обикновено се определят като слабия пол?
4: При положение, че живеем по-дълго.
3: Жилава работа.
4: Истината е, че причината жените да живеят по-дълго не само в Япония, е, че жените имат две хикс хромозоми. Ако едната има увреждане, другата може да компенсира за това. Другата причина е, че жените имат по-силен имунен отговор на различни влияния от природата, вируси, бактерии и така нататък. И другата причина е, че мъжете се занимават повече с екстремни занимания, пушат повече цигари, пият и всяка добра история започнала с виж какво мога.
1: Освен това, страхотно обяснение. Да.
2: Освен това, ние раждаме, това ни
1: регенерира,
2: кръвта ни се обновява.
4: Айде стига, и ти носи остеопороза и чупиш тази на 70. Айде стига.
2: Имам начин това да имам превенция.
0: Катерина, точно заради тази причина, виж какво мога, дамите в актьорската професия се оплакват, оплаквате силна дума, че женските роли също са много по-малко в световната драматургия.
5: Ама то е така.
2: Така ли?
5: То не е оплакване, ние просто твърдим факт. Да, казваме факти.
2: Да. Така е.
5: Но за щастие, сега модерната драматургия всъщност има такава тенденция, прави точно обратното.
3: Да. И за щастие... вече да има роли за унисекс, може да ги изиграе всеки.
5: Не, въпреки че от винаги имало такава възможност понякога някоя роля, която е написана може би за мъж, може да по някакъв начин да се преведе и да бъде изиграна от жена. Тоест, както
0: има
5: се казва, джендър
0: флуид. Има авангардни...
5: Прочити, да.
2: Не, според мен това е направено, защото те живеят по-малко и докато живеят, все пак да играят.
5: Да продължим да играем на 70 години до представление.
0: Но нека стигнем до полезните съвети. Какво може да направим да доживеем до 100?
1: А не, нямам никаква идея. Със сигурност няма да доживея до 100 години. Но... А не, Япония е по-специфично заедно.
3: Моля се, дръж се.
1: До 100 ще бъдем заедно ли?
3: До твоите 100 ще бъдем заедно.
2: Добре, за президентски болки искаме да сте.
1: В Япония по-специфично, разбира се, храната, климата и така нататък, но какво би могло в Европа, между другото, да ти позволи да живееш до 100? Според мен много спокоен живот. Живот без стрес, угаждане, любов към удоволствията.
4: Активен живот.
3: Или
4: много важно.
1: Активен живот.
3: Или
1: да.
3: Тъкмо обратното, тъй като шеговито ние казваме с моите колеги, че както в биологията, така и в публичното право, функцията прави органа. Ако един орган го оставиш без функции, той представя
1: да бъде мързелив ли?
3: Да.
1: Никой знае, че... не знам.
2: Ими повече кисело мляко, нали така?
1: Планини, свеж въздух, да, по-малко работа в телевизията.
0: И малки сладки котенца.
1: Да, и малки сладки.
0: Които да си играят около нас.
2: Така, като казвам повече кисело мляко, да кажем ли приятната новина за нашата българка Андония Филомена Цървенкова, която е победителката от моята кухня номер 1, влезе в топ 5 на световните частни готвачи в света, нали малко по-различно е, тъй като тя е човек, който готви по частни партита. На семейства, на малки събирания в домовете. И нашето момиче Какво беше приготвил? И помогнете ми, беше нещо различно.
4: Конкурсът се случва във Франция и всъщност е елитен, реномиран конкурс за частни готвачи само. Само 18 участници имало. Тя е спечелила с меню корени, което е посветено на българските традиции. В Париж им е сервирала сърми, пилешки гърди, крокета от бутчета и трътката на птицата и тиквеник. И е спечелила.
5: И е била най-младата.
2: Ама вижте, сърми с крокмач. Сърми с крокмач.
4: Ти помниш ли какво е крокмач?
2: Не съм много сигурна.
3: Продукт, как? Който специално се приготвя в Родопите, много честно.
2: Мисля, че никога не съм го яла обаче. Но това нещо как се възприело в Париж ми е много интересно.
3: Там очевидно трътката не е направила кой знае какво впечатление, но другите неща, да.
1: Напротив, не ме мисля, че има нещо френско в цялото това, на пръв поглед, леко безумно съчетание. Браво на момичето! Чудесно!
0: Браво на момичето и живота на частните готвачи всъщност е много интересен. Те подписват много договори за конфиденциалност. Аз имам една приятелка от Нью-Йорк, която работи за три семейства, работеше за три семейства, вече за две, защото доколкото я усетих, естествено заради договора, тя не ми сподели много, но доколкото усетих, имаше морални норми, които не може да вижда определени неща всеки ден, затова напусна едното семейство. И това е много изключително интересен живот. Момичето се казва Норма, сама по себе си тя Норма.
1: Е задала нормата
0: за себе си, но стига се примерно до изисквания да се пече месо на грил, без да се отбелязва грила. Понякога има наистина жестоки изисквания към частните готвачи. Това не е професия за всеки.
1: Но това ми звучи малко измислено. Разбирам да си вземеш частен готвач.
0: Звучи, да.
1: За да ти спасти време, за да готви вкусно, за да готви полезно, да предлага нещо на семейството си. Но това сега да не се отбележи тигана на кюфте върху тигана ми е малко тумъч.
0: На нас ни е тумъч.
1: Между другото, знаеш, преди известно време правихме по радиото една кулинарна рубрика и човекът, с който я правихме, шеф на Мигенчев, супер ме очуди. Колко много семейства, сега няма да кажа в България, но поне в София, имат частни готвачи. Може би да, хора с малко по-добри възможности, но аз се очудих от огромния брой български семейства, които ползват услугите именно на частния готвач.
2: Да се живи здраве,
1: не познавам. Да.
2: Добре, браво.
0: Не знам как се отразява грила върху месото. Може би огъня трябва да е малко по-силен.
5: Или но... може би някакъв по-специален грил, който да няма...
0: Но виждали сме много клипове в TikTok, когато си играем с грила, понякога стават пожари. А когато пламъците тръгнат, уважаеми зрители, всяка минута е решаваща. И когато пожарите са много и силите не достигат, редом до професионалистите, пожарникари застават доброволците.
2: Специализираният отряд Екип София 343 събира хора с различни професии, обединени от една кауза – борбата с пожарите.
4: Само през тази година те са участвали в гасенето на 8 пожара.
5: С тях ни среща Александър Ботьов сега.
0: Здравей, Сашо!
6: Здравейте, колеги, скъпи зрители! Една изключително важна тема. До мен виждате този пожарен автомобил и хората, които дават, буквално са готови да дадат живота си, дано не, за да изгасят пожарите. Добро утро на Станил и на Станислав.
7: Добро утро.
6: Момчета, какво е да влезете в борба с едно от най-страшните неща? Нали, има наводнения, има пожари, има много-много ужасни стихии. И една от тях именно огъня.
7: Ами, за нас това е кауза. Ние вярваме в това, което правим и вярваме, че по този начин помагаме на обществото и на хората. И искаме просто повече хора да научат за това, което правим, да популяризираме своята кауза. Надяваме се обществеността, народа да припознае това и да научи повече за това, което ние искаме да постигнем и защо го правим.
6: Станислав, ето същия въпрос към теб. Защо го правиш? Как така си позволяваш? Готов си да оставиш семейство близки, за да загинеш в името на каузата, да изгасиш пожар, което по принцип е важно да кажем, не ти е професията.
7: Да, не ми е професия, между другото така доста адекватен и агресивен въпрос. Жена ми го гледа това нещо, няма никой да умира на пожар, така да го кажа.
6: Разбира се, това е хипотетично, само поздрави от цялата телевизия на жената, няма смисъл да се притеснява.
7: Добре, да го кажа така, това цялото нещо тръгва според мен. Има някаква любов към природата, някаква любов към родината и всеки от нас има някакво парченце дълг, което е заложено в него. И един човек упражнява доброволство по един начин, съответно това е нашия начин.
6: Искам да покажем това нещо, цялата ви екипировка тук и да започнем кое е най-важното и без кое вие не може да тръгнете, когато получите сигнал за пожар.
7: Ами,
8: да го кажа така, всичко е максимално добре стакнато, следвайки западни практики, практики от нашата пожарна, като ние се слушваме в така множество съвети, за да подобряваме постоянно това нещо. Това е екипировката, с която влиза всеки един гасач, има съответно раница, всичките нужни неща, сега тук да не ги обяснявам, че са 1000, и вече по автомобила, това ни е нашата гасителна система, както виждате, тя е 500 литрова, не я ползваме насякъде. Има много места, на които когато влезем в пожара, нали, дори не можем да стигнем с автомобила до там. Имаме вирижни триони, топалки, горе са едни специализирани инструменти, които са за планински, високопланински пожари. Имаме си шлангове, имаме ранцеви пожаргасители. Вече съответно според това какъв е пожара и какво е мястото, на което работим, ние знаем с какво трябва да слезем.
6: Да, като например задължителна е каската, с която аз съм в момента. И тук идва въпроса за автомобила и за цялата екипировка. Първо, вие откъде си ги набавяте тези неща, като сте доброволци? И второ, автомобил ми спомена нещо много интересно, че вие сте участвали в неговото преправяне, нали така?
7: Да, екипировката е много важна. Каската, която носиш ти на главата си, дрехите, които имаме с него върху нас, това ни защитава от огъня и от други опасности, които, нали, може да срещнем в гората. Самия автомобил, той е просто купен втора ръка. Това са ни възможности с помощта на дарители. Сме си го купили, благодарни сме много. А системата, тя не е купена професионално, сглобена е от други доброволци в България. С тяхна помощ, просто така наречената самоделка, имаме възможност да получим поне два пъти и повече пъти по-евтина възможност да подстигнем същите неща. Това е един резервуар, към който е закачена помпа и система за гасене, която хората наричат махкуч, но в нашите среди се приема за леко смешно, трябва да се нарича шланг, това е термина.
6: Нали? Добре, да, това е любопитно за зрителите, със сигурност.
7: И ако доброволят се бил уважаващ си каже махкуч, може да отнесе подигравки, макар че е прието да се случва. Шланг е думата, която трябва да използваме.
6: Всички тези шлангове, цялата тази екипировка, тук ми се иска колегата да покаже и по-отблизо автомобила, защото в момента зрителите гледат един пожарен автомобил и двама мъже, които разказват за това какво е да си доброволец. А кое е всъщност най-сложното, това да срещнеш ужаса очи в очи? Какво ви се е случвало на терен?
8: Ами, на терен сме виждали, сме да твърдя доста неща вече. Нали, за щастие всички сме живи и здрави, нали, работим доста както трябва. Това не е работата. Смисъл такъв, ние влизаме като помощен екип към пожарната и работим в огъня, нали? Сега да ви кажа кой е най-страшният огън. Всеки...
6: Да, може би не най-страшният огън, ами също така страшни са и грешките, които допускаме. По-рано си говорихме, ако ние сме в автомобила и видим пожар край пътя, кое е най-бързото и лесно нещо, което можем да направим, което ми показа преди малко?
8: Да, добре, значи започна от там. Първото и най-важно нещо, звъним на 112. Казваме какво виждаме, максимално добра информация, нали, трябва да дадем на екипите на пожарната, за да могат те да реагират адекватно и да могат да свършат по-бързо работата. Иначе, съответно, ако примерно, нещо, което може би малко хора ще сетят, ако примерно сега видим тук нещо, че се разпали, най-елементарно, автомобилната стелка и... Примерно, съответно, може, ако има някаква клонка, да щупим някаква клонка наблизо. Въпросът е, че ако хванем нещо в зародиш и нямаме вода, има как да свършим някаква работа. Сега, това не подстрекавам хората по някакъв начин да нали, юрж в огъня.
6: Да, ясно, особено, нали, тук е важно. Ти ми каза по-рано, ако с синтетични дрехи тръгнеш да гасиш, може да се запали. И най-важното на финала. Вие в събота призовавате хората да дойдат на едно ваше събитие, за да разберат всичко за доброволчеството. Малко повече за това, къде да намерим информация.
7: Да, ние организираме едно събитие точно да запознаем хората с това, което правим, да ги привлечем, да подкрепят нашата кауза. Ще ни подкрепи популярната певица Михайла Маринова. Тя подкрепя нашата кауза, така че каним в събота вечер хората да дойдат, да пият по едно, се забавляват, да слушат хубава музика, но по-важното да научат повече за нашата кауза. Ще представим нашата техника, нашата екипировка и просто ще дадем информация, хората ще могат да научат повече за това, което правим. Защо го правим? Ще излъчим ексклюзивни кадри от наши акции от 2026 година и Просто целта ни е да запознаем хората с това, което правим. Така че който може дойде, нека да научи повече от нашите социални мрежи. Който не може, молбата ни е да споделят хората за това, да публикуват постове, да публикуват нашите клипчета. Ние се казваме София 343. Лесно може да бъдем намерени. Името е лесно. София 343. Имаме ни в Instagram, в Facebook. Там се публикували много информация. И който е свободен в събота вечер, се радваме да го видиме, който харесва Михайла Маринова също. И така ще
6: научи. Прекрасна, прекрасна, да, кауза, наистина, момчета, да ви стисна по една ръка. Прекрасно е това нещо, което правите. Скъпи зрители, внимавайте, не си хвърлите фасовете. Наистина, това тук не е шега. Бъдете отговорни, как палите барбекю, всичко свързано с огън. Просто внимавайте. Сега обратно към нашето горещо студио.
0: Благодарим ти, Сашо, много ти отива каската. Благодарим ти.
2: Благодарим ти. Може би добре да уточним, че името на отряда София 343 е такова, защото 343 са пожарникарите в Нью-Йорк, загинали по време на атентатите на 11 септември. Опитвайки се да погасят, знаете какво се случи, няма да разказваме. И от тогава това число се е превърнало в символ на саможертва и затова те са го сложили в... за името на отряда. Абсолютно без пари го правят тези хора това нещо.
9: Страхотни са.
2: Страхотни са.
9: Страхотни са. В радиото ги интервюирахме преди около месец, мисля, че в края на август. И закон за доброволчеството, само това ще кажа. Като минат президентските избори, да бъдат добри така господа народните избранници, да помислят и за другите.
2: Необходимо.
9: Като закон за доброволчество.
3: И да кажем нещо хубаво, че през последните десетилетия някакси се наложи разбирането, че човекът има само права. Нека да кажем, че човек има права, за да изпълнява дълга си като човек.
2: Съгласна
3: просто
2: сме така.
3: Да ги има.
2: Да.
10: А може ли още нещо хубаво да кажем? Аз искам да ви запозная с това страхотно коте. Това е Ари Старх. Той е котка Мей Кун. А с него и с още други негови екзотични приятелчета ще ви запозная вас, колеги, и уважаемите зрители сред рекламите.
0: А на вас ви благодарим. Ще се видим утре.
9: Ние ви благодарим. До утре.
2: До утре. До утре.

0: Здравейте, котенца!
1: Здравейте, уважаеми зрители! Това тук при нас са Аристарх, Визерион, Хуго, т.е. Ноара, Хуго и Визерион.
0: Малки, нали, златки, така? Малки златки котенца. Савана, Сфинкс, Мейкун и Бенгалска котка.
1: За любовта към тези редки породи ще си говорим с Цанка, нейната дъщеря Тереза, Пламена и Валерия. Добре дошли!
2: Здравейте!
1: Добре, директно започвам аз. Първо, страхотни котки. Леле, то става по-трудно сега.
0: Какво да кажа аз?
1: Искам да разбера как точно си избрахте всяка една от вас точно тази порода и защо?
2: Ами аз да започна, очевидно, елегантността на сфинкса. Другото, което това, че не се чисти толкова много от косми, както виждате.
1: Очевидно.
2: Да. И са изключително интелигентни. Това е една от най-интелигентните породи котки и повече прилича на 5-годишно дете, отколкото на котка. С изключение това, че мяука.
1: Аз знам, че всъщност и те се привързват повече към стопанина, малко като кучетата, отколкото към пространството. Това вярно ли?
2: Точно така. Може да я заведете където искате, стига да е с вас. Тя прави страхотен контакт с стопанина си и е страхотна за домашен любимец. Може да живее с куче, с гущер, с котки, с змия, с всичко може да живее. Само да е обичана. Това е най-важно за сфинкса.
0: Аз, за съжаление, съм попадал на много подигравки от към
2: Е, да, но дисти сме сега, но това е друга тема.
0: Добре, няма да я повдигаме. Тук пред малките златки котки.
1: Аз забелязвам и готината хетерохромия, т.е. разликата в очите, това често явление ли е при тях?
2: Ами, по принцип, да, при тях е често явление, зависи вече от гените на майката и бащата. Но да, ние имаме в нашия развъдник доста котки с различни очи.
1: Така, а всъщност всички котки са тук при нас, преди да отидат в Пловдив, защото на 19 и на 20 ще има изложба на екзотични котки.
2: Точно така. В Пловдив ще има Grand Meet среща, тика. Ще има доста развъдници, доста посетители, също така ще има и доста други изложители, които нямат развъдница, естествено, но пък имат страхотни котки, ще бъдат показани. Ще има 3 международни съди, които ще оценят всяка порода по нейната специфика за самата порода.
0: Знаете ли, между другото, ние в предиобед също си имаме малко сладко котенце и се чуда дали може да го пратим на изложба. Колеги, покажете снимката.
2: Разбира се.
3: Мисля, че е идеално пасно.
1: Много ви благодаря, колеги. Ласкаете ми. Аз, може би, при вас тук може да направим една импровизационна изложба и така по време на работа да, още я кажа, излагам, но...
0: Ще го направим. Аз много съм любопитен към този прекрасен индивид. На колко е години? На колко години или месеца?
4: Това е Алистарх. Той е представител на породата Мейкун. Те са най-големите домашни котки. Те са най-нежни гиганти. Този господин е на 8 месеца.
0: 8 месеца?
4: И е 7 кг.
0: А доколкото стига,
4: ето го,
0: не мога да повярвам.
4: Заповядай.
1: Я го покажи.
0: Вижте, уважаеми, на 8 месеца. Достига до колко?
4: По принцип, като килограми... Да ти помогна?
0: Не, ни се оправяме. Ни се разбираме, съжителстваме си.
4: Като килограми, котката ще достигне след от 3-та, 4-та и 5-та година, той ще достигне 10 до 12 килограма и ще е дълъг около 1 метър с пупашката.
0: Та не знам, малко тигърче вкъщи.
3: Малко рище.
4: Рище.
0: Има ли опасения от хора, които не са запознати, разбира се?
4: Не, абсолютно не. Те са изключително обичливи, имат характера на куче и са страхотни. Могат да живеят даже и с крокодили, толкова са спокойни, обожават други животни и нямат абсолютно никакви проблеми да комуникират с абсолютно всичко.
0: Значи, той може с крокодили, сфинкса може с гущери, змии, а тези прекрасни дами или господа?
5: И двамата са господа.
0: С какво съжителство? С какви други животни?
5: Двамата съжителстват чудесно, но също така съжителстват с всякакви други домашни любимци. Деца обичат много също, хора, разходки.
1: Да те питам, Пламена, той Хуго минава ли някаква подготовка специална сега покрай самата изложба?
5: Ами не, не минава тази подготовка. Ако ме питате за груминг, нещо като козината или смисъл...
1: Да, понеже аз не разбирам...
5: Не, и двете породи са с къса козина, нямат нужда от някакви специални грижи. Също така те не линеят толкова много, както другите котки. Малко е космоотделянето. Няма нужда от специални грижи.
1: А какво представлява всъщност самата изложба? Какви са критериите, по които биват оценени тези прекрасни дами и господа?
5: Ами, самата изложба... Може би Танка ще ми помогне да по-добре.
2: Значи, имаме международни съдии, които идват специално за това. Те са учили доста дълги години да оценят всяка една порода по нейната специфика. И... Много е важно всяка котка, няма значение кое, да е подготвена, добре подготвена, да има сценично поведение, както и, и при хората е така. Оценят се животните, прави се финал след това с най-добрите от най-добрите. Естествено всички котки са добри, но няма как абсолютно всичките да влизат в финали, защото все пак са много котки, но със сигурност не им е лесно да оценят. Специално на тази изложба ще са трима с три различни кръга. И така, всеки ще се оценя индивидуално, абсолютно... Опа! Абсолютно самостоятелно на тяхните избраници.
0: И аз така съм чул, няма лоши малки сладки котенца.
2: Няма.
0: Категорично. Добре, а ти как започна така, интереса към различни котки, към сфинкса? Да, какво? Какво се случи?
2: Ами, първият ни сфинкс беше подарък за моя съпруг за 40 годишната му. Но с един сфинкс станаха 2, 3, 4, 5 и така станаха много сфинксове и малко хора. Общо взето. Така е. Един път докоснат до определена порода, която си харесате, човек се запленява и иска да има още и още и още.
6: Докато при мен е разнообразие, аз обичам нудистите, да, обаче предпочитам и голяма козина. Обичам много мейконите. Алистар е неговата собственичка, е една от организаторките ни. И аз него го познавам още от самото му раждане. Ние сме го израждали заедно и го познавам още от точно родено коте. И затова съм тук днес аз да го представям, защото просто ние си имаме една връзка, която си е между нас двамата.
0: Алистар, кътните ти зъби знаят.
6: Всичко му знаем на него.
1: А, Валерия, ти разкажи малко повече за твоята връзка с този домашен леопард.
7: Аз обожавам особено него. Нали, шарката му е изключително красива. Мини леопард, че се носи имаш в къщи. Каквото да правя, той винаги с мен е любопитен. Просто не ме оставя самичка изобщо. Много добре се разбира с други котки, играят си. Просто...
1: Общо, взето, вие всичките сте доволни от това, че имате котката, котка, всъщност. Знаете ли кой друг е много доволен, че има котки? Не една, а две. Този мой страхотен колега. И то, за това той иска всичките да пипне, да гушне.
0: Добре. Добре, но аз ги прибирам от улицата, разбира се. Но, да, така, това е
1: но и те също са екзотични.
2: Да. Разбира се.
0: Да, едното без случай, другото без кръчат и си се гледат и са много забавни.
2: Това, че ние имаме развъдници, имаме котки, нали, породисти, не означава, че не се грижим за бездомни животни. Напротив, доста храна се печели по изложби, нали, има различни спонсори. Естествено, не може нашите котки да ядат абсолютно всяка храна, така че ние доста често даряваме храната, която ни се подарява на улични котки, храним ние самите улични котки, помагаме и за операции. Нали, хората много грешно представят за нас развъдниците, че едва ли не, нали, не знаем си какво правим, а също време гладуват бездомни котки и това не е така. Ние се грижим също и за тях.
6: Ако... Най-често се случва аз да извъна и да й кажа, ми намерих една котка, но куче и да. Си осиновяваме най-редовно заради мен, нали аз съм виновника, осиновяваме си и животни, които са от улиците и си ги гледаме на двора в къщата.
0: Това също е много важна тема. Какви други негативни митове срещате?
2: Поменче, кажи, че...
5: Ами, аз съм... Доста често негативни митове срещаме. Да, в България има много животни в риск. Има в приюти, има и по улиците. Според мен, те са с предимство. Всеки един човек, който обича животните, може да отвори дома и сърцето си за такова животно да спаси. Но все пак, ако реши да вземе породиста котка от някъде, трябва много внимателно да проучи откъде я взима. да изисква всякакви документи и здравен статус на животното, да проучи преди това, нали, защото има лоши практики, знаете, хора се възползват от всичко.
2: И се подронва авторитета на развъдниците, естествено.
5: Да, ние просто харесваме, ние сме селекционери, така да го кажем. Ние трябва да поддържаме най-доброто качество на породата. Няма да е. Нашата работа е да поддържаме качеството и здравето на тази порода. Затова при нас нещата са малко по-сложни.
2: А добре, имайки такава породиста котка, това скъпо удоволствие ли е в крайна сметка?
5: Знаете, за някои е скъпо, за други не е. Но със сигурност, когато имаш породиста котка, се изисква време и средства. Нали, трябва да осигуриш най-доброто ниво на грижа за тази котка, за да изглежда тя в кондиция и здрава.
2: Абсолютно съм съгласна.
0: Благодарим ви, че всички 8 дами и котенца бяхте на гости. Пожелаваме ви успех и пащо се виждаме. Мисля, че се харесваме с котките. Благодарим ви много. Предаването продължава. А с какво? Кой ще ни каже?
2: Яна и Оля и те ще ни кажат как точно продължаваме след малко.
8: Благодаря ви много. Сега отиваме при репортера Емира Бацанова, която вече е в приятната компания на Мис България 2013 Нанси Карабойчева и нейното семейство.
2: Само преди година Нанси и Добромир посрещнаха 15 септември заедно с децата си на Канарските острови, а днес отново са от дома.
8: Какво ги върна на родна земя, как децата приемат промяната и защо избраха живота на село, ще разберем сега от Мира. Мира, здравей!
9: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в парка и съм в приятната компания на Нанси Карабойчева и цялото и семейство. Нанси, Добромир, здравейте! Много се радвам, че успяхте да дойдете от Пазарджик специално за да се срещнем.
10: Благодарим, за нас е удоволствие, много се радваме. Тъкмо и децата малко ще разгледат София, защото скоро не сме идвали, не сме били в България скоро, така че чудесен повод.
9: Точно така, вие се върнахте на родна земя преди няколко месеца. Кажете ми, абсолютно. Кога се върнахте и защо взехте това решение да се върнете от Канарските острови?
10: Ами то всъщност не е точно взето решение, защото той подписва срочни договори, понеже е волейболист, играе от септември до май, юни и всъщност юни, когато приключва договор, ние винаги сме си в България лятото и от септември започва на ново място. В този случай обаче имахме късмет, че сега ще играе в Пловдив, което си е точно до вкъщи, така че малките ще са си при баба, при дядо, при леля. И
9: има кой да помага, вие сте в Пазарджик. Добромир, разкажи ни сега, в Пловдив започна, как тече сезона, защо избра точно този отбор?
11: Ами все още сме в подготовка, готвим се за предстоящия сезон. Отбора и ръководството са прекрасни. Един нов проект се създава сега в Пловдив. Радваме се на голяма популярност от феновете местните. Имаме подкрепа и от футболния отбор, и от баскетболния. Изцяло така се получава доста, доста приятна атмосфера.
9: Хайде сега малко се поразходим и да ми разкажете за Лас Палмас. Предполагам, вие там живеехте, на Канарските острови. Абсолютно. Защо решихте да предвид кариерата на Добромир? Какво се случи там? Как премина живота ви там? По-различно ли беше?
10: Ами, беше много хубаво, това е истината. Много хубаво от гледна точка на хора. Значи, попаднахме на прекрасни хора. Острова е много интернационален, много лесно приеха децата. Те ходеха на училище там. На вас хареса ли ви училището?
9: Я да попитаме децата. Не? Яни, кажи ти сега, хареса ли ти в училището в Испания? По-различно ли е? Децата какво ти казваха?
12: Хареса ми.
9: Хареса ти?
10: Имаш ли си приятелчета?
12: Да.
9: Колко приятелчета имаш?
12: Пет.
9: Браво! А я ми кажете, вие езика научихте ли? Ти беше да. Йони, нали?
12: Да. Аз научих езика. И Матей.
9: И Матей го научи? Хареса ви там?
12: Да, много.
9: Браво!
12: В училище много и на жилжицата.
9: Какво имахте на жилжицо? В училище ли имахте такъв спорт?
12: Не.
9: Ходехте?
12: Друго. Да, ходехме на жилжицата.
9: А в училище как беше?
12: Хубаво много. И на жилжицата.
9: Браво! Ами нас виждам, че децата така доста са се...
12: Кафя в колан.
9: Кафя в колан. А сега продължавате ли да тренират?
12: Не.
10: Сега нови спортове в България искат. Мати много го влече волейбола покрай баща му. Те постоянно са в залата. Примерно на Йони интересите са повече към футбола и двамата задължително ще ходят на плуване в България. Генерално аз гледам да са уплътнени поне 5 дни в седмица да тренират, защото те имат изключително много енергия, което е прекрасно за момчета, но изморя и мен като майка, така че имам нужда.
9: Те изглеждат много послушни, но кажи ми как те свикнаха в Испания. Като цяло образователната система там по-различна ли е? Кой клас бяха там и кой кой клас са тук сега?
10: По-различна образователна система. Там са на училище, започват реално първи клас на 6 години, но самата предучилищна започва от 3 годишна възраст. Реално има 3 години предучилищна и те се паднаха там в предучилищна. Йони си беше в неговата възраст, Матей в неговата. До преди това винаги в България са били заедно ги записвахме, защото са през една година и ни беше по-лесно, понеже буквално те всяка година са на ново място и някакси за самата адаптация, но там системата не позволява. Там искат всеки да си е с набора.
9: Кажи ми, как те се адаптират?
11: Да. Честно казано, ми направи впечатление, че е изключително интерактивно образованието там. В класните стаи имат изключително много пособия, интерактивни масите, чиновете, всичко е свързано с някаква вид активност и да научават нови неща.
9: Как се адаптират децата, а и вие самите предвид всички тези премествания заради спорта и кариерата ти?
11: Изисква време определено и адаптацията ни отне така не малък период от време, но за щастие влезнахме в ритъм. И накрая вече беше доста лесно за всички ни. На тях я започна много да им харесва. Нямаха проблеми изобщо с училището, но пак се изисква добро планиране на времето, така да го кажа.
9: Майката с какви трудности се сблъсква?
11: С най-големите.
9: При тези размествания?
11: С най-големите.
10: С смисълта на баби и дядовци генерално, просто защото сме свикнали да ни помагат. Това е истината, кога сме си в България е лесно. Там, живеейки на остров, просто беше сложно от гледна точка на това, че него го нямаше понякога по цели седмици. Аз не говорех езика, там на острова почти не се говори пък английски, което мен лично много ме затрудняваше, но с преводач, в смисъл с транслейтери. И така се случваха нещата, но много беше приятна адаптацията за децата. На мен беше значително по-трудно, отколкото на тях. Даже сега много им липсва и имаха преди няколко дни всъщност адаптация в новата им предучилищна група. Записахме ги.
12: 99
10: приятели. Наистина си имаха много приятелчета и там живота е хубав от гледна точка на това, че времето е почти константно през цялата година.
9: Да,
10: като градуси, да, и живеехме навън буквално само.
9: Значи, Нанси прави много компромиси за твоята кариера.
11: Да, общо взето изключително много през годините, с много неща и с пътувания и с свободно време, с работата си, с почти всичко прави компромиси тя.
9: И въпреки всички тези пътувания, адаптации, смяна на климат, смяна на време, смяна на град, поддържаш перфектна форма цяло лято, цяла година. Кажи ми как го правиш, каква е тайната?
10: Много благодаря, ми тренирам и гледам да съм много активна. В момента не съм си в най-добрата форма, но да кажем, че доскоро се чувствах супер в кожата си, а трябва малко още да поправим някои неща. Храним се доста здравословно, това не означава, че лимитираме някакви неща на 100%, просто ги ограничаваме до някаква степен, включително и те се хранят така, по същия начин.
9: Имате баща спортист?
10: Активни тренираме, да. Трябва и него да го
11: поддържаме. Стараем се.
9: Водиш ли на Европейското по волейбол? Започна на 9-ти,
11: до 22-ти. Да, имаме планове за събота. Матча в събота имаме планове да успеем да го гледаме, защото аз вода и подготовка в момента и тренировките ни съвпадат точно с мачовете, когато се играят, но в събота ще имаме възможност да ги наблюдаваме на живо.
9: Искаш ли двамата да тренират волейбол? Казахте преди малко, че искате и на плуване да ходят двамата, а волейбола къде остава?
11: Предпочитам да се занимават с спорт, ако решат, какъвто на тях им харесва.
9: Само плуване.
10: Нали искаш и футбол?
12: Футбол после ще малко.
9: Ще видим дали някой ще замести тате след години. Добре, какво се случва с къщата на село? Това е една ваша мечта. Как върви? Строи се, предполагам, къде ще бъде?
10: Вече върви така по-активно в село до Пазарджики, но леко в подножието на Родопите, така с повече въздух, с повече зеленина. Когато се родиха и двамата, ние бяхме тук в София и честно казвам, не ни допадна. Ние сме от по-малки населени места, аз съм си от село. Много ми липсваше да мога да им дам това истинско детство, което аз съм имала. И след обмислене всъщност го взехме това решение.
11: Да.
10: За жал се проточи повече, отколкото очаквахме. За щастие пък сега набираме скорост.
9: Надявам се да ни поканите един ден в къщата, когато стане готова. Децата започнаха училище. Кажете ми, готови ли са? Какво се случва? Свършваме, обещавам ти. Те сега са в предучилище.
11: Кажете за училището.
10: Готови ли сте?
9: Харесва ви на училище? Браво! Добре, да не тормозим повече децата. Кажете ми за финал, какво ви предстои, Нанси, и на теб в личен и в професионален план? При теб състезанията си вървят?
11: Да, при мен е ясно.
9: Ти нещо подготвиш ли?
10: Ами аз продължавам да създавам съдържание, се опитвам да съм полезна колкото мога на хората и в аудиторията ми, защото това е нещо, което ме прави по-пълноценна, и най-важното са те, смисъл цялото ми време е основно за тях, така че всичко останало е на втори план.
9: Те го заслужават, както и Добромир, нека не забравяме. Много ви благодаря, да. Беше ми много приятно, че се срещнах с вас и че благодарим. Дойдохте се пак до София. Ами колеги, обратно към вас, ние ставаме на разходка с децата, въпреки че вече малко им омръзна.
8: Благодаря ти много, Мира. Ами, истински споделена е любовта в семейството на Нанси и Добромир. Но дали е такава в Ергена?
5: Нямам представа. Аз се надявам истински да споделят тези манатарки, които видях на снимката, но това ще го оставим за друг път. Сега да прехвърлим към Лора, която да ще ни каже какво да очакваме, какво се случи с нощи.
13: С нощи на остров Родос едно момче едва преглътна сълзите си от несподелена любов, а едно момиче си поплака от чувство за вина. Палитрата от емоции ще коментираме с моята компания веднага след рекламите.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново! Вчера в Ергена Любов Рая положението стана буквално заплетено. Играта на плажен твистър предизвика усмивки, които после бяха изместени от сълзи. За всичко най-интересно от епизода ще си говорим с играта Ния Косара, Санта Китана и Георги Коджа. Ваше здравейте отново! Сега, имаме една игра за дисекция, но този път няма да си ти. Какво се случи вчера с този плажен твистър? Данчо ще води Станислава в Сливен на круиз. Вярваме ли, че това е възможно да се случи?
1: Аз не мисля, че това първо ще се случи, защото то круиз там няма къде да се случи, но действително се получиха доста така оплетени неща. Измежду участниците Деси показа завидни гимнастически умения. Аз искам да го отбележа. Браво, Деси. Наистина.
2: Любовна гимнастика.
1: Прави се чудесно.
2: Абсолютно.
1: И видяхме една целувка. Измежду цялото нещо видяхме една целувка, която
3: привидно беше... Детската градина беше малко,
1: нали? Тя беше малко такова, нали? Играеме една игра, истината ли се отмираваш? Или на подаръци, и тази целувка обаче се показа, че все едно, че оттам насетне нещата вече са тотално различни между
3: Ашкар
1: и между Памела. Заради тази целувка те сякаш вече са заедно.
2: Ми то е една целувка по мен.
0: Трябваше ли според вас Деси обаче да спечели, след като беше човека, който най-много се раздаде в тази игра?
4: Ами аз смятам, че това да си гъвкав не е въпрос на години, или си гъвкав или не си, така че какво значение има Деси? Или...
3: Ама издържливи мускули имаш, защото да седиш в разкрачна. И то на този пек със сигурност не е много приятно и лесно.
4: Това да.
1: Трябва да отбележим, че Влади също издържа доста голяма тежест на чувствително за него място, така че добре се справи Влади. Влади беше със
0: кухонарен. Да. Как според вас се чувстваше обаче Ивка към това, което вижда? Има ли там ревност или просто бяха някакви закачки?
3: Ивка е широко скроена, със сигурност е било много така забавно. Не вярвам да изревновава от това, че на главата на някой е бил в камбанките на Влади. Много се съмнявам да изревновава.
2: Бейбе камбанки. Тези бейбе камбанки.
0: Видяхме обаче, че сякаш Ашкар няма да се окаже толкова широко скорен. Имаше една доста интимна среща между Памела и Павел. Очакваме ли, че там всъщност химията ще продължи да се развива, защото мисля, че е на лице все пак Санта, моля те, ти се включи. Има ли химия между тях двама?
3: Гледах с много голямо любопитство тяхната среща. Първо, аз през цялото време се мислех, извинявам се, за което, че Павел е по-голям. Извикам, този 35 годишен мъж много странно се държи. После видях, че също се на 22 момчето, така че разбираемо, че е толкова неловък и странен. Относно Памела, тя много притеснително излезе така през цялото време.
2: Не знам. Много хубаво
1: възпитание. Да, изненадо. Да, после видях тя на колко години и си видя всичко наред.
3: Всичко наред, да.
2: 35, да.
3: Така че това е моето мнение, малко е странно.
0: Пасват си двамата явно на години, но на поведение как ви се струва?
3: Ти на къл си пасват, аз направо ги свързах.
2: Да се взимат.
0: Тази среща беше една от доста така интимните.
4: Поведението на 20 годишни, които искат да изглеждат зарели, но изобщо не им
3: как
4: се зарели, получава. Изобщо не им се получава.
0: Момчета, вие какво мислите за подхода на Павел към Памела? Той хем я сваля, хем иска да й покаже сексуален интерес, хем изобщо не я коментира тази тема и някак иска завуалирано да мине покрай нея.
2: Ръката първо къде беше? Как е така, едно леко прегръщане.
1: Не, че ще я притесниш.
2: Не мога, това е носалка.
3: Може и двамата да ме прегърнете.
2: Да, добре.
3: Проблем.
1: Впрочем, тук не

0: беше провокирана от играта, а не защото сте имали контакт, разговори и сте стигнали натурално до нея. Не е критерий, че вие сте заедно и оттам наслед не може да се прегръщате и вече сте оформена двойка.
1: Не знам за целувката на играта, аз нямам нищо общо в това нещо. Ти за пореден път пак ме хвърляш на лъвовете, аз нямам абсолютно нищо общо. Аз през цялото време
2: съм притеснен. Ти не си се целувал.
1: Не, аз съм притеснен от тази русалка до мен, наистина този тризъбец, дали няма да бъде изкаран именно от Ашкар в един правилен момент и да предизвика тази битка с другият Аквамен.
2: Значи ли обаче наистина тази целувка, че Ашкар и Памела вече са двойка и тя усеща ли като някакъв вид изневяра срещата ѝ с Павел?
3: Ами, имайки предвид колко беше емоционална и как се разплака и как реагира, със сигурност е доста голям емоционален товар, имайки предвид и обстановката. Все пак Ашкар може всичко, нали, визията е страхотна, но той се държи много добре с жените, изключителен джентълмен е, постоянно им предлага някакви неща да им носи,
1: обгрижва
3: да ги обгрижва, да... Така че нормално според мен една жена да изстане много мъчно, че няма сексуалното привличане към него, ама защо? Той просто прилича на жена.
1: След всичко, което каза, нали, издържете това. Издържете.
3: Еми няма как, не ми изглежда като момиче, което да се
2: привлече. Те са доста различни по характери, Ашкари и Павел. Със сигурност даже на мен ми е странно как така можеш да харесаш и двамата, защото те общо нямат нито на външен вид, нито в поведението си. Въпросът ми е обаче дали там се проявява и чувство за вина към Сузи, която е нейна приятелка. Сузи изявява интерес към Павел и ако помните, когато Павел я покани на среща, Сузи каза, че е много изненадан, защото даже не е предполагала, че Павел има интерес към
1: Павел. Ето защо играят твистър. То това си любовен триъгълник. Кога ще стъпиш на друг човек на кръка наистина по този начин? Любовно.
2: Направи ми впечатление, че Памела подпита Павел дали пък няма да се видят в света навън. Значи ли това, че тя ще доиграе играта си с Ашкар, а пък навън може би ще чака вниманието на Павел?
3: Не. Категорично не. Може да се върти нещо такова в главата в точно този момент, но там сейчас, нещата са толкова динамични, че няма как.
0: Ще изчакаме втората ръка на Павел да бъде на кръста може би... и тогава вече ще заключим.
3: В крайна сметка ще има церемония, в която тя трябва да избере един от двамата.
1: И двамата не може някакси, да. Може, иска комбинацията, може би от тялото на единия с нещо от другия, нали, някакси така в едничко. Виж какъв звук.
2: Видяхме обаче при Павел една доста по-мека страна, нещо, което до сега не бяхме виждали в епизодите. Когато я успокояваше, той показа сетивност, нещо, което до сега не бяхме видели от него. Това ще привлече ли Памела повече или по-скоро сексуалното напрежение между тях ще си расте и ще остане главно?
1: За сексуално напрежение?
0: Със сигурност беше много добър жест, че той отиде. Мен направи много добро впечатление, че след като той не очакваше, може би като влезнаха, че тя директно ще се качи в стаята. Остана, но усети, че е по-добре да се качи пред нея, което е супер мъжка постъпка. Аз подкрепям това негово действие. Качи се горе, имаше разговор с нея и не прекрачи граница. Той не отиде на леглото да я прегърне, не започна да и, нали, не
1: влиза
0: и
1: нарушава
0: в личното пространство. Точно така. Той беше там просто за нея, за да й покаже една подкрепа, която беше супер жест.
1: Като приятел.
0: Кофтиче, Ашкар също искаше да направи това нещо и там имаше засечка. И аз разбрах вчера в епизода, че тази врата между двете стаи всъщност е преходна.
2: Има баня между тях, така че споделят една баня. Но сега имаше една доста мъжка постъпка от страна на Ралица към Иво. Искам да си припомним и коментираме.
4: Харесваш ми супер много като човек. Харесваш ми със сигурност като приятел. Обаче аз искам повече. Аз искам деца. И всякакви такива неща, аз съм готова за това. И не мисля, че тук в момента има някой, който може да ми даде това, което аз искам. Иво е много възпитано момче, но не е моето момче. Ти спомена, че искаш деца, но не мисля, че ти си готова за деца следващата една-две години, 100%. Харес, стига.
5: Какво?
4: Харесваш ми как изглеждаш. Но аз съм на такива години, че мисля за по-сериозни неща.
5: Не исках така да става, да се влюбвам толкова бързо, да се чувствам потиснат от време на време. Това не съм аз по принцип.
4: Имаш още колкото повече ги правя тези коментари, колкото повече се опитам да те отблъсна с такава...
5: Като граница,
4: то толкова повече не ми се получава всякак.
5: Аз със сигурност не мога да се откажа от... Нали, това да си ми симпатична, но аз не се отказвам, когато имам чувства към някой. Наистина ти си човек, който поне за моите изисквания, нали, отговаря на,

0: на всичко, което на мене ми харесва. Нали, просто това, което мене ме притесняваше, да не си станем, нали, чак така приятели, че другото нещо да се изключи.
1: Аз съм минал през подобно нещо и преди, когато съм си бил приятел с момиче супер дълго време, преди да стане нещо, това е било плод на упоритост и следствие тя да склони на това нещо.
0: Няма да спра да се опитвам, но ще гледам да е по... не толкова...
2: Ти в момента досадно. Си тъпо и упорито.
3: Ива сподели искрените си чувства пред Ралица и остана съкрушен. Дава ли му обаче тя някакви надежди, че все пак нещо може да се получи или успя да му обясни като пич, че няма как да стане?
4: Не знам какво му обяснила, но определено той го изживя доста тежко.
2: Според мен му обясни доста подробно нещата как седят и дори му каза, гледай сега, ще бъда близко до тебе, защото ти си много добър човек. Има кеф и нали, затворен пространство сме, ти си единствения истински човек тук за мене, така че дори това му обясни, че това не са смесени сигнали. Относно Ралица, тя е в някакъв тежък отбранителен режим, след като беше нападната.
3: Тя е доста ледена кралица и не знам дали изобщо в момента има някой, който може да разтопи ледовете и който е рисков ход в такова предаване.
2: Аз между това анализирам и много се чудя при нея какво би просперирало като мъжко поведение. Дали по-нежно и по-галовно или точно обратното, много по-мъжка енергия от нейната би я ударила в сърцето. Не мога да разчита още.
3: Вижте, нито Павел, нито Ива могат да влязат под кожата.
2: Той Павел няма много мъжка енергия. Той има мъжко телосложение, ама другото.
4: Нали говорихме за това, едното с другото да вземем.
2: Малко изостава, да.
5: Категорично няма мъж в къщата за нея и не е имало.
6: Към този момент. Нека да видим какво става. Да.
5: Към този момент.
3: Какво мислим за мъжките сълзи обаче? Не ги очаквахме според мен поне със сигурност на този етап, защото все още сякаш е рано за чак такава болка. Въпреки това обаче той много се разстрои. Срамно ли е да се разплачеш, когато те боли?
6: Със сигурност не е срамно да се разплачеш. Хубаво е чувствата да бъдат изразявани, но аз не мога да разбера как се влюбват тия хора там за 2-3 дена, 4, че вече нали, има и сълзи,
4: ама
6: има
4: къде има правилно.
2: Явно живота им липсва любов и като влязат вътре и искат да грабят много любов.
6: Аз имам опит с реалити формати и знам, че вътре е една затворена среда, в която наистина емоциите така скалират доста повече от нормалното в живота.
5: Да, Жорка, ама ти правиш 1000 неща в твоите реалити формати и насоката ти е съвсем на друго място.
6: Тук
5: си затворен, тия хора не излизат от това нещо и те се чувстват изключително уязвими, особено когато са толкова млади. Ти нямаш на кой, към кого да се облегнеш, на кого да се довериш там. Всичко ти се струва един змиярник, че постоянно ще те удумват и ще забиват ножове в гърба.
6: Самотен остров на Филипините като... много има на кога.
5: Да, няма значение. И когато намериш човек, който нали, дали от срещу положния пол, дали от същия, няма значение, на който да се довериш и ти започваш да изпитваш някакви доста така силни и радикални емоции към него, защото той става сейф плейс в това затворено пространство.
6: Чудесно,
5: това,
6: само че в реалити форматите първият ти сейф плейс и може би единствен си самата ти.
5: Да, обаче ти на колко години беше като влез?
6: Да, тук е житейски опит.
2: Има житейски опит.
6: Това, което искам да подчертая, че ми направи много добро впечатление, е начина по който Ралица постъпи в ситуацията. Mm-hmm. Тя усети некъде вървят нещата, хвана го, дръпна го на една страна и буквално чисто по-мъжки си му каза как стоят нещата. Аз това го подкрепям, искам да го виждам повече от мъжете вътре, да го правят с жените.
2: Точно това ми направи ужасно впечатление от Александър към Таисия. Беше толкова, как да използвам дума, която да не е обидна за него, но то беше хомосексуална постъпка за мен това.
6: Какво?
2: Седнеш да кажеш, ами нещо химия няма, бе. Бе, това няма.
6: Говоря за начина, по който не се случва пред всички с нападка и с някакво регалото поведение.
3: И пък в крайна сметка си го казват в очите, така както и на Силви казаха, че нямат интерес към нея. Няколко пъти тя въпреки, че... И жените и Павел, според мен, си го показа, като отместваше кръчето. Силви обаче също рони сълзи от разочарование. Защо според вас тя е разочарована? От нейното поведение или от това, че никой някак не може да види това в нея, което тя иска?
4: Според мен тя трябва да бъде малко по така насочена, нали, по-настъпателна, както и даде съвет, нали, Станислава и даде точно този съвет и обясняваше, докато си оправиш прическата, виж сега, ти трябва да си малко по-настъпателна.
2: Станислава ми кефи много, това е техния сблъсък с реалността. На всеки един вътре, който се е разклатил, Станислава отива и гудря в земята, така и бе,
4: Ма на мен ми хареса.
6: Много ми хареса.
2: Точно това ми хареса. Станислава е реалити съм чула едно нещо, което да не е на място.
6: Синхроните на Станислава са...
2: Винаги абсолютната истина в очите, обаче не казва по начин, по който да им стане кофти. Съгласиш ли, да не се свърди? Да.
4: Точно обратно.
3: Ами те няма за какво да им се свърдят. Когато е истина и в крайна сметка според мен тя успява да замисли всеки от тях, защо е в тази позиция. Защо обаче Силви стигна изобщо до там? Самонавива ли се тя, че някой я харесва и след това е разочарована? Защото аз не видях някак някой да е показал интерес непременно към нея, пък тя много страда.
2: Нещо... Най-вероятно и в живота и се случва подобно нещо. Аз така си мисля. Извинявай, да изкажи се после.
4: Не, права си. Аз може би ще я кажа, че може би нещото, което я кара да мисли така е точно в реалния си живот, може би го прехвърля там. И това, което каза Станислав, пак ще се върна към него, е много правилно. Много обосновано и точно така, както беше, нали, един шамар, образно казано, който трябваше да я разтърси и да й даде друга нагласа и друг поглед на нещата, но не го направи, според мен.
2: Аз бих казала, че ако има повече мъже като Александър, ще има по-малко жени като Силви, които да бъдат толкова забудени.
7: Ти се заблуждаваш, значи не е в очите да й кажеш, тя пак ще вярва, че под това има нещо. Има такива жени, казвам,
2: ти я изкара с диагноза, не дей.
7: Не.
3: А ти защо не си съгласна тогава с начина, по който Александър подходи?
7: Защото си представям как съм на среща с мъж и ние се прегръщаме, те направо прегърнаха и вълните там на плажа и после той седна като абсолютен, не знам аз какъв чорап там до нея и почва да я обяснява, ами то така и онака, то и ти го виждаш, нали?
3: Добре,
7: това
3: да.
7: Не ми е мъжко,
3: тогава,
7: извинявай.
3: Кой е правилният начин да кажем на някого, че не го харесва?
7: Не се казва, просто не са според мен по-добре си.
3: Ама вие сте затворени заедно, какви действия ти не можеш да избягаш.
7: Едно умно момиче, една разумна жена, макар и да няма толкова опит, тя ще разбере, когато един мъж се насочва към друга жена. Сега Силви наистина живее в нейния приказен свят, там не знам на какво, на мяу-мяу, но просто Таисия не ми се струва толкова заблудена в разсъжденията си, тя и самата, тя според мен не го хареса толкова. И те натурално щяха и така се разделят по пътя. Ма да седнеш сега като мъж, ти ще седиш да
6: бъснеш. Я да те питам аз тебе,
4: като чорап.
6: Много ми хареса, как се ми кажи, какъв тип жена би паснала на Александър?
7: Не е готов за жена този човек.
3: А на Таисия кой ще пасне тогава от къщата? Виждаме ли някой подходящ за нея?
7: И ще влизат още хора, нали? Нека да видим.
4: Ще си намери сигурно човек.
3: Добре, нека видим какво обаче ни очаква тази вечер пред екраните и да обсъдим.
2: Вече днеска са се отдали един на друг.
6: В момента си, че съм по-добре от тях, бе.
3: Като седна до него, някоя момиче ми се обръща колема, особено Памела.
4: Проблемът е дали не избърза.
7: Това нещо вече ни понася.
4: Флафта, жена.
3: Ту се вижда, че жената не избърза.
7: Ти сума, внима! Вече се не знае овцата, овца!
3: Или тя ще се тъгни лес.
8: Ергенът. Любов в рая. Утре вечер от 22 часа. BTV.
3: Гръм в рая, никакъв
6: любов.
7: И на мен много ми хареса.
6: Ще го гледам Софи.
3: Така, в главните роли тази вечер ще бъдат Габи и Радо, и май Силви, Деси. Какво може да накара Деси да се разкрещи така?
7: Очудих се чак толкова.
6: Падна пердето на Деси.
3: На Деси няколко пъти падаше
4: пердето до момента.
7: Ама така да вика, още не сме я видяли. Наистина
6: ще обиди, имаше директни нападки и ще видим...
4: Е, там има химия вече.
3: Между Деси и Силви ли накрая? Те ще му споделят една стая, със сигурност се е прокрадно.
4: Нали търсим химия, може да се случи и там. Ето, какво сега? Учителка по химия, какво искате сега? Искате химия, ето ви химия. Не мога ви се угоди на вас.
3: Много, много интересно ще бъде този епизод. Ами, хора, до вечера сме пред екраните, за да гледаме. Утре се виждаме, за да коментираме всичко. А след минути в поредицата Здрави ще си говорим за проблемите на очите при най-малките и как чрез игри и забавления децата могат да ги разберат.

0: Върнахме се отново в офиса и прекарваме все повече време пред екраните. Учениците се върнаха на училище и те също са пред екраните. Затова днес съм поканила при мен офталмолог, доктор Гергана Светославова, която освен да се грижи за очното ни здраве, тя профилира и детски очни болести, но също така е автор и на илюстрирана книга за деца с очни проблеми. Добре дошла, много благодаря, че сте при нас.
1: Благодаря за поканата.
0: Много се радвам, че днес ще може да поговорим именно за очното здраве и за това как влияят екраните на очите ни. И за възрастни, и за големи. Вие, освен че се занимавате с деца също, разбира се, консултирате и възрастни, се надявам.
1: Принципно да, така завършваме.
0: Кажете ни сега, как влияят точно екраните на нашето зрение?
1: Екраните на нашето зрение влияят по няколко начина, които са обединени в едно наименование – синдром на компютърното зрение. И първото нещо, което се случва, е това, че гледаме наблизо, защото обикновено екраните са наблизо, в различно разстояние. Компютрите са малко по-надалеч, телефоните са малко по-наблизо, но това е едно състояние, което е непривично за нашите очи, да гледаме постоянно наблизо. Така че това е първия начин и първото нещо, което уморява окото. Следващото, което е в този синдром, е сухотата. Тя се появява, защото когато гледаме в екрана, е установено, че мигаме три пъти по-рядко, а мигането не случайно е рефлекс, то е изключително важно за окото, поради което когато намалее с до три пъти намаляване на мигането в минута, означава, че нашето око изсъхва. И това нещо, като го правим по 8 часа на ден, се натрупва и добавя допълнително към умората, която е от зрителната работа. И в края на работния ден ние усещаме очите си уморени, главоболие, болка в очите, сухота, парене, като песачинки може да се усещат от тази сухота.
0: Освен това сме прекарали страшно много време на изкуствено осветление, да. Влажността често в офисите и на закрито също не е правилна. Това има ли значение условията, в които работиме също?
1: Средата, в която работим обикновено, както каза, изкуственото осветление, допълнително добавя отблясъци, които не увреждат директно очите, но добавят към тази умора. Сухия въздух, който има в офис средите, обикновено свързан с вентилацията, също води до по-бързо изсушаване, поради което тези всички фактори водят до края на работния ден, в който искаме просто да стоим с затворени очи и не можем повече. Уморени са, тежки са, клепачите се затварят.
0: А това са хората, които работят на компютри, а хората, които прекарат страшно много часове пред телефоните, на таблетите, кое е по-вредно всъщност? Компютърното зрение, както казахте, или тези екрани, които са част от нашето ежедневие, нашия живот, буквално?
1: Телефоните са по-вредни, тъй като ги гледаме още по-отблизо. Те са на по-малък екран, някакси позицията на ръцете ни е по-удобно да е по-наблизо. И колкото по-наблизо гледаме екрана, толкова по-вредно и натоварващо е за окото, особено за децата, тъй като децата по рождение те са далекогледи и в един етап от живота си те продължават да бъдат далекогледи и това далекогледство е нормално за тях в тази ранна възраст. И когато им дадем телефон, например, за разлика от телевизора, телефона трябва да е много на по-близко разстояние и те трябва да работят срещу това далекогледство, което по принцип е тяхното естествено състояние на очите. Поради което телефона е по-вредния екран, ако трябва да сравняваме всички екрани.
0: Разбрах. Ние ще си говорим специално за екранното време при децата, защото освен на зрението, то влияе и на когнитивното развитие, и на денталното, устното развитие също даже може да говори, така че на това заслужава да се отдели специално внимание. Има ли някои общи правила, например, под каква възраст не бива изобщо да се излагат на екрани от гледна точка на очно здраве децата?
1: От гледна точка на очно здраве, това, което в кабинета препоръчваме, е до 5 годишна възраст изобщо да не им се дава опцията да имат досег до телефон, защото те много бързо се научават да боравят с тях. Днешните деца, това им е вродено сякаш. И ако им дадеш телефон, много бързо те започват да привикват към това и го възприемат като играчка. А за очите е много вредно. Поради което до 5 годишна възраст аз винаги съветвам родителите да не дават телефон. По отношение на когнитивното развитие, до 2 годишна възраст се препоръчва въобще да няма екранно време на децата, като в екранно време имам предвид да им се пускат детски. Не някъде на фон да работи екран, а да не гледат детски до 2 годишна възраст. Това е периода, в който те най-силно се развиват, речевото развитие И оттам насетне вече между 2 и 5 годишна възраст има един период, в който можем да им пускаме, но да е съдържание, което е със значимост и с почивки, да не е повече от 30 минути. А ако трябва да гледат нещо по-дълго, то нека да е с почивка. И вече след 5 годишна възраст някои деца и някои родители използват таблети с образователна цел, примерно, но пак много е важно да не се събира повече от 1 час на ден и този 1 час да е разпределен във времето с почивки. 1-2 почивки, да не е наведнъж и много наблизо.
0: Разбрах. То всъщност ние педиатрите и също всички специалисти, които занимаваме с деца, сме много строги в нашите препоръки, защото цитираме това, което е научно обосновано и така доказано с времето, но реалността понякога е малко по-различна. Вие сте майка на 3 деца и знаем, че екраните няма как напълно да са изключени от нашето ежедневие, но все пак трябва да се спазва някаква хигиена. Да се върнем все пак на хората, които работят в офисите. Има ли някои общи правила за очна хигиена, очно здраве, които е редно да спазват, за да могат да избегнат тази силна умора и да така да се погрижат малко повече за очите си?
1: На първо място трябва да бъде преминат очен преглед, защото когато работим 8 часа на екран, дори и малкото диоптър може да стане голяма тежест в края на работния ден. Така че ако имат малка, дори и малка рефракционна аномалия и да имат нужда от очила, дори и за минимален диоптър, е хубаво те да го имат, ако ще работят на екран. Това е първото, което трябва да направят. След което това, което всички препоръчват, е известното правило 20-20-20 или на всеки 20 минути да гледат от 20 крачки нататъка. Да гледат за 20 секунди на 20 крачки в далечината и повече, което е точно за да се отпусне този мускул вътре в окото, отговорен за това да можем да виждаме наблизо. В противен случай, както обяснявам и на децата, представете си да сте във фитнес залата и 1 час да тренирате с тежести, разбира се, че накрая този мускул заболява. Само дето, като свърши фитнес тренировката, вашия мускул си почива. А след този 1 час, като сте на работа, окото не си почива.
0: Всъщност да кажем, че очните мускули са безкрайно много и са изключително комплициран апарат.
1: Да, нали, който... и той има нужда от своята почивка, като всеки мускул и като всяка нервна система. Трябва да си даваме почивка. Другото, което е хубаво да се направи вече от страна на работодателя, разбира се, осветлението да е адекватно, въздуха да не е твърде сух, климатизацията да не е в очите на служителите, екраните да са ергономично разположени, т.е. да са под 20 градуса под нивото на погледа, а не да се гледа нагоре, защото така още по-бързо изсъхва окото.
0: Да се върнем на моята любима тема за децата. Кога препоръчате за първи път децата да отидат на преглед очен? И кога можем да подозираме всъщност преди това някакъв проблем при децата?
1: Първи очен преглед се препоръчва да е на 6 месеца или между 6 месеца и 1 годинка. Говорим за доносени деца, деца, които не очакваме допълнителна патология. Обикновено ги викаме на 6 месеца, когато правиме скринингов очен преглед, който ни показва дали има големи рефракционни аномалии, дали има аномалия в позицията на очичките и чисто анатомично органа да е здрав, така че от тук насетне да очакваме нормално развитие на зрението. Ако всичко е нормално на 6 месечна възраст или между 6 и 1 годинка, следващия очен преглед е на 3 годинки. Този преглед, който е на 3 годинки или 3-3,5, е най-важния за детската възраст и за детското око, защото в него вече децата могат да разговарят и ние можем да проверим както качествено, така и количествено, колко виждат, тяхното стереозрение е развито и това е възрастта, в която е най-лесно и най-важно да се хване мързаливото око.
0: Кажете ни сега, като казахме за мързаливото око, вашата книжка е посветена именно на дечицата с очни проблеми. Вие сте ни я донесли, да ни я покажете.
1: Ето,
0: даже аз ще я поема. Много благодаря. Вие сте автор на тази книга.
1: Да.
0: Ето, показвам я тук на екрана, ако искате да я покажем. Кажете, какво ви вдъхнови всъщност да я направите тази книга?
1: Ами, аз бях в етапа, в който сте вие в момента, бях в майчинство и за един лекар да излезе в майчинство означава да се отдели от пациентите си, колкото и да не му се иска за известно време. И когато излязох в майчинство, част от пациентите, които си проследявам по-изкъсо тези, които са с мързаливо око, започнаха да ми пишат, че децата не желаят да си носят лепенката, не желаят да си носят очилата. Това е една възраст, 2-3-4 годишна възраст, в която децата са доста своеволни и темпераментни. Дори и най-послушните деца, когато изпуснеш, нали, проследяването, започват да избягват трудното или именно носенето на лепенката. И започнах да търся начини да ги мотивирам допълнително. И се оказа, че на нашия пазар, книжен, няма детска книжка, която да им обясни защо го правим, да им даде един пример, че това нещо има смисъл, поради което реших да я напиша. Майчинството е един прекрасен период, в който творчеството се отключва.
0: Вдъхновение, разбира се. Чудесно. И също така виждам, че има и книжка за упражнения и игри.
1: Да.
0: Те са насочени за деца с специални очни проблеми или всяко детенце може да се възползва от такова нещо?
1: Тя е базирана на героите от книжката. Книжката е приключение все пак и чрез приключението и игрите децата да могат да се мотивират. И вече когато в кабинета чуеш за първи път детето ви има мързаливо, кой трябва да носи лепенка, за родителя е огромен шок, особено на 2-3 годишните. Да не се чудиш в първи един месец как да го накараш, даваш му книжката, там си има стъпка по стъпка, всяка задачка е различен тип, но с една и съща цел и му казваш, нека днес наносим лепенката, за да направим 3 от тези задачки, например. Към тях има и един плакат, който да си слагаш лепенката всеки ден, като за спомен. Когато си направил задачките за деня, слагаш си лепенката и така плаката ти показва, че ти имаш успех, защото лечението на мързаливото око не става за ден, 2-3, то е месеци, понякога години. И това е начин да мотивираш детето в началото, когато за всички е стрес.
0: Разбира се. Вие набързо само да ни кажете, правите и събития в детските колективи за деца, за лично здраве.
1: Това започна от мои пациентчета, които ме помолиха да дойда в групата на децата. Това са горе-долу 3-4 група или 1-2 клас. И аз много се зарадвах, откликнах и отиваме по този начин на място при тях в детските колективи, за да им обясним. Първо четеме книжката. Книжката поражда мисли на тема зрението. Доста деца задават въпроси. Имахме включително въпрос, ако се ударя и ми падне окото. Децата задават много интересни въпроси, които са в тяхната глава и търсят място, къде да разберат отговорите. И това е един много лесен начин на място да им кажем. Също така децата с мързаливо око обикновено не смеят да споделят този си проблем. А когато отидем да говорим с тях на място, те се отварят, показват, разбират, че това е нещо напълно нормално, нещо временно, нещо през което те минават, но могат да минат заедно със своите приятели. Имала съм такива случаи, в които говорим в колектив и изведнъж става едно детенце и то разказва своята история, което и за него, и за нас е много мотивиращо.
0: Така става през игра, през нещо приятно, през книжка. Можем да научим децата безкрайно много на безкрайно много неща. Ами, доктор Светослава, разбрахме за екранното време, колко е неприятно и вредно за възрастните, за децата. Чухте, под 5 годишна възраст, ако можем да ги избягваме при нашите деца, или то поне да е с правилна хигиена, с почивки, нали
1: да,
0: така?
1: Да, точно.
0: Това е най-важното. И може да настоявате за по-благоприятни условия за вашето очно здраве и в офиса също, като да спазвате тези правила, които каза доктор Светославова. Почивка на всеки 20 минути, нали така?
1: Да.
0: Много благодаря. Сега ще прехвърлям към Емо, да видим Емо и Оля, които да видим какво са ни изготвите. Надявам се, сте си сложили лещите, очилата и може хубаво да виждате всичко, с което ще ни изготвите.
2: Със сигурност не прекаляваме с екранното време. Днес ще ви покажем една много хубава рецепта за японски шишчета, които да си приготвите както и с тофу, така и с пилешко, якитори. Много интересна, много вкусна марината, супер полезна и разнообразна на вкусове, така че задължително трябва да изчакате да видите какво ще приготвим.
3: Има саке. Помирисал го. Останете с нас след рекламите.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Бъдете ни отново след рекламите. Емо и Юджи току-що намекна, че никога няма да сме си гаджета.
1: Е, стига, бе, глеса.
0: Заради един чесън. Давай.
1: Ти каза, че обичаш да ядеш лука като ябълка.
0: Обичам,
1: аз
0: да.
1: Аз ти казвам, че аз не обичам. А пък за чесъна, тотално. Има хора, които ядат чесън, така леко на филийки нарязан с сол и си гледат филм.
0: Правословно, вкусно, разкошно.
1: Прекрасно.
0: Кажи какви са съставките за днешния...
1: Якитори всъщност е нещо много интересно. Не са просто едни пилешки шишчета. Яки всъщност е метода, по който се готви, се готвят тези шишчета. Те се правят обикновено на жар. Сега ние няма да ги правим жар, ние ще ги правим в тигана, защото искаме зрителите да могат да си приготвят вкъщи. А тори всъщност е птица.
0: Така.
1: И по-интересното в този метод на правене на шишчета е, че при използването на пилето те ползват буквално цялото пиле. В смисъл, хрущяли, абсолютно всичко се реже и се прави на шишчета и се готви. Сега, за да си направите хубаво якитори вкъщи, трябва задължително да имате какво?
0: Саке.
1: Саке. Тук има малко мирин. Имаме също оризов оцет.
0: А ти в какво го изсипваш?
1: И соев сос.
0: Соев сос. Това е доста соев сос.
1: Така, доста соев сос, но не е доста соев сос. Всъщност разреден е с водичка.
0: Добре.
1: Така че не е само соев сос. Трябва да го подсладим с нещо задължително. Може да ползвате захар.
0: Това от домашната ти пита.
1: Това от моята пита.
0: Разбира се.
1: Е, как да не от моята пита. Традиционно се прави с кафява захар. Ние ще сложим медец. И така, естествено слагате, пробвате. Това нещо трябва да се редуцира почти на половина. Сега, колкото успеем ние да го редуцираме, ще го редуцираме. Засилвам тук.
0: Аз започвам да режа тофу, уважаеми
1: зрители. Ти режеш тофуто, да. Тъй като едните шишчета ще ги направим вегетариански с тофу, а другите ще бъдат с пилешко.
0: Те не са ли даже вегански с тофу?
1: Направо са си веган, да. Слагам към нашата марината и един джинджер. Като забележете, няма да използвам вътрешността на джинджера, с нея ще си направим нещо друго, ще сложа само кората. И съответно, после ще я махна. Така. Слагам също малко... Трябва да внимавате много с лимона в тази рецепта, тъй като може да стане доста неприятен на вкус. Затова буквално и така ще го оставя, без да го стискам, без нищо. И това нещо го оставяме да се редуцира добре. Хубаво е, така поне наполовина да се редуцира. Едните шишчета ще бъдат с тофу и ананас, другите ще бъдат с пилешко и ананас.
0: Колегите ще покажат, а ти ще обясниш защо шишчетата са във вода.
1: Във вода са, за да може приготвяне да не изгорят самите шишчета, да могат да издържат на по-висока температура. В това случай ние не го правим на жар. Пак казвам, няма да е толкова висока температурата, но на мен винаги ми се иска нещата да бъдат приложими и вкъщи. Да не е нещо, което не може да си направите. Затова така съм го избрал. Нанизваш шишчетата, запечатваш ги един път, след това почваме да ги глазираме. Когато редуцираме самата марина малко, ще й добавим малко брашно, за да стане още по-гъста. По този начин много по-лесно ще се глазират самите шишчета. Аз през това време ще направя едни зеленчуци към нашето ястие, защо не. Исках да взема броколини, но не успях да намеря на пазара, затова взех нормални броколи.
0: Какво са броколини?
1: Ми пак са броколи, просто са малко по-красиви, такива по-фенси изглеждат, по-яко за екран, по-добре са. Но нищо да е броколите.
0: Това са инфлуенсърите на броколите.
1: Инфлуенсърите на броколите, да. Загрявам си сега тиганчето, слагам малко мазнина. Ето, виждате как почва да се редуцира вече, супер.
0: Достатъчно ли са ти по две шишчета от вид?
1: Ами направи да има. Направи да и сега ще ги тестваме.
0: Сега като дойдат колегите.
1: Да, сега ще дойдат всички гладни. Също така съм взел тогараши. Това е един по-така леко пикантен пипер, който вътре има портокалова кора, пипер, дори има нори хартия. Нори, кажи го. Да, нори.
0: Хартия, която се прави от водорасли, с която се обвива суши.
1: Два вида сусам, точно така. Два вида сусам има също. И е много интересен. Ние го ползваме при мен в пицарията постоянно. Да. Постоянно го почваме да ползваме в пицарията за суровите ни предложения. Така, сега, редуцираме си нашата марина. През това време ще нарежа така съвсем, съвсем на едро едни чушки, които искам да глазирам, но искам леко да ги запека, малко да ги загоря дори. Не искам да стават много, много меки, искам да си останат хрупкави и твърди, за да може да има контраст с оризчето и с шишчетата. Буквално, ето така ще ги сготвя.
0: Някои парчета, тофуто трябва да е една идея по-сухо, защото някои парчета, които са от сърцевината на бучката се разпадат на шишчето, така че
1: да, хубаво е преди
0: по...
1: да точно така.
0: По-сухо да е това тофу, толкова.
1: Дори може по-добре. Леко да го притиснете. Има една техника с хартия и с леко като нещо тежко отгоре, за да може да отнеме самата

0: Е, така,
1: добре, да, Емо, аз нижа, така че ако може, като свършиш, като си оставиш зеленчуците, да удариш едно рамо с тигана.
0: Дай да започваме тук, редуцираме си супер. Мирише уникално. И много вкусно, наистина. Браво. Сега запечатвам ги аз през това време. Орисчето сме си го сварили, съвсем, съвсем базово, жасминов ориз. Аз обичам да варя ориза, както шеф Михалчев едно време ме учи. Завира водата, буквално в момента, в който заври, намаляте я, буквално на 3 или на 2 дори. Похупвате и оставате така, съотношение 2 към 1 и винаги ще имате добър ориз. Виждаш ли как е хубаво сварен? Сега запечатваме си шишчетата едно по едно. Ти си фенка обаче на японската кухня.
1: Да, започнах да медитирам, затова млъкнах. Много, много приятно занимание това. Трябваше Яна Донева да е с нас, да нижи шишчета и тя.
0: Ма ти направи за цели.

0: колко време на страна да ги държим шишчетата, защото...
1: Ами трябва да се сготвят.
0: Аз съм винаги много внимателна, когато приготвям пилешко и държа много да е добре сготвено. Имам си едно на ум.
1: Интересното тук е, че тофото буквално може да замени месото, наистина като вкус, понеже е доста поема от ароматите на глазурата. Тук обаче това шишче малко ме... Е, така лекичко ще разпадне, но нищо. И може да си го изтерим.

за да го редуцираме по-бързо. Ето, една лъжичка. Тази по-малко чайна лъжичка служи. Зарите се вече ги дърпваме на страни. Това е пълно достатъчно. Една чайна лъжичка слагаш

0: Това ще направим повече си чета, ама...
1: Е, направихме...
0: След това ще ги изготвим. Да, да, да ги изготвим просто.
1: Да ги изготвим. Ти ми приготвил го на низа.
0: Малко, топлото не ми харесва нищо.
1: След, може би е по-влажно и се разпада тук-таме.

0: Ако си виждала, примерно, тези маси, които са с отворени на жар и ти можеш да си готвиш, там можеш да си направиш същото нещо. Буквално да си го... Много хубаво почва да мирише, много вкусно, браво.
1: Да.
0: Много яко, уникално.
1: Ориза е готов, но в коя... в онази чиния ли ще...
0: Ай, тук ще го плейтнем. Ако искаш, плейтнем. Давай ти, искаш ли? Айде, за път си ти. Искам да го направиш по възможно най-красивия начин. Оришчето и отгоре ще сложим зеленчуците и шишчетата. Аз ще ги довърша с малко тогараши. И тъй като в тогарашите

0: говорим. Не да идете.
1: От аромата умираш.
2: Колеги, това броколче на изгаря ли?
3: Не бе, готови са.
2: Сигурен си.
0: Тофу.
3: Готови са.
2: Добре.
3: Трябва да са леко запечени.
2: Да, да, да. Добре, добре.
0: Леко така може
2: да...
3: Хайде, почвай да ги слагаш.
2: Така.
4: Това са типични български напитки. Може ли да си мезим?
2: Тофу с ракия.
3: Нарочно сипах точно, за да не го изпиеш. Подготвих се. Чудесно.
2: Плейтвате ли?
3: Да, вече сме готови.
2: Е, много сте добри, браво.
0: Днеска ме оставила за плейтвам.
2: Знаеш, какво ми е интересно? Ти утре имаш ендокринолог.
3: Охо.
2: Доктор Мо.
3: Да, ще получим много интересни неща. Ами той ще показва... Ще говорим повече за дълголетие, искам да говорим за ефекта на храната върху външния вид, не просто като килограми, а като кожа, като такива... задържане на течности.
0: Оля, браво! Много ми харесва.
3: Ма виж колко...
0: Зеленко-червенко.
2: Направих ли триколора? Направих го. Кажи ми това за кожата. Добре ли е днес?
3: Ама стига си. Ти сега го питаш да го изведеш, нали веднага?
2: Не, питам те. За да правим връзка с утре.
3: Добре, разбира се. Все пак ананас е много полезен. Особено по този начин в комбинация с антиоксидантите ще стане още по-лесно разграждане на тези
2: патъчини. А, така.
1: Куриере, поръчах си бурито.
0: Супер! Супер! Чудесно! Това означава, че отдава повече за нас.
2: Ще го заявя за вкъщи. Вероятно.
3: Така ли да го сложа?
2: Я?
0: Да.
3: Така ли как?
2: Да, шеф.
3: Кажи. Защото виждам как си ги редила така в... Да направим още
2: обаче. А ти е логиката на подребата? Или?
0: Красотата.
2: А, само това. Да. Окей. Мисля, че
3: е логиката на подребата. Значи тук тази...
0: Няма подтекст.
2: Разбрахте.
0: Не усещане. Това е малко по... Няма нужда да се вербализира.
3: По-скъдно това.
2: Така.
0: Яна, има и вегански. Ти си тук за веганските, нали?
2: Естествено.
0: В соса знаеш ли какво има?
2: Какво?
0: Мед. Нали знаеш откъде е?
2: Да. Да. Нека да познай и ананаса си го гледа вкъщи на балкона, вероятно.
0: Да, най-вероятно. Тези за украса ли ги ползваме, Емо?
3: Да, също малко сложи отгоре. Прясно лукче.
2: Тези. Това как се казва?
0: Прясно лукче.
2: Така, добре. Да казвам, както трябва с истинските имена.
3: Ама виж колко хубаво изглежда. Браво, цветно, браво.
2: Разкошно е, добре.
3: Аз ще направя, защото майка гледам, няма да стигна.
0: Преди да развалим тази красота на Оля, искате ли да кажем утре какво ни предстои?
2: Утре в денят на София ще има една страхотна среща с Вяра Вазова. С нея ще разговаря кой е естествено Александър Ботев. Двама наследника се срещат и си говорят за своите пра, чичо, лелюсти, лели.
0: Ботев и Вазовци.
2: Да.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Цените на горивата стават космически. Това застрашава и личния ни бюджет, но и цялата ни икономика. Какво може да се направи, за да се смекчи този удар? Това ще попитам след малко Владислав Панев от Демократична България и Румен Радев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал у нас. Преди това обаче да чуем какво мисли по тази тема правителството, ще каже Румен Радев, премиер.
1: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение.
0: И така, започва разговора ми с Владислав Панев и Румен Радев. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Правителството ще предприеме някакви мерки, готвят пакет. В същото време в парламент опозицията изпревари с едно предложение по 20 евроцента от бензина да поема държавата. Това добро решение ли?
2: Това е едно от възможните решения, но аз искам да върна малко по-назад лентата, че когато се приемаше бюджет 26, но то това важи за всички бюджети от пандемията насам, предупреждавах, че когато ние стреляме и правим високи дефицити, 3%, 5,7% сега, ние оставаме без муниции, когато дойде истинска икономическа криза. Такава е напълно възможно да дойде заради високите цени, то не само на горивата. Имаме електроенергия, имаме газ, оттам изкуствени торове, земеделски продукти. Когато дойде такава криза, ние вече сме заложили да теглим тази година 10 милиарда евро, следващата още толкова за съвсем други дейности, при положение, че лихвите, виждаме какво се случва с тях в световен мащаб. Над 5% в Съединените щати, над 4% в Европа. Ние може да нямаме в един момент достъп до кредити. И с какво правителството точно ще плаща такива компенсации, ми е интересно.
0: Да, това вие го предлагате.
2: Да,
0: вашите политически сили.
2: Така е, за мен от една цена на петрола нагоре, примерно 125-130 долара, тази цена вече става опасна за икономическия растеж в България. Не просто за потребителите, не е просто за колко цента ще се зареди по-малко или повече гориво на бензиностанцията. Става въпрос дали ще влезем в рецесия като икономика или не. То за това са нужни от едно ниво нагоре компенсации. Както направихме 2021-2022 година. Тогава имаше и за електроенергията, сега те все още са валидни. И за цените на горивата, помните. Аз бях противник след това на продължаването на компенсациите в период, в който вече цените се успокоиха и паднаха много надолу. Но при екстремни стойности мерки трябва да се вземат. Други въпроса, какви да бъдат те? Те могат да бъдат насърчавани и на обществен транспорт, могат да бъдат насочени към транспортните фирми, към земеделците или да бъдат общо за всички, тъй като това ще бъде истинско подпомагане. Но въпросът е с какви пари правителството ще го направи при положение, че заложения дефицит е толкова голям.
0: Господин Радев, какво мисли бизнеса? Как ще се справите вие с тези цени на горивата?
3: Може би се струва всъщност да сме доста по-конкретни в какво се случи в крайна сметка на пазара. Аз дори спомням предното ми гостуване преди доста месеци в това студио при вас. Нека да обърна внимание на следното. По отношение на петрол. По отношение на Brent, ние, например, имаме и не достигаме все още нивата, които бяха в април и в май, да припомня. Там имахме дни, в които надхвърлихме устойчиво 115 долара на барел. Имаше проблясъци на близо 120 долара на барел. В момента гоним подобни нива, но все още сме нивото устойчиво под 110. Там сме 107-108 долара на барел и към момент. По отношение на природен газ, ситуацията е много, много различна. Ако за нещо имаме да се притесняваме, то е за влиянието на газовия агрегат, защото е с директна корелация с цени на електроенергия въобще в Европа. Не говоря просто тук, това не е някакъв национален български феномен. При природен газ в онези месеци, за които споменах април, май месец, имахме нива от типа на около 60-62 от този порядък евро на газов мегават час. Към момента ние трайно се настанихме на нивата 80 плюс евро на газов мегават час. Това е много голяма разлика. И разбира се, през газ това има отношение към пазара на електроенергията, въпреки че трябва да направя уточнение, че в България ние нямаме газова генерация в обеми. Има съвсем малки такива газови агрегати, но в Европа те са големи, а и в близко до нас държава, каквато е Гърция, също доминират с газови агрегати. На този фон с горива. У нас тук действително е вярно това, което се каза. Поддържа се все още по-ниско ниво и на двата основни продукта. И на бензин А95, като най-масов. Там е от типа в момента около евро 67.
0: Да, но премиера каза и тук струва ми се много уместно. Да, може би не са най-високите цени в Европа, може би да са и най-низките. Но нашия стандарт е твърде нисък. А освен това, аз продължавам да твърдя, че хранителните стоки у нас са отнесени към стандарта ни. Това, което е в Западна Европа, също са по-високи. Тогава какво? Как ще оцелява и обществото, и бизнеса?
3: Правилно, но заради това е много по-добре, извинявайте, господин Панев, но много по-добре е да имаме целеви мерки, а не мерки повсеместни.
0: Тези с 20 цента, например, това как ги оценявате?
3: Не оценявам положително. В интересен и не е само драмата в това, как ние успяваме да намерим, да осигурим финансирането на подобна мярка, но и в крайна сметка какво искаме да поощрим по това.
0: И какво предлагате всъщност, вие да кажем?
3: Мярката, която е по отношение на публичен транспорт, например, за да направим този преход от ангажиране на лични превозни средства в по-голям дял ангажиране на публичен транспорт. Насочване към мерки, ето това е правило, например, с ученици, с учащи се, с възрастни хора.
0: Училищният транспорт имате предвид,
3: нали? Да, училищният транспорт е нещо, което също струва да бъде подпомагано. Част от публичната услуга е очевидно бърза помощ, например, също. Могат да се търсят правилно над определени допълнителни нива, пак специфично подпомагане в частта на транспортни компании вътре. Какво, например, между другото, тук въобще не говорим за авиационно гориво, това е една друга история, но слава Богу, поне един туристически летен сезон обаче е зад гърба ни, макар че идва пък зимен такъв. По-скоро в тая посока са мерките.
0: Какво? Значи да бъдат целеви, да бъдат прицелно насочени, а не всеки да получава по 20 цента намаление. Това ли казвам?
3: И държа да ви обърна внимание на нещо, което в момента сякаш вие все още не поставяте като тема, но повярвайте ми, е много солидна тема. Темата с цена на електроенергия. Решението на КЕВР, което беше взето за този настоящия ценови период от юли 26 до юни 27 година, е с разчет за подпомагане на битовия потребител, който ако с нещо трябва да се, не знам, гордеем, хай така да го кажем, за мен това е малко спорно, най-ниската цена на електроенергия за битовия потребител се плаща в България. Колко ниска? Сега ще ви кажа. Разчета на КЕВР продължава да е валиден с цената от 74,54.
0: Така?
3: На този фон, дори самите КЕВР бяха прогнозили за този период 114,40 евро за целият ценови период, но всъщност ние като бизнеси покриваме и посрещаме цени устойчиво над 120. За месец август беше 143 евро и 15 цента. Очакванията ни за четвърто тримесечие на тази година и за първо тримесечие на следващата година са цени над 189 евро.
0: И това да е само за бизнес или за всички?
3: Това е за... всъщност бизнеса покрива тия цени.
0: Казвате, не обръщаме внимание, ето обръщаме. Време, вие какво искате да... Разликата, към кого да адресирате това обръщение?
3: Няма перпето мобиле. Разликата, за да успеем да компенсираме битовия потребител, идва от цялото множество от суми, от пари, с които разполагаме фонда.
2: Вижте, България има уникалното конкурентно предимство само в сектор енергетика. В момента всички останали
0: сектори. Все още ли сме конкурентни?
2: Всички останали сектори са под вода и ние сме с конкурентни, тъй като нямаме голямо производство на газ, електроенергия от газ, който всъщност поскъпна изключително много. Този микс от атомна централа, от вейта, батерии напоследък, където сме световен лидер на човек от населението, на първо място в света, от вецове тази година в България беше влажна, в други държави не толкова. Това поставя износът ни на едно много прилично ниво, което всъщност може да послужи за компенсация на бизнеса. Знаете, че в момента месечно цени над 123 евро на мегават час за бизнеса средномесечно се покриват от фонд сигурност на енергийната система. А пари има в този фонд именно заради големият износ, така че всъщност не само частните битовите потребители да бъдат спокойни за цените на електроенергията, но и бизнеса в някаква степен. Да ви върна на темата за храните и цените на храните, защо скачат?
0: Знаете, те, освен че скачат, те от десетилетия, според мен, в нашите големи хипермаркети, цените са много по-високи от нещата, които може да си купим в Париж, Виена или Рим, където и да било.
2: Така,
0: вие го знаете много добре.
2: Правителството започна с два законопроекта за борба. Два законопроекта за борба с цените, които доведоха до повече бюрокрация. Ето сега търговци на... Асоциациите на търговците на хранителни продукти се оплакват от нова наредба, която ще ги задължи да попълват всяка една сделка с основни хранителни продукти в регистър.
0: Всяка една сделка, домати, краставици, моркови, каквото
2: да,
0: сирене.
2: Да, домати, краставици, основните хранителни продукти, което ще ангажира цели отдели от тези фирми да се занимават само с тази писарушка дейност. Тоест държавата прехвърля чиновници вече и към частния бизнес. И това няма да доведе до по-ниски цени на хранителните продукти. Напротив, тези разходи накрая
0: ще се калкулират. Те са заплати на хора, които ще въвежат тези
2: заплати на хора
0: са.
2: Или ще намали печалбата на търговските вериги, може би надали, или ще ги сложат върху цените.
0: Да, първото е малко вероятно.
2: Еми обаче, да кажем, че и двете са вероятни.
0: Добре, обаче още една тема. Тук асоциации, свързани с възобновяемите източници, поставят един въпрос. Те недоумяват и са много против идеи на Екоминистерството, който ще въвежда нови правила, нови критерии и загатва за евентуално въздействие на тези възобновяеми източници върху здравето ни, продоволствената сигурност и природата.
2: Точно такъв въпрос пуснах на екоминистъра Карамфилова вчера в писмен вид. Какви са тези опасности за човешкото
0: здраве?
2: Какви са тези опасности за човешкото здраве? Аз имам чувство, че Екоминистерството работи с партии, които насаждат страхове от инвестиции в фотоволтаици, в вятърни перки и така нататък, за здравето, за не знам си какви други неща.
0: За природата и
2: за природата и за това какво ще ядем. Имайте предвид, че обема ВЕИ енергия и батерии, включително е сигурно 0,15%, заема 0,15% от обработваемата земя в България. Това е нищо. Но на този фон всъщност ние имаме тази възглавница, която в момента може да закрепи цените на електроенергията и за домакинствата и да осигури компенсации за бизнеса, при положение, че цените в европейски мащаб са изключително
0: високи. Сега тук господин Радев ще ни е много полезен. Вие бяхте енергиен министър, така че кажете тези правила или нови правила, които

0: Закона за енергия от възобновяеми източници.
1: Да, да кажем за нашите зрители.
0: Да, извинявайте. Та съвсем друга е концепцията. Нека да го кажа много ясно на всички зрители, които ни гледат и ни слушат. Възобновяемата енергия, в крайна сметка, действително, доказва се това, е най-евтината. Тя е със сигурност гарантираща национален интерес. Тя се произвежда тук, на място. Правилен е този коментар. Площи, които заема и то от обработваема земя, са изключително нищожни. Всъщност, да направя едно простичко геометрично сравнение. Само площа на Мини Марица Исток, концесионната площ, е над три пъти по-голяма от абсолютно всичките площи на всичките ВЕИ-та, каквито са сети там. Вятър, слънце, батерии и примерно като системи за съхранение и прочее. Това са напълно несъстоятелни страхове и не трябва да имат каквито е преценения. Нещо повече всъщност, да припомня, че българският законодател доста солидно се е погрижил за това и ние имаме ясна категорийност на земи, които могат да бъдат ползвани за подобни цели и там говорим за категории над седма. Така че абсолютно е това несъстоятелно. По отношение пък на медицински фактори някакви...
1: Да, били загубила енергетиката, но вие сте прав. Заговорим за медицинския фактор, за продоволствието, за плодородието. Има ли някое да изследва някото да доказват със сигурност, че те ни вредят или че унищожават земята?
2: То е абсурдно. Еко министерство да твърди, че има вреда за човешкото здраве от ВЕИ-та, да не обеща внимание примерно на тецовете на въглища.
0: Ама те твърдят ли такова нещо, наистина? Аз не съм чел тази част, но просто не мога да повярвам, че някой прави такова.
1: Аз прочетох декларация на две асоциации, свързани с това и за това също се реших да... взех полти от това, че бяхте енергиен министър. А това важно ли?
0: Вижте, нека пак и това да стане много ясно. България, освен че има нужда от още допълнителен ръст на възобновяеми източници. Това е категорично. И това ще се случи за щастие, защото и батерийните системи подпомагат този процес допълнително. Но особено важно да подчертая, че ние от много години, аз по спомен, вероятно над 12 години, на практика не развиваме допълнително ветрогенериращи мощности, което е изключителна глупост.
1: А какво е това? Рестрикция или няма интерес?
0: Напротив, интерес има, но това са изключително трудно реализируеми нататък инвестиционни проекти. Такива страхове на хора, проблеми със свързаност, например, ако трябва да се направят по-големи мащаби, те трябва да са в големи мащаби. Могат в момента да се реновират стъпки. До момента бяха примерно 3 мегаватови, в момента говорим за вече 6-7 мегаватови, примерно генератори на една стъпка и прочее. Но по-важното е друго. В България това се доказва всички тия години. Ние имаме за щастие допълняемост в часовете между соларна и вятърна енергия.
1: Разяснете.
0: Което означава, че в най-добрия случай, примерно дволицеви соларни панели с 1-8 трака, знам, че звучи малко технически, но те дават усреднено на годишна база около 1600-1650 приравнени часа на пиковата си мощност. При ветрогенериращи мощности на земния вятър, а не офшорен, ние имаме от порядъка на около 2100, почти 2200 такива часове. За щастие, те се кумулират. Тоест, ние можем да разчитаме по този начин, чисто просто математически, не е непременно 3800, примерно, или 3900, но около 3500 час. И това е важно, за да успеете да доближите този профил, който е променлив профил, зависи от метеорологични условия, естествено, по-близко до базовия товар, какъвто, примерно, базова генерация типична е АЕЦ Козлодуй.
2: Обаче, знаете ли какъв е проблема в момента? Че ние лятото сме огромен износител на електроенергия, заради ВЕИ-та, заради батерии и така нататък. Когато дойде зимата обаче и ние имаме много по-малко вятърни мощности от Румъния и Гърция, например, ние ще внасяме електроенергия от тях на доста висока цена. Ако тази криза в Близкия изток се задържи и цената на газа остане висока, това означава, че и цената на енергията ще е висока. И тогава не съм сигурен дали ще имаме достатъчно средства за компенсации и на битови потребители, и на бизнес.
1: Е, нали имаме батерии?
0: Батериите трябва да се зареждат. Съвсем аргумент е, че вятър е особено пък ценен, това е вярно, наистина, в месеците, които са есенно-зимни месеци. Това е точно така. При нас в България това наистина не е много важно, за да можем към това пък да добавим следващия цикъл, който започва пък с март, с използване на хидроенергетиката.
1: Тоест, вие смятате, че повече перки трябва да има, да го кажа. Защото те естетически не са толкова грозни, колкото тези соларни панели върху някои планини и хълмове, но хайде, това е.
2: Ако искаш да се намериш довод срещу нещо, винаги ще намериш довод срещу каквото и да е. Дори срещу перки, срещу каквото се сетите. Нали, стига да имате достатъчно развито въображение, както пропагандаторите срещу ВЕИ енергията очевидно имат. Ще умрем от глад, защото

0: защото нали, всички площи земеделски са пълни глупости.
1: Много важно е да имаме устойчива и растяща електроенергетика, както и развита мрежа. И за щастие, аз се радвам, че виждам пълна преемственост в това отношение и в настоящия енергиен екип на това, което заложихме като стратегия. Защото всичко друго е малко така несъстоятелен диалог. Растат енергонуждите? Със сигурност, каквото и да си правим, нали, с цялото ми уважение към и Светата църква, към папата, към нашите, да кажем, духовни лидери, но отиваме с все по-голяма приложимост на изкуствен интелект. Ние отиваме към все по-голямо електропотребление, не просто енергопотребление.
0: И електромобилите.
1: И трябва, да, и трябва да посрещнем тези нужди, а това се случва с... Едно време свенливо говорихме за нискоемисионна енергетика, каквато е всъщност ядрената енергетика, но тя в крайна сметка беземисионно не е правилна дума, но да, нискоемисионна.
2: Така е придобила гражданственост.
1: Да, съответно, вейтата в лицето на слънце, вятър, разбира се, вода. При нас имаме добра хидроенергетика. Възможности, макар и не големи, но да, имаме и макар и по-ограничен геотермален потенциал. Това са все неща, които
2: нещо,
1: трябва
2: което
1: да
2: развиваме. Казват, не използваме рационално. Включително се сетих за един проект на архитект Петър Диков, който ще казва, че можеше центъра на София, големите сгради, правителствените, включително НДК, да бъде захранена с...
1: Да, това е с топлина енергия.
2: Топлинният
1: капацитет,
2: да,
1: е по-голям. Това е вярно геотермалната енергетика, но има и частичен електроенергиен,
2: електрогенериращ. И сега понеже сме към финала на нашия разговор, иска ми се да ми кажете колко преувеличени са страховете, че може да стигнем до хиперинфлация, до стагнация, с всичко, което се случва с войните и цените.
0: Вижте, въобще не са преувеличени. Ако ние имаме една перфектна буя от изключително високи цени на горива, на природен газ, оттам на електроенергия, оттам на изкуствени торове и на земеделски продукти, ние ще стигнем до тази перфектна буря. Въпросът е ние колко сме подготвени да навлезем в
2: нова рецесия. Може ли нещо да направим срещу тази перфектна буря?
0: България е отворена икономика. Въпросът е колко сме подготвени. Ако ние сме реализирали бюджетни дефицити от 3% до 5,7% през тази година, очевидно не сме особено подготвени, тъй като сега, ако излезем на международните пазари да търсим финансиране за компенсации или за борба с рецесията, там лихвите, които ще ни предоставят, няма да са 1-2%, както преди ми. Защото лихвите растат, когато идва криза. В момента лихвите, както казах, в Съединените щати вече са над 5% за 10-годишните книжа. В Европейския съюз вече са над 4%. Румънските са 6,5%. Точно защото не спазват финансова дисциплина. Нашите са все още по-ниски, защото дългът ни е по-нисък. Но ако тръгнем, а ние сме тръгнали в тази посока, финансирането за борба с икономическа криза въобще няма да е ефтино, ще ни излезе през носа.
1: Да, да, това е така. Действително, примерно, виждате прогнозата дори на Европейска комисия за дял на нашия дълг за 27 година. Те го залагат на 35,5% като процента. Нарастването на този дял естествено води допълнително оскъпяване на привлечен ресурс от външни пазари. Сега, тук има известни резерви все още за щастие и по отношение на вътрешен пазар. Знаете, че има солидна ликвидност все още, но аз в случай по-скоро да обърна внимание следното. По това време на годината ние традиционно излизаме като организации с нашия апел, с вижданията ни по отношение как трябва да структурира един бюджет. Конкретно в случай за бюджет 2027 година.
2: Говорите за следващия бюджет, който октомври трябва
1: точно
2: да бъде внесен.
1: И всъщност ние имаме буквално и утре в нашия управителен съвет подобно заседание. Този материал ще му предадем публичност, но най-важно, което трябва да кажа, е вие за да имате подобни буфери, трябва да сте доста по консервативни. В това число и в допусканията за ръст за следващата година.
2: На какво? На минималната работна заплата?
1: Не, на брутния вътрешен продукт.
2: На брутния
1: вътрешен
2: продукт.
1: В България бюджета, това няма да се уморим да го повтаряме. Проблема с бюджета в България не е в приходната част. И приходните агенции също се справят по-добре и успяват да съберат повече приходи. Ние имаме структурен проблем в разходната част. И това, на което особено обръщаме внимание, е, че трябва да стремим да решаваме този структурен проблем. И това трябва да става през консолидация на бюджета. Тоест, нашето виждане, например, че в следващата година ни трябва да таргетираме двата и съответно в тригодишната рамка, средногодишната прогноза, да имаме 2-1 до балансиран бюджет. И това трябва да бъде цел, а не
2: бюджетен
1: да бъде цел
2: дефицит. 2-1 до 0 бюджет.
1: Да, говоря
2: дефицит.
1: Абсолютно категорично за това нещо.
2: Вие хубаво говорите, ама това е възможно и нямаме време. Повече, освен само едно изречение.
0: А не мантрата да бъде, че 3% бюджетен дефицит е балансиран. Нали, това не е балансиран бюджет.
2: Добре, благодаря ви за този анализ. А по-високи данъчни оценки на имотите с 30 на 100 до година и поетапно следващите години до 100%. Това е една от идеите за промени, които все още не са разписани, но бяха обявени от управляващите. Руби Стоилкова потърси мнението на икономистите. Да чуем и следва разговор в студиото.
3: Икономисти отчитат, че данъчните оценки не са променяни от години и първоначалната стъпка, вдигане с 30 на 100, а не шоково, е по-правилната идея.
4: И е добра идея, когато това се случи, да се види в крайна сметка как ще нараснат самите данъци на местните данъци на хората, какъв ще е ефекта за бюджетите на общините. Тоест да се прецени ефекта от това увеличаване и да се види дали ще се стигне до 100% индексиране, за които също бяха заявени.
3: А ако сега в столицата при покупка на двустаен апартамент, например, сделката се изповядва по данъчна оценка от 100 000 евро, при предвидения ръст сделката ще се оскъпи, пресмятат кредитни консултанти.
5: Ако данъчната оценка, която казвам в момента е 100 000 евро, се увеличи и стане 130 000 евро, тогава те ще платят 3900 евро вместо 3000 евро сега.
2: И така, в студиото вече Иван Таков, председател на Червената група в Столичния общински съвет. Здравейте!
6: Здравейте!
2: Вие смятате ли, че увеличаването на данъчната оценка първо с 30% и до няколко години до 100% ще е справедливо?
6: Нека да кажем, че данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като наистина повече от 20 години не са актуализирани.
2: От
6: 2007. А всъщност стойността реалната на жилищните имоти, особено в София, е нараснала може би някъде и в пъти. Но, тук слагаме едно но. Вече имах възможността да кажа, че механичното увеличаване само на данъчните оценки за мен и за, разбира се, и за БСП, и за нашата червена група, както я нарекахте, е социално несправедливо. И веднага ви давам един пример защо. Не може и несправедливо да третираме по един и същи начин, например, пенсионера, който преди 40 години си е купил апартамент след като е работил дълги години или е имал кредит и го изплащал, и инвеститора с 15 жилища в същия район, който използва същата инфраструктура, която му предоставя града. Както знаете, метрото, училището, детската градина, това са публични услуги, които, разбира се, повишават цената на имотите. Затова е много важно да има диференциация. Като казваме диференциация...
2: С едно жилище е едно.
6: Точно така.
2: Ако имаш повече от едно жилище, други...
6: За това става въпрос.
2: Изглежда предложението? Разкажете, например.
6: Предложението съвсем спокойно може да изглежда последния начин. Данъчните оценки, разбира се, могат поетапно да се увеличават, защото това би имало отражение, разбира се, автоматично върху приходите на общините. Сега, разбира се, всяка община има право с тези промили от на базата на стойността на данъчната оценка сама да си прави политиката. Дали по този начин да повиши приходите в общината, като дигне данъците, или да намали съответно, ако смята, че това увеличение ще е много за тази община. Както се сещате, почти навсякъде, в много малко общини в България са дигани такса.
2: Някои общини го направиха здраво, обаче, да знаете.
6: Здраво го направиха, ако не сте... много малко. Разбира се, че съм го проследил, тъй като дигането на данъчната оценка ще има най-малко върху три компонента, върху три пера от бюджета ще засекне. Такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и, разбира се, един друг компонент, ние там наричаме такса битови отпадъци, но тя по същество за физическите лица си е данък, тъй като е на база на промил. И докато не влезе това, което от години се отлага и отлага за мърсителя плаща, тази компонента също я има. За София отражението горе-долу ще е около 10%, така съм го сметнал, отражение върху приходите, ако това нещо се въведе и няма пипане на ставките за момент. Това е хубаво, но отново казвам, насякъде с градове, с които искаме да се съизмерваме, има, разбира се, диференцирана ставка за второ жилище, за трето жилище, за четвърто жилище. Тъй като...
2: Тоест не амблок, а
6: да,
2: за първо, за второ, да, за трето, да се
6: прогресивно.
2: Прогресивно, да.
6: Вие помните, аз
2: а не за всички
6: може
2: ли едно
6: преди
2: жилище.
6: Вас, при вас преди около една година на изпълнително бюро бях представил една концепция, която беше приета, разбира се, въобще за промяна на данъчната система в България, тъй като с вас сме го говорили, тя е крайно несправедлива в момента. крайно време наистина богатите, най-богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност. И това важи, разбира се, и за недвижимите имоти. Дадох ви преди малко пример. Насякъде в много столици, и не само столици, и в градове има тази диференциация. Дали ще е такса, дали ще е увеличаване на данъчната ставка като промили за второ, за трето, за четвърто жилище. Съвсем нормално е, тъй като жилището има две функции. Едното е да се използва като дом за живеене, другото е с инвестиционна стойност. И е съвсем нормално, вие знаете, в момента може би около 25% от жилищата в София дори седат празни. И за това се отваря и по-голямата тема въобще за жилищната политика като цяло. Не само в София и в цялата
2: Какво държава. Може да направи държавата, ако някой човек почне да строи и си заключи 5 апартамента или 15?
6: Нищо не може да направи, но може да направи нещо през данъчната политика. За това казвам, след като има прогресивно облагане, този човек по някакъв начин тогава ще е принуден тези жилища да не ги държи заключени, а да ги пусне на пазара на наемите. Това не означава, че наемите ще се дигнат. Напротив, тогава ще има по-скоро регулиране, дори и намаляване на наемите, тъй като е по-добре, отколкото да плащаш
2: едни по-високи. Но това не трябва да става административно, нали имаш едни идеи как държавата, като те види, че не обитава жилището, си ще ти търси квартиранти или ще ти го вземе за социално.
6: Не говорим, не говорим за такова
2: нещо. Да не плашим хората.
6: Проблема е, че, например, ако говорим и за Столична община, си изпусна момента, и не само, че си изпусна момента, от 35 години Столична община няма жилищна политика. Какво имам предвид? Столична община 90-та година се събужда с 120 000 жилища, собственост на Столична община. В момента са останали около 6 000. А ако искаше Столична община да е основен играч и да може да урегулира и пазара на цените на имотите в София и наемите, тя трябваше през тези години вместо да продава, да продължи да натрупва този жилищен фонд, за да може точно да урегулира, да има тази социална функция като регулатор на пазара.
2: Тоест тя да подбива пазара, така ли?
6: Ако не имаш... казвам да подбива, да го регулира, защото вижте, в момента са сегашните цени...
2: Ако вземем общинско жилище, да плащаме 100 евро, примерно, вместо на свободния пазар 150.
6: Не говоря само това. Имаш социални критерии. Можеш да имаш жилища, които, например, имаш идея за млади докторанти. Например, имаме липса на водачи в градския транспорт. Може по този начин да правиш различни програми, не казваме единствено и само на социален принцип да бъдат отдавани тези жилища. Вие знаете, винаги използваме като репер община Виена. Това винаги, още от времената на Софиянски, всички са се сравнявали там. Ами вижте, горе-долу около една трета или една четвърта от жилищата във Виена са собственост на община Виена. И по този начин там не са само на социална функция, там те имат жилища и за продажба, имат жилища за временно настаняване, имат жилища за, разбира се, дългосрочни найми, но не на социален принцип, а по професионален принцип. И тогава вече ти можеш да си регулираш и пазара работния в такъв голям град като София. Защото в момента какво се получава? Столична община е абдикирала изцяло тези си функции, а ние се опитваме да привличаме различни специалности. Например, няма доктори, няма водачи в градския
2: транспорт. И в София ли няма доктори?
6: И в София дори има липса. Особено в общинските лечебни заведения.
2: Имам предвид истински доктори, лекари, а не
6: говорим
2: доктор,
6: за лекари, не говорим
2: за
6: други.
2: Много хора станаха доктори, се чудим.
6: За това казвам, че този момент беше изпуснат и е крайно време, защото това е дългосрочен процес. Някой наистина, не някой, разбира се, това е функция и на кмета, и на Столична община, да се ангажира с този процес. Не критикуваме, пак казвам, има необходимост от увеличаване на данъчните оценки, но тук концепцията трябва да е много по-широка и по-справедлива.
2: Да бъде, както казвате, прогресивно,
6: да има
2: прогресив, и диференцирано,
6: точно,
2: за да не може...
6: Диференцирано, за
2: добре,
6: да е социално справедливо.
2: Обаче Столична община одобри рекорден дълг за 367 милиона евро. Какво ще правите с тези пари?
6: Доста закъснял, поне в частта, понеже половината от тези средства ще отидат за подмяна на наземния състав на електро- и автотранспорт. Знаете, в началото на мандата още гласувахме един доклад за подмяна на автобуси, тролей, трамваи и електробуси.
2: Ами ето 200 нови автобуса, 75 тролея, 20
6: така.
2: Трамвая, 50
6: автобус. Но аз това искам да кажа, че две години и половина минаха от както гласувахме този доклад. макар и закъснял, ние подкрепихме, разбира се, доклада,
2: вземането,
6: защото то е задължително в тази ситуация. След като искаме по-чист въздух, по-малко задръстване, това вече е ясно, че няма да се реши единствено и само с строителството на нови паркинги. Кажете ми колко нови паркинга има построени за този мандат? Почти нито един. Няколко буферни паркинга бяха довършени и поремонтирани. Затова единствения в момента възможен вариант, разбира се, и помните, с вас си говорихме и за наредбата за паркирането в София, дигане на цени, разширяване на зони, винаги се тръгва стоя.
2: И видяхте се да го отмени, слава Богу, няма да ни се вдига.
6: Отмени го, да, разбира се, и съвсем нормално го отмени. Градският транспорт е решението на тази ситуация. Справяне с задръстванията.
2: Отчаяхте се, паркинги трудно ще построим, поне да имаме хубав градски транспорт.
6: Ама то беше ясно, че това с паркингите на всички предизборни кампании се говори как сега ще тръгне масово застроение. Ами извиняйте, 35 години разпродадоха собствеността на София. Къде ги построите вече тия?
2: Добре, те не останат, но след рекламите ще ви попитам, защото сте член на БСП и в ръководството на БСП, защо подкрепихте Илияна Йотова, но това е след рекламите.

0: Продължава разговора ми с Иван Таков от БСП. Защо партията ви подкрепи толкова категорично и сякаш първа кандидатурата на Йотова? Защото е ваш бив член и видно лице, или?
1: Това е само малка част от причината. Основната причина е, че Илияна Йотова се справи брилянтно с задачата си като вице-президент и, разбира се, в няколкото месеца като президент. Категорични сме, че това е най-подходящата кандидатура, най-подготвената, особено в такива турбулентни времена, каквито в момента има и в международен план, пък и тя е човек с социална чувствителност, което е също необходимо качество във вътрешен план, ако погледнем, е изключително важно да имаме президент, който наистина да има тази социална чувствителност и да може да обърнат към хората. А другото нещо, разбира се, вие знаете, че и Румен Радев, и Илияна Йотова, те бяха излъчени от БСП. Илияна Йотова е дългогодишен наш член и ние познаваме прекалено добре и знаем нейните качества. И мисля, че тя по абсолютно перфектен начин в последните 9 години и половина вече оправда това доверие, което и беше гласувано от партията.
0: Ще помага ли в финално изречение БСП на нейната кампания?
1: Разбира се, не само, че ще помага, ние сме изцяло ангажирани в тази кампания, включително имаме и сред нашите членове в момента върви вътрешна кампания. Все пак хората са развълнувани от това нещо и, разбира се, имат и идеи и това как трябва да изглежда през следващите 5 години президентската институция и какви политики да защитава, разбира се.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 17 септември. Часът е 5.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Честит празник на столицата ни и на всички, които носят прекрасните имена Вяра, Надежда, Любов и София. С какви събития ще бъде отбелязан празника, ще разберете малко по-късно в предаването. Много зрелищни културни събития ще превземат града днес. Ако имате възможност, станете част от тях. Имаме и друг повод да празнуваме страхотната победа на националите ни по волейбол срещу най-добрите в света – Полша. Победата беше извоювана с 3-2 гейма пред 12 500 души публика в залата. Но Боги преживя всичко това, така че да, знае най-добре.
1: Наистина, много емоционално. Добро утро и огромни поздравления на нашите национали по волейбол, които, както каза Юлето, пред няколко хилядна зала и пред милиони пред екраните на BTV Action показаха какво може да направи една публика, когато застане като един зад отбора си. Невероятната емоция, мощната подкрепа и голямата българска победа, и то срещу световния шампион. Браво на нашите момчета, страхотна игра направиха. Днес обаче имаме и друг специален повод, както каза Юлето. Честит празник на София и от мен, и на всички софиянци, и на всички, които днес празнуват. Вяра, Надежда, Любов и София. А в тази сутрин ще говорим и за сметките, които плащаме всички. Колко ще поскъпват още горивата, стоките в магазините и пътуването по магистралите и първокласните пътища. Темите ще са основен акцент в предаването, както за евентуалното отпадане на винетките ще говорим и въвеждането на изцяло тол такси за пътуване по първокласните пътища. Ще говорим и за съдбата на Софийското околовръстно, което все още една немалка част от него не е достроено. Всичко това в минутите след 8 с регионалния министър. Продуцент на днешното предаване е Венелина Григорова, а ето и останалите теми до края.
0: А в минутите след 7.30 рекорд на колонката. До кога ще издържи портфейлът ни?
1: След в 8 часа в студиото влиза Иван Шишков. Ще се строят ли на концесия новите магистрали?
0: След 8.30 нови правила ще забрани ли Европейския съюз социалните мрежи за деца, една широко дискутирана тема.
1: След 9, денят на София, променя ли се столицата или ни променя? И още.
2: След трагедията с дете в София, кой следи психично болните у нас? Нощ на ангелите обединява Пловдив. За какви каузи ще бъдат дарени събраните средства? Хитове с 1% промяна за песните от миналото, които получават нов живот. Гостува Мила Робърт. Малки думи с сила
1: голяма. И тук мястото да кажем нещо много важно. Днес, заедно с празника на София, стартира и грандиозното светлинно шоу Лунар 3D мапинга, който ще бъде в така наречения триъгълник на властта от днес до неделя
0: до 20. От 17 до 20, да.
1: Да, но много важно за хората. Трябва да знаете, че вечер от 7.30 до 10.30 този триъгълник на властта, център на София, ще бъде затварен, за да може да
0: използвайте гледаме... Използвайте градския транспорт.
1: Да, използвайте и просто се съобразявайте с този факт. А сега още подробности от Алекс Донев и новините от нас. Хубава сутрин!
3: Добро утро в четвъртък. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Отбелязваме празника на София, 17 септември, а на този ден Българската православна църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Програма за празника на столицата е наситена с разнообразни събития, концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. В 10 часа ще се проведе тържествената сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София. В 11.30 пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет, отслужен от него Светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Иляна Йотова ще участва в отбелязването на празника, като приеме почетния кръл, а кметът на столичната община Васил Терзиев ще управи празнично послание към столичани. А за финал тази вечер започва видеомапинг фестивала Лунар. Честит празник на всички празнуващи! Най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунър – светлините на София. Грандиозното събитие ще отпразнува Деня на София като озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Артисти в сферата на дигиталното изкуство са създали произведения, които ще накарат зрителите да се потопят в едно от най-емблематичните пространства в столицата – знаковия за града триъгълник около площад Независимост. Очаква се да има 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града. Това ще бъде петото издание на светлинното шоу Лунър. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция, входът е напълно безплатен за всички вечери на събитието, а BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало от преди 5 години. Протест за бъдещето на Националния киноцентър ще се проведе тази сутрин пред Министерството на културата. Очаква се филмови дейци да се съберат там в 8.30. Тогава ще бъде внесена и подписка в защита на киноцентъра. Повод за демонстрацията е нов привитационен договор. Според организаторите, киноцентърът може да загуби статута си и теренът да бъде ползван за други цели. Филмовите дейци припомнят приватизацията на държавното дружество София Филм, след която едни от най-разпознаваемите киносалони в столицата един по един биват затворени. Сред тях кино Сердика, кино Изток и кино София. Един от обвиняемите за тежката катастрофа на Челопешко шосе през юни тази година, Траян Филипов, обжава отказа на съда да измени мярката му в по-лека. Преди седмица Софийски градски съд отказа да облегчи мярката от задържане под стража в домашен арест. При катастрофата 4 души загинаха, други бяха ранени. Съдът се аргументира с това, че е възможно Филипов да извърши ново престъпление с оглед деянието, в което е обвинен, и обстоятелствата, установени по делото. Превишена скорост в района на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Тогава адвокатите на обвиняемия посочиха, че няма предпоставки Филипов да се укрие, да извърши друго престъпление или да повлияе на разследването. Според защитниците няма данни, че клиентът им е съпричастен към катастрофата и че Филипов е карал една от двете коли. Поглед към света, гласуването на предстоящите парламентарни избори в Русия ще помогне за победата на страната във войната и демонстрира решителност на нацията. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в телевизионно обращение в навечерието на вота. Избирателите ще гласуват за 450 депутати в Държавната дума. От кандидатските листи бяха отстранени почти всички противници на така наречената специална военна операция. В изборите за парламент за първи път ще гласуват и присъединилите се към Русия, Донецка и Луганска републики. Гласуването започва утре и ще приключи в неделя вечерта. Бляскаво начало за новия сезон постави BTV Media Group. Ето как утвърдените емблеми, но и нови изненади ще завладеят ефира и уеб-платформите.
4: Ти си в центъра. Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана, с класическите, но и нови правила, посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
5: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде. Преживените неща са най-силните.
4: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата.
6: Най-голямото предизвикателство е, че нали, работиш с съпругата. Там са по двойки и ние сме по двойки. По цял ден се гледаме, на работа се гледаме, вкъщи се гледаме. Не искам да кажа, че е много...
7: И работата, удоволствие, точно поради тая причина при нас няма напън, той да е естествено.
4: Силен сезон обещават публицистиката и актуалните предавания. Освен утвърдените 120 минути и лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът, на екран ще изгрее и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2, дуелът в събота.
8: Първо 2 на 2 не е размера на малък апартамент, а всъщност това са две двойки, два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза, популярни теми.
4: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
9: За нас е важно не само да показваме големите спортни успехи, за нас е важно да ги съпреживяваме с българските спортисти и с зрителите пред екрана.
4: Цялата BTV вселена от съдържание ще завладее телевизионния ефир и всички дигитални платформи и канали.
10: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят и живеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
11: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
3: Още новини след час, а сега Алис Борисова ще ни каже какво време да очакваме днес. Приятно утрин с тази сутрин.
12: Добро утро! Тази сутрин навън е хладно с температури предимно между 10 и 15 градуса. А следващите часове е възможно на отделни места в низините и по поречията видимостта да бъде намалена. През деня обаче ще бъде слънчево и по-топло от вчера. Максималните стойности днес са между 26 и 31 градуса. В София очакваме до 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас на не повече от 25 градуса. Вятърът днес в по-голямата част от страната е слаб от изток, с малко по-силни пориви в източните райони. Утрото по Черноморието започва със слаб дъжд по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там между 23 и 26 градуса. Водата е 23-24 градуса, а вълнението около 2-3 бала. В планините също очакваме предимно слънчево време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. В петък времето ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Температурите постепенно се повишават. В събота над планините в Западна България са възможни краткотрайни валежи, а в неделя вече на много повече места. В началото на следващата седмица очакваме чувствително захлаждане, значителни по количество дъждове и гръмотевични бури в много райони. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Ще направим кратък преглед на новинарския поток. За жалост, новините, се водещата новина отново е трагична и много притеснителна. Тя ще бъде част и от предаването, защото трябва да търсим отговор защо се стига за пореден път до тежки семейни трагедии, а институциите отново не присъстват в моментите, в които трябва да присъстват, когато трябва да има превенция.
1: И отново говорим за невинно дете, което става жертва, и в този случай става дума за убийство вчера в столичния квартал Младост. Баща уби 6-годишното си дете, а след това скочи от петия етаж от блока, в който са живеели семейството. Майката напуска семейството преди 3 години. Мъжът и детето са живеели там заедно с родителите на бащата в блок, който се намира на главна улица в квартала. Бабата е оставила внучето и бащата за около 15 минути, за да отиде до магазина близо до блока. През това време се разиграва и трагедията. След като се прибира, възрастната жена открива внучето си с прободни рани, подава сигнал на телефон 112. По данни на полицията, сигналите са общо 4, два от тях са от бабата и два от съседи, видели тялото на бащата. На място пристигат спешни екипи, които констатират смъртта и на двамата. Познати описват семейството като грижовно. По случая образувано досъдебно производство, от полицията допълниха, че преди 3 години бащата е бил в лечебно заведение по сигнал за буйстване.
2: През периода, който е транспортиран от колегите от 7-ма районно, е настанен за кратък период от време за лечение. След това редовно си употребявал изписаните му лекарства и не е имал никакви признаци той да проявява агресия или някакви състояния, които да застрашават живота неговия, на близките или на съседи. Днес сутринта бабата е позвонила на учителката на детенцето в детската градина и е казала, че детенцето няма да посети детската градина поради лични причини, без да конкретизира какви.
3: Спокойни хора, работохолици. Ние го виждахме ежедневно, както казах, да се разхождат заедно. Беше обгрижван, даже прекалено. Но младост тъжи. Младост. Днеска е труден ден за него. Дете, баща, трагедия.
1: Да, голяма трагедия. Наистина ще коментираме по-късно в предаването в минутите след 7. Имало ли е пропуск на институциите? Можеше ли да бъде предотвратена тази трагедия?
0: Да,
1: при положение, че очевидно
0: бащата
1: имал психични проблеми, бил е на лекарства и някъде се е скъсала нишката на проследяване. Най-вероятно имало някакви сигнали, че той е опасен и детето е в риск.
0: Сигурно сте имало някакви сигнали, но какво виждат комшиите, какво виждат институциите и какво трябва да виждат институциите. Както каза Юлято, в минутите след 7 ще търсим отговорите на тези въпроси. А сега фокус към цените на горивата, които продължават да растат и да растат. Не спира възходящата крива на поскъпването на по бензиностанциите у нас. Цените на бензина и дизела продължават да вървят нагоре, а прогнозите на експертите са, че тенденцията към поскъпване ще остане и през следващите дни. Високите цени тласкат нагоре и транспортните разходи. Повишението през последните месеци е продиктувано от поскъпването на петрола след ударите между Съединените щати, Израел и Иран. На този фон тревогата се засилва, след като освен проблема с трафика на петрол в Ормузкия проток, йеменските хути фактически вече контролират и другия стратегически проток в региона Баб-ел-Мандеб. Данните всъщност за една година показват, че бензинът в България е поскъпнал с 43 евроцента. Това е само за една година. Другите цифри показват, че дизела е с още по-голямо поскъпване, 69 евроцента за литър. Това са данните от платформата Fuelo. През март, когато започна военният конфликт в Близкия изток, най-масовият бензин на колонките се търгуваше за 1 евро и 26 евроцента, а днес средната му цена е с 60 и средната цена е 1 евро и 67 евроцента, което означава 41% поскъпване за 6 месеца. Още по-голям за същия период е скока при дизела, където поскъпването е 69 евроцента. Средната цена продължава да е много висока на колонките. В момента е 1 евро и 92 евроцента за литър. За една седмица поскъпването и при двата вида горива е с 5 евроцента. Вчера коментирахме и тук в студиото с експерт. Само вчера, сколко беше? 3 евроцента на дизела и ще продължава.
1: 1 цент при бензина и тази възходяща тенденция, според експертите, ще се запази, най-вече заради недостига на дизел в Европа, от което, разбира се, се влияе и цената в България. Но има ли и други причини извън външните, извън конфликтите, които в момента бушуват в Украина и в Близки изток? Ще коментираме в предаването днес. Ще коментираме и какви са мерките, които би могла да предприеме властта, за да улекоти удара по домакинствата и по бизнеса, разбира се. Темата беше централна днес за във вчерашния ден за опозицията, като се чуха вече и първи конкретни предложения за това какво би могла да направи властта. В Народното събрание дойдоха предложения от Демократична България, от Продължаваме промяната и от Възраждане в тази посока. Нека да чуем какво предлагат те.
4: Трябва да има директна компенсация за всички, които зареждат горива на бензиностанциите. За всеки зареден литър 20 евроцента да бъдат връщани, т.е. да намалее цената с 20 евроцента.
5: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън и да види, че трябва да даде компенсации? Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
6: Като възможно специално за горивата, намаляване на ДДС-то, така или иначе бюджета ще излезе, приходите са много по-високи.
0: Да, темата ще коментираме малко след 7:30 с специалисти, защото много е важно какъв ще бъде модела на компенсация. Много икономисти са коментирали тук при нас, че даването просто така на субсидия, на общо основание,
1: на кълпак, не е добра идея, трябва да напротив, са таргетирани мерки.
0: Казват, че това е като да сипваш бензин в огъня. Много е рисково и може да прегрее икономиката, така че ще коментираме какви са възможностите и как го правят и другите, защото има държави, които намаляват ДДС-то, има други, които дават субсидия на определен принцип. Така или иначе, обаче стана ясно вчера, че правителството вече подготвя пакет от мерки за овладяване на ценовия шок. Това обяви премиерът Румен Радев, кой обаче ще може да се възползва от тази подкрепа, да чуем от него.
7: Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
1: Да, този коментар на премиера Румен Радев дойде по време на посещението на чешкия му колега Андрей Бабиш у нас. Енергетиката на Европа беше в фокуса на разговорите между двамата лидери. Бабиш беше посрещнат с военни почести пред паметника на Незнайния войн, където поднесе венец в знак на почет. Двамата премиери обсъдиха теми за двустранно сътрудничество в областта на отбраната, транспорта и изкуствения интелект. И Бабиш и Радев подчертаха, че по много от общите европейски теми са на едно мнение.
8: Знаем, че България има чудесна газопроводна система и възможности за алтернативни доставки. Това е потенциал за нас, за други бъдещи алтернативи за доставки на газ.
0: Да. Темата е много важна. Друга важна тема, която ще бъде фокус и в предаването днес, и това е свързано с развитието на пътната ни инфраструктура. Детайли по новата стратегия на правителството за сътрудничество с бизнеса при строежа на пътища ще коментираме днес. Предложението на властта е повече и по-бързо изграждане на пътна инфраструктура, което искаме всички ние, но на концесия. Такъв поне е плана. Той предвижда да се дават пътища, за които държавата няма ресурс, а строежът не е започнал. Сред тях са магистрала Черно море, магистрала Рила, която трябва да свърже Струма с Тракия, както и тунелът под Петрохан. На концесия обаче няма да се дават готови пътища или такива, които вече са в строеж, за които вече ние сме дали пари като данъкоплатци и средства от Европейския съюз. Сред тях са магистралите Тракия, Марица, Струма и Хемус, както и пътят Видин Ботевград, който ще бъде завършен с пари от бюджета. Темата ще коментираме с министъра на регионалното развитие, който ще бъде в студиото след 8. Ще говорим за това новите правила и новите модели, които предвижда и Европейския съюз от 2030 година да се засили модела плащане на пътни такси през тол. За кой обаче ще бъдат валидни и дали ще минем изцяло на тол и колко ще ни струва. в предаването ще направим едно сравнение с съседния на нас държави, в Сърбия, в Гърция, с нашите кореспонденти, за да видим каква е сметката там и горе-долу да придобием представа какво да ни очаква и нас.
1: Да, и сега плащаме, когато пътуваме в южната ни съседка. Важното е да се движим по качествени и безопасни пътища. Ще питаме, разбира се, регионалния министър и за мантинелите, които с поредица от тежки инциденти показаха, че не са безопасни. Какви са плановете там? Кога и с какви съоръжения ще бъдат подменени? Кои са най-критичните участъци? За това ще говорим също с Иван Шишков.
0: Да, процедури, но трябва да се обезопасят пътищата, но сега ти предлагам да обърнем внимание и на времето, защото днес, както казахме, празник на София, ще има много тържества и всички искаме да знаем кога ще стане студено. Алис Борисова е нашия човек, тя ще ни отвори очите към хоризонта на времето. Алис, добро утро!
9: Добро утро! Здравейте, колеги, и честит празник на всички именици, разбира се, на столицата ни София. Имам добра новина за днес. Ще бъде хубав слънчев ден и по-топъл от вчерашния. Всъщност до събота очакваме температурите на места да надвишават 31 градуса. В момента утрото е хладно, вие усетихте, предполагам, идвайки тази сутрин на работа.
0: Особено тези, които сме дошли.
1: Потвърждавам. Особено
0: рано.
9: Да, и това. Температурите навън в цялата страна в момента са предимно между 10 и 15 градуса. В столицата специално в момента са около 14-13 в Пловдив. Малко по-топло е по Черноморието, във Варна и Бургас. Термометрите показват, ето го Бургас,
0: красивия
9: около 16 градуса.
0: Да, само да кажа за всички, че тези температури, нали, има една температура, която усеща се като по-ниско се усеща.
9: Да, така е, прав си.
0: Но пък това е красота.
9: Красота е изгрева в Бургас, наистина. Той ще настъпи напълно ще изгрее слънцето в минутите около 7 без 10. В столицата, ако можем да видим
1: малко по-късно,
9: да, в 7 часа и 8 минути точно изгрява слънцето, а пък в Пловдив 6 минути по-рано, около 7 часа и 2 минути.
1: Но времето ще е прекрасно за тържества в София днес,
9: така,
1: нали?
9: Ще бъде прекрасно за
1: имаме
9: тържества.
1: Имаме лунар в центъра, в триъгълника на Въста. Изключително зрелищно събитие, което си заслужава да бъде посетено, и още много културни събития, които
9: да, времето ще е с всички тези събития. Максималната температура в София днес ще бъде около 27 градуса след обед. Това са си абсолютни летни температури. Да. Друго, което можем да кажем, е, че до обед в Източна България, по-скоро по Черноморието, видимостта ще бъде намалена, възможно е да има ниска облачност. И също така в Югоизточна България е възможно да превали. Ето виждате Ахтопол сутринта до обяд. След това вече няма изгледи за валежи и там предимно слънчево време. Температурите все още са благоприятни за туризъм, между 23 и 26 градуса предимно. А морската вода е около 23-24 градуса. Все още изключително приятна.
0: Вътре вънка еднакво.
9: Да, абсолютно. Да,
0: много хубаво. Между другото, септември месец на нашото Черноморие е просто прекрасно, райско, спокойно, с хубави температури. Няма да е очевидно за много дълго време, толкова топло, но...
1: Но пък през последните години се удължава сезона. Има да. Такава тенденция.
9: Колеги, искам да ви кажа, че вчера в Сибир прехвърчаха първите снежинки, така че ние сме абсолютни късметли.
0: Все още не е приключило
9: астрономическото лято, а там вече вали сняг, така че бих казала, че сме така богопомазани направо. Нека да обърнем внимание на планините, където също. Чудесно време за туризъм. Разбира се, по високите части е добре да си носим връхна дрешка, якенце, тъй като температурите са около 12-14 градуса. Това си е хладно, в планината се усеща така доста по-осезаемо. По-низките части, около 1200 метра, температурата, както виждате, 18-22 градуса. Чудесно за туризъм. Няма да вали слънчево време, поне днес. Ще видим утре. През следващите дни прогнозата в страната, както можете да видите и на картата, в петък предимно слънчево време. Възможно е все пак на места в Западна България, по-скоро в планините да се образува купесто дъждовна облачност и на места да превали. В събота вече на много повече места в Западна България ще вали. Неделя и понеделник идват с неделя с доста все пак високи все още температури, но с грамотевици и валежи на много места. Същата е ситуацията и в понеделник. А относно
1: това захлаждане, 18 градуса, точно така. Максимална температура.
0: Началото на нова... на вторник.
1: Само да не ни депресира от сега.
0: Да, и аз понеже погледнах и малко по-дългосрочна прогноза тази сутрин.
9: Не искаме
0: става
9: да...
0: Става се студено, нали така ли?
9: Става студено, наистина, и минималните и максималните температури падат. Максималните няма да надвишават 17-18 градуса, а минималните няма да надвишават 11. Между 6 и 11 ще бъдат, което си е сега за мен лично зимно утро.
0: Аналогията ти с Сибир. Нали? Току-що не разбрах, да. Нека да отиват нещата.
9: Препратката беше умишлена. Друго, на което бих желала с вас да обърнем внимание, е една тема, свързана с баланса в природата у нас. Тъй като в Североизточна България популацията на чакали продължава да се увеличава и това съответно започва да застрашава дивеча, дребния дивеч, едрия дивеч, всеки вид дивеч. Така че ако искате да видим повече по темата в следващото видео. Чакалите в Североизточна България се увеличават, а заедно с тях расте и броят на други хищници. Последната пролетна таксация показва висока численост на чакали, лисици и диви кучета в горските и ловно-стопанските райони. В областите Шумен, Търговище, Варна и Добрич са преброени повече от 12 300 чакала, близо 7000 лисици и над 3600 диви кучета. Най-сериозно внимание обаче привлича популацията на чакала. Видът е широко разпространен у нас, но в някои райони числеността му продължава да расте. Според ловните специалисти, големият брой хищници може да окаже натиск върху част от дивечовите видове, затова се обсъждат мерки за регулиране на популацията. На този фон, картината при едрия дивеч е по-скоро положителна. Благородните елени в България вече са близо 47 000, с около 9% повече спрямо предходната година. Приблизително една четвърт от тях се намират в Североизточна България. По-сериозно увеличение е отчетено в областите Шумен, Търговище, Русе, Ловеч и Велико Търново. Расте и броят на други видове. В района на Североизточното държавно предприятие са преброени около 986 елена лопатара, близо 11 800 сърни и 710 муфлона. Добри са новините и за дивата свиня. Популацията на вида се възстановява след тежкия спад, причинен от африканската чума по свинете през последните години. При тази годишната таксация са отчетени 8761 диви свине, с почти 17% повече спрямо предходната година. Повече животни има и сред дребния дивеч. На територията на държавните и предоставените ловно-стопански райони са преброени приблизително 50 800 зайци, 33 000 фазани и 30 000 яребици. Общата численост на дребния дивеч се увеличила с близо 2%. За тези цифри обаче стои една много по-сложна картина. Чакалът, лисицата и останалите хищници са естествена част от екосистемата. Те се хранят с различна плячка и имат своята роля в хранителната верига. Затова промяната в числеността на един вид може да се отрази и на други. Последното преброяване показва едновременно повече хищници и увеличение при много от видовете дивеч. Как ще се промени този баланс, предстои да покаже следващата таксация.
0: Да, балансът в природата, балансът в живота са изключително важни и зависим всички от това и да се съобразяваме.
9: Точно така.
0: Но природата, се... дивата природа си е дива природа.
9: Абсолютно. Все пак се надявам на този проблем и дисбаланс да се намери решение. А сега нека да погледнем към прогнозата в Европа.
0: Как
9: и
0: страдат другите?
9: Предупрежденията, да, как страдат другите. Есента си показва своето лице така в по-голямата част от Европа. Изключение единствено Сърбия, където в източните части виждаме жълт код и той е за високи температури, колеги. Над 32 градуса се очаква да достигат максималните стойности там.
0: В останалата част... Ако доскоро се напрягахме от тези кодове за високи температури, да, сега ни се радваме като малко дете. Да, ни... И ние си ги искаме скоро обратно.
9: Сега ни е мъчно за тях, абсолютно. Но да погледнем и останалата част, виждаме в по-голямата част от Италия, Хърватия, също така части от Австрия, виждаме и Испания.
0: Испания, Валенсия, Барселона, червени кодове има там.
9: Това са оранжеви кодове, оранжеви. Не са червени кодове. Като всичко... целият този код, който виждате, е за опасни дъждове, значителни по количества валежи, гръмотевични бури и силни ветрове.
0: Аз мисля, че Испания имат нужда от това. След такива жеги, които преживяха и Франция и Испания.
9: Ами надявам се да не е нищо, да не се стига до някакви катарзиси.
0: Катаклизми, природни.
9: Катаклизми, точно така.
0: Защото има. Ти сега има... ще ни покажеш.
9: Ставали сме свидетели в миналото, а сега мога да ви покажа и да ви припомня за един такъв воден смерч, който се образува край бреговете на Италия, Северна Италия. Ако могат колегите да пуснат видеото, ще съм им много благодарна. Да. Ето го. Изглежда доста... доста
0: красиво, разношител. Но много опасно.
9: Точно така. Всъщност, от тези бури тогава загинаха двама души в Италия.
1: И... Да, от 10 септември, нали?
9: Да, от 10 септември е точно така, от миналата седмица. Доста опасно явление, въпреки че е интересно и красиво за наблюдение. И все пак смятам, че...
0: Как се образуват тези природни явления?
9: Ако ви е интересно, как...
1: Че ли зачестяват и в Европа?
9: Зачестяват, да. Всъщност, преди два дни отново подобен смерч е засечен край бреговете на Северна Италия. Не съм сигурна точно къде, не смея да цитирам, тъй като ще ме е страх, че те излъжа.
0: Но ти искаш да ни разкажеш така един, че как се случва този природен процес? Това според мен е изключително интересно.
9: Точно така, нека видим как точно се образува торнадото, как се ражда то в следващото видео.
10: Сложна комбинация от атмосферни условия, които се развиват в рамките на мощна гръмотевична буря. Атмосферата става силно неустойчива. Допълнителна роля играят ветровете, които на различна височина духат с различна скорост и посока. Тази промяна на вятъра с височината може да създаде хоризонтално въртене във въздуха. Силният възходящ поток в гръмотевичната буря го повдига и завърта във вертикална посока. Така се оформя мощна, въртяща се въздушна колона. Когато въртенето се концентрира достатъчно под облака, започва да се оформя характерната фония. Ако тя достигне земната повърхност, вече говорим за торнадо. В този момент въздухът се движи изключително бързо около центъра на вихъра, а налягането в него рязко спада. Торнадото може да измине километри за сравнително кратко време, да променя посоката си и да остави след себе си сериозни разрушения. Зад образуването на торнадо стои сложна...
0: Алис, благодарим ти за тези интересни теми и важна информация за времето. Ние след малко ще покажем едно друго торнадо, което се нарича национален
1: и отнесе
0: отбор
1: Полша
0: по волейбол на България, който отнесе Полша. Изключително силен и така мощен матч, който беше гледан от 12 500 души в залата и много-много милиони по BTV Action. Затова след малко благодарим ти.
1: Аз ще се върнем към тези прекрасни емоции. Ето с какво продължаваме още веднага след рекламите. Ще говорим за рекорда на бензиноколонките, до кога ще издържи портфейлът ни на фона на растящите цени.
0: След 8 в студиото влиза регионалния министър Иван Шишков. Ще се строят ли на концесия магистралите в България и колко ще ни струва?
1: В 8.38 нови правила. Ще забрани ли Европейския съюз социалните мрежи за деца? Една сериозна дискусия, която тече в момента.
0: В минусите след 9, денят на София, променя ли се столицата или не променя? Останете с нас.

0: изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк до теб всеки ден!
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота. 22 часа по BTV.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Навън към този час е хладно, с температури предимно между 10 и 15 градуса. А до обед е възможно на отделни места в низините и по поречията видимостта да бъде намалена. През деня обаче ще бъде слънчево и по-топло от вчера. Максималните стойности днес са между 26 и 31 градуса. В София очакваме до 27, 30 в Пловдив, а във Варна и Бургас не повече от 25 градуса. Вятърът днес в по-голямата част от страната е слаб от изток, с малко по-силни пориви в източните райони. Утрото по Черноморието започва със слаб дъжд по южното крайбрежие. През деня ще бъде предимно слънчево. Максималните температури там между 23 и 26 градуса. Водата е 23-24 градуса, а вълнението й около 2-3 бала. В планините също очакваме предимно слънчево време. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра около 12. В петък времето ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Температурите постепенно се повишават. В събота над планините в Западна България са възможни краткотрайни валежи, а в неделя вече на много повече места. В началото на следващата седмица предстои чувствително захлаждане, значителни по количество дъждове и гръмотевични бури в много райони. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро, време за спорт. Добро утро, казваме на Иво Бързаков. С него ще си говорим за грандиозния успех на България срещу Полша, който вчера над 13 000 души, доколкото погледнах последните данни, станаха свидетели в залата и много-много по BTV Action хора гледаха. За това след мъничко, преди това леко да се раздвижваме, господин Бързаков.
1: Нека да се раздвижим сега с рубриката на Лора Костова, поредна тренировка.
2: Здравейте, продължаваме с сутрешните тренировки заедно с Инес Обашка, която е треньор и която така има опит в това да ни показва ни тренировки, които всеки може да прави в дома. Като днес акцент ще бъдат едни части на тялото, които много често забравяме, че също имат нужда от раздвижване, а именно китките и глезените. Инес, добро утро!
3: Добро утро!
2: Какво ще ни покажеш днес?
3: Сега ще започнем с едно упражнение за китките, като по принцип не ни трябва блокчето, може да се прави и без. Свиваме лактите и тук разперваме пръстите на ръцете и започваме с всичка сила да натискаме назад и поддържаме усилието. Усещаш как ето тук мускулите се активират.
2: Да. Много често ли идват хора при теб, които имат болки в именно тези?
3: Да, определено. Само да покажем следващата част. Стискаме ръцете в юмруци и натискаме надолу. Усещаш сега как се разтяга ето тук отгоре. И продължаваме да си правим повторенията, но това, което каза, много често хората избягват даже упражнения от опора на ръце, защото имат болки в китките. А пък причината, освен ако нямаме някаква травма, е именно, че китките нямат достатъчно подвижност и не могат да толерират толкова натоварване.
2: Това не, е едното... Това всеки може да го прави даже докато си пекла.
3: Да, дори на бюрото, докато работят и си правят кратка почивка. После ще завъртим пръстите да сочат към колената и разперваме палците настрани. И от тук с длани избутваме земята, заобляме гърба и леко с таза натискаме към петите. Усещаш как ето тук предмежно да се разтяга. И дишаме. И задържаме десетина вдишвания и издишвания. Това може и правостоящ да се прави на бюрото, просто да обърнем ръката и леко да натиснем назад. Дишаме, много е важно да се диша през болката, да понасяме по-лесно. И другото ни упражнение, обръщаме горната част на ръцете и отново леко избутваме и заобляме гърба. Ако на някого му идва повече, може първо едната ръка да натисне колкото понася ръката и чак тогава да направи същото и с другата ръка.
2: А всъщност, правейки това упражнение всеки ден, така ли ще успеят хората, нали, вече да правят упражнения с тежести, нали, които да...
3: И да имат опора, например, когато правят лицеви опори, да не ги болят китките. Много е важно, защото китките всъщност не са свикнали да понасят този, както когато слизаме надолу, не са свикнали да понасят това натоварване и за това ни болят. А с тези упражнения ги учим да имат сила в по-голям обем на движение. Може сега да покажем за глезените, които също са много неглижирани. Точно както си седнал е перфектно. Слагаме ръцете на земята. Смъртонки е по-трудно по принцип. И от тук се вдигаме нагоре. Докъдето можем просто да обърнем и да натиснем леко напред, да се огъне стъпалото, за да отпред да се разтегне. Слизаме надолу и пак се вдигаме нагоре. Ако идва в повече с двата крака заедно, ние може да го обърнем, а другия просто леко точно така да натиснем. И усещаш как се разтяга.
2: Да.
3: И после с другия крак. И ето това е достъпно, може да се прави вкъщи, просто човек, докато си седи в хола, за малко да направи едно такова упражнение.
2: А свързано с китките и глезените, има ли някакви грешки, които хората допускат?
3: Когато правят упражнения ли?
2: Да.
3: Да, много често, например, отварят пръстите навън и не пренасят равномерно тежеста или пък защото на мишката ръката сме свикнали да стои по този начин и когато имат опора на ръце, отиват ето така на външния ръб и нямат тежест на всички възглавнички. А трябва да разперим и да натиснем на всички възглавнички, за да разпределяме тежеста равномерно.
2: А дори малките движения всъщност помагат ли ежедневно, които правим с, примерно, ръце? Сглезени, примерно, кръгови движения.
3: Да, точно ето такива кръгови движения може да правим с китките, защото през деня нон-стоп сме или на телефона, или на лаптопа и тези стави имат нужда от движение, но ние не им го даваме. И те започват да се обездвижват и така после смятаме, че имаме някакви неизлечими болки, а те са всъщност само симптом на обездвижването.
2: А с глезените има ли нещо друго, което
3: да, има други упражнения, които може да правим. Отново от цялото стъпало, който се затруднява, може ето така да се сложи нещо под петите, да му е малко по-високо, за да му е по-лесно да застане в тази позиция. И от тук отиваме напред и после се връщаме наобратно. В началото може и леко да се подпираме с ръце, ако губим баланс и ще усетиш как ето тук отпред се активират мускулите, които също са доста игнориран. Да, и се връщаш назад и усещаш как това движението тук, мускулите се активират. И съответно, когато човек напредне, може да го прави без нещо под петите си, защото е
2: по-голямо. Да, за момента ще остава
3: Винаги е хубаво човек да започне с по-лесна вариация, за да се увери, че тялото му е подготвено за това натоварване и постепенно да прогресира към по-трудните вариации. И ето, този мускул е много игнориран, а той също се свързва и с болки в коляното, когато е слаб, така че тези упражнения помагат.
2: Супер, благодарим ти много. Препоръчваме тези упражнения, както чухте, и за хора, които имат болки в коляното. А утре ни очаквайте отново по същото време с последната за седмицата тренировка.
0: Да, за всички, които натискат все още възглавниците обаче на леглото, мога след като си пият кафето да пробват тези упражнения. Аз
1: на мен ми хареса, че са подходящи в офис среда да се
0: леглото правят. Може да си опреш, докато си на възглавницата да разлижваш китката. Но сега да си говорим вече за волейбол, защото имаме много какво да си говорим.
4: Добро утро на нашите зрители. Да, абсолютно си прав. Има много какво да си говорим за волейбол, но преди да започнем да си говорим, аз искам нашите зрители, които евентуално са пропуснали финала на матча, да го чуят сега с коментара на Пепи Багатов.
0: Според мен няма такива, но ще се радваме да го чуем пак.
5: Шапки долу за Жасмин Величков. Вдига по-добросно ръце Александър Николов. Но как само задържа това посрещане Жасмин Величков. Срещу него беше най-добрият сервис на Полша. Пореден матчбол, който се контролира от вездесъщия Симеон Николов. Със всичка сила в ливерото на Полша. Трудности при тази топка. Бок! Контра! И бац за България! България победи и Полша след невероятна игра.
6: Заслужили полисменти за нашите лъвове!
1: Шапки долу, наистина.
0: Аз ще кажа, като човек, който беше в залата, емоцията беше невероятна. Просто аз сега, като говоря за това, и тръпки ме побиват, толкова силна публика, толкова силна енергия, и това, което на мен ми направи страхотно впечатление, имаше адски много деца. Страшно много деца имаше. Хората си бяха довели децата, за да се потопят в тази атмосфера, да ги учат на дисциплината и енергията на спорта, което е наистина много хубаво. И само да кажа, понеже си извадих тук едни статистики, всъщност Алекс Николов е най-резултатният играч от вчерашния матч. 36 точки. И за да придобият зрителите представа за колко резултатност е това, за Полша номер едно е Камил Семенюк с 22 точки. Тоест разликата им е 14 точки. Невероятни резултати. И, Иво, извинявай, само още нещо, което е много интересно. Този резултат го постигнахме по статистика. България печели въпреки 42 собствени грешки. Срещу 24 на Полша. Тоест, горе-долу да кажем, от грешки сме им дали един гейм. Но момчета играха страхотно. Страхотно. Имаше и добра защита на моменти. В началото, като че ли, започнаха малко по с не толкова силна защита, но след това направо ги разбиха.
4: Според мен, водещо в представянето на нашите момчета беше вярата и волята, която показаха в този матч. Те говориха и за това след двубоя. Александър Николов не е нещо изненадващо за него като показатели да завърши като най-резултатен в даден матч, но страхотно беше представянето на Денислав Бардаров, който така преди турнира се надяваше въобще да влезе в състава. Той беше с решаваща роля в вчерашния ден. Беше с решаваща роля, разбира се, и Симеон Николов, който той сам си призна, компенсирах с сърце, играеше много силно в дефанзивен план, в защита. Хвърляше се за абсолютно всяка топка, което пък стана повод и в интервюто пред Пепи Сашо Николов да го каже за своя брат, че с такова сърце, с такова голямо сърце е играл в този матч, че дори в някаква степен техническите умения в даден момент отстъпват на заден план на това, което показваш като всеотдайност в играта и казва въобще, че всъщност това е повлияло много позитивно на останалите му съотборници, които вдигаш им по този начин духа. Не изключваме всъщност от уравнението и пълната зала. Вие казахте всъщност. над 13 000 зрители бяха в...
0: Седмият играч.
4: Абсолютно, абсолютно.
0: Един отбор.
4: Абсолютно, но това беше една велика победа, която въпреки, че оставаме в потока на Полша и ще се изправим срещу Германия в осми на финалите, просто идва за да заяви, че България е онзи тим, който стигна до второто място на световното първенство миналата година. Да, имаше фактори, които повлияха тогава, да кажем, потока беше добър и така нататък, но и тогава трябваше да стигнем до едни много епични, много велики победи, които ще останат в историята на волейбола и ще си спомняме за тях след години. Ние трябва да се радваме, че в момента тези момчета, заедно с Александър Николов и с Симеон Николов и останалите, които играят за тима на Джан Лоренцо Бленджини, всеки един от тях има някаква доза принос за този успех. Те са много добър колектив. Тук не искат да се откроява един или двама. Несъмнено, когато имаш силен отбор, изпъкват индивидуалностите. Това се случва във всеки един отборен спорт. Но определено те са много силен колектив и Джан Лоренцо Бленджини е изключително попадение за България. Изключително.
0: Вчера имаше изключително разнообразие на играта и наистина нямаше, въпреки че всички знаем Алекс и неговите възможности, но нямаше фаворизиране към един и към друг. Имаше разнообразие в играта. Имаха моменти по-силни, по-слаби и пак да кажем, момчетата на Полша са изключително добри и особено и много високи. Единия, който дори не му знам...
4: Полша е, може би, най-добрият отбор в света, европейски шампион, все пак нека не забравяме. В събота да кажем на нашите зрители, че в събота по BTV Action ще бъде предаван двубоя с Германия в осми на финалите. От 19 часа е самият двубой. Преди това ще има и наша студийна програма, която казвам на нашите зрители да не пропускат, защото ще бъде много интересно. Но нека отбележим и нещо друго. Всеки един от нас тук е изпитвал емоцията да гледа националния отбор по волейбол, печелейки много сериозни матчове в миналото с Владо Николов, с Пламен Константинов, с Евгений Иванов, който беше гост в нашото студио, с Теди Салпаров и останалите момчета, които са част от онази селекция и по-късно. Разбира се, но по-младите деца, момчета, вече тинейджери и пораснали вече като възрастни, трябваше да изпитат тази емоция още веднъж с Александър Николов и Симеон Николов.
1: Имаше ли подценяване според теб от страна на Полша спрямо нашия отбор? И това изигра ли им лоша
4: сигурно
1: шега?
4: Силно се съмнявам, Юле, защото трудно може европейския шампион да подцени световния вице-шампион, независимо в каква форма се намира той. И дано това е отправна точка за нашия тим да надграждаме. Искаме се да чуем Александър Николов какво каза веднага след двубоя с своя брат Симеон Николов.
7: Това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда. Бяхме 10-4 долу във втория гейм. Ни водеха, обърнахме гейма, съответно и матча там с този гейм. И се видя истинската игра на националната отбор на България. И за публиката ще излишно да се говори. Хиляди пъти мога да кажа благодаря, пак няма да стигне. Излезахме от тежки ситуации, така имахме и малко доза късмет. И радващото е, че нещата, които тренирахме на тренировки и днеска сутринта и като цялото лято се получиха и се радвам и за Бардаров, който днеска направи феноменален матч и много ни помогна.
1: Гледаме към следващата среща в събота, казах, и Германия.
0: Обидивачен, да. Но аз като публика, като част от публиката, искам да кажа на тези момчета благодаря ви. Защото и за мъжката игра, която направихте, защото не само те трябва да ни благодарят. И ние на тях.
4: Аз искам да благодаря не само на момчетата, но и Пепи Багарджиев се постара да ни пренесе всички зрители в залата. Беше наистина епично. Усетих и настръхнах абсолютно с всичко, което направих тези момчета. Велики момчета на терена.
0: Да, страхотни. Благодарим ти, Иво. Така иначе продължаваме да следим. BTV Action обаче е мястото, където може да следите волейбол, който е в 4 държави. Така че гледайте BTV Action и BTV, разбира се, но волейбол е там. Сега да кажем накратко какво да видите до края на предаването. В 7.40 рекорд на колонката. До кога ще държи портфейлът ни?
1: Минутите след 8 наш гост ще бъде Иван Шишков. Ще се строят ли на концесия новите магистрали? Ще коментираме с него.
0: В 8.40 нови правила. Ще забрани ли Европейския съюз социалните мрежи за деца?
1: В минутите след 9 денят на София. Променя ли се столицата или ни променя? Останете с нас.

0: Добро утро в четвъртък. Започват битви новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Отбелязваме празника на София, 17 септември, а на този ден Българската православна църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Програмата за празника включва концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. В 10 часа ще има тържествена сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София. В 11:30 пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния кръст, а кметът на Столичната община Васил Терзиев ще отправи празнично послание към софианци. А за финал, тази вечер започва видеомапинг фестивала Лунар. Честит празник на всички празнуващи! Най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар – светлините на София. Грандиозното събитие ще отпразнува Деня на София, като озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Артисти в сферата на дигиталното изкуство са създали произведения, които ще накарат зрителите да се потопят в едно от най-емблематичните пространства в столицата – знаковия за града триъгълник около площад Независимост. Очакват се 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради. Това ще е петото издание на светлинното шоу Лунар. По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери на събитието, а BTV Media Group подкрепа инициативата от самото и начало от преди 5 години. МВР събира ръководния си състав заради предстоящите президентски избори. По време на националното съвещание ще бъдат посочени основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции, съобщиха от Министерството. Основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР за подготовката и провеждането на предстоящия вод. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Ников ще поставят приоритетите. Гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. Очаква се на съвещанието да присъства премиерът Румен Радев, а покана са получили още изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Протест за бъдещето на Националния киноцентър ще се проведе тази сутрин пред Министерството на културата. Очаква се филмови дейци да се съберат там в 8:30. Тогава ще бъде внесена и подписка в защита на киноцентъра. Повод за демонстрацията е нов приватизационен договор. Според организаторите, киноцентърът може да загуби статута си и теренът да бъде ползван за други цели. Филмовите дейци припомнят приватизацията на държавното дружество София Филм, след която едни от най-разпознаваемите киносалони в столицата един по един биват затворени. Сред тях кино Сердика, кино Изток и кино София. Един от обвиняемите за тежката катастрофа на Челопешко шосе през юни тази година, Траян Филипов, обжава отказа на съда да измени мярката му в по-лека. Преди седмица Софийски градски съд отказа да облекчи мярката от задържане под стража в домашен арест. При катастрофата 4 души загинаха, а други бяха ранени. Съдът се аргументира с това, че е възможно Филипов да извърши ново престъпление. Тогава адвокатите на обвиняемия посочиха, че няма предпоставки Филипов да се укрие, да извърши друго престъпление или да повлияе на разследването. Според защитата няма данни, че клиентът им е съпричастен към катастрофата и дори, че Филипов е карал една от двете коли. И поглед към международните теми, гласуването на предстоящите парламентарни избори в Русия ще помогне за победата във войната с Украина и ще демонстрира решителността на нацията. Това заяви президентът на страната Владимир Путин в телевизионно обращение в навечерието на вота. Избирателите ще гласуват за 450 депутати в Държавната дума. От кандидатските листи бяха отстранени почти всички противници на така наречената специална военна операция. В изборите за парламент за първи път ще гласуват и присъединилите се към Русия, Донецка и Луганска републики. Гласуването започва утре и ще приключи в неделя вечерта. Бляскаво начало за новия сезон постави BTV Media Group. Ето как утвърдените емблеми, но и новите изненади ще завладеят ефира и уеб-платформите.
1: Ти си в центъра.
2: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и уеб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана, с класическите, но и нови правила, посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
3: Нещо тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде. Преживените неща са най-силните.
2: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата.
4: Най-голямото предизвикателство е, че нали, работиш с съпругата. Там са по двойки и ние сме по двойки. По цял ден се гледаме, на работа се гледаме, вкъщи се гледаме. Не искам да кажа, че е много...
5: И работата, удоволствие, точно поради тая причина при нас няма напън, той идва естествено.
2: Силен сезон обещават публицистиката и актуалните предавания. Освен утвърдените 120 минути лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът на екран ще изгре и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2, дуелът в събота.
6: Първо, 2 на 2 не е размера на малък апартамент, а всъщност това са две двойки, два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза популярни теми.
2: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
7: За нас е важно не само да показваме големите спортни успехи, за нас е важно да ги съпреживяваме с българските спортисти и с зрителите пред екрана.
2: Цялата BTV вселена от съдържание ще завладее телевизионния ефир и всички дигитални платформи и канали.
8: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят, да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
1: BTV Media Group. Винаги стъпка напред. Ти.
0: Още новини в 8, а какво ще е времето днес, ще разберем от Стаси Цалва само след минутки. Приятно утрин с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
2: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birse.bg.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Хладно е и днешното утро. В повечето райони температурите сега са между 13 и 18 градуса. София е 14 градуса, Пловдив е 13, Бургас и Варна. В момента температурата е 16 градуса. Виждаме в момента Бургас. Слънцето тъкмо показа първите си лъчи за деня. Навън преобладава слънчево време. През деня днес също ще бъде слънчево в повечето райони. В крайните югоизточни части на България ще има и увеличение на облачността. Там не са изключени и краткотрайни валежи. Днес ще духа слаб вятър в източна България, временно умерен от изток. След обед ще бъде много топло. В северо-западните части на страната отново и горещо. В повечето райони максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. И в планините ще бъде предимно слънчево. На Странджа ще има увеличение на облачността. Ще духа слаб и умерен източен вятър. И през следващите дни, септември, ще бъде с по-високи от обичайните температури. След обед ще ни става и горещо. Очакват ни и много слънчеви часове. Ще има временни увеличения на облачността и ще остане почти без валежи. Но в началото на новата седмица ще нахлува хладен въздух, облаците и местата с дъжд ще се увеличат. Възможни са и интензивни явления. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим по една много проблемна тема. Трагедията в столичния квартал Младост от вчера.
1: Баща наръга смъртоносно 6-годишното си дете, след което се самоуби, като скочи от петия етаж на блока, в който са живеели заедно с бабата и дядото на детето. В момента, когато се е разиграла трагедията, бабата е била до магазина, а дядото на работа. Преди 3 години е имал сигнал срещу бащата за това, че е буйствал и е бил настанен в Центъра за психично здраве в София. Има ли пропуски от страна на институциите, за да се стигне до фаталната развръзка? В студиото сега при нас е Александър Миланов, клиничен социален работник. Здравейте и добре дошли. Първо съболезнование на близките на починалото 6-годишно детенце. А каква е ваша равносметка от този случай? Можеше ли да бъде предотвратена тази трагедия? Има ли пропуски в работата на институциите?
2: Този случай е петият случай за тази година, в която в семейна среда деца намират края на своя живот, убити от своите близки или родители. Но за разлика от други случаи, като случая, в който баща уби двете си дъщери съвсем наскоро, както и един от случаите на двумесечно бебе, което също намери смъртта си от ръцете на свой близък, или пък 15-годишна девойка, която също така наскоро загуби живота си. За разлика от този случай, в този случай не можем да търсим вина на службите, на социалните служби или пък на обществото, тъй като от това, което аз видях, не е имало никакви сигнали около семейството, че нещо такова може да се случи. Нито съседи са отчитали нещо неприемливо, за разлика от случая, в който дори едно от децата е отишло да подаде сигнал за това, че е обект на зверско насилие. Говоря за един от случаите на 15-годишните деца. Така че в този случай не можем да търсим отговорността на социалните служби, обаче можем да погледнем малко по-комплексно.
1: Но все пак не говорим ли за дете в риск, когато се оказва, че бащата е имал проблеми преди 3 години, буйствал е, бил е настанен в специализирано лечебно заведение, било му е предписано лечение.
2: Психиатричната диагноза...
1: Дали той си взима лекарствата редовно? Как се развива поведението му?
2: Психиатричната диагноза не е основание едно дете да бъде изведено от семейната среда и да бъде настанено извън семейството си. Ако този баща в моментите, в които е приемал медикаментите си, лекувал се, т.е. бил е в състояние, което е било абсолютно контролирано, е бил любящ баща, въпреки всичко, което се случва в неговия живот, то ние не можем заради това, че един родител има психиатрични проблеми, да му изведем детето. Ще се пошегувам, че психиатрите казват, че няма здрави, има непрегледани. Тоест, всеки от нас може да изпадне в някаква много тежка ситуация. Може да е временен епизод, може да е трайно психиатрично заболяване, както е вероятно при този баща. Но това не е причина за извеждане на детето. Друг обаче е големия проблем, че няма връзка между психиатричното здравеопазване, то, за съжаление, е задния двор на медицината в България. Това е една от системите, в които няма никаква грижа, нито за лекарите, нито за средата, в която пациентите се лекуват, нито има проследяващи грижи в семейството, в там, където ти живееш, да те посещава социален работник, да те посещава психолог, както е по другите държави, да се уверява, че ти приемаш терапията си, да прави оценка на риска за детето.
0: Това ще да ви попитам. Тоест, няма система за мониторинг, общ мониторинг?
2: Няма.
0: Държавата да знае какви са рисковите, къде са рисковите хора, какъв е потенциал, какъв е техния обем.
2: Няма.
0: И как да действат.
2: Системата на здравеопазването неглижира психиатричната грижа. И вследствие на това неглижиране, деца умират. Този баща не е убил детето си, защото се е събудил тази сутрин, вчера сутринта, с идеята, че ще убие детето си. Най-вероятно се е случило някакъв психотичен епизод. Пристъп, може да е някаква декомпенсирана реакция. Всичко може да се е случило в няколко секунди, както случая в Вакарел. Спомняте си този Фелицит, в който майката уби двете си деца. Ние не знаем какво се е случило в ума на този баща. От гледна точка на семейната среда, децата са били, т.е. това дете е било при баба си и дядо си, които са наблюдавали своя син. Така че ние не знаем какво се е случило. Но друго трябва да ни тревожи. Трябва да ни тревожи, че ако на някой му се случи нещо подобно, той няма къде да отиде да се лекува, защото психиатрите са препълнени с хора, които са настранени по административен ред от съда или от прокуратурата. Нямаме достъпна психиатрична безплатна помощ непрекъснато. Ще дам пример. В София работи само един спешен кабинет по спешна психиатрия. Оттам, ако няма къде да те настанят, линейките обикалят страната, за да закарат човек с психиатрично заболяване.
0: И ако не намерят, някъде, какво
2: ако не го намерят, го пускат, няма какво да се направи. Ти не можеш да задържиш един човек, докато на следващия ден, на последващия, другата седмица, другия месец не се намеси съда да те настани принудително.
1: Възможно ли обаче да се стигне до този епизод, който описвате ви, и до тази трагична развръзка, без да има все пак някакви сигнали, че това може да се случи?
2: Възможно е. Възможно е. Вие е уместно да поканите психиатрите, като аз съм клиничен социален работник, той да ви разкаже, че в ума може да се случи за много бързо време. А забележете, този татко се е обадил на 112 в един момент на някакъв проблясък. Тоест, най-вероятно, той
0: е осъзнал... Без да говори, но се обади.
1: Първото позваняване е било от него, преди да бъдат подадени сигналите от гражданите, но разговор не е бил проведен.
2: Да, защото това е много непосилно. Знаете ли, че между реалност и психиатрите и психичното състояние и онова, което се случва в ума, има тонове вселена, километри, които, т.е. ти можеш да си тук, но отдавна да не си тук. Така че това, което е ценно да кажем, е, че в такива случаи, онова, което е уместно да се прави, е да има домашна, патронажна грижа за хората с психиатрични заболявания. Ние не трябва да ги заклеймосваме, защото обществото ни, за съжаление, и държавата ни не е създала система. Проблема не е в хората, които имат психиатрични състояния и заболявания. Проблема е в това, че няма общество, което да се погрижи за тях по най-добрия начин и че държавата е зарязала психиатрията си.
0: А колко голям всъщност става този проблем?
1: Вие казахте 5 случая от началото на годината.
2: Точно така.
1: Ръст ли е това?
2: Всяка година
1: се дължи?
2: От 2000-та година си направих труда да прегледам медийни публикации. Всяка година между 3 или 4 деца намират смъртта си в елици, т.е. в семейната си среда, убити от родителите си или близките си. Тази година са 5. Последният случай, който също ни потресе, е случай, в който обгрижваща дете близко до семейството, най-вероятно убива, нали, това първо ще се доказва, но най-вероятно е причинител на смъртта на бебе. Там се говори за зависимост. Хората с зависимости и психиатрични заболявания са хора, които имат нужда от помощ. Те са болни хора.
1: Такъв е и случай от Исперих.
2: С хазартната зависимост. Която вероятно е съчетана и с алкохолна зависимост, защото обикновено една зависимост върви с друга зависимост. За съжаление, децата плащат тая цена. Аз всеки път си през ума ми минава тази картина на детското страдание. Какво ли се случва в ума на едно дете, когато баща му посяга да го убие, или баща ти те пребива от бой, или те хвърли от моста. Спомняте си и такива случаи, че сме обсъждали. Децата са тези, които плащат цената. Ужасно ми е тъжно и за бабата и дядото на това дете от младо вчера, защото те ще останат да живеят в този квартал, в този блок, и ще носят последиците от това обществено неразбиране на това, че един човек е болен, че той има нужда от грижа, подкрепа. И ако някой се е събудил рано да ни гледа от политиците, направете така да има социални работници, които да посещават, да наблюдават, да консултират, да придружават, защото ние знаем как да разпознаем началото на една човешка криза.
0: А какво можем да направим ние като хора, като общество? И имаме ли тази чувствителност и състрадателност да реагираме? Да търсиме
1: когато има проблем,
0: защото
2: ще си позволя малко по-разговорен стил и да ви кажа, не трябва да бягаме от лудите. Хората, които имат психиатрични заболявания, не всички, даже голяма част от тях не са способни да извършат престъпление. Те много често, повечето от тях, стават самите те жертва на престъпление, защото са уязвими. Бързи кредити, насилие и каквото още може да се сетите, може да се случи на един такъв човек. Ако около нас има такъв човек, ние можем да потърсим помощ, да се обадим на 112 и така нататък, но проблема е, че няма система, която да посрещне този случай.
0: Как да го дефинираме за да може наистина институциите да разберат, че не просто сме някой ни прави комшията вдига шум, а има проблем, реален.
2: Тогава, когато поведението, което наблюдаваме, започва да ни тревожи, когато то навлиза в собствените ни разбирания за това поведение от една страна. От друга страна, тогава, когато има необяснима агресивност, пасивност или пък изолация, хората с депресивни разстройства понякога не излизат с седмици.
0: Да, извинявайте, че ви прекъсвам. Аз обаждам за сигнал за комшия, който системно чувам шумове, притеснителни шумове и така нататък. Идва полиция, добър ден, дигате шум и си тръгват.
2: Така
0: как обаче да насочим фокуса на институциите, че проблемът е далеч по-дълбок?
2: Това е така, това, което казвате, е точно така, защото тези, които трябва да се погрижат от името на държавата, лекарите, бърза помощ, полицията, много често не са компетентни да разпознаят това. И тук се намесва нещо между правото на човека ние да не нахлуем в личния му живот и правото на обществото, както и правото на човека да получи закрила и грижа. Но за съжаление това означава, че трябва да имаме компетентни хора, които да разпознават това и да има система. Защото какво да направи полицай, когато се окаже на средата на една психична криза, ще извика бърза помощ. Ще отиде един млад специализант, който току-що е започнал в бърза помощ с един шофьор, ще се опитат да го качат човека в линейката, ама могат и да не го качат. Ще тръгнат да обикалят болниците, за да го настанят, ма няма къде да го настанят. Ще изчакат 3 дни по-късно полицията да подаде сигнал, за да може прокуратурата да го настани и ще трябва да го настанят в Стара Загора в психиатрията, измислям си в момента. Тоест, проблема не е, че ние нямаме толкова чувствителност. Ние по-скоро не сме, ние сме даже много чувствителни към хората с психиатрични заболявания и състояния, защото някакси не ги разбираме и сме по-склонни да ги заклеймим и даже да им се ядосаме, да кажем, че те не трябва да са част от това общество, трябва да са затворени като в комунизма. Само че истината е, че все повече хора в днешно време ще развиват различни състояния, които са свързани с психично страдание. Защото тревожността ни е висока, защото живеем в свят натрупан с много информация, не можем да преработим, влизаме в много специфични отношения, които затрудняват общуването ни. Разделени сме покрай това сближаване през технологиите, така че това все повече ще се случва както на възрастни хора, така и на деца. Между другото, децата са много уязвими от психични заболявания, особено в юношеската възраст. И в този ред на мисли, това, което ми се иска да кажа малко по-оптимистично, е, че ако ние се погрижим за хората с психиатрични заболявания като общество и като държава, ще си решим един много голям проблем, свързан с тази човешка изолация, на която те са подложени.
1: Рисковете и проблемите стават все повече. Казвате, система няма и виждаме резултата. Невинни деца се превръщат в жертви.
0: Натиска продължава, за жалост. Благодаря ви за този разговор. Да кажем накратко какво предстои още до края на предаването. След малко ще говорим за рекорда на колонката, до кога ще държи портфейла ни обаче.
1: В минутите след 8 наш гост ще бъде Иван Шишков. Ще говорим за магистралите, които ще се строят на концесия.
0: В 8.40 нови правила ще забрани ли Европейския съюз социалните мрежи за деца?
1: В минутите след 9, денят на София. Променя ли се столицата или променя нас?

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Робот предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Хладно е и тази сутрин. В повечето райони температурите сега са между 11 и 16 градуса. В Пловдив е по-хладно 10 градуса. Тук в София сега е 12 градуса. В Бургас е 15. В Варна температурата е 16 градуса. През деня днес ще бъде слънчево в повечето райони. В крайните югоизточни части на България ще има и увеличение на облачността. Не са изключени краткотрайни валежи. След обед ще бъде много топло. В северо-западните части на страната отново и горещо. Максималните температури днес ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурите през следващите дни ще бъдат по-високи от обичайните, очакватни и много слънчеви часове. Ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Тази сутрин продължава. Останете с

0: сега за неволите на шофьорите по ключова отсечка.
1: Да, в деня на София, празника на София, ще говорим за проблемите, които продължават години наред на околовръстното на София в района на Суходол. Огромни дупки, недовършен път, задръствания, проблеми и все още решение няма. Подробностите сега от Каролина Занкова. Кари, добро утро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Показвам веднага каква е ситуацията тук. Както може да видите зад мен и в този ранен час, движението тук е интензивно. Само в рамките на около 10 минути тук се образуват наистина колони от автомобили. А иначе 53 км от околовръстният път вече е завършен. Остават само още 8. В момента ние се намираме именно в този участък от околовръстния път, който все още не е завършен. Или това е от булевард Цар Борис III до булевард Братя Бъкстон. Петър Вутов, заместник-председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България тази сутрин при нас. Господин Вутов, кажете ни според вас, защо все още не е завършен този участък? Какви са причините?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Искам да поздравя софиянци с днешния празник на София и да им пожелая по-скорошно оправяне на околовръстния път, за да се намали трафика. Не е оправен поради това, като погледнем назад във времето, колко служебни правителства ни управляваха, които според мен не могат да вземат решение за да започне такъв голям инвестиционен проект. И заради това се получава и това забавяне на оправянето на тези 8 км, както вие казахте. Другото, което е, че чак днес ще се гласува ПУП за тези 8 км и след като се приеме този публично-устройствен план, ще може да се започне инвестиционни проекти да се правят, да се правят проекти на как ще изглежда този участък,
2: да се отчуждават. Според вас, какъв трябва да бъде проектът, за да се облегчи трафика тук и да не ставаме свидетели на такива тапи, особено в пиковите часове?
3: Значи трябва да бъде, както е модерно напоследък, с обявяването на мега и тук трябва да бъде един много голям проект, който да обхваща, да бъде модерен и да обхваща колко се може повече съоръжения, които да не позволяват пресичане на потока.
2: Разширяване на платното на първо място.
3: Разширяване на платното, ремонт на мостове, които са по-нагоре към Овче купел на ЖП линията, направа на кръстовищата да бъдат на две нива, за да може да се облегчи трафика и да не се пресичат. По-надолу от тук от кръстовището има езеро, където трябва да се помисли как да се направи и там пътя да се минава, да няма проблем. Преди години, когато 2005 година, когато бяха големите наводнения, там преливаше през пътя това езеро. Другото, което е тук, специално на това кръстовище и на още 2-3 кръстовища по-надолу в посока към квартал Люлин, се поема целият поток от Южна България, от Запад, дори от Север. И заради това се, и като вмъкнеме и тези живущите тук, които отиват на работа, и заради това се получават тези тапи.
2: Много ви благодаря за този разговор. Колеги, завършваме с картина и с поглед към кръстовището. Отново ви показваме сериозни тапи. Няколко протеста вече имаше тук на хора, които живеят наоколо, на хора, които ходят и пътуват към своите работни места от тук. Тапите наистина и сутрин, и вечер са огромни.
1: Да, Кари, благодарим ти. Огромни задръствания, много критично състояние на пътната настилка и всички чакаме да имаме околовръстно на София. Кога ще се случи това? Темата ще коментираме с регионалния министър, който ще бъде в студиото в минутите след 8, защото това, което предстои, е много важно. Подробният устройствен план, за да отпуши цялата процедура и най-накрая да се почне към проектиране и строителство.
0: А сега ще говорим за растящите цени. Инфлацията в страната е над 5% на годишна база, месечната е 0,6%. На този фон цените на горивата продължават да вървят нагоре. Каква зима ни очаква и необходими ли са мерки за компенсация на уязвимите групи от обществото, както и за бизнеса? В студиото са Мартин Владимиров, енергиен експерт, и Никола Янков, финансист. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
0: Преди това обаче да видим един репортаж за това как ни се отразяват високите цени на горивата.
5: Всеки ден Иван Попов пътува за работа от Нови Хан до центъра на София.
6: Нали, това е мой личен избор да живея там, за спокойствието на семейството и децата ми, но като цяло аз всеки ден минавам 60 км минимум. Отиване и връщане от Нови Хан до София и обратно.
7: Имаш ли алтернативен превоз, който можеш да ползваш като метро, градски транспорт?
6: Имам, но шанса да стигна на работа на време е нулев, защото има един автобус, който идва там в конкретни 2-3 часа в деня и няма как да стигна на време.
5: Спускъването на горивата растат и месечните му разходи.
6: Ако преди е било между 200 и 250 евро, защото старите цени на е 500 лева, грубо, сега е между 300 и 350 евро. И има завишаване някъде от около 100 евро на месец за гориво.
5: По разходите за пазаруване Мария също пресмята, че цените на горивата вече са се отразили и на цените в магазина.
8: Ми във всички храни се усеща. Сирането и кашкавала са много скъпи. Основни хранителни продукти, които трябва да са евтини, са много скъпи. Поскъпването е непрекъснато и няма никакъв контрол. Както обещаха, не си изпълниха обещанието. И може би не само това е причината.
5: Васил пък признава, че поскъпването вече е променило личните му пътувания.
9: Мога да огранича, нали, ползването на автомобил. Друго.
7: Правите ли го това?
9: И почти. Не ограничавам се. На далечни разстояния.
5: За Иван обаче пътуването остава неизбежно.
6: Вариант е по някакъв начин да съчетавам, примерно ако стана до късно на работа, да преспивам при моите родители, евентуално, които са в София, но това в много редки случаи може да стане.
5: За тази сутрин Лора Костова.
1: Да, за едни има решение, за други то е доста по-сложно, но така или иначе, аз това, което чухме в репортажа, обещаха, но може ли да се обещава в една такава сложна, динамична икономическа обстановка, въпреки че петрола падна тази сутрин малко на 106 долара, вчера беше 108, това променя ли картинката по някакъв начин?
10: Това е временно охлаждане на пазара. Може да скочи днес още 6 долара нагоре. В принцип, структурната ситуация е изключително тежка. Тъй като основният алтернативен износ на суров нефт от Персийския залив беше спрян миналата седмица, именно тръбопровода изток-запад, пресичащ Саудитска Арабия и свързващ Персийския залив с Червено море. Така че какво ще се случи следващите дни е много трудно да се прогнозира. Истината е, че в момента сме в най-лошия сценарий, който никой не очакваше към май месец, юни месец, а именно това, че всички резерви са изчерпани. В момента Китай поддържа баланса на, за съжаление, казвам, защото в момента сме заложени всички на решенията на Китай за петролните пазари, но ние в България имаме много неща, които може да свършим, за да подобрим ситуацията.
1: Какви са тези неща пред господин Янков? Какво можем да свършим сега, за да имаме малко по-спокойна зима? Очевидно, зимата се очертава доста тежка финансово.
11: Ами, аз не споделям вашето мнение. Не знам защо трябва да се очертава тежка финансова зима и защо всяка зима си говорим, че трябва да оцеляваме по някакъв начин. България е една спокойна и умерено богата държава на фона на всички останали по света. Нека си го кажем все пак, нали?
1: Щом пътуваме при 2 евро почти
11: литър. Щом пътуваме и в чужбина, и щом сме усмихнати, не виждам някакви проблеми. Хора, които изнемогват по улиците, нали, нека да не правим екстравагантни изказвания по тази тема. Но в нормалната пазарна икономика има три начина да се влияе върху цените. Нека най-накрая да се научим как става това. Нали? 36-7 години след 89-та година е хубаво най-накрая да започнем да работим като пазарна икономика. Тези три начина са следните. Ограничаване на държавните харчове, защото това изсипва пари в икономиката при същото ниво на производство на стоки и услуги, т.е. дига се ценовото ниво. Уравнението е повече пари за същите неща, значи по-високи цени. Второ, ограничавате потребителското кредитиране от банковия сектор, защото това също изсипва неизработени пари в икономиката и те се изхарчват, това вдига цените. И трето, вдигане на лихвените нива. Това са трите неща, които в една нормална пазарна икономика се правят, за да се контрира инфлационния процес. Това се прави в Съединените щати, вчера се увеличиха цените.
1: Лихвените нива не се ли диктуват от пазара? А как от да ги вдигаме?
11: ЕЦБ и ФЕД са двете основни централни банки в зоните в Европа. В случая за България на ЕЦБ лихвите започнаха да се вдигат също, защото това влияе върху по-охлаждащ начин върху икономическите процеси.
0: Тоест прогнозите сега за шокова инфлация в следващите месеци е по-скоро в полето на политическото говорене.
11: Разбира се, винаги е така. В България винаги има шокова инфлация, но ако погледнете статистиката на НСИ, не се наблюдават такива процеси. Напротив, доходите са изпреварили, ако измерим доходите с средната заплата в България, с пъти, не с проценти, с пъти за последните 10 години инфлацията.
0: Вие казахте, че има няколко неща в момента, които държавата може да направи. Кои са те и разумно ли е предложението, което чухме вчера в парламента от страна на опозицията, за това да се отпускат по 20 евроцента за литър гориво на калпак, общо казано. Как ще коментирате това предложение?
10: Нека да започнем с София, тъй като е деня на града. Има наистина гигантски задръствания последните дни в София. Това означава, че няма мотивация на хората да слезнат от автомобилите си. Най-добрата мотивация за това е общественият транспорт да е по-достъпен. При такава ситуация, може би е по-разумно за държавата, за общината, да, например, ограничи цените на билетите за градски транспорт, да ги го направи безплатен. Това ще накара хората да слезнат от автомобили.
1: Ще ги накара ли реално?
10: Наш анализ от миналата година показва, че за последните 10 години потреблението на транспортни горива в София се увеличило с 20%. И този ръст не се охлажда. Тоест няма никаква политика за това хората да използват други алтернативни начини за придвижване в София. Но да кажем, оставим София е част от проблема. Ние нека да забравяме, че в момента сме на квази собственик на рафинерията у нас. България е назначила особен управител на рафинерията. Тя се управлява по определен начин. Има механизми, по които тя да ограничи до някъде цените у нас специално. Защо го казвам това? Защото вчера си направих труда, подготовка за предаването, да анализирам доставките на суров нефт за страната. Това, което се вижда за тази година, е, че ние внасяме огромни количества от Турция, всъщност от Ирак през Турция, на много висока цена. И не е ясно защо го правим. Има много алтернативни доставчици на суров нефт в региона, но ние избираме най-далечния и то с целия геополитически риск на доставки от Ирак през тръбопроводите на Кюрдистан. Там цената е около 10 на 100 повече от Брент.
1: В цифри,
0: какви са алтернативните източници, които можем да използваме?
1: Колко плащаме сега и колко можем да плащаме, ако ползваме алтернативно?
10: Сега, цената на горивата преди данъци, защото това е важното, което да гледаме, нашите данъци са най-ниските в Европейски съюз, съответно на колонката в България все още се плащат най-ниските цени в целия Европейски съюз. Преди данъци обаче цената на дизела в момента е на средните нива на Европейския съюз, а това не е логично. Ще ви кажа, защо не е логично. Първо, защото рафинерията е голям производител на дизел и изнася една част от този дизел за региона. А другата причина е, че ние внасяме ефтин преправен руски дизел от Турция. Алтернативни доставчици на Лукойл. Цената на този дизел, по наши сметки, около 20 на 100 по-ефтин, отколкото на световните пазари, но в България се реализира на средната цена на средиземноморската борса. Средната цена на средиземноморската борса на дизела е в момента на рекордни равнища. Никога не сме го виждали това от 2007-2008 година.
1: Тоест голямата печалба е в рафинерията.
10: Значи, не, голямата печалба е в прекупвачите на дизел в България. А прекупвачите на дизел купуват от рафинерията и купуват и от Турция и от други пазари наоколо. Значи маржа на печалбата обаче, който в момента реализира рафинерията, е огромен и този марж може да бъде контролиран до някъде от особения управител. Тъй като ние сме в ситуация, че в България оперира компания под американски санкции. В крайна сметка не е идеята да улесняваме тази компания да прави по-голяма печалба, а впрочем от началото на този кабинет и отново да изнася тази печалба в Швейцария, най-вероятно, в компанията Литаско, която е също под санкции. Така че има начин особено управител да се намеси в веригата на доставките, така че може би да се свие част от този марш на печалба.
1: Има начин, господин Янков, вие казахте, има начин да се свият разходите. Къде трябва да се отреже? Какво трябва да отрежем сега? И какво трябва да направи Българската народна банка, за да охлади това кредитиране, което всички икономисти и финансисти казват, това е като наливане на бензин в огъня.
11: Да, и това, което споменахте, екзотичните идеи за субсидии за потреблението с 20 евро на, или цента, или не знам точно какво е там.
0: 20 евро цента на литър.
11: Да, на литър това е само ще, пак, това буквално и преносно ще налее бензин в огъня. Защото хората ще потребяват повече гориво, което значи, че няма да спадне цената му. Цената спада, когато се ограничава потреблението. Просто търговците бутат цената надолу, защото не продава достатъчно. Когато вие купувате повече,
0: цената върви. И то ситуация, върви. Няма спад в потреблението. Да, това е много важно уточнение.
11: Господин Владимиров спомена, че ние продължаваме да караме все повече автомобилите си. Т.е. проблеми с цената на горивата българите нямат. Може би има много бедни хора, които имат проблеми, но масовия българин кара все повече колата си. Вместо да се качи на Софийското метро, което е перфектно, аз не смятам, че трябва да му се намалява билетчето, например. Защото то е достатъчно ефтино в момента. Просто хората избират да се возят на колите си по един човек.
1: Вие с метрото ли дойдохте?
11: Аз лежах пеша. Супер. Което също е много по-здравословен начин за предвижване. Но се върнем обратно на това, какво трябва да се направи тук. Българската народна банка може да увеличи капиталовите буфери за кредитиране, но за определен тип кредитиране, например потребителските кредити. Да направи по-трудно и по-скъпо за българските банки, това е извън изискванията на ЕЦБ, да кредитират лесно и да кредитират потребителски разходи. Това е първото нещо. Може да се завишат изискванията за обезпечение на такъв вид кредити. Може да се завишат изискванията за кредитополучателите. По този начин ние ще така намалим в голяма степен един от захранващите механизми на инфлацията в България. Другото, което трябва задължително да се случи, е новия държавен бюджет, който с нетърпение очакваме всички да видим следващите месец и половина. Да не е с 6% дефицит, както миналата година в Съветския съюз, а да е нещо като нулев дефицит. Това е антиинфлационната мярка, която това правителство трябва да предприеме, ако иска сериозно, не да лъжи хората, че прави нещо за инфлацията и да говори врелени кипели за контрол на цените от 86-та година, защото не сме 86-та година да контролираме цените, а реално да предприеме действия икономически в една пазарна среда, което значи ограничаване на държавните разходи. Това би повлияло върху цените в България.
1: Всички икономисти, повечето икономисти и финансисти казват за това ограничаване на кредитирането, а алармират защо не се случва. Защо БНБ не ви чува?
11: Нямам представа. БНБ, разбира се, би трябвало да е по-скоро експертна институция и по-малко политическа такава. За съжаление, БНБ през годините в България играеше ролята не толкова на регулатор, колкото на лобист на банковия сектор. Тоест, Българска народна банка повече се грижи за финансовото здраве и печалбите на българските банки, а не за това тяхното поведение да отговаря на обществения интерес. Според мен, просто те са още в тази инерционна спирала, крайно време е да излезат от нея.
0: Вие казахте преди малко, че се намираме в безпрецедентна ситуация по отношение на изчерпването на резервите. Това какво вещае за следващите месеци и как може да се отговори на тази криза?
10: В глобален план, България трябва да уточня, че не е пред такава криза на доставките.
0: При нас недостиг не се очаква.
10: Ми да, аз и затова споменах, че по-скоро трябва да се управлява рафинерията по такъв начин, че се осигурят най-изгодните доставки за страната. Тя е и основен фактор на регионалния пазар. Има възможност за свръх предлагане също на горива у нас, което да се понижи цената. В глобален аспект трябва да свърши войната в Иран. Докато не свърши войната в Иран, трудно ще видим цените да тръгнат рязко надолу. Вероятно ще се налеят още от международните резерви на Международната енергийна агенция, на страните членки, но това са време палиативни мерки, реално. Впрочем, за раздаването на калпак на 20 евроцента, винаги всяка помощ по принцип за енергийна бедност, независимо каква е, тя трябва да е таргетирана към най-уязвимите групи, така че, както каза и господин Янков, да не се стимулира свръхпотребление. Най-уязвимите групи обикновено потребяват малко но за тях разликата в цената е чувствително по-голяма спрямо цялостната им покупателна способност. Тоест, може да се ограничи обхвата, много е трудно да се администрира подобно нещо, но като цяло в България трябва да представим с този модел, че всички цени да са регулирани. Регулирани цени на газа, регулирани цени на електроенергията. Наистина трябва да излезем от този модел. Така хората ще започнат да мислят по-разумно за своите икономически избори. Ще потребяват тези енергийни услуги, които са им най-изгодни и ще започнат да мислят кога го правят, в коя част на деня го правят. Например, ще използват автомобил, когато няма толкова много трафик, ще изхарчат по-малко бензин. Ще използват електроенергия през деня. Ако се либерализира пазара, те може да използват през деня, когато цената е много по-ниска. А вечер по-малко.
4: Сега,
10: всички тези неща не ги... Ние само ги отбутваме напред и на... така. Само иска да спомня за природния газ. Там е също много важно. Зимата наистина идва. Аз съм съгласен с господин Янко, че не трябва да правим катастрофични сценарии. България също има достатъчно природен газ. Но цената на природния газ бута цената на електроенергията нагоре. И това, което България може да направи е да засили допълнително този бум, който е в момента на батериите, на системите за съхранение, да се опита да ограничи използването на изкопаеми горива като въглищни централи, които също надуват цената нагоре, тъй като тяхната себестойност е много висока. Да работим за това, за повече енергийна ефективност. И да насърчиме хората да мислят повече как потребяват като цяло.
1: Да. Аз ще помоля господин Янков, ако стъпваме на това, което казвате и двамата, че очевидно ползва се гориво, няма спад на потреблението. Какво трябва да се направи като механизми, за да помогнем на хората, които наистина са нуждаещи, което спомена и господин Владимиров, кошница с грижа, върши ли тази работа, справедлива стойност, върши ли тази работа и фокусирани помощи?
11: Да, България трябва да преформатира изцяло социалните си програми. Ние нямаме програми, които са таргетирани или насочени към нуждаещи се хора. Имаме програми за даване на пари на калпак. Такива бяха енергийните помощи, субсидии на тока, субсидии на парно, субсидии на вода, субсидии на бензин. Всъщност всякакви субсидии през последните 5-6 години. Това беше новата финансова политика на Асен Василев. Надявам се новото правителство, с оглед на различната ситуация в финансите на държавата, ние си изхарчихме парите, грубо казано, нямаме пари за даване излишни.
1: Ето кръците имат субсидии. Извинявайте, че вкарвам примерно за помощи за...
11: Това, че някой е идиот, значи всички трябва да сме идиоти. Просто трябва да направим така, че да харчим разумно малкото пари, които имаме като държава. Трябва да се определят критерии за доходи, за достъп и за имуществено състояние, така че и да се измерва резултата от тези програми, така че там, когато има програма с някакъв резултат, да се насочват повече пари. Какъв трябва да бъде резултат? Социално включване на изключени хора. Обратно в пазара на труда. Намаляване на тяхния такъв антисоциален статус, т.е. на криминални прояви, на увеличаване на здравния им статус, на образователния статус и така нататък. Държавата трябва да насочи програми за бедни хора с критерии за изпълнение на тези програми и с критерии за достъп до тях. Тези програми трябва да бъдат не в кеш, за субсидия на потреблението, в някакъв вид ваучери или насочени в инструменти, които директно отиват към доставчиците на услугите. Например, ваучери за храна, ваучери за гориво, не кеш, защото кеш отива в казиното. Или в там някаква будка за залагане. Или някъде другаде. Тоест, вие не знаете къде отива кеш, когато давате кеш. Ваучери за детски градини на деца. Тоест, неща, които ние искаме да се случват с тези семейства. Такива програми нямаме в момента.
0: Благодарим ви.
1: Да, благодарим ви за този разговор. Наистина има много да се работи в тази посока. Предстои и да видим. След малко предстои да говорим за пътища, за инвестиции в пътища и пътни такси. В студиото идва министър на регионалното развитие Иван Шишков. Останете с нас.
12: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Отбелязваме празника на София, 17 септември. А на този ден Българската православна църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Програмата за празника включва концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. В 10 часа ще има тържествена сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София. В 11:30 пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния караул, а кметът на столичната община Васил Терзиев ще отправи празнично послание към софиянци. А за финал тази вечер започва видеомапинга фестивала Лунар. Честит празник на всички празнуващи! Най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар светлините на София. Грандиозното събитие ще отпразнува Деня на София като озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Артисти в сферата на дигиталното изкуство са създали произведения, които ще накарат зрителите да се потопят в едно от най-емблематичните пространства в столицата, знаковия за града, триъгълник около площад Независимост. Очакват се 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради. Това ще е петото издание на светлинното шоу Лунар. По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери на събитието, а BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало преди 5 години. Бляскаво начало на новия сезон постави BTV Media Group. Ето как утвърдените емблеми, но и новите изненади ще завладеят ефира и уеб-платформите.
4: Ти си в центъра. Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана, с класическите, но и нови правила, посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
13: Нещо тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде. Преживените неща са най-силните.
4: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата.
14: Най-голямото предизвикателство е, че нали, работиш с съпругата. Там са по двойки и ние сме по двойки. По цял ден се гледаме, на работа се гледаме, вкъщи се гледаме. Не искам да кажа, че е много...
15: И работата, удоволствие, точно поради тая причина при нас няма напън, той да е естествено.
4: Силен сезон обещават публицистиката и актуалните предавания. Освен утвърдените 120 минути лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът, на екран ще изгрее и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2, дуелът в събота.
16: Първо, 2 на 2 не е размера на малък апартамент, а всъщност това са две двойки, два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза, популярни теми.
4: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
17: За нас е важно не само да показваме големите спортни успехи, за нас е важно да ги съпреживяваме с българските спортисти и с зрителите пред екрана.
4: Цялата BTV вселена от съдържание ще завладее телевизионния ефир и всички дигитални платформи и канали.
18: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят и живеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
19: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
12: И като стана въпрос за големите спортни успехи, невероятен дух и борба донесоха памет на победа за националите по волейбол. Отборът ни сломи европейския шампион Полша с 3 на 2. Пред над 12 000 зрители в Арена София, лъвовете изиграха страхотен матч. Александър Николов беше над всички с 36 точки, а Денислав Бардаров допринесе с 24. Въпреки успеха, триколорите завършиха трети в група Б. Това ни изправя срещу Германия в осми на финалите. Двобоя може да гледате в събота, 19 септември. От 19 часа пряко по BTV Action и онлайн на btvsport.bg и voyo.bg. Още новини в 9, сега останете с прогнозата за времето и тази сутрин.

Здравейте, хладно е и тази сутрин. В повечето райони температурите сега са между 11 и 16 градуса. Облаци има предимно над североизточната част от България и над югоизточните райони. Можете да видите и валежната зона на юг от Русе и най-вече тази в района между Царево и Ахтопол и по-точно между Царево и Станков Чукар. През деня днес ще бъде слънчево в повечето райони, в крайните югоизточни райони на България. Все така ще има и увеличение на облачността и не са изключени краткотрайни валежи и по-късно през деня. След обед ще бъде топло. В северо-западните части на страната отново и горещо. Максималните температури днес ще бъдат в по-голямата част от страната между 26 и 31 градуса. И през следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Очакват ни много слънчеви часове. Ще има и временно увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за състоянието на пътищата в България. Ще имаме ли някой ден нови магистрали, довършени, примерно магистрала Хемус, която вече има така, се запътила към рекордите на Гинес по период на строителство. Кога ще започнат и концесионирането, кога ще бъдат дадени магистрали на частни компании и какво ще се промени за всеки един от нас като цени? Гост в студиото е Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството. Добро утро ви казвам.
1: Добро утро.
0: И честит празник на София. Преди да ви задам въпроса колко ще струва едно пътуване по концесионирана магистрала, нашия колега Петър Антонов е приготвил един видеоматериал заедно с кореспондентите ни, които са в Сърбия и в Гърция, за да видим колко плащаме тук, колко плащат там и да си представим какво ни очаква. Да видим.
2: Вече 19 години за пътуване по републиканските пътища в България се плаща винетка. Първо хартиена, а от 2019 година електронна. Година по-късно започна и таксуването чрез тол система, но само за тежкотоварни автомобили и автобуси над 3 тона и половина. И така до днес. Преди всяко пътуване Димитър не само зарежда колата, но и проверява документите. В чужбина Димитър пътува най-често в Гърция, където се плаща тол такси. За това правим сметката.
3: Едно пътуване на 4-500 км иде за около 20 евро по магистралите.
2: И сравняваме с България, където годишната винетка вече е 64 евро и 50 евро цента.
3: Склонен съм да плащам повече, но инфраструктурата... Докато не се оправи, мисля, че предплатено пътуване в България няма как да се случи. Но ако се направят магистрали, при плащане, тол плащане трябва да има и алтернативни пътища, подсигурени. Не виждам такива около магистралите да има. Камо ли пък да оправят другите първокласни пътища, където няма магистрали.
2: След минути срещаме още един Митко.
4: Държавата се мъчи по всякакъв начин да събира пари, така че моето мнение и мнението на въобще на хората няма никакво значение.
2: Неговото изчисление също показва, че тол таксите ще ударят по джоба на шофьорите.
4: Пътувах до Атина наскоро, може би минимум 50 евро в двете посоки отиване и връщане. Може би това е по-евтиния вариант с винетка.
5: Намираме се в началото на магистрала Хемус. За да преминат от тук, леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните – тол такса на база, изминато разстояние, категорията и екологичният клас. За разлика от България обаче, в Гърция и Сърбия вече всички заплащат тол такси. Как става самото изчисление? Въпроса към колегите ни в Гърция и Сърбия. Първо към Гърция, където е Светлана Склирис. Светле, здравей!
6: Здравейте, разстоянието от Кулата до Солун е около 110 км, а таксите са 5 евро и 65 цента, ако влизаш в града. Пътуването между Солун и Атина пък струва на пътуващите 36 евро и 70 цента за близо 510 км. В Гърция пътни такси се събират вече 60 години, а някои от първите пунктове работят и днес. През 2008 година обаче гърците започват да усещат по джоба си, че плащат прекалено много за придвижване дори в рамките на столицата и организират движението Демплироно на български език «Не плащам». И много от хората спират да плащат. Това продължава до 2011 година, когато неплатените такси достигат до 2 милиона евро месечно и властите въвеждат глоба от 200 евро и вкарват нарушението неплащане на тол такси в кодекса за движението по пътищата.
5: И от Гърция отиваме в Сърбия. Там е Мирослав Нацков. Миро, как става изчислението на тол таксите при вас?
7: Здравейте от Белград. Разстоянието между българската граница край Калотина и сръбската столица е около 338 км, а тол таксите струват 1800 динара. За лек автомобил или около 15 евро и 50 евро цента. Така излиза, че средно тол таксата за 1 км в Сърбия струва 6 динара или около 5 евро цента. Магистралната мрежа в Сърбия вече надхвърля 1050 км, а всичките пътища са оборудвани с общо 77 тол станции.
5: Миро, можем ли да обясним как става и самото заплащане на тол таксите в Сърбия?
7: Пепи, таксуването е спрямо извървяната километража. таксата се плаща в брой с карта или с специални електронни таг устройства. Този маршрут е именно и най-важен за българските граждани, които пътуват от страната към Централна и Западна Европа.
5: Мирослав Нацков от Сърбия, благодарим ти.
2: Обратно в София. Павлин е от хората, които очакват тол таксите, разходите и за път да намалеят.
1: Не, няма да излезе по-скъпо, защото ако пътуваме по-рядко, значи ще ни е по-изгодно.
8: Плащате ли винетка?
1: Да.
8: Каква?
1: Ими обикновено седмична или месечна, зависи. Какво?
8: Колко често ви се налага да излизат?
1: Рядко. Да.
2: А дали сметката ще е по-ниска или по-висока, ще зависи не само от цената на километър, но и от това колко често пътуваме и по кои пътища. Но ще има ли промяна в модела на пътното таксуване и кога? Тепърва се очаква решение на европейско ниво. За тази сутрин, Петър Антонов.
0: Да, ето въпрос. Ще има ли промяна на таксуването и от кога? Защото в момента 15 евро е една месечна винетка в България, пък толкова трябва да платим, за да стигнем само до Белград.
9: Нека първо да започнем днеска деня на София. Да поздравим София, да поздравим всички граждани на София и да кажем, че днес нашето правителство ще направи един малък подарък за София, защото се предвижда да бъде разгледан и най-вероятно одобрен и последният етап от околовръстния път на София, т.е. последният етап от подробния устройствен план. Слушах преди около половин час, имаше коментар от вашето предаване за околовръстния път на София и някой коментираше тогава, че заради политическата криза последните 5 години, че нищо не се е случило връзка с околовръстния път на София. Няма да се съгласа, защото на времето в 23-та година, когато беше нашия служебен кабинет на работа, тогава одобрихме един участък от 6 км от подробен устройствен план от околовръстния път на София и това, което тогава направихме, го намерихме в абсолютно същото положение. Днес довършваме процедурата, ще одобриме последните 2 км и половина и ще дадем наистина фронт, така че да може да се направят реално техническите проекти и да се започне строителство на последния участък от околовръстния път на София.
10: Кога обаче трасето ще бъде завършено?
9: Винаги задавате, всички журналисти задавате въпроса кога ще бъде завършен.
0: Всички хора задават, защото никога, много години.
9: Никога не може да бъде завършен един обект, ако не бъде направено проектирането за него. Затова казвам и дадох много ясен пример как последните 3 години нищо не се е случило. Сега, разбира се, случва с друга скорост. Това, което е идеята в момента на нашето правителство и на мен като регионален министър, е подробният устройствен план, както казах най-вероятно, днес ще приключи с процедурата, то обаче ще има обявяване, възможно е да има и обжалване. Надявам се наистина всеки, който ще бъде засегнат от подробния устройствен план, да си даде ясната сметка, че в края на краища става въпрос за един изключително не просто национален обект, а един измъчен обект за София. Така че изключително важно и ние се надяваме максимално бързо да завърши.
10: Да, затова ви питам за сроковете, процедура. Защото да. Има и много измъчени софианци, които всеки ден понасят сроковете от тук и проблемите.
9: То не става просто само за околовръстния, днес ще говорим, разбира се, и за пътищата. Тогава, когато няма инфраструктурата, най-лошото обаче, че тя не само е няма, няма и проекти. Това, което за това казах ясно, ще довършим процедурата за подробни устройствени планове до, може би до около 3 месеца. Ще финализираме отчуждаването на първи участък, за който коментирахме. Т.е. тези 6 км, които са малко след преминаването от Цар Борис до околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка на инженеринг за извършване на строителство на този участък от околовръстния път, но нека да направим обществената поръчка, да видим какви срокове са реални и тогава ще ви кажем сроковете.
0: Но единственото, всичко по така да кажем, по гладък път. Няма обжалване.
9: Погладък път означава, че ние би трябвало да имаме обществена поръчка, която на пролет би трябвало да финализираме и да започне реално самото проектиране, техническия проект и разбира се след това стартиране. За мен реално идеята ми е, че в рамките на следващите 3 години би трябвало да сме на финала на завършване на Софийския околовръстен път. Може би около една година проектиране, тежък е участъка,
0: тоест,
9: и може би
0: още около 2031 може.
9: И може би някъде още около 2 години и половина за реалното строителство. Пак казвам, много е тежък участък, независимо, че е само 8 км, защото влизаме в градска среда, включително има ангажимент за подмяна на цялата инфраструктура. Най-важното обаче, и се връщам към днескашния ден, днес ще завършим поне това, че София ще има одобрен подробен устройствен план, който ще е за цели околовръстен път. Това е изключително важно, защото без него...
0: За да се отпуши процедурата,
9: не може да се направи абсолютно нищо. И сега да се върнем на пътищата. Защото вие питате и вашето заглавие беше за това, че ще имаме пътища на концесия. Първото и важно, което трябва да се каже, че ще имаме пътища. Защото ние до този момент нямаме магистрали. Ние до този момент имаме една илюзия, че имаме транспортна свързаност с България. Знаете много добре, че аз включително правих среща с кметовете в Северна България, в Велико Търново. Знаете много добре, че аз включително обходих и Северо-Западна България, като в предизвикателната кампания.
0: Извинявайте, че ви прекъсвам. Знаем много добре, обаче, че сме чували много обещания за това и ние говорим в тази конкретика. Хората искат да чуят конкретика.
9: Конкретиката е точно това. И хората я чуха. Единственият начин да се построят онези 1200 км магистрали, които липсват, е първо да проектираме онези 800 км, които не са проектирани изобщо, да допроектираме онези 400, които са в начална фаза и да построим онези 400 км, които в момента всичките ги знаем, кои са. Това е магистрала Хемус и това е магистралата за Видин. Тези. Това е състоянието на нашата инфраструктура. И аз започвам с това и не случайно и премиера го казва няколко пъти. Проблема е това, че няма проекти. И сега ние излизаме и казваме, когато няма толкова много магистрали, когато искаме да живееме по един нормален начин и всичките да можем да се движиме по магистрали, да има свързаност от всяка точка в България, когато искаме да има свързаност от КПП до КПП и тези тирове да не се превръщат в убийци, те в момента се превърнаха във врагове, ама те се превърнаха във врагове, защото няма и откъде да се движат. И сега ние трябва да променим нещата и точно много правилно казахте. Ние всички, защото хората означава ние всичките, се наслушахме с годините назад. Се наслушахме за това какво, как, кога и кой политик какво ще осигури. Единственото, което трябва да се направи, е да се проектират тези магистрали и възможността, икономическата възможност на България е единствената да дадем тези магистрали, които не е започнало строителство на тях. Да ги дадем на концесия, за да ги има. Въпросът не е...
10: Разбирателство с бизнес, имахте среща с представители на строителния бранш у нас, за това как точно трябва да се случи целият този процес, какви са реалистичните срокове и разбира се това, което вълнува всички нас, колко ще ни струва, колко, например, ще ни струва да пътуваме от Варна до Бургас.
9: Задаваме въпроса колко ще ни струва. Преди да започнем да ни струва, трябва да го има. А за да го има, трябва да го проектираме и трябва да се построи.
0: Казвам, да се построи. Може да, то се изчислява и предварително.
9: Разбира се, така. Премиер го казва. Тези магистрали, които ще довършим с пари от републиканския бюджет, т.е. нашите пари. Онези, които ги раздаваха, обещаваха, спомняте си, Хемус, включително също положение магистралата за Видин, тях ще ги довършим с пари от републиканския бюджет.
0: Става въпрос за Тракия, Хемус, пъти Ботевград,
9: Не става, Видин. Става въпрос, Тракия така или иначе изградена, да. Става въпрос за... Ние ще
0: състояние, състоянието и...
9: Поддържането е съвсем
0: разно. Е...
9: Да, ние поддържаме.
0: Изградено.
9: Въпросът е, че трябва да направим така, че да построим магистрала Хемус, нека да стане ясно, казахме го многократно, в рамките на следващите 2 години и половина до 3 максимум, би трябвало да бъде завършено до Велико Търново.
0: С същите строители оставате.
9: Така.
0: Така обявихте.
9: Сега, това е другата тема. Другата тема, по която ние трябва да погледнем ясно хората в очите и да им кажем. Направихме анализ, имаше и парламентарен контрол и слушване, ако си спомнете за Хемус. Ходих и се видях с кметовете на цялата Северна България по продължение на Хемус. И те знаят ли какво казах? Не искаме да воювате. Ние виждаме, че вие не ги обичате строителните фирми. Очевидно най-вероятно и те не ни обичат нас. Но тук не става въпрос нито за любов, нито за отношение. Тук става въпрос за отношение, за това да си практичен политик и да можеш да направиш така, че да реализираш колкото и лошо да е структурирано началото на Хемо. Защото то е лошо структурирано с тези договори с инхаусите, с тези фирми. Но има другия вариант. Да водим 2 години битки, говоря юридически в съда, с голяма вероятност да загубим делата, и накрая да нямаме магистрала.
10: Тоест остават същите фирми, които ще строят
9: ние сме принудени.
10: Участъка до Велико Търново.
9: И анализа...
0: Ще им дадете ли повече пари, които те искат индексиране? Допълнително.
9: Ще получат толкова пари, колкото струва реално. не може, разбира се, те няма как на базата на тези договори, които имат, разбира се, към този момент, защото сега задавате въпроса и за парите. Ако беше построен във времето, в което беше договорен, говоря 2019 година, тогава ще ни струва по-малко пари, защото тогава парите струваха съвсем. Цената на парите беше различна. Само, че си задаваме въпроси и се връщаме към началото на разговор. Когато нямаш проекти и когато започваш да раздаваш пари, без да имаш проекти.
10: Но проектите са едно, реализацията е друго.
9: Без
10: какво
9: проекти.
10: Е качеството на настилката? Какво е качеството
9: без
10: на мантинелите? Ако вие имате критики към тяхната работа до момента, какво ни гарантира, че от тук нататък ще се строи
9: сега ще ви кажа,
10: бързо и ефективно?
9: Сега ще ви кажа. От тук нататък, когато има ясни договори. Първо, ние ще плащаме след изпълнение на работата, а не преди работата. Освен това, ние ще направим така, че авансите да бъдат изработени. Трето, което е много важно, ние в действителност ще упражниме съвсем друг контрол. И ще ви кажа, вчера включително съм имал среща с ДНСК. И това, което ще направим, нека да го чуят надзорниците, да го чуят и строителните фирми. Това обаче е закона. Тоест ние няма да излеземе от никъде извън правомощите на закона. Ще създадем структура, която ще проверява всеки месец на зонниците на строителство на тези магистрали. Всеки месец ще бъдат проверявани, ще се искат протоколите за скрити работи. Ще се прави проверка на документацията и на извършеното строителство.
0: И физическа, така ли?
9: И физическа ще се прави.
0: А каква ще е тази структура и към кой?
9: Не, тя си е към ДНСК. Закона си го
0: позволява. Звено, което ще контролира надзорниците.
9: Това ще направим. Защото когато
0: сега не се ли прави този контрол? Макар и да няма звено, ДНСК трябва да върши тази
9: работа. След като ви казвам, че ще направим звено, очевидно не се прави. Когато няма, разбира се, една трета от асфалта, говорим за северната скорост от тангента, очевидно, че някъде нещо е пропукано. А защо е пропукано? И се връщаме в началото на разговор. И за това, че се говори, магистралите трябва или не трябва да бъдат на концесия. Пропукано е, защото никой не му е пукал. Какви и ако, пари? И ако, какви само, извинявайте,
10: този
9: само
10: контрол
9: да
10: установи нередности, какви ще са последствията?
9: Само да се доизкажа. Въпросът е следния, че когато на властта ни е интересува по никакъв начин тези пари, които дава, как ще бъдат вложени? Защото строителството е влагане. Тоест, то е наистина един процес, в който не изразходваш просто едни пари, а ти трябва да ги вложиш в един строителен процес и той да е качествен. И всеки нормален инвеститор прави това. Държавата просто в години назад, отношението към строителния процес беше съвсем различен.
0: Ма политическа е администрацията до сега не сме видяли да носят отговорност. Тоест,
10: защото вие казвате, парите ще са от републиканския бюджет, но това отново са нашите пари.
9: За това говорим. И още повече, че ние в момента ще направим така, че те ще трябва да построят тези участъци, включително и магистралата, която е до Видин, ще трябва да ги построят в рамките на 2 години и половина, 3, но ние ще им плащаме 5 години. Първо, ние ще имаме гаранция, че ще плащаме по-дълго. Второ, ще икономисваме пари от всеки бюджет. Трето, ще можем да имаме достатъчно механизми.
0: Те така ще кажат, бизнесът ще кредитира държавата. До сега държавата кредитираше с тези аванси огромни.
9: Вие ме попитахте. Дали ще направим нещо различно? И във вашия въпрос е моя отговор. Да, вече е различно. И те ще се съгласат. Разговорите са достатъчно напреднали, за да ви кажа механизма и какво ще направим. Така, в един момент ще можем да имаме възможност да платим, ще имаме възможност да сме коректни, държавата, защото трябва да е коректна, за да иска определени срокове, и ще обърнем ситуацията. Тоест, няма да плащаме напред. Ще се възползваме и ще си използваме авансите. Колкото и тези аванси са давани в годините назад. И още повече, което е най-важно, ние ще държим по този начин много по-лесно контрола и евентуално след това, ако има някакви злоупотреби, ние ще имаме механизма да накараме този строителен бранш. И защото ми зададохте въпроса за същите фирми, аз съм убеден, че те в момента ще се постараят много повече. И ще ви кажа защо. Защото те виждат, че ситуацията, отношението към процеса е различен. Когато отношението към процеса е различен, значи до този момент нашата усещане на всички нас и на мене преди това, преди да съм бил министър, като граждани на България, нашето усещане беше, че строителният бранш се използваше просто за това да се дават едни пари и по неясен начин ли... къде да отиват. И това са факти.
0: Ще допуснете ли неправителствените организации, които работят в тази сфера, да бъдат като коректив и също да имат това
9: им
0: достъп?
9: Това им предложихме. Това е едно от нещата, които предложихме на среща и казахме, ние искаме да си партнираме. Ние искаме да си партнираме с всички. И защото ми задавахте въпроси и за бизнеса. Бизнесът, според мен, е усеща, че сега е момента да докаже, че е бизнес, а не носител на куфарчета. Тоест, сега в момента бизнеса, строителни, истински, трябва да докаже дали са строителни фирми или са комисионери. Сега е техния момент.
10: И кой според вас...
9: Те разбират в момента.
10: Кой според вас е крайният срок, в който ще имаме завършена магистрала Хемус?
9: Аз го казах много ясно. След тези 2.5-3 имаме още една година, защото ще почнем една година по-късно, да довършим 7-8 лот, заради наложилото се препроектиране. И защото виждате ли, когато винаги ми задавате въпрос, кога ще бъде завършено на строителство? Кога ще бъде завършено?
0: Зависи. Да чакаме.
9: Зависи. Кога ще бъде започнато? А кога ще бъде започнато? Зависи само от едно. Кога ще бъде проектирано? И тогава, когато ние разберем, и аз мисля, че започнахме да го разбираме, когато разберем, че процесът е този, тогава става много по-лесно. Защото политиците на времето допуснаха и незаконно строителство на четвърти лот. Допуснаха го с ясно съзнание, че го възлагат.
0: Ще влезем и в незаконното строителство, защото много са темите. Само да сложим по сегашния ви план е 2031, така ли да разбирам?
9: Даже пред мен е по-рано.
0: Дори.
9: Да, и може би някъде там.
0: За една година, две години и половина, грубата математика, 2030-2031,
9: да
0: кажем, че за магистрала Хемус и за околовръстното на София.
9: Включително нека да не забравяме и пътя, за който става въпрос, магистралата за Видин, защото тя също е важна. Говоря, частта, която е възможно да бъде, да се строи, това е частта, където има проекти, разбира се, от Монтана към Видин, тя също трябва да бъде завършена в рамките на следващите 2.5-3, защото там има проекти.
10: Сега изключително важно е строителството на магистрали на концесия, които
9: точно
10: планирате,
9: и сега,
10: тези, които
9: и сега,
10: все още не са
9: и сега започна. Стигаме до тези коридори, север-юг.
10: Какви са предимствата, когато се строи по този начин?
0: И по-скъпо ли ще?
10: По-скъпо ли ще и остава ли и винетката, която трябва да плащаме?
9: Първото предимство.
10: Да се движим по пътищата, заедно с тол-таксите.
9: Защото до сега ги няма. Няма ги изобщо нито като...
0: Това е да ги има. Дали ще ги има?
9: Значи да започнем от там. Първото и основно предимство е, че ще ги има. И то ще ги има такива, каквито трябва да бъдат. Да започнем. От изток, магистрала Черно море. Но не от частта от Бургас до Варна, частта от Румъния до Турция. След това да започнем най-важният коридор север-юг България. Това е направлението Русе-Маказа. В момента се строят два лота. Те са с европейско финансиране, не изцяло. Частично е с републикански бюджет, частично е с европейско финансиране. Това, разбира се, ще бъде довършено с това европейско финансиране. Оттам нататък. Лотовете, които са от обхода на Бяла, това, което се стои в момента, и знаете, включително, че съм ходил и на проверки за тези лотове, това, което се стои, което от тук нататък трябва да се проектира, това са от Бяла до Маказа. Това е доста голямо магистрал, което ще струва много пари. Защото тя действително преминава през Стара планина, след това частта, която е след магистрала Марица към Маказа, също е тежък терена. Всичко това няма как да го платим ние. Защото ако си го обещаваме, няма да го направим. Ако обаче дадем реалистични и ясни неща, как може да стане икономически? Първото, ние трябва да го проектираме. И това, което казах, което каза и премиера, което го казваме непрекъснато. Ние в рамките на следващата година и половина трябва да направим така, че да го проектираме, т.е. да направим идейни проекти, да направим тези пословути подробни устройствени планове, дето мисля, че цяла България вече разбра какво означава.
0: Останалите, кои са те,
9: и тогава да тръгнем да ги даваме на концесия. Тогава ще видим колко ще струва. Въпрос на преговори на концесионер, защото винаги вписват и казват, че ние сме се договаряли с някого. Не, с никого не сме се договаряли. Ние ще се договарим тогава, когато сме готови да се договаряме. Следващото, разбира се,

0: прави нищо и как всички чакаме. Да.
1: Какво
0: сега
1: беше предприето?
0: Трябва да го направим по друг начин и ние ще го направим.
1: Сега по отношение на мантинелите, много важен въпрос, защото имаше серия от инциденти с тирове, с фатални катастрофи, с много жертви. Къде са насочени усилията ви в момента? Къде ще бъдат подменени и с какви съоръжения?
0: Като казахте мантинелите,
1: какви са гаранциите, че ще са по-качествени?
0: Като казахте мантинелите и говорихме за качество, да довърши обаче големия плюс на това, че даде магистралите на концесия. Казвал съм многократно, ще го повторя, никой не е откраднал от себе си. Тогава, когато концесионера се ангажира с това да построи един път и да го поддържа 30 години, нали не си давате, нямаме илюзията, че няма да има една трета от асфалта. Тоест, няма да има кражба от нашите пари. И тогава ще ни е по-ефтино. Защото тогава, когато ни създаваха илюзията, че ние имаме ефтини пътища, защото все пак плащахме една винетка и не получавахме нищо. Но то служеше за корупция. Защото тази схема служеше за корупция. Вие представихте как в огромна част от Европа, в нашите съседи, магистралите се строят, поддържат и са на концесия.
2: Да, тъй като
0: и другото, което разбира се, е много по-справедливо. Да,
1: но плащаш това, което... Но не отговорихте на въпроса за
2: мантинелите. Много ще кратко, обаче, защото...
0: Въпросът за мантинелите. В момента има заповед моя за комисия, която да преразгледа цялата тази наредба за мантинелите. Искаме да видим има ли лобизъм или няма лобизъм в тази наредба. Защото трябва да е ясно. Поисках го изрично. В тази наредба да е ясно. Кога се препоръчва да се слагат бетоновите заграждения, кога се препоръчва да слагат мантинели.
3: Кога ще е готов новия стандарт?
0: Най-вероятно в следващите месеци и половина се надявам да завърши работа с комисията. По-важно е дали ще се забавят един месец или не. По-важно е да получим продукт, който да ни служи за години напред. А не да получим продукт, както от 24-та година получихме продукт на една наредба, която всички казват, че е преписана от немската, ама тя не работи като в Германия, нали?
3: Да, очевидно.
0: Ето, това е проблем.
3: Всичко това е свързано с нашия живот.
0: Това е изключително важно.
3: Да? На финал искам да ви попитам за един казус, който в BTV повдигнахме много сериозно. Един ресторант в Аркутино, който се е превърнал в къща и е построен очевидно на дюни, които са защитени. Кой е допуснал да се построи къща на такова място?
0: Първо искам да поздравя вашата телевизия за това, че прави такива разследвания. Както знаете, ние също сме абсолютно искаме да продължаваме да се бориме срещу всичко това, което се случи от държавата. Разбира се, общината е тази, която го е направила.
3: Бивши ресторант, къща с басейн в момента.
0: Нека обаче да кажем.
3: Какво се е случило?
0: Там има басейн. Най-вероятно го видяхте на снимката. Този басейн е с разрешение за поставане. Това е иновация.
3: Преместваем обект.
0: Да, това е иновация в строителство. Казвам го, разбира се, несериозно. Това, което се случва, за съжаление, по места, в общините, това, което се случи във Варна.
3: Кажете конкретно за този. Ще има ли някакви мерки, които ще бъдат предприети, докъде попада във вашата компетенция?
1: Отговорността е в общината, така ли?
0: Отговорността, както и случая с Варна, изцяло в общината. Разбира се, ние ще поискаме и органите на ДНСК, защото малко след вашия репортаж, аз разбира се, поисках информация за всичко това, което се случи, имам пълната информация. Разбира се, много неща са извършени извън закона. Ще ви кажа много простичко. Няма подробен устройствен план. Цялото това строителство се води, включително, че преустройство от един ресторант до жилищна сграда. Моето лично убеждение е, че с ресторанта е съборен и изградена чисто нова сграда. Чисто нова сграда, без подробен устройствен план и басейн с статут на преместваем обект. Какво да ви кажа повече?
1: И при всички тези нарушения ще бъде ли съборено? Каква ще е съдбата на тази сграда?
0: Това, което трябва да се направи, е, че общината, която го е разрешила, правомощията са нейни. Ние можем да изискаме, както в момента изискваме от община Петрич да премахне едни незаконни магазини.
1: Ще изискате ли от общината естествено, такова действие?
0: Изискаме. Да, ние продължаваме да го изискаме, но отговорните лица, за съжаление, общините в България явно се запалиха по незаконното строителство на Хемус, по незаконното строителство на ние текущи основни ремонти, за които сме си говорили, и някакси се почувстваха, че могат да правят неща много извън закона. Така че това е също една от тези битки, които започнахме и които правим. И аз лично се надявам, че ще я правим заедно с вас, медиите.
3: Да.
0: Ами, вашата сила ни е необходима.
3: Има и прокуратура, има и съд, така че разчитаме и на тях. Добрата новина е, че могат да си вземат басейна, преместваеме да си го преместят където си искат в рамките на шегата. Разбира се, благодаря ви, Иван Шишков беше наш гост.

0: прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: През септември попитай: "Хей, Лили, как да освежа дома си?" И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
9: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики, премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купи билети.bg. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
10: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
11: Hank, are you seeing what I'm seeing?
10: Just answer the question.
9: 3 часа.
11: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
10: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
11: What?
9: Един живот.
12: Go, go, go!
9: Alan Richson.
13: I want to get out of this car.
14: No, we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
9: Owen Wilson.
16: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът в кината от BTV Studios.
17: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
18: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес над повечето райони ще бъде слънчево, следобед и горещо. И до края на деня няма да липсват и увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. В България днес ще духа слаб вятър в източните райони, временно умерен от изток. Следобед ще бъде топло в по-голямата част от страната, горещо, с максимални температури между 26 и 31 градуса. В София 27, в Пловдив 30, във Варна 26. В Бургас ще бъде хладно с дневна температура около 23 градуса и температура на морската вода по нашето крайбрежие 23-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще има временни увеличения на облачността, ще остане почти без валежи. Планината ще духа слаб и умерен вятър от изток. И през следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Очакват ни много слънчеви часове и ще има само временни увеличения на облачността, почти без валежи. В началото на новата седмица обаче ще нахлува хладен въздух. Облаците и местата с дъжд ще се увеличат. Възможни са и интензивни явления. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Днес в рубриката Европа отговорите ще опитаме да видим какво се крие зад кулисите на плана на Брюксел за рязко ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години на европейска територия.
1: Да, и предложението ще бъде направено още днес. Подробностите сега от нашия кореспондент Деси Минчева, която ще ни каже малко повече за тези ограничения. Деси, добро утро, хубав ден, много красиво при теб. Урсула фон дер Лайен вчера постави сериозен акцент върху тази тема. Какво ще се променя?
2: Здравейте, да ви е хубав денят, честит празник на София и честити вяра, надежда, любов. Ви казвам от чудно красивия Страсбург, където следих пленарната сесия на Европейския парламент. Предупреждавам, че само в началото ще ви говоря за тежка статистика, ама само в няколко секунди и след това разговорът ни би трябвало да стане далеч по-интересен и забавен. Но статистиката в Европа е разтърсваща. Хиляди, десетки хиляди деца в Европа страдат от безсъние, от неврози. Стават жертва на насилие, психическо и морално, заради в социалните мрежи и в интернет. Десетки хиляди деца в Европа се нараняват като резултат от това, а броят на самоубийствата е разтърсващ. Край на тежката статистика. И на тази база наистина днес. Брюксел предлага общ европейски регламент за достъп на децата до социалните мрежи. Сега, взима се предвид факта, че на различна възраст децата имат различна чувствителност и заради това се предлага поетапен достъп до социалните мрежи. Искат от мен конкретност, конкретика, ето я. До 13 години ще предложи днес Брюксел, до 13 годишна възраст, никакъв достъп до социалните мрежи. Под 15 годишна възраст, невъзможност за собствени профили. Между 13 и 15 годишна възраст, евентуално профили, но създадени от родителите и използвани под строг родителски контрол. Сега, на теория, идеята, разбира се, е чудесна, така децата нямат да могат непрекъснато да гледат видеа или снимки, например, с подчертано сексуален характер и генерирани от изкуствения интелект. Но това е на теория. Защото някой трябва да гарантира каква е наистина минималната възраст на потребителя на съответната социална мрежа. И кой ще върши това? Ами днес Брюксел ще предложи отговорността за това да е на самите платформи, а и самата Европейска комисия всъщност създаде механизъм за проверка на възрастта. И личните данни, разбира се, които обаче няма да се запаметяват. Ще говорим за това. Колеги, към вас за въпроси.
0: Деси, вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи този регламент пред евродепутатите. Каква беше реакцията, как се възприема сред 27-те промяната, която се планира?
2: Юлия, ще ви разкажа няколко мои неформални разговора с европейски депутати, тъй като от понеделник до късно с нощи по време на пленарната сесия имах възможност да разговарям с много от тях. Между другото, много от българските евродепутати познават изключително добре темата. Един от тях ми каза, и не кой да е, а човек, който беше в комисията, която дава отношението на Европейския парламент към бъдещия регламент. Той ми каза, гледай сега, ние сме българи, изобретателни хора. Във втория ден, в който този регламент влезе в сила, българските деца ще са измислили поне 10 начина да заобиколят забраната. Една българска евродепутатка пък ми говори много за примера на Австралия. Австралия е първата държава, която наложи минимална възраст за достъп до социалните мрежи. И тя ми каза, че според неофициалната статистика 80% от децата в Австралия заобикалят забраната. Евродепутатите имат и друго притеснение, че в регламента, който днес Брюксел ще предложи, всъщност голямата отговорност се поема от родителя. Според тях това децентрализира проблема, а голямата отговорност трябва да се носи от платформите, които да променят алгоритмите, да променят пристрастяващия дизайн и, разбира се, начина, по който те предлагат непрекъснато скролване на децата. Колеги, към вас.
1: Да, Деси, ясно ли вече кога може да се случи това? Имат ли вече комуникация с платформите? И наистина въпросът за реалните възможности за заобикаляне на тези ограничения, обсъжда ли се някакъв вариант за такава, дори да кажем, онлайн полиция? Не знам точно.
2: Ами да. Сега. Днес ще не бъде направено предложение. И тук започва една съвсем различна история, защото държавите членки не са съгласни една с друга. Според Франция, например, минималната възраст трябва да е 15 години, Германия иска 13, Австрия предлага 14, Испания иска 16, така че трябва да се преговаря за този консенсус. Сега големият проблем, както каза и ти, Боги, полиция. Ами, добре, кой проверява? И след като толкова стриктно се проверява, какво става с тези лични данни? А ние имаме право на анонимност и незапаметяване на личните данни. Така че днес, когато бъде представен този акт, който се казва Европейски китс, китс като деца на английски, Европейски китс акт, трябва най-напред Брюксел да докаже, че гарантира анонимността ни и незапаметяването на личните ни данни, а след това ние, европейските граждани, да преценим меродавни ли са тези аргументи и вярваме ли им.
1: Добре, да. Дискусията е много, много широка и много голяма и предстои на тема, която ще следим с специален фокус. Деси, благодарим ти, да имаш прекрасен ден и ще ни държиш информирани за работата на, в Европейската комисия. Прекъсваме за кратко.
0: Да, веднага след новините в 9, наш гост ще бъде любимата българска певица Мила Робърт. Останете с нас.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
7: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

0: Добро утро! Започват BTV новините в 9. Аз съм Алекс Донев. Отбелязваме празника на София, 17 септември. А на този ден Българската православна църква почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и тяхната майка София. Програмата за празника включва концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. В 10 часа ще има тържествена сесия на Столичния общински съвет и ще бъдат връчени отличията почетен гражданин на София. В 11.30 пред храм Света София ще се състои тържествената церемония по издигане на знамето на града и водосвет, отслужен от негово светейшество Даниил, патриарх български и митрополит Софийски. Президентът Иляна Йотова ще приеме почетния караул, а кметата на столицата Васил Терзиев ще отправи празнично послание към софианци. А за финал тази вечер започва видеомапинг фестивала Лунър. Грандиозното събитие ще озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Очакват се 10 светлинни прожекции върху фасадите на историческите сгради. Честит празник на всички празнуващи! МВР събира ръководния си състав заради предстоящите президентски избори. По време на националното съвещание ще бъдат посочени основните приоритети за работата пред главните и областните дирекции, съобщиха от Министерството. Основна тема ще бъде организацията на дейността на МВР за подготовката и провеждането на предстоящия вод. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще представят приоритетите. Гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. Очаква се на съвещанието да присъства премиерът Румен Радев, а покана са получили още изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на вчерашното предложение на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и в свой стил за пореден път размаха заплахата за търговска война.
1: Това е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. И ако те го направят, това е враждебен акт. Може направо да спре търговията на много неща с Европа. Ако европейците го правят с добро намерение, окей. Но ако е с лошо, ще наложим много сериозни мита на Европа.
0: Бляскаво начало на новия сезон постави BTV Media Group. Ето как утвърдените емблеми, но и новите изненади ще завладеят ефира и уеб-платформите.
2: Ти си в центъра.
3: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана, с класическите, но и нови правила, посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
4: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде. Преживените неща са най-силните.
3: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата.
5: Най-голямото предизвикателство е, че нали, работиш с съпругата. Там са по двойки и ние сме по двойки. По цял ден се гледаме, на работа се гледаме, вкъщи се гледаме. Не искам да кажа, че е много...
6: И работата, удоволствие, точно поради тая причина при нас няма напън, той да е естествено.
3: Силен сезон обещават публицистиката и актуалните предавания. Освен утвърдените 120 минути лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът, на екран ще изгрее и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2, дуелът в събота.
7: Първо 2 на 2 не е размера на малък апартамент, а всъщност това са две двойки, два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза, популярни теми.
3: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
8: За нас е важно не само да показваме големите спортни успехи, за нас е важно да ги съпреживяваме с българските спортисти и с зрителите пред екрана.
3: Цялата BTV вселена от съдържание ще завладее телевизионния ефир, но и всички дигитални платформи и канали.
9: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят и живеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
2: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
0: И като стана въпрос за големите спортни успехи, невероятен дух и борба донесоха памет на победа за националите по волейбол. Отборът ни сломи европейския шампион Полша с 3-2 пред над 12 000 зрители в Арена София. Лъвовете изиграха страхотен матч. Александър Николов беше над всички с 36 точки, а Денислав Бардаров допринесе с 24. Въпреки успеха, триколорите завършиха трети в група Б. Това ни изправя срещу Германия в 8-ми на финалите. Двобоя може да гледате в събота, 19 септември от 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на btvsport.bg и на voio.bg. Още новини в 12. Останете с тази сутрин. Хубав ден!
10: Здравейте! Температурите сега в по-голямата част от България са между 11 и 16 градуса. В района на София е 11 градуса, в Пловдив и Варна е 15, в Бургас термометрите в момента показват около 17 градуса. Днес, ето го и Бургас, колко е хубаво. Днес над повечето райони ще преобладава слънчево време, след обед ще бъде и горещо. И до края на деня няма да липсват и увеличение на облачността ще остане почти без валежи. В България днес ще духа слаб вятър в източните райони, временно и умерен от изток. След обед ще бъде топло в по-голямата част от страната и горещо, с максимални температури между 26 и 31 градуса. В София максимална стойност за днес около 27 градуса, в Пловдив 30, във Варна 26. Бургас ще бъде хладно с дневна стойност около 23 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, но и там ще има времени увеличение на облачността, ще остане почти без валежи. В планината ще духа слаб и умерен източен вятър. И през следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Очакват ни и много слънчеви часове, ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Но в началото на новата седмица ще нахлува хладен въздух, облаците и местата с дъжд ще се увеличат, възможни са и интензивни явления. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене K-Classic 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици K-Classic, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
3: Пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
3: What?
5: Един живот.
6: Go, go, go!
5: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: No, we can't get out of the car right now.
7: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.
10: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. В деня на вярата, надеждата и любовта отиваме в Пловдив, където за поредна година доброволците от инициативната Нощ на ангелите даряват надежда на хора, които се нуждаят от средства, за да продължат да живеят. Десетки кафенета, ресторанти, различни бизнеси даряват част от оборота си на този ден в помощ на нуждаещите се. Повече ще разберем сега от Райна Зайкова за тази благотворителна кауза.
1: Добро утро. Добро утро.
2: Добро утро, колеги! Намираме се в една чудесна кафе-книжарница. На този ден яденето на торти рано сутрин е позволено, а и не само торти, защото те са с благотворителна цел. Тук са нашите приятели от Фондация Нощ на ангелите, които за седма, мисля, година вече организират тази инициатива. Точно на този празник десетки заведения и ресторанти се включват в тази инициатива и даряват част от оборота си или пък целия оборот за нуждащи се хора, но повече от Зорница. Добро утро!
3: Добро утро и честит празник на всички! Един прекрасен ден на вяра, надежда и любов. Ние за седма поредна година, както каза Райна, организираме тази инициатива. Всъщност днес е така наречения ден Нощ на ангелите. Той се превърна и в ден и в нощ, тъй като през целия ден и вечерта над 120 търговски обекти, заведения и всякакъв тип бизнес от Пловдив даряват процент от своя оборот за каузите на Нощ на ангелите. На място, което се намираме в момента, не случайно то носи името Доброта. За седма поредна година собственичката дарява 100% от своя оборот за нашите каузи. Тогава, без да ни познава, вече е наш приятел и човек, който гори заедно с нас в тази идея. Тази година подкрепяме 5 каузи и искаме да помогнем на 5 семейства в тяхната борба за живота.
2: Тук идват хора, поръчват си кафенце, тортичка, разни други неща. Докато чакаше на опашката ти, какво видя?
4: Добро утро на всички, честит празник. Докато чаках на опашката, човек за едно кафенце пусна 200 евро пред мен, за което благодаря на всички. И заповядайте в кафе Сладкарница Доброта да хапнете, да пиете и да правите добро за дечицата, които събираме парички.
2: Тези хора тук са инициаторите и на фестивала Нощ на ангелите. В продължение на 3 дни там пяха, танцуваха много известни хора от България. Колко пари събра фестивала за 3 дни? Добро утро!
5: Добро утро! 156 000 евро е официалната сума, като тя расте, защото постоянно общо взето има, постоянно се включват хора с дарения, така че най-вероятно следващите дни сумата ще набъбне, да се надяваме, двойно.
2: Имаше и такава кампания на 15-ти, вместо букет да се дарят пари точно за инициативата Нощ на ангелите. Имаше и благотворително квиз шоу. Колко парички се събраха с нощи?
6: С нощи организирахме и благотворителен футболен квиз. Сумата, която събрахме, беше 1740 евро, което също е доста добра към добавена стойност към това, което до сега. Очакваме, разбира се, и от детските училища, детските градини и училищата също да постъпят допълнителни средства, които ние ще дарим.
2: Имаше човек дарил колко пари с нощи?
6: С нощи имаше човек дарил 500 евро при обявена от нас входна такса от 5 евро, така че това, което показват хората и правят за нашите каузи, показва доверието към нас и показва добрината, която всеки един притежава, и ние само им даваме възможност да изразят.
2: Добре, благодаря. Нощ на ангелите продължава и днес. За да разберете кои заведения, ресторанти се включват, посетете страницата на Нощ на ангелите и идете, струва си, защото днес дарявате надежда.
1: Да, Рени, благодарим ти, пък и време, защото бъде хубаво да добавя този важен штрих. А сега продължаваме с една също страхотна, невероятна, бих казал, инициатива, която е не по-малко стойностна, бих казал, огромен мащаб.
0: Да, предстои ни още една вълнуваща среща. Обичаната певица Мила Робърт направи своя версия на български Evergreen "Замълчи, замълчи", познат от изпълнението на Мими Николова. Песента получава нов прочит в третия и последен за тази година проект от благотворителната музикална кампания "Хитове с 1% промяна". За да ни разкажат повече, в студиото сега са Мила Робърт и Евтим Евтимов от 1% промяна. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Поздравления. Изключително красиво изглежда клипа. Вие пеете прекрасно, в което няма никаква изненада. Защо точно... Това е наистина една много обичана българска песен, но защо точно не избрахте? Какво е посланието, което отправяте през нея?
7: Аз имам огромен сантимент към тази песен. Още от студентските си години в Надфис я пях през всичките 4 години, всяка година по пеене. Госпожата ми Сяна Търколева ми я показа за първи път. Спомням си как ме изсвири на пианото и бях така... А това е много красива песен. Да, и мисля, че е релевантна и за днес.
1: Можем ли да кажем малко повече за кампанията? Каква е идеята на кампанията? Тя се казва Хитове с 1% промяна.
0: Да. Това е третия заключителен проект от нея.
8: Да, кампанията се роди в мечтата да направим 1% промяна по-разпознаваема благотворителна организация. Разпознахме музиката като начин за лесно предаване на култура, като лесен начин за мотивация на хората за дарителството и сме изключително щастливи, че артисти като Мила се включиха в кампанията и успяхме да произведем толкова красива музика, толкова красиви клипове. В крайна сметка, едно от нещата, които направихме е, че всяка една от песните е свързана с определена социална тематика, която е много важна за България, много близка за България, в случая с Замълчи, замълчи, подкрепата за глухата общност в България и популяризирането на жестовия език.
0: Мила, кога е по-добре човек да замълчи и кога непременно трябва да изразим това, което мислим с думи?
2: Когато трябва да говорим, когато мислим, че има как да направим промяна чрез думите си, което е много често, а понякога може да си замълчаваме за доброто на околните, не знам. Не е нужно винаги да казваме всичко, което си мислим, на което аз се уча.
0: Убедена ли сте в това, че наистина с едно съвсем малко действие, с 1% промяна, можем да постигнем някакъв действително много голям ефект? Дайте пример за това.
2: Със сигурност. Аз мисля, че даже, нали, аз се опитвам всеки ден да правя нечий ден малко по-добър. Дали ще се усмихна на някой, дали ще се заговоря с някой и ще му направя деня, защото иска да си говори с някой. Гледам да дарявам всеки ден, дори на на някой на улицата или на някаква кампания в интернет. Просто мисля, че имаме много. Особено хората, които имаме дом, виждаме, чуваме и сме благословени да сме окей в тези странни времена. И трябва да даряваме на тези, които имат по-малко, задължително. Сега повече от всякога. Става все по-важно да ни пука за човека.
1: Да, господин Евтимов, тя кампанията минава през музиката, но основната цел и посланието е да дарим 1% от доходите си за кауза. Каква е идеята? Има ли конкретни каузи или просто всеки каузата, която се припознае?
8: Да, мисията на нашата организация е редовното дарителство. Тоест, ние се опитваме да мотивираме хората в България да даряват всеки месец. Организацията подготвя всеки месец вече почти 11 години. Различна кауза. Работим в целия социален спектър и подкрепяме каузи, които може да са в подкрепа на дечица, в подкрепа на възрастни хора, приюти за животни, стипендии за талантливи деца. Наистина много широк спектър, защото ние се опитваме като организация към хората, които припознаят нашата кауза, редовно дарителство, всеки месец да им даваме нов поглед, да им разказваме нова история, да ги срещаме с нови хора в нужда. Защото това, връщам се и към това, което каза Мила, слогана на кампанията е всеки дарява каквото може. Нашето мислене е, че малка сума 5, 10, 15 евро за всеки един от хората може би е вече на цената, то няма такъв обяд, няма такъв билет за кино, нали, и така нататък. Малка сума. Но когато ги съберем, защото ние в момента имаме стотици, 300, 400 човека, които всеки месец подкрепят организацията, в крайна сметка успяваме да съберем 10, 12, 15 хиляди евро всеки месец.
1: А колко, и това колко прави... хора успявате да помогнете? Реално погледнато, как работи вашия механизъм?
8: Всеки месец избираме различна благотворителна кампания или кауза, до която да достигнем, като ние се фокусираме в каузи и организации, които са, така бих казал, по-скоро под радара, по-малки организации. Пример ще дам с една от другите песни в кампанията. Там темата са горските пожари. Например, ние през последните 2 години в 3 различни месеца сме помогнали на 3 организации, които са доброволчески отряди и, примерно, закупихме дрон за едни от тях, в които, нали, да улесниме работата или, да кажем, оборудване, ръкавици, противопожарни костюми и така нататък. Това са нещата, които правим, все каузи, които са близки и разпознаваеми, защото ние това, което сме открили за тези вече 10 години, откакто го правим, е, че хората в България искат да даряват. Има я тази култура.
0: Но е много важно да се доверят. Как се отчитате пред дарителите си, така че да има максимална прозрачност за това къде точно отива средствата и че наистина се изразходват за каузата, която е предвидено да подкрепят?
8: От самото начало, когато стартирахме организацията, разбрахме, че прозрачността трябва да е в основата на това, което правим. Едно от нещата, което различава 1% промяна като организация, е, че 100% от средствата, които даряват хората, отиват директно за каузите. Ние имаме абсолютна отчетност за това нещо. Включително дори когато работиме с партньорски организации за реализиране на, ще дам пример, с организация, за която изгражда, развива приюти, нали, в подкрепа на осиновяване на животни, да кажем.
1: Да, широкия спектър, да. Със сигурност. Аз искам да помоля Мила като посланник на тази, като лице на тази кампания, да отправиш и твоя призив. Това, което ти си усетила със сърцето си, което искаш да предадеш на хората.
7: Моя призив е това, което казах и по-рано. Нека даваме всеки ден, дали ще е пари, дали ще е усмивка, дали ще е смях, дали ще е топло отношение. Просто да даваме на хората около себе си и да ги виждаме, да ги чуваме и да правим някаква промяна наистина, защото сме много сърдити, много често. А пък това живота е някаква радост. Може да бъде. Ние можем да го направим.
0: Наистина трябва да ценим всеки миг. Коя е любимата ви дума?
7: Свобода. Свобода, просто лекота, свобода.
0: Пожелаваме ви да имате.
1: Да имате тази свобода и всички ние. Аз ще добавя няколко думи към тази вяра, надежда, любов и София. Всъщност днес е празника на София, той ще бъде отбелязан с много богата програма и множество събития, малки и големи. Ще има изложби, ще има концерти, музика в метрото, театрални спектакли, образователни игри, ателиета за деца, ретро трамвай, безплатен вход за музеи и светлинното шоу Лунар. И още много-много неща. Повече подробности сега от Габриела Андреева. Габи, добро утро!
9: Добро утро, колеги, и честит празник на София, на всички софиянци. Богата ще бъде програмата и тази година. Тук зад мен сега ви представям специална изложба, която е открита по този повод, празника на София. Тук могат да се видят архивни кадри от първата половина на 20 век, които показват стари софиянци, стара София. А тя ще остане тук до края на месеца. Но повече сега за програмата и за събитията в днешния ден се обръщам към Георги Клисурски и Десислава Желязкова. Здравейте, честит празник! Какво ще зарадвате гостите на града и софиянци?
10: Първо, честит празник на всички жители и гости на града. Мисля, че сме подготвили доста интересна програма, която ще продължи в следващите дни. Тя включва безплатни посещения на музеи, изложби и галерии, има детски съответно занимания в музеи, кои регионални исторически музеи. И разбира се, до вечера голямата кулминация е светлинното шоу Лунар, което ще продължи през следващите дни. Три дни, всяка вечер от 8 до 11 часа. Трябва да добавим също, че ретро трамвая ще се движи от надлез Надежда до площад Журналисти. Ще даде възможност на софиянци и гостите на града да видят София под един различен ъгъл. През следващите дни също предстоят много интересни събития. От 18 започва квартал фестивал, който ще продължи до 20 също. На 20 Цариградско шосе ще бъде затворено за известно време и ще караме отново колелета, за да преживеем отново Джиро ди Италия, което предизвика, мисля, доста приятни емоции в нас. Това е само част от всички занимания, които ще се случват не само в центъра, но и в кварталите, във всички паркове и градини в града.
9: Как се промени столицата през последните години? Виждаме тези черно-бели архивни кадри. Каква е сега столицата? В какво се инвестира? Как седи въпроса с детските градини, с чисто новото училище, което беше открито преди броени дни за първия учебен ден?
10: Да, само преди два дни открихме новата учебна година. Да пожелая успех, късмет на всички ученици, търпение на техните семейства и учители. Мисля, че столицата е все по-жива, все по-цветна. Има все повече деца, което ни радва. Опитваме се да преодоляваме дефицита, но и да създаваме нови места за новите жители на града, които пристигат постоянно. Те са не само от страната, но и от чужбина, което страшно много ни радва, че вече София е избор и на много чужденци. Това само показва, че ставаме все по-добри, столицата ни е прекрасна и те намират тук своето прекрасно място за живеене и за работа.
9: Колко ясли детски градини се строят в момента и предстои да отворят врати през следващата година?
10: Над 20 продължават да се проектират и строят. До края на годината още над 1000 места ще обявим. На всеки две седмици има класиране, включително този петък. Родителите да следят. Смятаме, че недостига по отношение на детските градини до голяма степен е преодолян. Имаме още работа по яслите. Това е нещо, за което сме говорили многократно, но работим и по това съвместно с правителството, Народното събрание, тъй като са необходими законодателни промени поради липсата на персонал, но вярваме, че ще има много скоро решение.
9: Обръщам се сега и към господин Клисурски, за да си поговорим за финансовата част. Предстои гласуването на доста голям бюджет. За какво ще стигне той и за какво няма да стигне?
11: Първо, честит празник на всички софианци и на всички именици, тъй като днес е прекрасният ден на вярата, надеждата и любовта. Както стана въпрос с новото училище, което открихме преди 2 дни, то е първото ново училище от 30 години, което се отваря в София. Всъщност, с бюджета и с инвестиционната програма на общината се опитваме да наваксваме дефицити, които са останали с десетилетия. И днес на празника на София наистина искам да споделя с вас някои неща, които ще се опитаме да оставим и за следващите поколения. Работим не само върху едно ново училище, всъщност в момента се строи още едно, придобиваме терени за още 2 в Манастирски ливади, така че в следващите няколко години новите училища ще бъдат поне 4-5 в София. Госпожа Желязкова спомена и за детските градини, разбира се, но инвестираме ударно и наваксващо и в транспорта, и в парковете и градините на София. По отношение на транспорта, знаете, че ще придобием над 200 нови автобуса, над 50 електробуса и тролейбуса, както и трамваи. Знаете за новите метростанции, които открихме 3 миналия месец и предстоят още 7 до година. Също така започнахме изграждането на булевард Копенхаген. Това е връзката между младост и дружба, която се чака от над 30 години. И по отношение на парковете. 2 нови парка вече започваме да реализираме в Младост 3 и в Овча купел. Там след десетилетия преговори с държавата, от една страна с БАН, от друга страна с Министерство на отбраната, придобихме терените най-накрая в обществена общинска полза, за да изградим нови паркове за софианци. И най-така вълнуващия за мен парк е Зеленият ринг. Това е 30 км линейен парк, който ще обиколи София. Вече започна изграждането му в Исток и в Изгрев. И за първи път в бюджета на София през 2026 година всъщност има пари за изграждането на Зеления ринг, а не просто за идеите и за намеренията.
9: Благодаря ви, чудесни новини предстоят за всички софианци. Още веднъж казвам, тази вечер започва Лунар, който ще продължи до неделя. Всяка вечер от 20 часа до 23 часа, като това ще бъде най-мащабното издание на Лунар фестивала.
1: Да, Габи, да кажем, че център на триъгълник на властта, така да речен, ще бъде ограничено движението от 7.30 до 10.30, просто хората да се съобразят. И отново да кажем, честит празник на София, честит празник на всички софианци, честит празник на всички, вяра,
0: да,
1: надежда, любов,
0: имена,
1: София.
0: Да, да бъдат здрави. Благодарим ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин, точно в 6 без 5. Хубав ден.
1: Прекрасен и усмихнат.

0: тази топка. Бок! Контра! И бац за България! България победи Полша след невероятна игра. Оставам ви, дами и господа любители на волейбол, насладете се на атмосферата в залата. Всичко, което можеше да кажем за този невероятен, за този космически български отбор, вече е изговорено. Ами чака опери изборите за сега, надяваме.
1: Как държи емоцията.
2: Българи и унаси, и каква вече само колеги.
1: Сякаш финал играем. Държи емоцията. Да, невероятно.
3: Невероятно. Мача беше страхотен. Моето сърце топтеше с дрибъл на топката. Туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Е така. Смисъл, ръцете ми се потяха. Страхотни момчета. Страхотни момчета. Искам да поздравя целия национален отбор. Велики бяхте, гордеем се с вас. Всички бяха страхотни, но все пак, моето субективно мнение на човек, който не е спортист и не разбира от спорт, е, че героя на вечерта се казваше Бърдаров, Денислав Бърдаров. Страхотно момче, изнесе всички геймове. И страхотно прилича на младата по-млада и по-красива версия на британския актьор Бенедикт Къмбърбъч. Не знам дали го... Ами, загледайте се, много прилича на Къмбърбъч. Така да е, страхотни. Страхотна емоция и наистина велика вечер.
2: Волейболистката?
4: Ох, първо да си призная и да бъда честна, че за съжаление не успях целия да го гледам, защото с Дочев присъствахме на едно събитие от телевизията, от официалното откриване на сезона, но също така отзад имаше един огромен телевизор и всички седяхме на телефоните. Нямате представа каква емоция беше отзад и как всъщност спорта ни обедини всички отново по два повода и как всички гледахме, нали, в телевизора и нямахме търпение, нали, нещо да се случи така отзад, само като чуваме и знаеш, те ни предаваха и енергията, и на сцената беше велико. Аз днеска ще си го изгледам целия от до, нали, внимателно, така както аз обичам, но искам също да поздравя и зрителите и подкрепата на българския народ, защото не знам дали видяхте, но има рекорден брой на зрители. Мисля, че около 13 186 или...

0: награда имен ден на дъщеря ти.
1: Да, и на всички с прекрасните четири имена.
2: София е както като морско чадо, всяка година по това време обичам да казвам, че София е мръсницата, с която изневерявам на морето.
1: Нека да казвам.
3: Морско чадо. Чудесна мисъл.
4: Какво да кажа? Известно е, че столицата, това е град, разположен на морето. Сега, ние сме решили така, при това напълно основателно, защото София е, може би, един от най-добрите градове за живеене, според мен, да ви кажа. Освен това, има нещо, което, може би, част от зрителите не знаят. След Никейския събор, 325 година, когато започват леко се разделят източните и западните епископи, и император Константин умира, неговите двама сина решават да направят обединителен събор. И решават да го направят на границата между изтока и запада. И избират град Сердик. Така се случва, че западните епископи пристигат по-рано в Сердика, а източните спират до Филипополис, т.е. до Пловдив, и така и не се присъединява. Той не се състоял. От тук, ако се чудим къде е границата между изтока и запада, някъде към Ихтиман. Така че ние сме първият, така се каже, западен град. От тук нататък започва запада. Така че София е много важно място.
1: Имате ли си любими места в София?
4: И как?
0: Да.
1: Например?
0: Аз съм... Професора ще каже, че му се подмазвам, но не е така.
4: Не пречи, аз така се каже, приемам.
0: Може би защото студентските ми години са били много хубави.
4: Това ми се казва да го кажа сега. Но добре, кажи го.
0: Казвайте ги тия неща. И въобще цялата тази ерия, университета, докторската, Сан Стефано, но винаги ми е много приятно да се движа там. Такова уютно ми е, красиво ми е, връща някакви хубави спомени.
4: Аз също, сега, аз съм момче провинциалистче, бях идвал в София, но когато дойдох като студент, при това след 2 години казарма в Грудово, беше така...
0: Къде е Грудово?
4: Грудово е сегашният Средец, от Бургас надолу към... не много далече, но така или иначе някогашната Трета армия. И като дойдох в София, много бях впечатлен. И особено, разбира се, университета, който аз...
0: Библиотеката.
4: Си мечтаех. Библиотеката, да. Свети Александър Невски, Народния театър. Да. Всичко това е изключително красиво, с много дух. Освен това, ние живеехме с братовчет ми и с още един приятел. Имахме една малка квартира на Дундуков и Раковски на ъгъла. И всичко това ми беше много, много, много...
0: Ние сега сме завършили първо, така. Както стана ясно, че там ние е познат.
4: И живеех на четвъртия етаж, там минаваха 3 трамвая така, 2 тролея така и общо взето обратно всъщност, но както иде. И понеже почти нямаше дограми и някакво такова, имаш чувството, че някакво списа между 1 и 4
0: да,
4: и някакъв към 4 и 3 си имаш чувството, че ватмо на всеки момент леко ще путне така, да се събуди. Но бяха готини години.
5: Уважаеми зрители, това беше една малка рубрика носталгично с София.
0: Ама романтично ни се получи.
5: Хубаво. Навръх празника Вяра, Надежда, Любов. Уважаеми зрители, ще ви срещнем. Всъщност Александър Ботев ще ни запознае с една прекрасна Вяра. Какво е да носиш фамилията Вазова, когато си едва на 15, ще разберем от срещата на двамата наследници на велики българи.
3: За вас не знам, но аз обичам да гледам София от високо. Днес обаче Габи Стименова ще ни разкаже за една световна мания – спотърството. Защо име на хора да наблюдават кацане и излитане на самолети и релаксират ли така? Ще разберем.
6: Вчера си говорихме за столетниците, днес чакаме рубриката «Новото 20». В нея ще разберем как да се грижим за кожата на лицето и тялото отвътре навън. Какво е остеоестетика и как се прави букален масаж? Мира Бацанова е поканила специалисти, пак ще научи нещо ново, Яна.
3: И какво се случва, когато в едно имение жените са повече от мъжете? Еми, колкото и да не ми се иска, обаче много често скандали. Грандиозен си спретнаха 2 момичета с нощи, имаше и любов, която сякаш става по-силна на пук на възрастовата разлика. Най-интересното от снощи ще обсъдят Лора Добрева и компания.
1: В кухнята на Емо пък днес гостува доктор Мо, който решава да стане ендокринолог, след като самия той извървява пътя към отслабването. С Емо ще ни покаже здравословен обяд, може и да е вечеря. Със сигурност са обещали да бъде много лесно.
5: А в студиото с огромно вълнение чакаме звездите от мюзикъла Bodyguard с милионна публика.

0: целия свят. Сидони Смит и Адам Гарсия, които влизат в кожата на Уитни Хюстън и Кевин Костнър пред българската публика.
1: А пък аз ще се скатавам за автограф. Гледала съм Грозна като смъртта, има няма 10 пъти.
2: Преди да се случи всичко това до обедните новини, да започнем с темата, която не ни е давала сън от снощи. Коя ще е тя? Яна, знам, че за тебе нещо свързано с Левски.
3: Обаче го казах, но не мога да пророкувам резултат, така че си мълча, че минали път не познах.
2: Добре, с коя тема искате да започнем? Ако искате нещо свежо, връщаме се пак много време ще говорим за това, ще продължаваме да говорим за това. Бангаранга, която покорява и американската сцена на откриването на изданието Dancing with the Stars в Америка. Първият танц се танцува ча-ча на Бангаранга, което за хората, които се занимават с латиноамерикански танци, би било много странно. Но колегите сега ще покажат, всъщност са много-много добри актьорите. Погледни, виж.
3: Вижте
2: какво движение и каква скорост.
4: Като мачесно, че са същата скорост ние, да. Еми, готово, хубаво.
3: Много оригинално. Не ми е хрумо, че може да се танцува ча-ча на Бангаранга.
1: Всъщност формата е известен с това, че различни поп-парчета или от други жанрове вкарват в този латиноамерикански режим, как да го кажа.
3: Но това, че започва с парчето, като спечели Евровизия, вече изпята удара, е голямото събитие за нас.
0: Значи има си парче.
4: Има, то е.
0: България
4: е
0: родено, което вече си дава.
4: Да. Като готино парче.
3: Всъщност, по линия на волейбол, ако искате, да минем към друго състезание. По-нелепо е. Не е волейбол, не е сериозен спорт, но е състезание. И това е регатата с тикви.
2: Разкажи тикви. Повече,
3: Яна. Специален сорт тикви. В такъв размер, не знам как ги правят, огромни, се издълбават, хората влизат вътре и започват да се състезават с тикви. Ама защо се очудваме? Той има и гносена на булки, имаше всякакви нелепи състезания.
4: Добре, тези хора колко имат на теста писа според вас?
2: А германци са. Германци са, мисля, че
4: това не ги прави.
3: Не, над НАСА.
2: Някаква западна провинция бяха. На мен това, което ми направи впечатление в тази новина, е за една 63 годишна дама, за която цялата и година се върти около това състезание. Тя специално отглежда големи тикви, специално...
3: Като този сорт.
2: Ами, някакви гиганти са, очевидно.
4: Това е естествена тиква.
3: Естествена тиква. Тя после се прави на нещо за храна за животни.
2: На нея цялото и отглеждане на градината и цялото нещо, си казах, виж как живеят пенсионерите в Германия. Mm-hmm. Цялата ти година се върти около забавление, около състезание с тикви.
1: Добре, аз имам един въпрос. Според мен щеше да бъде еднакво забавно и ако беше просто кану или каяк.
0: Мислиш ли, че...
2: Аз е лашка.
0: Кано си го виждаш, но тиква. Ето това вече...
1: И то гигантка.
0: Всъщност знаете, че в Щатите има и такива състезания по... Кой фермер ще отгледа по-тежка тиква и стигат невероятно почти до тон.
5: Добре, но стига сме говорили за политика вече.
0: Затова ви стрелнах с периферията. Добре, нека да сме на американска земя. Аз много се вълнувам. На 22 септември отваря врати Великия музей на Джордж Лукас. 17 декара има формата на кораб от Междузвездни войни, но всъщност, ето виждате снимката, невероятно съоръжение в Лос-Анджелис. Естествено, в музея няма да доминира Междузвездни войни. Горе-долу около 10-12% от съдържанието на музея ще бъде обвързано с Междузвездни войни. Това е всъщност музей, обвързан с наративното изкуство. Още от древността до ден днешен. Съчетава анимация, дигитална култура, съчетава картини от великите майстори, съчетава комикси. И ние може да си прочетем абсолютно цялата информация за Лукас, но защо повдигам тази тема в интервю? Той казва, че всъщност анимацията е много подценявано изкуство и иска много да обърне внимание там. Тук е момента и да кажа, че произведение на Тео Ушев ще бъде прожектирано, ще бъде част от постоянната експозиция в музея, така че и там имаме българска следа. Но това ми направи най-много впечатление, че Според него това е подценявано изкуство, а точно това изкуство, анимацията, комикса, създава формирането, особено на децата. Формирането им и светоусещането им, образите, които формират техния мироглед. И това на фона, когато алгоритмичната култура взима много мощна вълна.
4: И сега, доколкото знам, аз не искам да се изказвам като специалист, защото не съм такъв, но ние имаме, в България имам предвид, много силна школа аниматори, която и до ден днешен, доколкото знам, е много жива. Телушев е само един от примерите, нали, които ти даде. Но чай, просто сме добри в, добри сме в това изкуство.
2: С академията на Антони Христов се възражда всъщност тази вълна. Той е работил за Пиксар, един от българите, който е стигнал много напред в Холивуд. И не само е бил креативен директор в Пиксар, които стоят зад едни от най-популярните анимационни филми, които са с голям бокс офис в кината. Той има академия в България, където талантливи деца се учат на анимация и изкарват курсове и продължават професионалното си развитие.
4: Супер!
0: Струва си да помислим в едно обозримо бъдеще какво всъщност формира нашето светоусещане. Защото ето преди, може в детството, Дисни. 101 далматинци, красавицата и звяри. Има и ясно, Том и Джери.
3: Но погоди.
0: Но погоди също. Ето другия лайк. Има едно... Да, има колективни образи. Има ше, може би, колективни.
2: Тримата глупаци. Продължават.
0: Тримата глупаци.
1: Аз веднага ти отговарям какво е сформирало.
0: Аз не съм питала.
1: Ти не каза ли? Какво всъщност е сформирало? Това е въпрос. Веднага ти казвам. Сформирало е всъщност тематично основата на детската вяра, надежда и любов. А така, и в този ред на мисли, на днешния празник ви предлагам да се запознаем с една приказна вяра. Тя носи фамилно име, което във всеки учебник.
0: Точно така, познато чувство за нашия репортер Александър Ботиев, който ни срещна с нея.

0: Вяра, здрасти!
1: Здрасти, Сашо!
0: Радвам се да те видя.
1: И аз.
0: Как си?
1: Добре, ти?
0: Много добре. Прекрасна разходка в парка сме си подготвили. Аз или ти ще водим разходката?
1: Аз ще я водя.
0: Добре, супер. Искам да те питам първо, колко често излезеш в Борисовата градина и въобще къде се събирате сега 15 годишите?
1: Ами аз доста често излизам, най-малкото защото тренирам в националния стадион. И...
0: Какво тренираш?
1: Карате.
0: Карате?
1: Киокушин.
0: Киокушин? Тоест ти можеш, ей сега да ме натупаш тук на пътеката?
1: Без никакви проблеми.
0: Рисковано. От колко време?
1: От 4 години вече.
0: Момиче като ходи на карате, нали какво е чувството? Ти да биеш мъже и мъже да те бият теб, защото малко, нали не е честно мъже срещу жени.
1: Еми, първоначално е странно, най-вече като го разказваш на приятели, семейство и се връща тренировки. Ох, днеска ме наби 90 кг мъж.
0: Ужас.
1: Но по едно време се свиква, а и те не те бият с цяла сила. Всичко е,
0: надявам
1: за
0: се.
1: Тренировката.
0: Добре, кое е най-страшното нещо, което си виждала? Казвам ми по-рано, че едва ли не може да видиш приятел как го изнасят на носилка.
1: Да, един приятел бяхме на състезание, при което излизам на татамито, започва да се бият и ме го удариха с крак във врата, глътна си езика, падна на земята.
0: Майко ми.
1: И веднага медици, всичко вече е добре, всичко му е наред, но е страшно.
2: На татамито фамилията не носи точки, а противникът едва ли се интересува от родословното дърво. Но извън залата една фамилия неизбежно следва Вяра.
1: По-късно разбраха, реално хората в залата, че съм Вазова, обаче те си ме считат за лудото детенце, което бие всички.
0: Аз като бях по-малък, като бях в училище, например, се сещам, нали, питат ме за фамилията и аз казвам, ами да, преди няколко години разбрах от нашата, като съм бил много малък, че съм потомък на Ботевия род. При теб как се случи това разбиране, че си Вазова?
1: При мен се случи много плавно, защото първоначално и с брат ми, сестра ми, майка ми и баща ми, нали, обясняват Вазов, Вазовия род, ти си част от този род. И аз малко го приемах като нали, историята на моята си фамилия. И след това, като станах малко по-голяма и започнах да виждам по улиците, в учебниците, навсякъде Вазов, аз много се гордея с фамилията ми, но смятам, че първо искам да направя нещо мое, за да не само знаят, че съм потомка на Иван Вазов, а да си казват, а това е Вяра Вазова.
0: Тя направи нещо.
1: Тя направи
0: добре,
1: нещо.
0: Добре, ти пишеш ли? Поезия, разкази, пишеш ли изобщо?
1: Не, това е на сестра ми честа.
0: На сестра ти. Ти си по каратето.
1: Аз съм по актьорското майсторство. В момента, преди реално една седмица горе-долу, снимах, участвах реално в филма София. И беше много хубаво. Аз много се скефих и на проекта, на хората, които бяха в него. Много приятна продукция.
0: Е, жестоко добре. Там, мисъл, каква голяма роля, малка роля, нещо начално?
1: Средна роля. Не бих казала чак толкова голяма роля. Играх Вероника. В новата учебна година първо ще ни се вкарват сега химия, физика и биология като предмети, защото първата година имаме само немски реално почти. Надявам се с актьорското майсторство да има доста голямо развитие, да имам много повече проекти, по които да работя и на сцена, и пред камера. Аз с каратото се надявам да си спечеля състезанията и всичко да е наред.
0: А като си в училище, постоянно ли темата, че си Вазова, се засяга от съученици и как реагират тези, които не знаят и им кажеш?
1: Не. А те реално до, може би, втория срок чак разбраха, че съм Вазова. Първият човек, който ме пита, беше госпожата ми по-български. И оттам се разбра, но не е тема, която се повдига. Изобщо често.
0: А всъщност, по коя линия точно си наследница на този велик род Вазовия?
1: По Кирил Вазов. Та, реално, Иван Вазов ми е пра-пра-пра Чичо.
0: А като дойдат произведенията на Вазов, трепери ли ти по лъжичката, както казват?
1: Госпожата винаги поглежда, казва, Вяра, ти нещо повече да знаеш. Нали? Със сигурност има очакване. Със сигурност. Но мен по-скоро ми е интересно да видя с учениците ми как разбират самите произведения и какво има отношението към Вазов, като нямат някаква родова свързаност с него.
2: Едно фамилно име може да разказва история на повече от 150 години. Но Вяра е едва на 15 и гледа напред, към сцената, камерата и татамито. И може би точно там се срещат нашите две истории. Наследството остава зад имената ни, а какво ще направим с тях, зависи от нас.
0: Ако можеш да прекараш един ден с твоя пра-пра-пра Чичо Иван Вазов, къде би го завела, какво би му казала, какво би го питала?
1: Може би би го завела в новата реновирана къща на Иван Ваза в Сопот. Би го попитала, ако в момента е в България, за какво би искал да пише? И дали вижда същия дух, който е писал за преди това в хората, сега? Знаем за него само това, което хората ни говорят. Би искал да го опозная наистина като човек и за да създам собствено мнение за него.
0: Какво е посланието, което ти искаш да оставиш на младите хора, на така наречените Gen Z-та, които те гледат в момента?
1: Да не забравят откъде са дошли и какво е било. И въпреки, че понякога е досадно да учим цялата класика, тя е важна, точно за да не забравим откъде идва. Език свещен на моите деди. Език на мъки, стонове вековни. Език на тая, дето ни роди. За радост не, за ядове отровни.
3: Умно, прекрасно момиче, което не знам дали знае, но миналата година имаше голям дебат, кои произведения на Вазов да отпаднат от учебниците.
4: Не знам дали знаете тази история. Тя мисля, че е разказана от някои от нашите големи литературни историци, мисля, че Иван Богданов. Неговият племенник на Иван Вазов, Александър, примерно, може и да греша, дават му някакво домашно по произведение на Чичо му. Обаче той няма време, защото нещо спортува около и Иван Вазов му предложил да го напише. Анализ на собственото си произведение и онзи получил двойка. Иван Вазов, който се разправя.
3: Ето, това също хубава история.
4: Да, така че...
3: Ами, вълнуваща среща между двама наследника на сериозни родове.
5: Сериозна следа в архивите на предявата.
3: Точно така, да. Точно така.
6: Ценна. Добре, ами аз ви предлагам да излезем в кратка пауза, но оставаме тук, защото след малко ще разберем що за хора са спотърите и защо наблюдението на излизащи и кацащи самолети е все по-популярно хобби.
3: А веднага след това в студиото ни очакваме две от звездите на световния мюзикъл Bodyguard, който е хит по цял свят. Сидони Смит и Адам Гарсия в главните роли. Останете с нас.
7: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
8: The longer that we wait,
9: от тази височина,
8: the weaker we get.
10: Deep breath.
9: Единственият път е надолу.
10: Clip-in.
9: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. Кината от BTV Studios.
11: В септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. На празника на София сме заедно с Жени Марчева и професор Даниел Вълчев, който настоява да му говорим на ти, но ние не може да се пречупим.
1: Да си изкълчим езиците.
2: Добре.
0: Но, уважаеми зрители, ако още не сте разбрали, искам да ви напомня за нашето ново място за разговори. Стъкленото студио на преди обед, вижте колко е хубаво, до НДК от страната на билетния център. Каним всички, които имат нещо да споделят, да се похвалят или да се оплачат. Заповядайте днес от 1 часа, докато до когато откараме всъщност. Но не с оплакване. Е следващата история, която
1: напротив, аз ще дойда там в 1 часа и ще се оплача още веднъж от следната новина, която наистина вчера, когато я прочетах, си помислих, че е фалшива. Че е някаква нелепа шега. И си позволявам да го кажа като контрапункт на, нали, на силното начало и на страхотната феноменална победа на нашите момчета вчера срещу Полша. Какво чета вчера? Шесткратният европейски шампион по вдигане на тежести Ангел Русев е принуден да работи като доставчик на бърза храна и шофьор, за да се издържа по време на подготовката си за предстоящото световно първенство в Китай. Тоест, това е човек, който 6 пъти е бил шампион на Европа, донесъл е гордост на България, работи като деливари бой, за да може да се издържа, за да се подготви за световното. Започнало е да работи това още през юли, след като в крайна сметка федерацията не плаща абсолютно нищо и той трябва да се грижи, разбира се, не само за собствената си подготовка, но и за семейството си. Скандално е това.
3: Русе пътува до София, за да работи.
1: Ами сега не знам ежедневието му как е починено, едва ли всеки ден пътува от Русе до София, но човека работи ето това. И аз съм абсолютно скандализирана и според мен има определени хора, които би трябвало наистина да се засрамят. Аз знам, че тази федерация от години нищо не е както трябва. Там са едни съдебни битки, очевидно това е свързано с финансиране, но въпреки това не можеш да унижаваш хора, които са донесли гордост и чувство на обединение по този начин. Не казвам, че това е унизителна работа. Просто казвам, че този човек, който 6 пъти е бил европейски шампион, не е редно да се изхранва по
0: този. За съжаление, това не е единствен пример. Има много примери, да не ги споменаваме в момента, които се намират по точно по унизителен начин. От дадена федерация, Министерство на спорта и съответните канали.
4: Имаме световна шампионка по художествена гимнастика, която, ако не се лъжа, в даден период от живота си работеше в този пункт. Имам актьори, които по същия начин, след като се пенсионират или там по една или друга причина, да, Елис Корчева, една от тях, разказали сме историята, е работила каквото хване.
2: Да, едно да разграничим. Два въпроса. Няма срамен труд.
4: Разбира се.
1: Аз казах, няма срамен труд.
2: Въпрос, и
1: просто казах, че този
4: че
1: човек,
4: няма
2: човек обаче има някакви специални заложби, таланти. Обществото сякаш по-скоро е длъжно да му даде
1: точно
2: една
1: така
2: ръка, за да може да развие тъкмо тези таланти, защото това другото могат да го правят и други хора. Точно той има някаква специална дарба, която е хубаво да бъде развита. Иначе няма нищо лошо. Ние като ученици едно лято работихме в кораборемонтния завод в Варна с един мой приятел Иво, за да може да изкараме някой лято.
1: Да, няма, сте били 6-кратни европейски шампиони по штанги.
2: Ема, личеше ни, че ще станем някакви шампиони, просто не продължихме. Но като оставим на страна, това си е скандално, разбира се.
3: Той не може да се подготвя, защото за да се
2: ето
3: подготви
2: това е проблем.
1: Не, аз просто сварих един паралел, извинявай, че те прекъсвам. От кога е така? И намерих една информация от октомври миналата година, значи точно преди година, с Карлос Насар свързана. Станал за трети път световен шампион по вдигане на тежести. В Норвегия се случва това и той казва, няма никаква роля федерацията към мен. Тоест, федерацията не му е дала нито една стотинка. Той през спонсори е намерил 500 000 лева тогава, защото бяхме в лева, за да се подготви и за да стане в Норвегия световен шампион. Е, как е възможно това?
2: Ами, възможно е, защото в една част от федерациите нещата, така да се изразим образно, не са така, както трябва да бъдат. И това се знае от много години.
1: Еми, добре, да,
2: това са едни чиновници, които отдавна, не всички, разбира се, има много силни федерации, които отдавна са се отделили от проблемите на спорта и които гледат на това като начин на препитание. Това е съвсем нямащо нищо общо с функциите, които те по замисъл имат.
1: Така е, но ако искаме да се, с извинение, фукаме, че сме спортна държава и да се гордеем и да си приписваме заслугите на спортистите си, дори когато нямаме право на това, нали, говоря за определени фигури, да бъде така любезна държавата и да се погрижи, да регламентира тези спортове да бъдат добре финансирани, за да може пък след това да си припише успехите на всички тези момчета и момичета, които ще спечелят злато, сребро, бронз, няма никакво значение.
3: Това е свързано с постоянната мантра, че децата трябва да спортуват, да записваме децата на спортове, но всъщност...
1: Да, запишете си децата на спорт, то ще стане 6-кратен шампион и ще го пратим да работи в тото пункт. Благодаря, чудесна история, супер мотивиращо.
3: Какво бъдеще, когато не е достойно да си шампион и да си добър състезател? Как е, не знам, в футбол, Яна, ти си нашето футболно
1: гуру. Яна спецфутбол по футбол.
4: Не.
3: Не, че съм спецфутбол. Ти си футболна майка.
4: Е, да, да, но...
3: Вярваш ли, че има бъдеще професионално?
4: Не вярвам. Не тук.
3: Защото не може да рита или защото не...
4: Не, той е вратар, но знам каква е схемата. Той ще го докараме, да речеме, до юноша и в момента, в който трябва да мине към мъже, ако е добър, за да го картотекират, започва едно вадене на едни големи суми. И това е вече почти легално.
3: А толкова много деца в България.
4: Да, и тук вече всичко приключва. Ако ги имаш парите, ги даваш, ако ги нямаш.
1: Тази история не я чувам за първи път, между другото. Чувам от много колеги, от много приятели, които искат да развиват децата си и децата им искат да се развиват в спорта, когато се стига точно до тая граница, която ти току-що описа, и това също е скандално.
0: Сещам се и в съседна Турция. Хакан Шукур, мисля, че не беше той. Ние имам някаква асоциация, няма значение. 2002 година вкарва най-бързите голове на световни първенства. Национален герой в Турция. Към ден днешен мисля, че все още кара такси в Лос-Анджелес. Но причините са други, разбира се. Не е съгласен с властта в Турция, специално Ердоган.
1: Да, там.
0: Но пък има нещо.
3: Може да се окаже, че таксиметров шофьор в Лос-Анджелес всъщност има по-добро качество на живот.
4: Парадоксално. Да, парадоксално. Така, в крайна сметка се обединявам около това, че може би държавата е сляпа по отношение на...
1: Държавата е длъжник със сигурност на тези хора. Абсолютно съм убеден.
4: Но пък, като казахме сляпа, да поговорим за един роман. Сляпата армия.
2: О, да. Да.
4: Интересен роман, между другото.
2: Да, не знам дали знаете, но един от много големите съвременни мексикански писатели, многократно награждаван с повече от 30 книги, Давид Тоскана, гостува преди няколко дена в София, за да представи, ето това е той, а това е неговия роман, Сляпата армия. Един роман, който е написал... Инспириран, съжалявам за чуждицата, от историята на Самуиловите войници. Изключителен автор и бих казал изключителен роман. Всъщност романът е много съвременен, той е исторически, разбира се, като действие, което се развива и епоха, в която се развива, но той е много съвременен, много латиноамерикански, малко на места груп с... директен, с изключителна ирония и с изключителен оптимизъм. Той разказа на представянето, което правихме в Умберто Еко преди няколко дена, че се е запалил по самата история, много неща е проучил, включително е ходил в Мадрид, където се пазят манускрипти на Йоан Скилица. До такава степен се така впечатлив от историята и някакси се е потопил в българското, че това аз нямаше как да знам, но когато в един момент ослепените войници стигат до морето и морето, всъщност, ние го асоциираме с какво? Синевата, безкрай. Те не могат да видят точно това, защото няма това сетиво. И когато първите почват да навлизат във водата, всъщност за тях морето е само допира, нищо друго. И първите от... морския бриз и от това усещане казват морето, но не го казват на испански, в испански оригинал казват с латиница морето и задните казват морето, защото там се струва много ритмично, като изключителен човек, между другото. И така. И ние, разбира се, българите в такива случаи, както ако щете и с Дара, както сега с волейбола, ние малко сме полъскани, че света знае нещо за нас. Имаме такъв комплекс, не знам дали сте усещали. Е. Другите казват, да, говорят за нас, то си е нормално. А ние, като говорим за нас, почваме леко да, като че ли, да се повдигаме и леко да притреперваме. Трябва да свикнем, че ние сме световна величина. Трябва да си свикнем с това.
1: Самочувствието се гради много бавно и ти го знаеш това.
2: разбира се, ще се гради бавно, ама от някъде трябва да се започне.
1: Так, е, не, вървим,
2: никога не започнем, никога няма да го изградим. Така че, изключителна книга, препоръчваме на всички, тя се чете много леко, пак казвам, на места е груба, но изключителна книга.
1: Ще ни разкажеш за твоята Вероника. Коя е тая Вероника?
4: Третия роман.
1: И котка някаква.
2: Момент само, ти прочете ли ми втория роман?
0: Нататък.
2: Сега, вижте.
1: Не, разбрах. Да. Прочитах, но имам извинение.
2: Да, разбира
1: се. Книгата остана при майка ми, която я прочете.
2: И не ще да я дава. Тя, отношението към моята книга по правило е такова. Който я прочете, я...
1: Много ти
2: я
1: забава, но я задържа.
2: Ето така, разбрах. Утре ще дойде, на всички ще ви донеса.
3: Хайде утре екземпляр. Да ни разкажеш за твоите книги.
2: Утре ще разкажа за това, обещавам.
3: А сега искам да ви вдигна малко на високо от морето в небето и да ви питам, вие как сте с търпението? Търпеливи ли сте? Колко време може да стоите и да съзерцавате нещо, да чакате да се случи?
0: Мен ли питаш?
3: Да.
0: Не дай.
3: Най-търпеливия. Можете ли да издържите 15 часа с поглед в небето, докато чакате да кацне самолет?
1: Не,
3: например.
1: Не. Аз не мога и 15 минути да издържа.
4: Това е супер досадно. Човек с подобно сложно. Ми се нарича спотър. Що за мания е това да наблюдаваш железните птици, разказва Габи Стоименова.
5: Спотърството е хоби, което събира милиони хора по целия свят. Те ежедневно грабват обектива в лов за перфектния кадър на излитащи и кацащи самолети.
6: Може как се е тук пред нас?
5: Аз не успях да направя снимка на самолета, но спотърската общност в България са направили милиони такива. Милен Димов е един от основателите на спотърската общност у нас. През последните 30 години е направил хиляди кадри на летателни обекти в България и чужбина.
7: Моята любов започна през казармата, където имах привилегията да служа в едно поделение, където имаше бойна авиация. И там керосина ме запали и край. Спотърството като цяло стана популярно след 2000-та година, когато се появи първият специализиран канал, информационен, ако мога така да го нарека. Започнахме да споделяме информация, да споделяме снимки. Като до момента мога да кажа, че милиони души по света практически се занимават с това хоби. Голяма част от тях вече го възприемат и не само като хоби, като работа.
5: Аз всяка следваща година спотърската общност у нас се радва на нови попълнения.
8: Всичко започна от 2020 година, когато се опитах да впечатля една приятелка с... Нали, казах, че имам телескоп, че разполагам с телескоп, мога да снимам луната. Заребих се към астрофотографията и към спотинга. Момичето, не се получиха много нещата. Благодарен съм, че не стана нищо.
9: 24-та година, лятото, през ден-два, цялото лято идвах. Штраках яко. И да, с доста авиокомпании имам връзки, коментираме всякакви откъм снимки.
8: Когато забележим, че нещо, нали, по-сензационно ще касне в София, пишем в групата и се разбираме кога, колко часа да чакаме тук и, нали, какви запаси да се вземе, защото понякога не се е налагало да чакаме цял ден за даден самолет.
10: От време на време идвам сам, без да се разбирам, нали, с никой. Един път така просто бях решил да дойда тук, за да снимам, нали, да снимам снимки, да снимам видеа. И просто как се седях тук, се появи C-17, един от най-редките военни самолети.
11: А момчета, защо млади хора като вас избират да идват тук и да снимат самолетите, вместо да седят пред екрани?
12: Защото всеки по различен начин се е заребил по авиацията и който се е заребил по авиацията по принцип. Постоянно мисли за самолети и по възможност си представя бъдещето вече в авиацията, като например аз искам съм пилот.
5: Сред най-малките ентусиасти е и Боби, който започва да снима самолети, когато е 2 на 11. А сега мечтае да стане пилот.
13: Има едно приложение. През него можем да разберем кога излитат, кога кацат, дали имат някаква авария. 7500 е за отвличане на самолет. 7600, когато има проблеми с радиото и с комуникацията от самолета към кулата. И 7700 е така наречена General Emergency за аварии, които не са нито на двете.
5: А летище София се оказва сборен пункт за спотъри от целия свят.
14: Аз започнах да се занимавам с спотинг в Истанбул. Тук има летище, така че започнах малко по малко да откривам района и се оказа много приятно място. Започнах да ходя и на авиошоута и военни учения. Така започнах да снимам на места, които са по-фокусирани върху военната авиация.
15: Често се връщам в Азия. Затова снимам и на големите летища там. Бил съм в Пукет, Бангкок и Хонг-Конг.
16: Всеки спотър обаче трябва да спазва определени правила, когато тръгва на лов за самолети.
7: Има един портал, който се нарича Spotter's Guide, където всеки може да влезе и да прочете какви са правилата и разпоредбите за съответното летище. Например, че нямаме право да се доближаваме до самата ограда и да снимаме от оградата, че нямаме право да сме на летището в рамките на зрителното поле.
16: Над 20 години след появата на спотърството в България, в близките месеци общността ще се радва на специално обособена площадка.
7: Ами според визуализацията ще има две нива, от които ще могат спотърите, не само спотърите, а обикновените посетители на парка на летище София да се качат и да имат възможност да наблюдават летателното поле над нивото на оградата.
3: Много интересно хоби, но децата са извън телефоните си, не гледат надолу, гледат нагоре и са навън сред природата.
4: Но само трябва да внимават, защото при около месец имаше инцидент с една дама в летището в Скиатос. Минава самолет, там някаква къса писта, трудно се излиза, трудно се каца, голямо предизвикателство. И съответно струята я изхвърлила на метри и тя е така.
17: Ама явно това има някаква мода сред младите, защото моите деца сега в края на лятната ваканция, колкото пъти погледнах на локацията, те бяха на летището и аз звъня, какво правите на летището, ми гледаме как излитат, кацат, но седяха с часове, дори дъщеря ми се пошегува, първо ми изпраща снимка от летището, след 15 минути ми изпраща вече стара снимка от самолет от люка и казва, пътувам вече и аз я базикам, казвам, как е в бизнес-класата, има ли пържола, някакви такива, нали, смисъл. Абе, добре, значи, да са там, да не са в бингозалата и в мола.
3: А представяш ли си да видиш локацията, че са на летището, да им звъннеш и да ги питаш какво правят там? Мамо, имам да ти казвам нещо. Трябва да поговорим, мамо, трябва да поговорим. Интересно хоби, наистина, да.
7: Но не е на Яна хоби.
4: Не, това са много търпеливи хора. Признавам, за много търпение.
0: Ние с много търпение изпълнихме времето до рекламите. Да. Кратка пауза. На вас ви благодарим, уважаеми зрители. Утре ще поговорим за Вероника в живота на професор Вълчев.
3: И котките.
0: Котките.
3: Всичко благодарим. Ще си кажа.
2: Разбира се.
0: Преди обед продължава след малко. Тя е Уитни Хюстън, той Кевин Костнър, а те заедно ще са наши специални гости.
4: Звездите на мюзикъла Bodyguard с милионна публика по цял свят. Сидони Смит и Адам Гарсия.
18: Колеги, това е моментът да

0: Взел си шпек сандвич Бонис 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
1: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Почти 4 милиона зрители, над 15 страни. Главозамайващ е успехът на мюзикъла Bodyguard, вдъхновен от едноименния филм.
1: Точно така. Нека да се потопим в тази магия. Веднага след това каним звездите, които влизат в кожата на Уитни Хюстън и Кевин Костнер.

0: Брилянтни и повече от необикновени. Такива са отзивите на критиката за звездите в главните роли. Ние сме късметли, че преди да взривят сцената на зала 1 на НДК от 2 до 4 октомври, при нас са Сидони Смит и Адам Гарсия.
1: Добре дошли.
0: За нас е чест.
2: Thank you so much for having us.
3: Thank you.
4: Благодаря за поканата. За нас е огромно удоволствие.
2: There was so much kissing in that.
4: That looks really
3: good. Did you forget about
2: that? Yeah, I want to go see that.
1: Ние сме монтирали само целувките.
0: Кажете ми, според вас, на какво се дължи успеха на мюзикъла? На това, че разказвате една страхотна любовна история или на носталгията по Уитни Хюстън?
4: Уитни Хюстън.
3: I think it's a combination.
4: Мисля, че е комбинация. Мисля, че хората искат да гледат неща, които им напомнят на хубавите ми моменти в животите им. Чувал съм много истории за хора, които казват, че са били в училище по време на тази песен или пък се слушали на сватбата си, но мисля, че основното е любовната история, която кара хората да гледат мюзикъл отново.
0: Адам?
4: Адам?
2: Yeah, Whitney's hits.
4: Хитовете на Уитни...
2: It's a story that people, you know, they love the film.
4: Хората го обичат филма.
2: And it's that combination of its.
4: Мисля, че it's a love. Важното е комбинацията между любовната история, но и това, че тя се развива в един опасен свят, в един трилър, както и романтика, така че има напрежение, което ви дърпа всякъде, така че мисля, че е много вълнуващо.
1: Вълнуваща и да чуем интерпретацията на Уитни Хюстън. Сидони, как се прави тази велика песен едновременно да не имитираш Уитни Хюстън и едновременно да избягаш от сянката?
3: The trick is I found.
4: Мисля, че важното е да изпълняваш самата истина на песните. Няма смисъл да опитваш да имитираш икона като Уитни Хюстън. Тя беше единствена по рода си. Тя беше икона и легенда. Тя използваше феноменалния си глас да пее невероятни песни, а за мен е важно просто да изпълнявам автентично тези страхотни песни. Мисля, че хората усещат носталгията, все едно ги чуват за първи път и не трябва да се притеснявам за сравненията, просто да изживея музиката.
1: Просто изживяваш музиката. А твоя преход към мюзикълите е много интересен. Би ли разказвала на нашите зрители?
3: Well, I actually come from the orchestra pit.
4: Да, аз започнах първо с оркестрите, първо съм учила цигулка и виола в университета. Исках да печеля пари в странични проекти и започнах да работя в опера и мюзикали. И всъщност в един момент се усетих, че просто гледам сцената през цялото време, а не си уча текстовете. И това беше сигнал, че искам и аз да пробвам такова нещо.
0: Ако този преход при нея някак си е логичен, то при Адам от химията в музиката е изключително странен. Как се случи?
2: I needed a break from university.
4: Имах нужда да се откъсна от университета.
2: I danced since I was a little kid.
4: И танцувам много малък. И основно степ танци.
2: And I had the opportunity to do a
4: Получих възможността да играя в много малко шоу, нарича се Hot Shoe Shuffle. Представяхме го около 4 седмици в един много малък театър, но хората го харесаха, гледаха ни продуценти и в крайна сметка го представяхме в продължение на година из Австралия и изведнъж от пазата от университета стана от 3 месеца на година, после ни поканиха в Уест Енд в Лондон.
2: And so it got deferred another year.
4: Така че отложих университета с още една година.
2: And I don't know if that deferment still stands.
4: Не знам дали още се водя студент, но така и не се върнах там.
2: They're probably just waiting there, like,
4: може би още ме чакат. Чудят, кога ще се върне?
1: Може би когато получи втора номинация за награда Лоренс Оливие, си каза, може би това е моят път.
2: This is, you know, it was my way of
4: Да, това беше моят начин. По-скоро иска да избягвам изпитите, бяха доста трудни.
1: Винаги отмързал актьора продължава своята кариера.
2: And then I continued my career as a dancer.
4: Продължих кариерата си като танцор и в един момент изпълнявах Saturday Night Fever. Това беше голямо шоу в Лондон.
2: And she said to me, you know, you don't.
4: Тя всъщност ми каза, че всъщност, нали се сеща, нали знаеш, че нямаш друга работа, не си барман и няма нещо, което те очаква. Това е твоята кариера. И всъщност тогава осъзнах, че 5 години по-късно се оказах в театъра и нещо, което много обичам.
0: Каза танци, има един момент, в който може би определяш го като най-страшния за теб, когато си се притеснява, откриването на Олимпийските игри в Сидни 2000-та година, когато трябва да танцуваш пред колко милиона? Да. И сега не иска да си спомня за това.
2: Yeah. I was one of those, it was at Sydney 2000 Olympics.
4: Да, беше откриващата церемония на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година.
2: The Tap Dogs.
4: Тогава Tap Dogs, тогава с цялата трупа бяхме поканени да изпълняваме част от откриването, но на репетициите различно, стадионът е празен и не усещаш всичко. А в един момент бяхме ни поставили на една платформа, която се издигаше нагоре, беше около 15 метра във въздуха и докато си издигах, всъщност осъзнах, че там има 87 000 души. Всъщност аз бях единствен човек под светлината на прожекторите. Но точно преди да изляза, менторът ми тогава, Дин Пери, който създаде този мюзикъл, каза, не се присняй, приятелю, гледате около 1 милиард души.
3: И
4: тогава, ти си. Тогава си казах, защо ми го каза? Но това беше първият момент в живота ми, в кариерата ми и си казах, че ако някога има е момент да се изфукам, това е момента. Така че се отпуснах.
1: Единственото средство, активност, са твоите крака.
2: And they were shaking.
4: Да, те трепереха. Бяха станали на...

0: започвате да учите повече движения и стъпки.
1: Тоест могат да почупя студиото в първата година, преди да се науча.
0: I can break the studio in the first year before I learn this.
2: Да пробваме. Айде.
0: Да, абсолютно. Да, мога да ви науча някои движения. Now?
2: Да?
0: Да, абсолютно.
2: Айде.
1: Рази се.
2: Няма всичко, но съм на всичко. Я покажете.
0: I'm used to everything.
1: Добре.
0: Добре, трябва ни пот, така че...
1: Нямаме подходящи обувки.
0: You don't have the right shoes.
3: It doesn't matter, because...
0: Няма значение. Вдигаме шум.
3: It's just four steps. Step.
0: Първо, само четири стъпки. Но, две, три, четири.
1: Шампион.
0: Това е.
3: Now we're gonna go step.
0: А сега...
3: Step. Step, step. So you're gonna bring your left foot behind.
1: Аз си отваля ви крак.
0: Левите крак трябва да отиде отзад.
3: Ready?
0: Готов.
3: Step, step, step, step. Now we're gonna add the trick.
0: Сега добавяме специалното движение. То е етапа. Така че.
3: Step, step, heel.
1: Oh.
3: That's the trick, you see. Step, heel, step.
0: Стъпка.
3: Бом, бом, бом, бом, бом.
1: Бом.
3: Бом, бом,
1: бом, бом.
3: That's it. It's almost
1: ready. Бом, бом, бом, бом, бом.
3: There it is.
2: Браво.
3: Браво.
1: Сидни, чакайте ме.
0: Степ танци.
2: Собствено, шо може
0: да бъде? Сидни, I'm waiting for you.
1: The next Olympics.
0: На следващите олимпийски игри ще има степ танци.
1: Нека не им причиняваме това на публиката.
2: А случвало ли ти се да си на сцената вече като певица и да свидиш на цигулка или виола? Такава роля имало ли си?
4: Yes, and
0: roll like this.
4: I love this. There is a
0: да,
4: wonderful show called.
0: Имаше едно страхотно шоу, наречено Sweeney Todd.
4: There's a version of it.
0: Има една версия, при която всичките актьори всъщност играят ролята на оркестър и аз имах огромния късмет да играя ролята на Йоана. Тогава свирих и на арфа и на цигулка и съм много по-добра в цигулката, но, ако си представите, че Джоана е заключена в една кула, така че аз бях зад една голяма арфа и тогава и пех и свирих едновременно, което е... Страхотният номер, който най-много обичам, така че използвам и инструментът, пък използваш и гласа си едновременно. Не винаги успявам да съчетая тези два свята толкова добре, но е винаги страхотно.
2: А как и защо се появи решението да се преместиш да живееш в Германия, да научиш немски до отрицателно време?
4: Similarly to Adam, I moved to Germany,
0: се премести в Германия за 3 седмици и това беше преди 20 години. Отидох там, за да се науча на специфична музикална техника. Това е една от техниките, които използвам постоянно в бодигардът. И тогава попаднах на страхотна учителка Елизабет Итън, която за съжаление почина, но тя промени живота ми. Винаги казвам на хората, когато търсят университет или търсят къде да учат, не търсете името или репутацията, намерете ментор, намерете учител, с когото да си паснете. И знаех, че съм попаднал в такъв момент, когато 3 седмици се превърнах в една година и след това в цяла кариера, защото просто я разбирах и тя ме научи на толкова много. Открих, че в Германия има толкова много театрални постановки. Всъщност, първият път, когато изиграх тази сцена в Бодигард, беше на немски. Беше през 2015 в Кьолн. След това повторих в Штутгарт две години по-късно.
1: А да, понякога тя не проговаря ли на немски без да иска?
0: Does she speak German sometimes without accidentally? Тъй като представихме постановката в Берлин и Франкфурт, Мюнхен, за нея беше трудно, защото трябва да говори на публиката, особено в края на мюзикъла. Знам, че можеш да го правиш на немски, разбира се, но понякога трябва да се повтараш просто да говориш на английски.
1: Всъщност, първи мюзикъл ли ви е заедно? Или имате други проекти?
0: Да.
3: Yeah.
0: Да.
3: Yeah. We have to kiss a lot.
0: И трябва да се целуваме доста.
3: That's the life of an actor.
0: Това е живота
2: на актьора. Вашите партньори нямат ли нещо против тези сцени?

0: I don't think so. What does your wife say?
1: Какво смята жена ти? She doesn't know what I do. Няма представа какво правя.
2: Не.
0: She thinks you're at school for
1: criminal. Yeah, she's в университета, нали?
3: No, she, I mean, yeah, she's fine with it. It's
1: няма проблем с това. Разбира се, искам да разсева магията, но това е, че след това песната, която тя пее, всъщност е хореографирана, свързана с музиката, чакаме светлините, така че случва се толкова много други неща. Трябва да си уцелиш белега, който внимаваш да не те удари завесата. Всъщност е доста по-малко романтично, отколкото изглежда.
4: Може би, ако имаха нещо против, нямаше да са тук на диванче.
2: Знаете ли, че днес е празника на София? Вие сте в много специален ден. Да, на нашия град, да. Yeah. Нещо успяхте ли да видите изобщо от града?
1: Тук сме за много кратко време и след това ще се върнем за мюзикалите. Обичам да се разхождам в градовете. Това е едно от страхотните неща, да пътуваш. Така че винаги обичам да се разхождам пеша, особено по залез. И когато градът се променя и светлините се запалват. Вчера си направи страхотна разходка. Градът е страхотен, много е красив. Има толкова много лица. Вероятно се разхождах 2 часа и половина, 3 почти. Просто наблюдавах хората, наблюдавах града. Градът е страхотен, така че с нетърпение очаквам да се върна и да го разгледам изцяло.
4: Сидони, на теб какво ти направи впечатление?
0: I have only gotten to enjoy the beautiful panoramic views.
1: Успях само да се насладя на страхотните панорамни гледки, но с нетърпение очаквам да видя катедралата на живо, така че ще разгледам като се върнем.
4: Какво да очакват зрителите в зала 1 на НДК? Различно от филма, различно от това, което познават.
1: Ако са фенове на филма,
3: it honors that. It's the,
1: историята,
3: you know, the script is very similar.
1: Се придържа към него. Мисля, че разликата е, че това е страхотното на постановките на живо.
3: It's bigger. It's more
1: някак по-мащабно е, по-голямо е. По необичайен начин някак си те въвлича в историята. Борът на танцорите е огромен, има огньове, има дим, светлини. Така че има елемент на концепция. But then there's these intimate scenes, но like има интимни сцени, които са като... След това има и музикален елемент, Ксидони пее страхотните песни, които както ги усеща. Освен това има и трилър, така че има много елементи, които са съчетани. И така че мюзикъл е толкова успешен от 2012-та. На практика не е спирал да обикаля под една или друга форма тогава.
4: Ще бъдем и ние в зала 1 на НДК.
2: Втори на 4 октомври в НДК.
4: Благодарим ви много за това гостуване. Успех ви пожелаваме.
2: До нови срещи.
4: Среща с българската публика. Благодарим ви.
3: Thank you so much.
1: Много благодаря.
2: И от любовната история в Бодигард към любовта на остров Родос. Ако има такава, ще каже сега Лора.
5: Скоро по BTV. Че не една, а Тина. Богините на войната се оказаха две и си размениха любезности. Намесва се и Афродита, защото една любов започва да гори още по-силно, а може би и да боли по-силно. За всичко това ще си поговорим с моите хора Санта Китана, играта Ния Косара и Георгиев Калджабаше веднага след рекламите.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: така, небето над имението в Ергена Любов Рая се разтреса от словесните престрелки между Деси и Силви. Има ли жени? Има и гарантирани скандали. Искате ли първо да си припомним с малко бип и после коментираме всичко?
1: С пегелчета.
2: Нека.
3: Ма то никой не е длъжен да я търпи по принцип. И тя не спазва граници.
4: А, разбрахме, че искаш да намериш ефирно време, защото сега спа и нямаше ефирно
3: човек,
4: време. И сега
3: ефирно
4: реши, че искаш да трупаш на моя гръб ефирно време. Няма начин да се скарам с тебе. Трябва да ми се даде пари. Аз съм професионална скандалджийка. На мен трябва да ми се плаща, за да се карам с тебе.
3: Млъкни!
4: Млъкни, затвори си устата!
2: Голяма напрежонка.
3: Ти не си стабилна жена, ти си на 40 години и нямаш работа.
4: Ти защо се измисляш лъжичета, ма били махнали от работа и че съм повръщала? Що приказваш глупости,
3: ей? Защото ти... Защо?
4: Помокни, ма!
3: Защото ти ол си те
5: грива. Успокой са, не са...
4: Ей, ще се изнава му!
3: Стига глупости.
4: Приказва глупости.
3: Не спадаш в истерии и не може се контролираш.
2: Аз ще играеш по тебе или не ще разкара?
3: Нервите не може да се контролира.
4: Ама тя лъжи! Тя лъжи!
6: Коя беше Силви? Коя беше ти, Силви? Коя беше ти, питам, с този пенюар?
0: Коя беше ти, тус, у нас? Сега, ефирно време ли търсят двете момичета действително или наистина има непоносимост, с която не могат да се справят?
1: Гледахме, България търси талант, но България търси обида и това ускорение на земята 9,81 наистина. Изведнъж стигна до черната дупка много бързо. Много ми беше на мен наистина. Да, словесната пляда, която се изля, беше малко в повече обаче понякога. Наистина така.
5: От когато взех повече от 10 или от Силви? Че ме любопитва.
1: Ами, от двете, да ти кажа честно, едната е с един такъв по-снижен тон, другата е малко по-извисена, че дори разпяваща се. Беше много интересно. Успя да я дисне дори по рапърски начин в песен. Въведе тази музикална нотка и някак си пресъздаде илюстрация с, чрез думи. Изпи се го. То се вижда наистина. Много е така.
7: Аз мисля, че тази словесна битка се случи случайно именно между тях двете, защото и двете до този момент в предаването показаха моменти, в които не се чувстват добре по една или друга тема.
5: Лабилни за тесена дума.
7: Не бих казал лабилни, защото не ги познавам, но това, което показаха, имат нещо, което не ги кара да се чувстват добре. И в този словесен спор, те си натиснаха раните много брутално. Всяка една от тях атакува другата, именно в най-чувствителните теми. Избухването на Дес се случи именно преди Силви да я атакува в темата и за кариерата, и за работа.
0: Ние ти не си съгласна.
8: Не, изобщо съм съгласна. Силви за пореден път демонстрира страхотно самообладание. Деси е просто абсолютно си търси ефирно време. Тя се опитваше да прави така, да казва лавчета. Абсолютно професионална скандалджийка, които после да бъдат изкарани в TikTok и всички да гледаме. Ама грозна картинка,
0: какво
8: да ти
0: кажеш. Като наблюдаваща отстрани, направи ли ви впечатление, че всички гледаха, но никой не смее да се намеси? Единствено дори Салех... Е, ама Ивка спи също отстрани и по-скоро с Влади коментират. Салех дори когато издумка нещо, си скри устата, за да не стане ясно кой е. Защо другите ги е страх да се намесят в тази словесна битва?
5: Не ли ги е страх? Навероятно не ми е харесала свадата твърде така на ниски вибрации им се е сторила. И не се искали се... Еми не, кой мъж ще се включи подобна свада? Низко, така.
1: Не е възможно.
0: Той и Данчо май беше този, който каза: Деси, сега ще си намери следващата жертва, така че всички по-добре да мълчат. Деси обаче предизвика много остри емоции в Павел, сякаш, който когато слушаше нейните излияния и неща, които тя споделя, той беше много потресен.
1: За санитарния възел ли говорим?
0: Точно така и не само. Защо според вас реакцията на Павел беше толкова остра срещу това, което Деси споделя?
8: Ами защото беше по изключително вулгарен начин представено. В смисъл няма проблем да се говорят такива неща, според мен, ама начинът по който се говорят.
5: Той се живя повече. Не, той излязъл от там, където ти се коментираше. Няма
8: и на мен ми стана. И аз бих реагирала по този начин. Честно ти казвам, нищо, че съм жена, нищо, че тези теми не са ми чужди по една или по друга причина, но просто начинът по който бяха така представени, беше отбросен и относен.
5: Има такива хора, които и аз съм от тях, считам, че съм от тях, които нямаме такъв сериозен филтър и някой по-чувствителни души като Павел, въпреки силната му физика, душата му явно е много ранима на такива теми, да.
8: Санта, аз не съм те чувала така да говориш.
7: Притеснявам се наистина да не са пребоядисали портата на Павел, защото аз лично обърках входа, идвайки насам, но се надявам се на портата на Павел.
1: Драматично ми е на мене. Нямаше плавен преход, това искаше да каже колежката. Колежката го каза съвсем адекватно.
0: Александър опита да защити Деси, обаче да каже, че това е тема, за която те всички си говорят. Неудобно ли му стана на Павел от самата тема или просто не искаше да слуша Деси? Досадна ли му е тя или темата е проблем?
5: Не искаше да се представя Деси в подобно смущение.
8: Ами, тя толкова описателно беше цялото нещо, че и аз я представих Деси.
5: Ако Памела беше говорила за това, Памела щеше така да отвори уши. Ако Памела говореше за това, и така щеше да е Памела.
7: Но това са моментите, в които в последствие, ако Деси се чувства зле от начина, по който излиза на екран, трябва да си припомни именно тези ситуации, в които ефирното време, което тя получава, е на база тези теми. Това е образа, който тя създава на база нещата, които тя показва и нещата, които тя лафи, както каза Павел. Така че...
1: И както колежката каза, излизането на екран наистина е от едно място.
5: Да.
0: Защо направи ми впечатление обаче, че Станислава във вчерашния епизод влизаше малко по-остро, може би на някои от по-младите момичета и доста поучително. Аз смятам, че част от коментарите бяха много на място. При Деси тя не се включи, замълча. Дали тогава Станислава просто има някакъв афинитет да възпита по-младите момичета или би се намесила и при Деси, ако намери повод?
8: Станислава за мен лично беше много нелепо цялата тази ситуация.
5: С Сузи, нали?
8: Да, с Сузи и след това Памела. Първо, ако не искаш да бъдеш наричана Леля, не им се дръж като майка. Отделно това са непотърсени съвети, нали? Това е един кодекс. Отделно, защо ти за пореден път даваш пример, че жените трябва да се обличат по-дискретно, за да привлечат този въпросен принц на бял кон, който да им оправи живота. Една самоуверена жена, която постига някакви неща в този живот, може да се облича по какъвто си иска начин, защото няма кой да изложи тези белезници и да разчита изцяло на мъж. В смисъл, това беше абсолютно тотално грешен пример от Станислава. И още едно нещо, което искам да коментираме относно нейната виза. Тя има право да коментира другите момичета, аз ще коментирам нейната визия. Тя изглежда наистина много добре, красива жена е. Обаче аз мога да я объркам на улицата с поне още 10, които са популярни в социалните мрежи. Това е една, така, лично за мен, не искам да бъда прекалено груба, но безлична визия, изтъркана визия, която тя в момента има.
1: Идентичност трябва, разбрах.
0: Санта, ти какво мислиш за...
5: Аз виждам няколко точки, върху които искам да се концентрирам. Първата е, наистина непотърсен съвет не се дава, още повече с думи, които са леко арогантни. Думата, която тя използва, може да я каже, имаш виза, която не предразполага да бъдеш приета на сериозно, но не да използва конкретната дума, на мен ми дойде хард. И особено на младо момиче, ако наистина тя иска да предпази, в национален ефир не й казва, че се облича като... Не го казваш. Ами не го казваш. Аз няма да го кажа. Няма да си го позволя. И аз също не съм малка, на 32 години съм. Няма да отида при Сузи да й кажа, обличаш се като тън. Първото, това, което искам да покрия. Второто, което е, Станислава е секси жена и тя със сигурност не е обрана жена, защото в социалните мрежи има снимки по банс, където се виждат татуса на готелсите и тя е майка на доста голямо момче. Когато имаш една такава визия провокативна и вече преминаваш един определен стандарт за консервативно, не си ти примера, който ще говориш. Но аз сега да седна и да говоря на Сузи, без Сузи прекаляваш тази пижамка на Playboy, а на мен да ми прозират ареолите. Продължавам още една тема, която е не е майка наистина на тези деца и те не са деца. Първо тя казва, аз на твоята възраст, Памела, вече имах дете, а в същото време каза, ти си дете. Mm-hmm. Чакай сега, тук малко ми се бият нещата. Ти виждаш Памела като дете или като момиче, защо още не си се влюбвала? А, още една последна тема и ви оставам вас. Аз, тъй като бях спортист дълги години, съм се занимавала професионално със спорт на много високо ниво и няма да скромнича. Наистина, моят живот беше залата по художествена гимнастика. Аз с мъж за първи път съм имала целувка на 18 и
4: Тоест, не е толкова очудващо, че на 21 още не се влюбвала. Ами аз също не бях влюбена на 19 и Косур те първа изпитвах такива емоции.
0: Аз за влюбването съм съгласна, обаче пък лично аз не мога да се съглася с вас. Смятам, че понякога такива коментари, когато са напътстващи, Станислава мисля, че ги изрази много, да, директно, но в никакъв случай не е била унизителна към тях, защото и двете се вслушаха в това,
4: аз
0: което казва.
4: Аз ще се да ми кажа, че понякога... Ще се почувствам унизена. Наистина, за мен е тя е млада и чувствителна. И Памела, ти виж колко е чувствителна да й каже, че се обличаш като такава и тя каме, те такива са ми дрехите. Момичето е влязло в шоу, най-вероятно искала да покаже най-доброто от себе си, краката си, тялото си. И но просто има
0: това,
4: по-дрехата
0: нещо като най-добро. Това според мен е коментара, който Станислава прави, че те могат да покажат и друго. Това, което и Павел каза на среща с Памела. Ама ти са
4: Фергена, какво да покаже?
0: Е, защо само крака? Еми...
4: Не, тя може да го покаже след това по други начини. Не мисля, че това е... Пак ти казвам, Станислава е много секси жена. Секси жена, да скача на секси жена ми е нелепо. Единствено... Ти лорче си много по-обрана. Ако ми кажеш Санта, обери се, ще го приема. Обаче, ако Станислава седне до мен и ми каже Санта, обери се, аз ще кажа, бе, Станислава, виждаме ти татуса на готелсите в Инстаграм. Не е окей това.
0: Разбирам какво.
7: Да направим ли място? Аз не знам тук ли е.
0: Може да...
8: Нека Станислава
7: да е сега. Само ще добавя, че със сигурност увереността, която Станислава се опита да вдъхне в младото момиче, трябва да дойде отвътре навън, а не само по начина, по който тя се облича. И сравнението, което беше с ценовото отношение, за мен беше
4: наистина... Това беше много странно, аз не го разбрах. Аз даже не го разбрах.
7: Ами да не се облича като 50 цента, да изглежда като
4: 500.
7: Да, просто не гледна точка, но да, ценовото съотношение не е мерило за начина, по който една жена изглежда категорично, тук искам да го кажа. И другото нещо, че Станислава в ситуацията, в позицията, която взема в къщата, не дава абсолютно никакъв шанс на нито една друга дама да заговори Данчо в случая. Мъжът, който е до Станислава.
0: Ами пази си го какво?
7: Не, тя просто е твърде голям авторитет в очите на всяка една от другите дами и нито една няма да посмее да застане на пътя на Станислава.
0: Те най-вероятно и за това я слушат.
7: Да, в случая е Данчо.
0: Единствено обаче Таисия беше пощадена от коментари на Станислава. Помните още при влизането на момичетата, Таисия беше най-облечена. Mm-hmm. От трите тя обаче бързо се ориентира към ново момче в къщата. Смятате ли, че там ще се получат нещата, след като срещата и вчера не беше много успешна? Има ли реално тя симпатии към Иван или просто бърза да се насочи към някой друг?
7: Аз не разбирам защо дами канят. Защо дамите отиват
4: кажете,
7: при мъжете?
4: А кажи ти като мъж, защо мъжете са пасивни?
7: Ами, какво в случая...
4: Те се пекат на шезлонга и чакат някоя да го отиде при тях.
7: Абсолютно, 100%. Иван в момента, в който тя застане до него, взима я веднага и отива и прави някакъв аранжимент. Може да излезеш на двора, хвърли едно дяло, поговорете си малко, да създай някаква атмосфера, налейте по една чаша вино, поговорете си, но покажи интереса си, ти да бъдеш водещия веднага, а не да оставаш тя. Искаш да ме покажеш на среща ли?
9: Такива времена
0: ти не харесваш вече. Ли ме, както те се питат?
7: Да, не е това подхода. Трябва да има много ясна категоричност и мъжете да си вземат ролята, защото виждаме, че категорично, в смисъл мъжете трябва да поемат водещата роля в предаването, независимо от възрастовите различия, въпреки че тук Иван дори е по-голям от нея. Ванка, приятелю, корбите са супер, ама трябва да има малко и социална игра, защото иначе не се виж получава.
0: Виж обаче, че Радо се оказва доста доминантен тип, особено спрямо това, което ти казваш в момента, защото той се активизира, отиде купи наргиле на любимата Габи. Имаше много неща, които се случиха между тях
9: там. Голяма искра там.
0: Нека
9: някой
0: си припомним.
9: Си варат.
0: Нека видим едно видео и коментираме.
10: Винаги, като бях малка, и понеже аз съм израснала без баща, и от малка си харесвам много по-големи от мен, за да може моят живот да се установи така, както аз смятам, че заслужавам и да постигна нещо въз основа на моите качества, но с подкрепата на партньора до мен. Всяка една жена, която е от бедно семейство. Но никога не съм си представила, че мога да съм с толкова перфектен човек.
7: Като Радо ли?
10: Да, това ми се много перфектен.
7: Ти ще ме убиеш. Това е... 10 дни. Случва ли се толкова бързо преди?
10: Да, съм много любчива.
0: От емоционален момент за Габи и Радо вчера. Толкова много целувки в джакузито, мечтаното наргиле, което той донесе, а след това и много сълзи, които са сякаш провокирани от дълбока любов, която тя започва да изпитва. Вярваме ли в чувствата между тях двамата? Защото аз лично вече съм убедена.
7: Защо? Съм убеден от първия момент. Видях коренна разлика в начина, по който тяхната двойка се заформи и останалите двойки. При тях имаше чиста емоция, имаше ревност, имаше любов и тя продължава да се разгръща по абсолютно натурален и естествен начин и ние го виждаме в нейното поведение и в сълзите, които излизат абсолютно натурално от нея. Значи, като легне някой на тази синя кушетка, на мен тук нещо ми се свива. Направо си викам, о, не, дали са готови? Но в случая тя показа абсолютно 100% прозрачност.
5: Голямо уязвимост,
7: нали? Аз се подкрепям на 100% всяко от нещата, които каза. Аз искам да виждам ето такива искрени, чисти, неподправени сюжетни линии и поздравявам Габи за това, че се разкри по този начин и също така подкрепи провокацията с нали, тракера, който
0: точно
7: беше...
0: Точно това щях да попитам. Да, направи ли ви впечатление това, че майката на Радо ме оставила тракер в багаж, за да вижда къде е? Странно ли е?
8: За мен, да.
5: И за мен някакси. Чакаш.
8: За мен е странно.
7: За някой ще е странно, за някой няма да е странно. Тя го е направила, най-важното е, че Габи го подкрепи и не го подкрепи с идеята аз трябва да я подкрепя. Тя имаше абсолютна обосновка за нейната гледна точка, която абсолютно пасва с гледна точка.
8: Гледай, Жорка, аз не отглеждам момче, но някакси мисля, че за момчета би трябвало да имам някакъв по-голяма свобода и да не сме чак такива майки, орлици да им слагаме тракерите, особено когато той е 20 плюс годишен и вече трябва да има една такава самостоятелност, която той самия да я усеща и някакво доверие от страна на родителя към детето. На мене тази това проследяващо устройство ми говори за една властна и доста закрилеща майка, която ще бъде огромен проблем в техните взаимоотношения, които колкото и да виждам искрената емоция и толкова аз вчера се просълзих, докато гледах Габи. Наистина много красива любов имат и аз напълно вярвам може в да нея, но обаче няма да бъде
5: Радо, мислиш, че е толкова искрен също към нея или е просто един летен флирт за него? Той ще си изживее емоцията за един месец, че ще ги приключи.
8: Той е млад момче.
5: Излиза навън, получава внимание от 1000 места и вече се е разпокъсал. Аз не мисля, че е стабилен този човек.
8: Аз също не смятам, че е стабилен. Точно това ще я да кажа, че това няма как да просъществува. Особено когато жената е до такава степен уязвима. За мен връзките, които са успешни, са с жени, които са с разсъдъка си. Те могат да бъдат влюбени, но не до такава степен.
5: Тя си дава сметка, че няма просъществува. Тя за това е
8: не, тя демонстрира вече. Тя демонстрира уязвимостта си, чрез ревността си, чрез това, че тя е искрена. Ти, когато си толкова
5: вече вижда неговата същност, тя знае, че той няма да устои.
7: Ако майката на Радо наистина е така по-изискваща към него и по-строга по някаква форма, според мен е връзката му с Габи е невероятна възможност за него той да преодолее това отношение, което е имал с майка си, ако то е било по-доминантно.
11: Да се освободи.
7: И да заяви по един много по-интелигентен начин своята позиция в връзката с Габи.
8: Всичко, което каза Габи, че на Радо ще му влияят, категорично ще му влияят отвън, извън къщата, неговите близки приятели, неговото семейство, неговото, абсолютно цялото общество, това на него ще му влияят, той ще бъде разклатен, той е на 22 години, не е проблема възрастовата разлика. Ако Габи не беше толкова влюбена в него, можеше доста дълго време да си го задържи с нейната
5: уръвна. Само за отвора на връзка, това младо момче няма да се затвори на 22 с Габи.
8: Категорично тя трябва задължително да го пусне.
5: Тя го знае, тя го вижда, затова беше това излияние. Между другото, поздравление, че показва уязвимост, това е смело за някаква степен, особено пред толкова камери и цялата държава. Но аз и четях мислите тя докато плаше. Аз знаех тя какво си мисля, разбираш ли, исках права си Габи, така ще стане.
7: Интересно ме, в промото на следващия епизод видяхме, че влизат нови мъже и видяхме, че някой от тях познава Габи. Изключително интересно ми е да видя как ще реагира Радо на това, че се запознават.
0: Предлагам ви да видим какво следва тази вечер пред телевизорите и коментираме.
12: Дойдох, ето ги.
13: Ело, Дон Корлеоне.
14: Какъв е този стая порода?
15: Малките срещу по-възрастните. Браво, браво, харесва ми.
16: Видяха конкуренция. Нека, заслужават си.
17: Баш си седнаха и си зачукаха лавчето. Стой, гледай.
18: А ти сигурна ли си, че се влюбила?
16: Убедена съм бе човек.
18: Да, ти премера пулса лъжиш. Да, театър.
17: Не му се успокоя.
12: Беше разстроена.
17: Ти мислиш, че ние сме заедно навън.
16: А това не ме е страх.
19: Ергенът. Любов в рая. Утре вечер от 22 часа. BTV.
7: Вие като жени,
0: Така, играта, кажи ми, моля те, смяташ ли, че ще има игра между Педро и Габи, защото ми се струва, че там има един разговор между тях двамата, ще се получат ли нещата, ще ревнува ли Радо или Габи ще остане вярна на избора си? Според... Ето, че идва някой мъж, който уж е по-подходящ за нея.
1: Точно това влизане чаках аз, както се казва, директно от скамейката с гол. Сега ще видим наистина как ще се получат нещата за живущите вътре и за останалите, защото сега ще се промени изцяло цялата атмосфера. До голяма степен ще има наистина тотално друга нагласа и тази резервираност при момчета, които вече съществува и не са декларирали себе си, както казаха и другите мои колеги, благодаря, наистина ще бъде още по-осезаема. Те или ще се отчупат сега, или ще заявят себе си и ще намерят позицията, която трябва. И наистина тези нови момчета, тези нови мъже, според мен, ще намерят правилната позиция наистина до тези жени, които харесват. А това им липсва на някои от тези жени. Наистина им липсва. Без значение, че се чувстват, нали, комфортно, или примерно патриархатът е основан от Станислава или от някой друг, който иде, и някой не казва ТАС или някой друг, нали, да говори. Нито говорим за Чип и Дел, нито за ТАС. Но става въпрос за това, че когато влезнат вече мъже, се променя абсолютно цялата обстановка. И аз очаквам да има нещо. Очаквам при Габи, не само при всички участвам.
0: Ще има голямо раздвижване, това мога да кажа за момента. До вечера сме пред телевизорите. Много благодаря, че коментирахте с мен. А сега, идеи за вечна младост ще поручим от Мира Варцанова и нейните гости. Да видим!
11: Здравейте, останете с нас и след рекламата, защото днес в новото 20 ще ви покажем как да постигнете естествен лифтинг на лицето благодарение на остеоестетиката и остеопатията. Каква е връзката между двете и как точно ще се постигне всичко, защо букалните техники са най-интересни, ще разберете веднага след рекламата.

0: Фрици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
1: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен. Революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: The longer that we wait,
4: от тази височина,
3: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Днес в новото 20 ще ви покажем какво представлява остеоестетиката. Съвременният подход, който работи не само върху кожата, но и върху тъканите в дълбочина. Как благодарение на терапията се постига естествен лифтинг на лицето и защо букалните техники са сред най-интересните елементи на тази терапия, ще разберем от медицинските специалисти Юлия Тодорова и Венера Георгиева. Здравейте! Нека започнем първо от Венера, която отговаря изцяло за лицето и остеоестетиката. Кажи ни какво представлява тази терапия и защо е подходяща за лицата на дамите, а и не само.
1: Здравейте! Остеоестетиката е интегративен подход, който ползва дълбоката и прецизна работа от остеопатията за целите на естетиката. Целим чрез нея да възвърнем подвижността във всички структури, в фасцията, мускулите, в костите. Работи в дълбочина.
0: Как стартира нашата процедура? Откъде се започва винаги и защо започваме от лицето?
1: В момента Юлия показва. Започваме винаги от отпускане на диафрагмите на тялото, за да може да се подобри подвижността на течностите в тялото и налягането да се балансира.
0: Всъщност, остеоестетиката използва принципите на остеопатията. С това нека Юлия ни разкаже всъщност какво представлява остеопатията и защо започваме винаги тази терапия по този начин.
2: Остеопатия, това е инвазивен новият подход през тяло, което отпускат са нервни окончания, фасции работят, са кости, мускули и нервни периферни нерви. И може да има подвижността в опашния кост, таза, да има лимфопоток и да освободим лимфа.
0: Каква е връзката между остеопатията и остеоестетиката? Какво правиш ти в момента? В момента отпускаш, предполагам, стави, мускули?
1: В момента отпусках тилната диафрагма. Тя е една от диафрагмите. Много често се спазмира от проблеми в зрението. Мускулите на шията са свързани с очно-двигателните мускули, подобрява при болките в... Когато имаме главоболие също, се повлиява. В момента отпускам черепната алпоневроза, мускулите на черепа, така да се изразя.
0: Кои елементи на лицето и като цяло на тялото най-добре се повлияват от този масаж, по-скоро терапия?
1: Бръчките на челото.
0: Какви техники използваме? Нека покажи ни техниките за бръчките на челото. Това са едни от местата, които всяка дама иска да изглеждат перфектно и затова прибягват към ботокса и инвазивните процедури. Как благодарение на тази терапия можем да ги намалим?
1: Важно е да отбележим, че бръчките на челото са свързани с цялата задна миофасциална верига, включително и с стъпалата.
0: Също?
1: Затова трябва и те да се отработват, когато имаме дълбоки бръчки на челото.
0: Каква е връзката между стъпалата и челото? Това е доста любопитно.
1: Фасциалните вериги. Това са групата от фасция и мускули. И примерно при болки в гърба, в кръста, може да се влияе и челото.
0: Добре, сега в момента какво правим и какво е важно, каква е следващата стъпка на този остеоестетичен масаж?
1: В момента отпускаме фасцията, за да стигнем до мускула. Първо трябва да отпуснем фасцията, работим послойно, на етапи. Не може директно... Не. Болка няма.
0: А защо не се натиска? Изглежда, че има натиск. Но ти сама ми сподели преди малко, че този масаж никога не се упражнява с натиск.
1: Натиск не се ползва. Тук работим чрез и намерение. Значи аз мога да работя и на кожа, мога да работя на фасция, да вляза в фасцията.
0: Нормално по-дълбоко ли е кожата да се зачерви
1: да.
0: С този масаж?
1: Да, нормално е. Това показва, че кръвообращението се е засилило, трофиката на кожата се подобрява, тонизира се и мускулите почват да се пълнят с нова, свежа кръв.
0: Аз искам да обърнем внимание на един много важен проблем, който присъства и при мен, и това е бруксизма. Много хора страдат от стискане на зъби при стрес през нощта. Моля те, кажи ми как благодарение на тази терапия можем да се справим с това напрежение?
1: бруксизма е много често срещан. Там трябва да работим и върху нервната система чрез краниосакрална остеопатия. Също стискането на челюстите е свързано и с напрежение в тазовата област, така че е хубаво и таза да се отработи.
0: Кажи ни сега какво правим. В момента правим масаж точно за бруксизъм. Сега ще минем и отвътре, тъй като бруксизма е свързан и с вътрешните мускули в самата устна кухина.
1: Да, сега отработвам темпоралната апоневроза. Тя също е свързана с масетерите. При всяко едно наше говорене, дъвчене и тази зона се активира и напряга и много често имаме и главоболия в тази зона.
0: Сега преминаваме към това. Букална техника ли се нарича?
1: Това е букалната техника, да. Те са най-популярни от
0: всичките остеоестетични техники. Точно така, да. И са най-така атрактивни за гледане. Нека видим сега какво ще направиш. Винаги слагаш ръкавицата, тъй като бъркаш отвътре.
1: Да, задължително.
0: Добре, докато ти си слагаш ръкавицата, нека Юлия ни разкаже връзката бруксизъм и таз. Това също е много интересно. Какво трябва да направим при тази терапия, така че двете неща да върват балансирано и проблемът да бъде решен?
2: Трябва да работим таз, защото таз много свързан с темпоманипуларна челюстта.
0: Покажи ни как техниката на тази терапия, свързана с бруксизма, докато тя също ни показва и от вече основната част.
2: Пуска кръчето надолу. Тук преработваме опашна кост, таз, да има кръвоснабдяване, да пуснем таз. Ако завъртана опашка, трябва да балансираме и тя сама да регенерира и да върне се обратно на место.
0: Добре, нека сега минем и към Венера, която в момента какво прави? Яни, разкажи.
1: В момента отпускам масетера отвътре. Там се стига най-добре до дълбоките мускули.
0: Какво се усеща? Какво усещаш ти? Натиск има ли тук? Какво боли ли?
1: Когато масетъра е стегнат, когато човек стиска зъби, реално усещам как пръста ми е в менгеме.
0: В момента така ли?
1: В момента не е точно така, понеже модела ни е редовен на остеоестетика. И чакаме реално да се появи пулсация, което ни сигнализира, че тъканите и мускула са се отпуснали и са релаксирани.
0: Имайки предвид, че аз също имам този проблем, сама вкъщи мога ли да си направя такава терапия и да усетя това, което усещаш и ти?
1: Може, но трудно. Не е същия ефекта. Пробвала съм лично и когато някой колега ме пипне, е различно усещането.
0: Оказва ли влияние стискането на зъби върху овала на лицето?
1: О, да. Лицето става по-квадратно, когато стискаме зъби. А в бюти сферата, бюти бранша, ние се стремим към V-шейп, V-образно лице, добре изразен контур или джолайн.
0: Какви са другите букални техники, освен за бруксизъм? Покажи ни ги и тях. Те са много модерни. Разкажи ни какво представляват.
1: Имаме повдигане на скула.
0: Така, в момента това ли правим?
1: В момента, да, в момента сме на скулата. Под скулата. Тя се смъква, когато масетъра е натегнат, дърпа скулата каудално.
0: Аха, виждаме, че тук си поставила пръста. Можеш ли да ни го обясниш така малко по-разбираемо какво значи това, какво се случва с самата скула, докато ти прилагаш това твое движение?
1: В момента аз пускам лъч към самата скула. Това е една от техниките в остеопатията. В момента пръста ми реално е под самата скулова кост и държа и чакам да се появи нервната система да реагира и да се появи пулсация, отпускане и тя сама ще се раздвижи. Няма нужда от натиск от моя страна.
0: Има ли някакъв риск при прилагането на тези терапии? Ето мен ме беше страх, когато ми го сложи самият пръст, когато го сложиш в устата, като отвориш, няма ли някакъв проблем нещо да се изкриви, нещо да изпука или когато го прави непрофесионалист?
1: Затова се учи да не се прави от непрофесионалисти. Риск няма. Веднъж ми се е случвало при клиент, който приема кръворазширяващи медикаменти, да от едната страна на масетъра да се появи леко кървене. Mm-hmm. Без да е имало натиск или ногти, нещо.
0: В социалните мрежи има изключително много видеа, които ни показват тези техники. Какъв е вашият съвет? Трябва ли да ги гледаме ние, хората, които не разбираме?
1: Човек трябва да познава анатомията много добре, за да може да ги прилага. Това е моето мнение.
0: Освен за скулата и бруксизма, стягането на зъбите, при коя друга част от лицето се използва този тип техника, букалния масаж?
1: В момента работя на кръглия околоустен мускул, чрез който може да направим по-пухкави и сочни устните.
0: Без да слагаме филъри.
1: Без да слагаме филъри. Ако има филъри, даже още повече ще набъбнат.
0: Това на какво се дължи?
1: На освободената фасция и кръвообращението.
0: Колко често трябва да прилагаме такъв тип масаж? Както остеопатия, така и остеоестетика. И защо двете вървят заедно?
1: Остеоестетиката изисква малко по-чести и повече процедури, за да има по-дълготраен ефект, защото все пак ние мимикираме, говорим, движим се и няма как, нали, от една терапия да направим за до живот. И гравитацията не мога да я спра.
0: Много често при остеопатията пипаме на различни места, от които е болката. Защо е така?
2: Затова, що той не е на този место. Примерно, ако боли рамо, не е задължено рамо, там местото, къде е болка, а черен дроб или таз или гърбы. И затова трябва да пипнем на друго място, да спираме и да има болка.
0: За финал да ни кажете, сега докато привършваш този масаж, какво правиш в момента и като цяло, какво е най-важното от тези два масажа, които направихме в момента?
1: Това в момента пак е продължение на работата за кръгля около устен мускул.
0: Изглежда много интересно.
1: Да. Кое е най-важното?
2: Всичко.
1: Всичко. Зрителите не видяха, че преди да почнем работа по самия череп, има подготовка на зоната на шията, платизмата, който е огромен мускул и е свързан с... може да дърпа лицето надолу, да се свлича. Също, ако има клиента шевове, операции, трябва първо те да се отработят, защото много често се случва така, че клиента има секцио.
2: Операция,
1: да, импланти. И цялата фасция се свлича надолу. Тези шевове дърпат лицето.
0: Има много специфики, а и най-вече постоянството е много важно, както навсякъде, за да видим резултат. Много ви благодаря, момичета. Беше ми много интересно и приятно да се запозная и да направим всичко това заедно с вас. А следващата седмица в новото 20 гост ще ми бъде доктор Енджи Касабие, с която ще си поговорим за храната и как тя влияе на нашето тяло. А сега прехвърлям към Емо, за да видим какво здравословно ни е приготвил и днес.
3: Преди 10 години гостът ми днес е с инсулинова резистентност, изключително наднормално тегло и куп разбъркани хормони, а пък докторите го изпращат с едно такова: нищо ти няма, прибирай се, само трябва да отслабнеш. Той със сигурност не спира само с това да спаси себе си, започва да спасява и другите, като специализира като лекар, и днес е тук с мен, за да ми разкаже малко повече за това какво го мотивира да направи всичко това, какво го мотивира да запише медицина, да даде малко повече информация за всички хакове и трикове, които използва в днешно време. Доктор Мо, по-известни като Доктор Мо. Много ми е приятно. Благодаря ти, че си мой гост.
4: Благодаря за поканата, Емо.
3: Сега, много интересна история имаш ти, която наистина започва наистина с проблема и в последствие не просто я развиваш, не просто решаваш проблема, ми решаваш да помагаш и на другите. Как се стига до това решение, ще ми разкажеш, но първо искам да кажем на зрителите какво ще готвим днес.
4: Така, днес ще готвим едно нещо, което е много любимо на мен, здравословно, разбира се, с така подбрани качествени здравословни продукти, високо протеиново, без да повишаваме кръвната захар.
3: Супер, супер.
4: Съответно, нашата и на тези, които ще хапва след това.
3: Добре,

0: Днес сме заедно с доктор Мохамед Мехмедов, с който, по-известен като доктор Мо, за всички зрители, с който днес ще приготвим нещо много интересно и ще разкажем малко повече за историята му, която е още по-интересна. Ти си бил с близо 35 кг над това тегло в момента, така ли
1: да
0: разбирам?
1: Даже и повече, да.
0: Тя моята история... Това е нещо невероятно. Един половин човек. Как така се случват нещата?
1: Ами случват се нещата. За много хора моята история е интересна. За мен не е чак толкова.
0: За мен е изключително интересна.
1: Тъй, аз съм си свикнал вече с нея.
0: Аз като един почитател на здравословното хранене ми е много интересно. Така че първо преди да започнем с историята, искам да разкажем на зрителите какво ще приготвиме, защото не успяхме много добре да разкажем в преди рекламите. Сега ще правим тортила, нали така?
1: Протеинова тортила с пилешко и зеленчуци, да.
0: Какво съдържа тя? Яйца има?
1: Тя овесено брашно? Съдържа овесено брашно, безлактозно така кисело мляко, яйца, поправки, лимон, чесън, сол.
0: Да, и с нея си правим основата за тортилата. И вече помним с какво си поискаме. В случая сме взели протеин, най-познатия протеин на всички.
1: Пилешко
0: месо. Добре, да. Имаме и салатка към нея. Супер. Точно. Тя е подходяща за обяд, за вечеря, като цяло, за всяко.
1: Даже за закуска. Ако останем от вечерята,
0: ами давай,
1: направо си ядеш на другия ден.
0: Започвай, аз те подхващам с въпросите. Аз ще ти помогна с пилешкото месо през това време.
1: Добре.
0: Него ще го вкусим по стандартен начин. Риган, мащерка, червен пипер, черен пипер. Вече вие може да сложите каквото си поискате, дали ще е пушен или нещо друго. Разкажи ми сега, наистина, как така 35 кг се свалят? Ти, доколкото знам, си бил с инсулинова резистентност и не само, куп други проблеми, които, какво се случва с тях? Изведнъж отиваш на лекар и...
1: Ами, историята си е, да, доста дълга. Развива се в продължение на моя, така, първите 22-23 години от моя живот. Бях така с ненормално тегло. Разбира се, винаги бях по-пълничкото дете в класа. И в крайна сметка започнах да ходя от лекар на лекар, но така и не успя никой да ми помогне, тъй като основно чувах едно и също. Просто трябва да отслабнеш, нищо ти няма, яш по-малко, трябва да се движиш повече, отивай на фитнес и така нататък. Но пък истината е, че да, отчасти факт е, че трябва да се поставиш в калориен дефицит, за да свалиш килограми, но когато са намесени метаболитни състояния и заболявания, това не е чак толкова лесно, колкото хората смятат,
0: да,
1: тъй като метаболизма е доста обременен. И за да се постигне успех, разбира се, е хубаво да се таргетира и съответно състояние по правилния начин.
0: Да, да, има си подход. Разбира се, въпросът е, че ти тогава отиваш, питаш и те ти казват просто отслабни.
1: Ами отивам, питам. Истината е, че изследванията не бяха много цветни тогава, но не се вземаше абсолютно нищо като...
0: А защо нямаш снимки в този период?
1: Ами,
0: как се чувства тогава?
1: Честно казвам, аз като човек, не, така съм по, бих казал, може би срамежлив. И особено когато си по-пълничек, ами много не ти е до снимане.
0: Да, със сигурност.
1: Много не искаш да се снимаш. Така че да, бих казал, че единствената ми снимка, която имаме от този период е, вече когато бях свалил между 15 и 17 кг.
0: Wow. Тоест,
1: това, което виждате всъщност върху това, добавете още 17 кг и може да си представите за какво става въпрос.
0: Това ли те мотивира след това да започнеш съответно да учиш медицина, да специализираш в ендокринология и като цяло да се занимаваш с това нещо? Това ли ти дава мотивацията да помагаш на хората като цяло?
1: Бих казал, че да. Честно казвам, наскоро ме попитаха какво е всъщност твоето хоби, тъй като аз съм малко работохолик и постоянно работя. И ме попитаха, добре, какво правиш като хоби? И честно ти кажа, се позамислих. Тренировки ли е, готвене ли е,
0: работата ти е хоби.
1: Учене ли е, каквото и да е. И си казах, всъщност, най-много обичам да помагам на хората да постигат целите си. Може да звучи банално, изтъркано и така нататък, но когато някой дойде при мен и съответно ми каже, докторе, благодаря ти, благодаря на твоите съвети, успях да сваля 15, 16, 20, 30 кг и така нататък. Било то чрез съответно пазването само на съветите, които давам в социалните мрежи, или съм дал налично съответно, или пък ако е индивидуална работа с

0: удовлетворение и с тази цел започнах да изучавам медицина, тъй като има една пролука, в която влизат хора, на които хем те не са добре, казва им се, че са добре и в същото време няма кой да им помогне, дори да намерят кой да им помогне, няма кой да им обясни какво всъщност се случва с тях, тяхното състояние, тяхното тяло.
1: Да.
0: А съответно човек, ако не го разбере, ако не разбере самата есенция, той дори, да кажем, ако почне диета, той тази диета ще спазва колко? 2 месеца, 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца, година.

0: пристрастен, тъй като това ми е професията, но съветвам хората в началото, разбира се, да си направят ни изследвания, да се консултират с техния личен лекар.
1: Да, всеки път казваме от понеделник.
0: От понеделник, обаче понеделник става в другия месец става до година и в крайна сметка това нещо се отлага, състоянието се влошава и нищо не се случва по въпроса.
1: Давай да я пускаме тая, да може да имаме... Не цялата, може би няма да ни е цялата.
0: Ами за

0: Всичко, ако човек се чувства по-смел, може да сложи рибатон,
1: да.
0: Съответно го направи като обгърната салата с тортила.
1: А какво мислиш наистина за гладуването, защото аз сега го споменах, но
0: да.
1: Нищо не казахме за него.
0: Ами, гладуването
1: доста актуално в момента.
0: Честно казано, не съветвам хората да почват да гладуват, за да свалят килограми. Тъй като първо трябва да се така изясни къде е първоначалният проблем, след което да се спрямо проблема, спрямо целта, да се избере правилния инструмент. И не винаги гладуването е правилния инструмент.
1: Добре, какво мислиш за тези в момента така актуални модерни инжекции, които всички използват? Няма да споменавам точно да. За какви, но предполагам, че повечето хора знаят.
0: Мисля, че напоследък доста хора почнаха да разчитат на тях, което не е добре. От моя лична гледна точка, от гледна точка на лекар.
1: Лекарите казват, че са безвредни, могат да се взимат неограничено, взимайте си, но никой не говори за това кога да ги спрем.
0: Ами,
1: ако ги взимаме.
0: Вижте, за жалост, не винаги...

0: Първо човек да се научи откъде му идва проблема, защото ако сутрин станеш и изядеш баничка на обед, дюнер, вечер пица от лавката или откъдето и да е,
1: да.
0: Какъвто медикамент да вземеш, този медикамент ще работи докато го приемаш. И то имай предвид, че това нещо, този препарат,

0: последствие,
1: когато ще, го спрем. Какъв бъде той, зависи от организма, зависи от дозировката, зависи от това как се приема. Аз лично не бих разчитал веднага на съответните медикаменти, препарати, които, разбира се, трябва да са предписани от лекар. Дума да не става човек да си ги взима на своя глава.
0: А, чакай да помогна. Да. Аз съм майстор тук на палачинките, моля те.
1: Оп. Е, това.
0: Чакай само да го засилим. Добре, супер, ще стане. Пирешкото ми е почти готово. Така че го дърпам.
1: Общо взето хората нещо време гледат да направят лесното. Да си купят препарата, да го използват. Това дали ще им навреди или няма да им навреди. Въобще не се замислят повечето хора. Да не говорим, че...
0: Всеки търси златното хапче, както се казва.
1: Обаче няма такова.
0: Ами аз знаеш ли какво мисля, че е златното хапче? Дисциплината. Всеки е наясно кое е здравословно, кое не е, как трябва да се храни. Всеки знае, че не трябва да е пържено, че трябва да е по-натурални храни, по-сготвени както трябва. Просто никой не го прави дългосрочен план. Всички го правят за определен период. И след това после си чудат, нали, защо не се случват нещата и колко време отнемат. Супер, палачинката е идеална, почти готова. Реално може да си я направи човек и за напред, за следващия ден.
1: Абсолютно.
0: Така че, да, дръпни с чинията, не се мъчи, защото не смеш.
1: Така.
0: Готова ли е вече? Супер.
1: Да, мисля, че е готова.
0: Пилешкото е готово. Аз тук съм ти направил едно сосче, както каза. Цеденото мляко, лимоновия сок, чесъна. Какво друго трябваше да сложа?
1: Подправки. Подправки, така беше. Чесъна, подправките, лимонов сок, може една чайна лъжичка зехтин, също така.
0: Добре, кое е най-лесното нещо, като навик от ежедневието, което може да променим бързо, за да отсаднем? Най-често срещаните грешки, които правят също твоите пациенти, защото аз често се чуваме с теб и когато те да се обада, се правиш някакъв преглед на някакъв пациент, все нещо не можеш да говориш.
1: Да.
0: Разкажи ми от техния опит, защото, нали, от твой опит с тях, защото това е доста така полезно според мен.
1: Ами най-честите грешки, които правят, е, че искат всичко да стане бързо, искат всичко да стане така от днеска за утре, въпреки че да кажа, човека качва килограми в рамките на 15 години, той иска после тия 15-20 килограма да ги свали бързо.
0: Да, да.
1: И съответно той не знае откъде да почне, дори да разбере, в повече случаи започва да гладува и съответно да се убива от тежки тренировки, кардио и така нататък.
0: Тоест най-важното е да не гладуваме или кое е на първо място?
1: Най-важното е да разбере къде е корения на неговия проблем, съответно. Вследствие на което е хубаво той да изгради здравословни навици. Под здравословни навици имам предвид да се запознава с това какво всъщност започва да яде. Не смятам, че е толкова трудно в рамките на две седмици всеки да започне да следи, да се записва какво капва. И в последствие да разбере съответната... Съответната храна как влияе върху неговия организъм. И дали това, което яде всъщност, качва килограми от него или пък го поставя.
0: Тоест просто да има някакъв мониторинг и да си следи всичко, кое както.
1: Абсолютно.
0: Какво става, бе? Вие ви замирисали на хапване и дойдох.
2: Чуди, какво толкова приятно уха е, че чак до бекстейджа се усеща.
0: Ами дай да сглобяме палачинка за една, защото те тук ще ми изядат мене, ако няма нищо. Затова бързичко.
3: Какво ми ще се слагаш като украса, защото украса вече нямаш, знаеш.
0: Какво?
3: Украса вече няма.
0: Украса няма. Това украса ли е?
3: Да,
0: значи салатата е украса.
3: Гарнитурата.
0: Салатата е украса.
3: Не знаеш какво ще го правите.
1: Да видим, ще се изложи ли в
3: кър. А ти за солей? Давай, можеш.
0: Ей, рисково беше да ти кажа.
1: Рисково беше.
0: Аз слагам нещата, защото нямаме време и ще да кажем на крайния вариант.
3: Това давам ли ти, Емо?
0: Давай всичко.
3: Върна се.
0: Така. Давай, слагам.
1: Така че да се върнем за кратко на навиците.
0: Да, и три, искам да видиш два навика, които са най-често хората грешат или примерно нещо, което могат да променят веднага от днеска до утре, както казах.
1: Нямат хранителна култура. Хората, доста голяма част от населението всъщност няма хранителна култура. Така че, хайде да кажем, по-мързеливи навици ще дам. Просто, които човек може да имплементира още от днес и съответно от другата седмица да почне да вижда така резултати в сантиметрите. Имаш... Разбира се, това не е гарантирано.
0: Една минута имаш да ги кажеш.
1: Окей, да спре течните калории да спре междинните хранения, например.
0: Аха, междинните хранения, това е добре.
1: Тъй като доста често в натоварения график взимаме си една вафла, нещо друго, второ, трето и изведнъж ние сме консумирали калории в едно-две межини хранения, равняващи се на нашия дневен прием, вследствие на което качваме килограми, което е неизбежно.
0: Супер, това е доста полезно.
3: Добре, ще междинно хранене.
0: Това е доста полезно. Доста голямо се получи това между другото. Не,
2: не е точно междинно
0: хранене.
3: Междинно ще го направим
0: основно.
3: Благодаря ви много. Сега ще изкусим тази палачинка. А вие, приятен ден. Утре обаче, който чакаме тук, Мастър Лечев и група Волева.
2: И също така.

0: Ръстът при цените на горивата продължава и днес. Парламента отново призви за приемане на механизъм за подпомагане. Какво отговори властта? Честността на предстоящия вот за президент в фокуса на МВР. Улици превърнати в реки в Барселона след рекордно количество дъжд за 24 часа. София отбелязва празника си с музика, светлинно шоу, изложби и още много събития. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. С пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите у нас, а новото строителство ще бъде дадено на концесия. Това заяви в ефира на тази сутрин по BTV регионалният министър Иван Шишков. До 3 години може да бъде завършен и околовръстният път на София. Дали ще бъде променен моделът за таксуване, за преминаване по пътищата, ще стане ясно на по-късен етап.
1: Димитър пътува редовно в чужбина, най-често в Гърция, където се плащат тол такси.
2: Едно пътуване на 4-500 км или за около 20 евро по магистралите.
1: И сравняваме с България, където годишната винетка вече е 64 евро и 50 евро цента.
2: Склонен съм да плащам повече, но инфраструктурата, докато не се оправи, мисля, че предплатено пътуване в България няма как да се случи.
3: Намираме се в началото на магистрала Хемус. За да преминат от тук, леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните – тол такса. За разлика от България обаче, в Гърция и Сърбия вече всички заплащат тол такси. Как става самото изчисление? Въпроса към колегите ни в Гърция и Сърбия.
4: За разстоянието от Кулата до Солун е около 110 км, а таксите са 5 евро и 65 цента, ако влизаш в града. Пътуването между Солуният и напък струва на пътуващите 36 евро и 70 цента за близо 510 км.
3: И от Гърция отиваме в Сърбия. Там е Мирослав Нацков. Миро, как става изчислението на тол таксите при вас?
5: Разстоянието между българската граница край Калотина и сръбската столица е около 338 км. А тол таксите струват 1800 динара за лек автомобил или около 15 евро и 50 евро цента.
1: Решението за въвеждане на тол такси и за автомобилите ще се вземе на по-късен етап. За сега на преден план е довършването на започнатите строежи на пътища. Новото строителство ще се даде на концесия. Сред планираните участъци са автомагистрала Черно море, но от Румъния до Турция, Русе Маказа в частта след Бяла, както и тунела под Петрохан.
6: Единственият начин да се построят онези 1200 км магистрали, които липсват, е първо да проектираме онези 800 км, които не са проектирани изобщо, да допроектираме онези 400, които са в начална фаза, преди да започнем да ни струва. Трябва да го има.
1: Шишков допълни, че до 3 години трябва да е завършен и околовръстния път на София. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Ръстът на цените на горивата продължава. Дизелът за 24 часа се е увеличил с още 1 евроцент. Средната му цена вече достига 1 евро и 94 цента за литър. А бензин А95 се задържа на 1 евро и 67 цента. Как се отразява поскъпването? Вижте.
7: Всеки ден Иван Попов пътува за работа от Нови Хан до центъра на София.
8: Нали, това е мой личен избор да живея там, за спокойствието на семейството и децата ми, но като цяло аз всеки ден минавам 60 км минимум.
7: По-високи цени на горивата, повече месечни разходи за хората.
8: Сега е между 300 и 350 евро. И има завишаване някъде от около 100 евро на месец за гориво.
9: Ми във всички храни се усеща. Сирането и кашкавала са много скъпи. Основни хранителни продукти, които трябва да са евтини, са много скъпи.
7: А според експертите, за сега не е ясно как ще се движат цените и дали и какви мерки да вземе държавата.
10: В момента сме в най-лошия сценарий, който никой не очакваше към май месец, юни месец, а именно това, че всички резерви са изчерпени. В момента сме заложници всички на решенията на Китай за петролните пазари. И ние внасяме огромни количества от Турция, всъщност от Ирак през Турция, на много висока цена. И не е ясно защо го правим.
11: Екзотичните идеи за субсидии за потреблението с 20 евро на, или цент, или не знам точно какво е.
12: 20 евро цента на литър.
11: Да, на литър това, само
13: пак,
11: ще, това буквално и преносно ще налее бензин в огъня. Защото хората ще потребяват повече гориво, което значи, че няма да спадне цената му.
7: А за Иван всекидневното пътуване остава без алтернатива.
8: Вариант е по някакъв начин да съчетавам, примерно ако остана до късно на работа, да престоявам при моите родители, евентуално, които са в София, но това в много редки случаи може да стане.
7: За BTV новините, Лора Костова.
0: Опозицията в Народното събрание и днес настоя за спешни мерки за овладяване цените на горивата. Идеите им са основно две. Или отстъпка за всеки литър на колонката, или намаляване на ДДС.
12: Естествено има много начини и през акциз, и през ДДС. Но министъра на финансите седи, доволно потрива ръце господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.
13: Премиерът Радев не ни е казал какъв е този пакет, но няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора по принцип за намаляване на ДДС. ДДС не трябва да се пипа.
14: Вчера чухме, че господин Радев обяви, че подготвили ясни и конкретни мерки, но още не били ясни какви са, нито колко са конкретни. По принцип, това е доста закъсняла мярка. Спомнете си, че още когато се приемаше бюджета, ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет. За никой не беше изненада, че следствие на войната в Иран ще се вдигнат цените на горивата. Това, че 3 месеца по-късно те първа правителството разработва мерки, е много закъсняла реакция.
15: Цената на нафтата да гони 5 лева. А съответно цената на масовия бензин, която в момента гони 3,50, да надхвърли 4 лева. Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол. Частичното и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
0: Има ли вече яснота какви мерки ще предложи управляващото мнозинство? Въпрос към Десислава Ризова, която е в парламента. Здравей!
16: Добър ден от коалите на Народното събрание. Всъщност не, нямаме яснота какви мерки ще предложи мнозинството. Отправихме този въпрос, но депутатите тук очакват инициативата да дойде от кабинета на Румен Радев, а тук те да я претворят в нормотворчество и в законодателни норми. Днес обаче беше ден наситен с инициативи на опозицията в други сфери. От Демократична България ще настояват още днес ДАНС да разкрие кой е източник, кой е собственик на абсолютно всички обекти, които са свързани с националната несигурност, защото според тях в момента част от тези собственици са фиктивно описани. От Продължаваме промяната пък ще искат промени в закона за Държавен вестник, така че президентът вече да е длъжен да публикува в пълнота всички укази, с които помилва хора, които са извършили престъпления. А Възраждане и днес поставиха въпроса какво сме обещали и на Турция срещу предоговарянето на Боташ и дали това не е магистрала Черно море.
0: Десислава Ризова от Народното събрание. Благодаря. В очакване не сме правителството да оповести и пакета от мерки, които да намали негативния ефект върху потребителите от растящите цени на горивата. Вчера премиерът Радев обяви, че се обсъждат неотложни такива. Гергана Венкова следи. Добър ден!
17: Добър ден от правителствената сграда. Все още нямаме яснота кога ще бъде представен пакетът от мерки, нито при какви обстоятелства и от кога би бил задействан той. Премиерът Румен Радев обаче много ясно каза, че се мисли за мерки, които ще подпомагат публичния транспорт, училищния транспорт, бърза помощ, както и гражданите. Той очерта, че е необходима и дългосрочна политика по отношение на зависимостта на Европа от доставки на петрол от Близкият изток, като разкри, че активно се водят разговори с Европейската комисия за осигуряване на сухопътен транспорт през България на петрол от Персийския залив до страните от Европейския съюз. По тази тема вчера говори и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в своята годишна реч за състоянието на Европейския съюз. Тя разкри, че се предвижда и среща, на която България да бъде домакин именно с страните от Персийският залив. Очакваме тази среща да се състои в началото на следващата година. А Румен Радев днес в началото на правителственото заседание беше категоричен, че думите на Урсула фон дер Лайен дават ясен отговор на критиките на опозицията в България.
18: определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа. Без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност, които едновременно допринасят за по-голяма ефективност на европейските политики и в същото време издигат ролята на България като важен регионален фактор.
17: Днес премиерът обясни, че се водят активни разговори с Европейската комисия по отношение на стратегическите ни инфраструктурни проекти.
0: Информация на Гергана Венкова от Министерския съвет. Благодаря. Подготовката за президентския вот и гарантирането на честността на изборите във фокуса на среща на Вътрешното министерство. МВР събира ръководния си състав на национално съвещание, където ще бъдат посочени основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят приоритетите – гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. На съвещанието присъства премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. Криминална новина и днес. 61-годишни мъж и жена са открити мъртви в жилището им в столичния квартал Бояна. На този етап се знае, че жената е зъболекар. Нейна приятелка, която имала час за преглед, подава сигнал до полицията, че няма връзка с нея. При пристигане на адреса униформените установили, че жилището е заключено отвътре и се е наложило да извикат ключар. Телата са намерени вътре и двете с прободни рани от нож.
19: Това, което знаем първоначално, че ги приемат за нормално семейство и дори случват се изненада за тях. Няма признаци от външна намеса. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
0: Софийската градска прокуратура проверява финансирането на дейности и паричните операции на неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Събират се доказателства за движението и произхода на средствата, както и за придобито с тях имущество. Установено е придобиването на моторни превозни средства. Предприети са действия от приходната агенция за установяване на произхода на парите, с които са закупени. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. Изпратено искане за съдействие от американските власти. От света, 18 души, сред които и две деца, бяха ранени при поредните руски среднощни атаки по Киев. Освен жилищни сгради и училище, са поразени складове и бензиностанция в украинската столица, както и енергийни обекти в градовете Суми и Одеса. Над 500 локомотива са повредени или напълно унищожени от началото на войната, като повече от половината са от удари от тази година. През последните месеци Русия засили сериозно нападенията си срещу железопътната и енергийна инфраструктура. Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на вчерашното предложение на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и заплаши общността с налагането на тежки тарифи.
20: Това е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. И ако те го направят, това е враждебен акт. Може направо да спре търговията на много неща с Европа. Ако европейците го направят с добро намерение, окей, но ако е с лошо, ще наложим много сериозни мита на Европа.
0: Сред причините за сближаването между Отава и Брюксел през последните месеци е политиката на Тръмп за въвеждане на тарифи спрямо от търговските му партньори. Американският президент освен това прояви и претенции за присъединяването на Канада като 51-ви щат. Отава пък иска да намали зависимостта си от Съединените щати, където отива около 70% от износа й. Вчера председателят на Еврокомисията изтъкна спешната нужда от преосмисляне на партньорствата и градене на глобални коалиции. А канадският премиер Марк Карни ще се обърне към евродепутатите в Страсбург по-късно днес. Наводнение в Североизточна Испания след рекордни дъждове през последните 24 часа. Кадри от Барселона показват улици, превърнати в реки и спешни екипи, опитващи се да освободят автомобили от непроходим тунел. В части от Каталуния паднаха над 90 литра на квадратен метър. В резултат пътища останаха затворени, а влакове и полети отложени или отменени. Властите издирват жена, за която се смята, че е отнесена от придошлите води. Обратно в България, празничен 17 септември, Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Това е и денят на столицата ни, приела за свое името на Божията премъдрост. Празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия Дарина Йотова, Дара и певицата Мими Иванова. Посмъртно отличия бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Вукадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и за девойки до 19 години.
2: Хора и улици, град като град, тръгваме някъде после напред. Би трябвало да бъде, нали, да се пожелаем напред, а не назад.
21: Това е едно огромно признание за труда на тези момчета и естествено на тези момичета, защото това показва, че това, което правиме, има широк отзвук и носи радост на много хора.
22: Нека бъдем отговорни, нека подходим с изключително много любов, с всеотдайност, за да може София да бъде този град, който всички мечтаем. Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили, и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
0: Още за тържествената атмосфера от Габриела Кременчийска, която е пред храм паметника Свети Александър Невски. Здравей и честит празник!
23: Здравейте и честит празник! Официалната церемония тук на площада между храм паметник Александър Невски и храма Света София приключи преди броени минути с издигането на знамето на столицата. На церемонията тук присъстваха държавния глава, а също така негово светейшество патриарх Даниил отслужи и тържествен водосвет. Виждате, тук все още има голяма част от политиците тук са на място, а събития и тържества се очаква да има през целия ден в столицата. Нека отново да кажем честит празник!
0: Габриела Кременчийска за празничния 17 септември. Благодаря! И още за празника. Най-големият международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар светлините на София. Грандиозното светлинно шоу ще озари Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Ще има 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери, а BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало от преди 5 години. Бляскаво начало на новия сезон с утвърдени емблеми и нови изненади постави BTV Media Group.
24: Ти си в центъра.
25: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана с класическите, но и нови правила посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
26: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде.
25: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата. Освен утвърдените 120 минути и Лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът, на екран ще изгрее и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2 дуелът в събота.
26: Два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота
1: и ще защитават своята теза популярни теми.
25: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
3: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят, да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
24: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
0: Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
7: Go!
3: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
3: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: next to me.
1: Здравейте! Днес над повечето райони ще бъде слънчево, след обед и горещо. И до края на деня няма да липсват и увеличение на облачността, но ще остане почти без валежи. В България днес ще духа слаб вятър в източните райони, временно умерен от изток. След обед ще бъде топло, в по-голямата част от страната горещо, с максимални температури между 26 и 31 градуса. В София 27, в Пловдив 30, във Варна 26. В Бургас ще бъде хладно, с дневна температура около 23 градуса и температура на морската вода по нашето край Брежие 23-24 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността, ще остане почти без валежи. Планината ще духа слаб и умерен вятър от изток. И през следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните. Очакват ни много слънчеви часове и ще има само времени увеличение на облачността, почти без валежи. В началото на новата седмица обаче ще нахлува хладен въздух. Облаците и местата с дъжд ще се увеличат. Възможни са и интензивни явления. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Епична вечер за националния отбор по волейбол. Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. България с грандиозен обрат над европейския шампион Полша. С невероятна и вдъхновена игра световните вице-шампиони стигнаха до една от най-паметните победи пред над 13 000 зрители в арена 4 осмици. Селекцията на Джан Лоренцо Бленджини се наложи с 3 на 2 гейма.
1: Без за същия Симеон Николов със всичка сила в ливерото на Полша. Бок! Контра! И бац за България! Велика българска победа и продължаваме да мечтаем.
2: Нощта в София получи своя епохален завършек с тайбрек за историята. Две поредни точки на Александър Николов доведоха до истинска лудост в арена 4 осмици и осигуриха един от най-великите обрати на триколорите. Диагоналът завърши с впечатляващите 64% успеваемост в атака и 36 точки.
3: Не се отказахме за секунда и се видя истинската игра на националната отбор на България и съм много радостен за което. Сърцето, защото той играеше защита по-малко на техника, повече на сърце, което е най-ценното нещо. Дигна абсолютно отбора, особено когато бяхме долу.
2: Обратът над европейския шампион бе вторият в ерата Джан Лоренцо Бленджини, начало на националния отбор след този преди година над САЩ на световното първенство. В исторически план триколорите за втори път записват епичен успех над Полша след този през 2013 дошъл отново на европейско първенство и то в Гданск. Двубоят с шампиона на Стария континент се превърна в най-посетение до момента на шампионата. Близо 13 200 зрители подкрепиха момчетата на Бленджини.
4: България сме кандидатствали за да бъдем домакини на европейско първенство през 2030 година, но този път освен групите, осми на финали, четвърт финали, искаме да организираме и полуфиналите и финала в България.
2: В осми на финалите България ще се изправи срещу Германия. Последните 10 мача с Бундестима лъвовете имат 3 успеха.
0: Григор Димитров вече е в Дания. Най-добрият ни тенисист се присъедини към националния отбор за предстоящите мачове от Купа Дейвис срещу домакините. Двубоите ще бъдат излъчени на 18 и 19 септември пряко по BTV Action и на Voyo BG. След минути пък ще бъде изтеглен и жребият за надпреварата. Повече сега ще ни каже Гергана Гунчева, която е в Дания. Гери, здравей!
5: Здравейте! След тези волейболни емоции сега ще обърнем малко внимание на тези, които предстоят тенис емоциите. Имахме огромното удоволствие да видим Григор Димитров след 11 години отново в екипа на националния отбор. И искам само да ви покажа колко са притеснени очевидно домакините от неговото присъединяване на официалния плакат за мача. Григор липсва и нито един български състезател няма на него. Единствено Холгер Руни и двама от датските тенисисти са тук. Залата вече е подготвена. От страна на домакините има доста мърч артикули, за да могат да подкладят така атмосферата, да стане малко по-напечено, но ние вярвам няма да се предадем. Жребият се тегли всеки момент. Купа Дейвис ще си играе до 3 победи от 5 мача. Утре са първите две срещи на сингъл. Студиото започва в 16:30 по BTV Action. Първият двубой ще бъде от 15 часа, а вторият от 17 часа, а вторият непосредствено след това. В събота първата среща ще бъде на двойки и студиото ще започне 12:30. След това, веднага след студиото ще започне и матча. Ние оставаме тук, за да проследим жребията за Купа Дейвис.
0: Благодаря ти, Гери. Гергана Гунчева с новините от Дания преди мачовете за Купа Дейвис. Футбол 16 години по-късно Левски започва похода си в основната фаза на Лига Европа. Сините приемат Залцбург от 19 часа и 45 минути на стадион Васил Левски. Вратарят от синята приказка преди 20 години Георги Петков посочи Хулио Веласкес като третият най-важен човек за успехите на тима през тази година.
6: Най-важният фактор бяха Сираков и Боримиров, за да се стигне до това нещо. Просто хората знаеха какво правят през тези 2 или 3 или 4 години да направят, за да се стигне до Левски да стане шампион и след това сега да играят в Лига Европа.
7: Хулио Веласкес къде го поставяш в уравнението на успеха?
6: Ами Хулио Веласкес го поставям на трето място след Сираков и Боримиров. Избраха правилния човек. Това е човека, който трябва да направи така, че Левски да не изпада в някакви кризи.
2: Гледайте цялото интервю с Георги Петков в предаването тази неделя.
0: А как от Залцбург видяха

залеза над националния стадион в София ще разберете на нашия сайт btvsport.bg. Още спорт ще откриете и на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. От световната мрежа до твоята улица. Слушай

0: скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
3: С мен Лилия Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. С пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите у нас, а новото строителство ще бъде дадено на концесия. Това заяви в ефира на тази сутрин по BTV регионалният министър Иван Шишков. Сред планираните участъци са автомагистрала Черно море от Румъния до Турция, Русе Маказа в частта след Бяла, както и тунелът под Петрохан. Решението дали да се въведе тол такси и за автомобили ще се вземе на по-късен етап. В момента леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните – тол такса на база изминато разстояние, категорията и екологичният клас. За сега на преден план е довършването на започнатите строежи на пътища. А министър Шишков допълни, че до 3 години трябва да бъде завършен и околовръстният път на София. Ръстът на цените на горивата продължава. Дизелът за 24 часа се е увеличил с 1 евроцент. Средната му цена вече достига 1 евро и 94 цента за литър, а бензин А95 се задържа на 1 евро и 67 цента. Експерти посочват, че покачващите се цени на горивата ще се отразят и на другите продукти и услуги. Все още обаче не е ясно с колко ще се променят цените. Опозицията в Народното събрание и днес настоя за спешни мерки, с които да се овладеят цените на горивата. Идеите им са основно две – или отстъпка за всеки литър на колонката, или намаляване на ДДС. А според Възраждане, трябва да отпаднат санкциите за внос на горива от Русия. Правителството планира подпомагане на градския транспорт, бърза помощ, училищния транспорт и гражданите. Чакат се и мерки на ниво Европейски съюз, като вече се работи съвместно с Европейската комисия за сухопътен пренос през България на петрол от Персийския залив, заяви премиерът Радев на правителственото заседание. Подготовката за президентския вот и гарантирането на честността на изборите – във фокуса на среща на Вътрешното министерство. МВР събра ръководния си състав на национално съвещание, където да бъдат посочени основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще представят приоритетите – гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. На съвещанието присъства премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. От света, американският президент Доналд Тръмп реагира остро на вчерашното предложение на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и заплаши общността с налагането на тежки тарифи. Сред причините за сближаването между Отава и Брюксел през последните месеци е политиката на Тръмп за въвеждане на тарифи спрямо търговските му партньори. Американският президент освен това прояви и претенции за присъединяване на Канада като 51-ви щат. Отава пък иска да намали зависимостта си от Съединените щати, където отива около 70% от износа й. Вчера председателят на Европейската комисия изтъкна спешна нужда от преосмисляне на партньорствата и градене на глобални коалиции. Наводнение в Североизточна Испания след рекордните дъждове през последните 24 часа. В Барселона улици се превърнаха в реки, а спешните екипи се опитват да освободят автомобили от непроходими участъци. В части от Каталуния паднаха над 90 литра на квадратен метър. В резултат пътищата останаха затворени, а влакове и полети отложени или отменени. Властите издирват жена, за която се смята, че е отнесена от придошлите води. Обратно у нас, празничен 17 септември. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Това е и денят на столицата ни, приела за свое името на Божията премъдрост. Празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия Дарина Йотова, Дара и певицата Мими Иванова. Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Вукадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и за девойки до 19 години. А празникът продължава с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. А за финал тази вечер започва видеомапинг фестивала Lunar. Грандиозното събитие ще озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Очакват се 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради. Честит празник на всички празнуващи! Времето. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. След обед в повечето райони ще е горещо с максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. Утре ни очакват много слънчеви часове с времени увеличения на облачността. Повишението на температурите ще продължи и максималните в повечето райони утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София ще е 28.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
4: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
4: Един живот. Алан Ричсън. Оуен Уилсън.
5: You said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.
7: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
8: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
7: Напълнете раницата, облечете учениците.
8: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
9: The longer that we wait,
4: от тази височина,
9: the weaker we get.
5: Deep breath.
4: Единственият път е... надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: Часовникът показва 13 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли. Започва предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня с теми за средата, в която живеем, музиката, лайфстайла, медиите и спорта. Честит празник на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. Честит празник на столицата, която расте, но не старее. Честито и на имениците и на всички празнуващи. Нека да осмислим непреходната сила на моралните качества, които отбелязваме днес. Започваме програмата ни в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьорът Петър Пейков и аз, водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили в празничното ни издание на 17 септември. Какво ще се случи в деня на София? Тук в студиото очакваме заместник кмета на Столична община по направление култура и туризъм Ирина Дакова. При нас ще влезе и Марин Петков от МП Студио, от екипа на Лунар, за събитията до края на празника на столицата и за мащабното светлинно шоу, което ни очаква в сърцето на града на днешния ден. След новините в 15 часа сме ви подготвили музикална премиера. В студиото ни ще влезе Керана с новата и песен, озаглавена Много мило. Впоследствие ще научите как изкуството отразява или променя социалната среда. Какви истории разказва хората на женския пазар? В студиото ни ще влезе артистичният тандем Богданов и Мисирков и галериста Веселина Сариева. След новините в 16 часа, какво се промени за 25 години Jazz FM, за радиото в извън ефира и равносметката и очакванията за развитието на джаз сцената в България, ще ни разкрие повече програмният директор на медията Светослав Николов. Накрая, но не на последно място, със спортните акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и нашите социални мрежи в Facebook, както и новият ни профил в Instagram.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Слънцето грее в София, където измерват 25 градуса според сайта delivery.bg. В Русе, където ни слушате на 89,9 МГц, отчитат летните 28 градуса. Сложете слънчевите си очила в Велинград и Кърджали, където посрещате четвъртък с 24 градуса в този час. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Силно замърсяване на въздуха в районите на Ардино и Пловдив, както и в района на Костенец в този момент. А що се отнася до столицата, повече фини прахови частици в районите на квартал Враждебна и Сухата река, също и в квартал Орландовци и Овча купел в този момент. Да погледнем и ситуацията, свързана с водата. Пресъхнали са кранчетата на доста места в днешния празничен 17 септември. Не това, разбира се, е повода, но все пак ремонтите на Софийска вода продължават. До 22 часа днес без вода са в жилищните комплекси Макси, Градина, в района на квартал Витоша, също участъци от квартал Кръстова вада и Манастирски ливади изток, както и киноцентъра Трета част и Резиденшъл парк София. Днес до 21 часа без вода остават и в ЖК Левски ве, също до 23 часа пък в вилните зони Градище, Лужиска чешма и Белика. Днес до 21 часа са без вода и в село Чепинци на улиците Герена, Тополите, Стефан Недялков и Възрожденска. Да не, ремонтите продължат по-кратко време. Ако не, просто проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Относно ограниченията на движението през днешния ден, повече информация сега. От 16.30 до 18 часа няма да може да се паркира на две места по булевард Янко Сакъзов между улица Васил Априлов и улица Сан Стефано. Ограничението е свързано с проявите за Деня на София. И още до 26 септември включително има преместване на спирка на автобусна линия номер 60 в района на улица Охридско езеро. И още нещо важно за тези от вас, които се движат в столицата, имайте предвид, че също така трябва да внимавате, когато се провеждат и различни публични събития, като, например, Лунар, за който ще стане дума след малко в програмата ни, където ще има също затваряне на движението в централната градска част в вечерния часови пояс. Що се отнася до страната, до последните минути, информацията от Агенция Пътна инфраструктура е свързана с временно ограничение на движението при 35-ти километър на автомагистрала Марица в посока гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Поради горящо реморке, временно ограничено движението там. Трафикът се регулира от екипи на пътна полиция, въведен е и обходен маршрут. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Ръстът на цените на горивата продължава. Дизелът за 24 часа се е увеличил с още 1 евроцент. Средната му цена вече достига 1 евро и 94 цента за литър, а бензина 95 се задържа на 1 евро 67 цента. Как се отразява поскъпването, чуйте повече в репортажа на Лора Костова от BTV.
1: Всеки ден Иван Попов пътува за работа от Нови Хан до центъра на София.
2: Нали, това е мой личен избор да живея там, за спокойствието на семейството и децата ми, но като цяло аз всеки ден минавам 60 км минимум.
1: По-високи цени на горивата, повече месечни разходи за хората.
2: Сега е между 300 и 350 евро. И има завишаване някъде от около 100 евро на месец за гориво.
3: Ми във всички храни се усеща. Сирането и кашкавала са много скъпи. Основни хранителни продукти, които трябва да са евтини, са много скъпи.
1: А според експертите, за сега не е ясно как ще се движат цените и дали и какви мерки да вземе държавата.
4: В момента сме в най-лошия сценарий, който никой не очакваше към май месец, юни месец, а именно това, че всички резерви са изчерпани. В момента сме заложени всички на решенията на Китай за петролните пазари. И ние внасяме огромни количества от Турция, всъщност от Ирак през Турция, на много висока цена. И не е ясно защо го правим.
5: Екзотичните идеи за субсидии за потреблението с 20 евро на, или цента, или не знам точно какво е.
6: 20 евроцента на литър.
5: Да, на литър това е само това буквално и преносно ще налее бензин в огъня. Защото хората ще потребяват повече гориво, което значи, че няма да спадне цената му.
1: А за Иван всекидневното пътуване остава без алтернатива.
2: Вариант е по някакъв начин да съчетавам, примерно ако стана до късно на работа, да престоявам при моите родители, евентуално, които са в София, но това в много редки случаи може да стане.
0: В репортажа на Лора Костова от BTV чухте гласовете на граждани на Нови Хан Иван Попов, жителката на София Мария, енергийния експерт в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров и финансиста Никола Янков. Опозицията в Народното събрание и днес настоя за спешни мерки за овладяване на цените на горивата. Идеите им са основно две – или отстъпка за всеки литър на колонката, или намаляване на ДДС. Правителството се очаква да оповести пакета от мерки, който да намали негативния ефект върху потребителите от растящите цени на горивата. Вчера премиерът Радев обяви, че се обсъждат неотложни мерки. Все още няма яснота, но премиерът обясни, че в плана се предвижда подпомагане на градския транспорт, бърза помощ, училищния транспорт и гражданите. В дългосрочен план премиерът обясни, че са необходими мерки на ниво Европейски съюз, като вече се работи съвместно с Европейската комисия за сухопътен пренос през България на петрол от Персийския залив. Повече подробности четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии и публицистични предавания.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: София отбелязва своя празник с богата програма от културни събития. Тази година градът ще бъде озарен и от мащабно светлинно изкуство. Какво предстои до края на празника на столицата и как Ларгото ще се превърне в сцена на международен конкурс за имерсивен видеомапинг? За събитията и за светлините на София разговаряме сега с заместник-кмета по култура и туризъм Ирина Дакова и Марин Петков от екипа на Лунар. Здравейте, добре дошли. Честит празник и на вас. Да започнем с денят на София, 17 септември. Какво е посланието, което столичната община иска да отправи към жителите и гостите на града чрез тази годишната си програма, госпожа Дакова?
1: Това е мотото на фестивал Лунар, светлините на града, защото нашият град трябва да свети поне в нашите очи и това, което може да направим е тази светлина да не угасва. Това е светлината на свободата, на размаха. Трябва да го направим и да бъдем заедно и обединени в този ден, така че Лунар и светлините на града, това е празника на София.
0: И празникът не е само един ден. Какви събития предстоят до края на деня? Започна с тържествена церемония, водосвет, разбира се, с сесията на Столичния общински съвет, с издигането на знамето на града, освен образователната градска игра, която стартира София Плей. Също така има много предизвикателства. Какво да очаква
1: столица? Традиционно Столичната община отваря вратите с ход свободен на своите културни институти. Това е Софийска градска галерия, където може да се насладите на прекрасната изложба на Павел Койчев, която беше открита преди броени дни специално за празника на София, нашия регионален исторически музей и разбира

0: нека постъпваме и по този начин в нашето ежедневие, защото града, това сме ние и това е нашия дом, така че ако понякога се сърдим на нещо, нека първо се посърдим на себе си и да коригираме нещата.
1: Дано да е така, тази година празникът среща градската култура със съвременното изкуство и технологиите. Защо именно Лунар се превърна в един от акцентите на празничната програма?
0: Столичната община години наред партнира на това събитие и ние самите припознахме себе си в него. Уверени сме, че той има много почитатели, много последователи, много фенове. И също така бих казала интерес на международно ниво, защото откакто аз говорим за направлението, то е обединено култура и туризъм и бих искала да спомена, че очакваме и много туристи, които да дойдат специално за да видят това светлинно шоу. Избрахме една локация, която е изключително знакова за нашата столица. Това е историческото Ларго. Това е също така триъгълника на властта, както много хора упоменават, но си мисля, че е място, което носи много история, много памет и тези светлини, този модерен начин на възпроизвеждане на културни и имерсивни визии е изключително подходящ. Партньорите ни от M5 Studio, които подготвят Лунар, направиха специално интро, посветено на София, което имплементира в себе си фотографии от етюдите на София на господин Шишиев. Мисля, че наистина ще видим града и това издание на Лунар по един мащабен и изключителен начин. Конкурса, колегата ще разкаже малко повече, беше под мотото Пулса на града, защото Пулса на града е много важен. Този празник ние измерваме и третата година от мандата на господин Терзиев и на неговия екип и се надявам, че ще видим това, което се е случило през годините и това, което ни предстои пред нас.
1: И тук е момента да кажем как артистите от различни държави интерпретират Пулса на един град и какво означава той конкретно за София. Въпросът ми е към господин Петков.
0: Благодарим.
1: Който е в нашата студия.
2: Артистите интерпретираха всеки, нали, със своя стил по различен начин. Много интересни творби са направили. Така нямаме търпение днес да ги презентираме пред публиката.
1: От колко държави са?
2: От 6 държави, 7 финалиста от 6 държави. Много интересни артисти от Полша, Чехия, Украина, Индонезия, Китай, Италия.
1: Бяха селектирани? Какъв е процеса, по който се избират?
2: Първо имахме доста голям интерес към самия конкурс. Участваха на 45 студия артисти и международно жури избра 7 от тях. Така в неделя журито ще избере и ще даде награда на журито, но и публиката ще може да избере своя любимец, като може да го направи това от площада през апликацията и да даде своя глас за любимото си произведение, за любимото си творба.
1: Тоест QR-кода ще бъде изобразен на...
2: Да, QR-кода ще бъде изобразен, води към апликацията на Lunar, така че дори предварително хората могат да си го инсталират. Ние от няколко години представихме тази апликация, която, нали, помагаше на хората да по ориентация на събитието. Много важно да кажа, една локация е тази година, но каква, нали? Организираме най-големия имерсивен видеомапинг конкурс в света. Това е една мечта на нашия екип от много години, да създадем имерсивно шоу там, на тази наистина историческа локация. Използваме много мощни проектори, между другото, които за първи път в България се ползват такъв диапазон от сила. Използваме много иновативна система за калибрация. Зрителите ще могат да забележат, че всяка тухме на мястото си. Да. Много се радваме, че успяхме да направим и нашата интерпретация за Пулса на града като интродукционно шоу. И в края, както госпожа Дакова спомена, има едно специално видео, което заедно с етюдите на София създадохме с така най-красиви и любими моменти от прекрасната ни столица.
1: Казахме, че за първи път публиката ще има възможност да гласува за своя фаворит. Каква е тежестта на наградата на публиката?
2: За мен като артист да получа награда на публиката винаги е било нещо, което трудно мога да се опиша като стойност. Аз скоро получихме награда на публиката в един фестивал в Унгария, което ни прати на един друг международен конкурс сега. И това за нас, нали, като артист, няма по-голяма награда да знаеш, че си оценен и хората и публиката те харесва. Така че със сигурност артистите ще бъдат наистина много трогнати, ако получат такава награда и ще е най-голямата награда за техния труд, разбира се. Всяка награда

0: да ще бъде.
1: Да. И най-важното е, че те представят града по един нетрадиционен начин, изследват града в една нова визуална форма, да, което е изключително важно. И съвременното изкуство има място в нашия град, нали?
2: Задължително трябва да има, защото в противен случай ще изпадем в парадигмата, че не живеем в съвремието. Така че изкуството, културата и съвремието са неизменна част от това, което Столичната община прави. Аз просто искам в момента нещо чисто техническо да спомена и да се обърна към нашите съграждани софиянци, че ще бъдат малко обезпокоени по отношение на регулацията на движението в диапазона между 7.5 и 11.5, двата централни булеварда, които преминават през тези точки. Това е булевард Дундуков и булевард Цар Освободител. Така че моля за вашето търпение. Мисля, че ще си заслужи, защото самото шоу ще бъде невероятно.
1: Така е, организацията на движението е специална през вечерите от 17 до 20 септември, така че общината, както сами разбирате, подхожда с огромен баланс към това мащабно събитие, което привлича много хора в центъра и необходимостта е разника да се превърне в комфортен и достъпен за всички, така че надяваме се тази организация на движението да бъде спазена и да не създава трудности на всички вас, които се движите в столицата. Светлинният спектакъл е абсолютно безплатен за публиката, но това е и особено предизвикателство за самия екип, нали така? Да направите едно едва ли не 360 градусово мащабно
2: потапяне,
1: събитие, потапяне в визуалното изкуство.
0: Да, така много е трудно да се работи в такова голямо пространство и специално резолюциите, които са на финалните видеа, са изключително високи и трябва доста голямо съобразяване по какъв начин се работи с архитектурата, особено в почти 360 градусово пространство, тъй като е важно, нали, хората да разбират къде и как, какво да гледат, как да следят, така че да не спуснат историята. Това е предизвикателство голямо за всеки артист.
1: Колко голяма е екипа, който работи зад всичко това?
0: Нашия екип се състои от 19 човека.
1: 19 души, които се грижат за да се случи всичко това пред публика.
0: Да.
1: Наистина, фантастично е, с малък екип, но все пак достатъчно хора на брой, които да създават този спектакъл. Ако погледнем обаче отвъд конкретния празник, госпожо Дакова, каква София искате да виждаме в културния календар през следващите години?
2: През следващите години винаги ми се искало да има една по-дългосрочна визия, ни по-дългосрочни хоризонти, за да може културните оператори да развиват своята дейност наистина с визия напред. Това беше и причината тази година Столична програма Култура, която е наш основен финансов донор към културните оператори, да бъде изтеглена по-рано, за да може те да програмират. Сега, септември месец, на следващата сесия, се надяваме да имаме решение на Столичния общински съвет, с което да обявим резултатите за година. Предстои другата финансова програма, това е културния календар, която и тази година ще бъде изпреварваща, т.е. тя ще излезе октомври месец, кандидатството ще бъде ноември месец и до края на годината ще имаме резултати, така че до година да започнем наясно с какви средства разполагаме, какви са нашите намерения и планове и какво ще правиме. Това е много важно за една сигурна среда. Мисля, че във вчерашния ден, когато дадохме наградите, специалните отличия на Столична община, беше показателно какви хора присъстват в нашия живот и както MPT Studio е част от този столичен живот, защото София е един хъб и идеята да се развива една добра екосистема за работа на такива млади хора, както в технологиите, така и в изкуствата. Моето най-голямо желание също така, освен да има визия и програма, да има прозрачност в тези процеси. Има много предизвикателства. Очаквам срещи с независимия сектор. Очаквам и срещи с изпълнителите ни, които ще бъдат по Столична програма Култура. Така че ни предстои много работа.
1: И през ноември нещо много важно, свързано с туризма.
2: Да, обявиха София миналата седмица за финалист, така че с 8 града още ще се бориме за титлата София Европейска столица на туризма. Аз мисля и, че събитието Лунар се вписва много естествено в тази концепция, защото това е културен и също така туристически продукт. Ние много добре знаем, че туристите, любителите и феновете на Лунар следват своите създатели, своите хора, както лятото те отидоха, за да видят Лунар на морето, на Южното Черноморие. Така предполагам, че хората от Южното Черноморие, от съседните балкански страни ще дойдат тази вечер, за да видят това светлино шоу в София. Така че прираста и туристическия прираст, който ние показваме от миналата година, той нараства и благодарение именно на такива мащабни културни събития.
1: И за да завършим, не мога да не ви попитам за това какво ни предстои през следващата година, онова, което е свързано с Бургас, с Евровизия и София, връзката между двата града, как ще се случи това, очаквате ли и засилен туристически поток към столицата?
2: Аз смятам, че това е естественият процес, защото София ще бъде портата на България. Ние знаем инфраструктурата, с която разполага града ни, това е летището. Уверена съм, че след думите на госпожа Милутинова, че ще има градове партньори, ние ще представим нашата апликация. София ще бъде достоен такъв партньор, защото ще посрещаме много гости. Смятаме да организираме специална Culture Week седмица, която ще бъде точно в диапазона, срещайки двата финала на Евровизия. Това съвпада и с 9 май, Деня на Европа. Нека не забравяме, че културната програма, с която София кандидатстваше за домакин на Евровизия, беше изцяло посветена на 20 години България в Европейския съюз. Това е една много важна годишна, много важен юбилей и европейската визия на града ни в тази седмица ще бъде показана по най-добрия начин. За момента това нещо го запазвам в тайна, защото изненадата ще бъде голяма, но от столичната община ви обещаваме едни 10 дена, една седмица, изключително наситена с културни изяви, с имена, които може би някои от нас никога не са виждали със сигурност на българска територия, но дори и на европейска, така че очакваме.
1: Май месец е далеч все още, но за сметка на това празникът на София вече е факт.
2: Да.
1: 17-20 септември Лунар в
2: още
1: самото веднъж сърце.
2: Честит празник софиянци и честит празник гости на града. Нека празнуваме заедно. Отново каним ви тази вечер с кмета Васил Тързиев, партньорите от MP3 Studio да открием Лунар, светлините на града.
1: Господин Петков, вашето послание в едно изречение.
0: Ами, насладете се на това, което сме ви подготвили. Надявам се да ви хареса и до нови светлини срещи.
1: В студиото ни заместник кмета по култура и туризъм на Столична община Ирина Дакова и Марин Петков от екипа на Лунар. MP Studio, благодаря ви за това участие. Желая ви успех и още веднъж хубав празник.
2: Мерси.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Новия почетен гражданин на София, Дарина Йотова Дара, след днешното тържествено заседание на Столичния общински съвет за Деня на София, тя призова градската управа да продължи подкрепата си за културата и артистите. Преди 10 години дойдох тук и само мога да кажа, че София е градът на мечтите. Благодаря ви, че се грижите за този град и се надявам да продължавате, защото културата има нужда от вас. Аз и моите приятели артисти имаме нужда от вашата подкрепа. Обърна се Дара към кмета Васил Терзиев и общинските съветници по време на церемонията. Тържественото заседание на Столичния общински съвет, церемония, по която бяха връчени почетните звания, почетен гражданин на София. В посланието си за празник днес кмета на града избра да говори за отговорността към него. Всеки един от нас какво може да даде на този град, какво трябва да даде, попита Васил Терзиев и подчерта, че бъдещето на София зависи не само от институциите, а и от личното участие на хората. Наред с Дара, званието почетен гражданин на София получиха певицата Мими Иванова, музиковедът, композитор и органист професор Нева Кръстева и цигуларката Мила Георгиева. Посмъртно със званието бяха удостоени художникът Иван Вукадинов, писателят, сценарист и общественик Любен Дилов син и дългогодишният общински съветник и заместник председател на Столичния общински съвет Милка Христова. Почетни знаци на Столичната община получиха още доцент доктор Ивайло Шалафов, Народно читалище Свети Иван Рилски 1926 в Герман и Народно читалище Пробуда 1926 в Железница. Сред наградените бяха и представители на Българския национален отбор по волейбол. Отличията от името на отбора прие президентът на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. Наистина вълнуващи са всички тези моменти в програмата ни и днешният 17 септември, празничният ден на София продължава и в нашата програма в Заграда ще говорим след новините в 15 часа за нещо много мило, музикална премиера с Керана, която ще влезе в нашето студио. Впоследствие пък ще научите как изкуството отразява или променя социалната среда в нашия град, какви истории разказва хората на женския пазар, ще ни разкрият артистичният тандем Богданов и Мисирков и галериста Веселина Сариева. Останете с нас! Thank you.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. С пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите у нас, а новото строителство ще бъде дадено на концесия. Това заяви в ефира на тази сутрин по BTV регионалният министър Иван Шишков. Сред планираните участъци са автомагистрала Черно море от Румъния до Турция, Русе-Маказа в частта след Бяла, както и тунелът под Петрохан. Решението дали да се въведе тол такси и за автомобили ще се вземе на по-късен етап. В момента леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните – тол такса на база изминато разстояние, категорията и екологичният клас. За сега на преден план е довършването на започнатите строежи на пътища. А министър Шишков допълни, че до 3 години трябва да бъде завършен и околовръстният път на София. Ръстът на цените на горивата продължава. Дизелът за 24 часа се е увеличил с 1 евроцент. Средната му цена вече достига 1 евро и 94 цента за литър, а бензин А95 се задържа на 1 евро и 67 цента. Експерти посочват, че покачващите се цени на горивата ще се отразят и на другите продукти и услуги. Все още обаче не е ясно с колко ще се променят цените. Опозицията в Народното събрание и днес настоя за спешни мерки, с които да се овладеят цените на горивата. Идеите им са основно две – или отстъпка за всеки литър на колонката, или намаляване на ДДС. А според Възраждане, трябва да отпаднат санкциите за внос на горива от Русия. Правителството планира подпомагане на градския транспорт, бърза помощ, училищния транспорт и гражданите. Чакат се и мерки на ниво Европейски съюз, като вече се работи съвместно с Европейската комисия за сухопътен пренос през България на петрол от Персийския залив, заяви премиерът Радев на правителственото заседание. Подготовката за президентския вот и гарантирането на честността на изборите – във фокуса на среща на Вътрешното министерство. МВР събра ръководния си състав на национално съвещание, където да бъдат посочени основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще представят приоритетите – гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. На съвещанието присъства премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. От света, американският президент Доналд Тръмп реагира остро на вчерашното предложение на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз и заплаши общността с налагането на тежки тарифи. Сред причините за сближаването между Отава и Брюксел през последните месеци е политиката на Тръмп за въвеждане на тарифи спрямо търговските му партньори. Американският президент освен това прояви и претенции за присъединяване на Канада като 51-ви щат. Отава пък иска да намали зависимостта си от Съединените щати, където отива около 70% от износа й. Вчера председателят на Европейската комисия изтъкна спешна нужда от преосмисляне на партньорствата и градене на глобални коалиции. Наводнение в Североизточна Испания след рекордните дъждове през последните 24 часа. В Барселона улици се превърнаха в реки, а спешните екипи се опитват да освободят автомобили от непроходими участъци. В части от Каталуния паднаха над 90 литра на квадратен метър. В резултат пътищата останаха затворени, а влакове и полети отложени или отменени. Властите издирват жена, за която се смята, че е отнесена от придошлите води. Обратно у нас, празничен 17 септември. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Това е и денят на столицата ни, приела за свое името на Божията премъдрост. Празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия Дарина Йотова, Дара и певицата Мими Иванова. Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Вукадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и за девойки до 19 години. А празникът продължава с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. А за финал тази вечер започва видеомапинг фестивала Lunar. Грандиозното събитие ще озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Очакват се 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради. Честит празник на всички празнуващи! Времето. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. След обед в повечето райони ще е горещо с максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. Утре ни очакват много слънчеви часове с временни увеличения на облачността. Повишението на температурите ще продължи и максималните в повечето райони утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София ще е 28.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: БТВ радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по БТВ радио.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Този град и Керана навръх празника на София в ефира на BTV радио и предаването за града. Керана и космонавтите се завръщат с нова песен, много мило, с много жива енергия, чувство за хумор и звук, изграден изцяло с живи инструменти. Към нея има и доста необичайно видео, заснето сред родопите с близо 600 овце. За новата музика, концертите през лятото, развитието на групата и това, което предстои сега в студиото ни, добре познатата на всички вас, от коя е тази песен и помниш ли текста в ефира на BTV? Керана, добре дошла.
1: Здравей, добре заварил, благодаря.
0: Честит празник.
1: Честит празник и на теб. Ето, този град, например, е писан точно за София.
0: Ето. Да. Виждаш ли колко е тематично всичко?
1: Да,
0: наистина. Всичко е тематично в нашето предаване. Започвам обаче с нещо ново. Едно заглавие, което само по себе си звучи като реплика с характер. Много мило. Какво всъщност стои за тази песен? Откъде тръгна нейното създаване?
1: Написах и преди година и всъщност започнах. Ние сме малко бавни. Mm-hmm. Доста бавно пишем цялостно песни и когато напиша... Много често песен, която се появи в зародиш и отнемат години, докато стигне до слушателя в вида, който е. На тази песен и отне година и 2-3 месеца.
0: Добре отлежава песен.
1: Да, всичките явно са така при нас. Всъщност това е една от песните, на чийто текст съм прекарала най-много време да пиша. Нали, това не означава, че може и да не си личи, че е така, но всъщност страшно дълго време ми от нея да направя текста. Аранжирането стана по-лесно. И много имах нуждата всъщност да я напиша.
0: Има живи инструменти,
1: което е по принцип. По принцип да. Е така, което всъщност е носиш с две остриета, защото живи инструменти доста по-трудно се записват и още по-трудно се миксират. Нещо, което разбрах в процеса на работата в началото, когато нали, се събрахме, имахме група, нямах никаква идея, че това е такъв сложен процес. Искам да ти кажа още нещо много смешно. Баща ми, той е програмист. Всъщност той е инженер физик по професия и много иска да помага.
0: Така.
1: Да. При което в началото му пращаме някакви неща и той само, това е ужасно смесено, критика през цяло време и казва, прати ми, аз ще го смеся това нещо. Пращахме да смеси, той го смеси безобразно лошо, но тогава се запали и започна да се занимава с това. И чакай да ти кажа, преди 2 години записа в университет да учи микс инженеринг.
0: Да. Звуков инженер.
1: Звуков инженер.
0: Браво. Както се казва, да е
1: и сега в момента абсолютно да ми е жив и здрав. И постоянно ни праща ми, иска да му праща материали, той да смесва, учи се, много се старае. Но е много смешно. Много е да ми е жив и здрав.
0: Както се казва, един бъдещ звуков инженер ще бъде на твоите проекти.
1: Ще видим. И той така се гласи, но не знам. Не знам, ще видим. Винаги е опасно да работиш заедно с семейството си. За да сте в добри взаимоотношения, може би, даже е по-добре да го избегнете.
0: В най-добрия случай.
1: Да.
0: Добре, обаче важно е да работиш с хубав екип като космонавтите.
1: Абсолютно съм съгласна. Много, много съм доволна от тях, чудесно се справят.
0: Вчера беше грандиозно в Маймонарника,
1: радвам,
0: нали?
1: Да. Много
0: как
1: се радвам,
0: как усети публиката?
1: Аз винаги много добре.
0: Така.
1: Това е моето любимо нещо. Всъщност ние започнахме като концертна банда. Впоследствие започнахме да правим записи и затова все още се борим с тази част. Но ние започнахме като концертна банда, ние основно правим концерти и там е нашата сила. Това е любимата ми част. Затова започнах да правим музика. На мен ми е по-важно да съм сред хората, отколкото просто да записваме в студио. Аз всъщност много лошо записвам в студио. Много ми е трудно и често записите ми в студио звучат по-зле от това, което правим на живо.
0: Защо чувстваш се ограничена от студиото?
1: Не чувствам се. Стерилно е. Много ми е странно и страшно много се притеснявам. Беше много смешно. Записвахме много мило точно, при което правим проба на микрофона. И аз пея, и те записват, нали, правят настройки. Uh-huh. И в този момент записвам с Пламен и Деси Софранова, с които работим често в Александра Аудио и озвучаваме филми,
0: сериали.
1: Да, много обичам да работя с тях. Те са чудесен екип. И Пламен прави някакви настройки. В един момент пуска и казва, добре, вече записваме. И аз започвам да пея и той ми каза, ема сега пееш по-зле от преди това. И аз му казвам, да, защото знам, че в момента ме записваш и се чувствам по някакъв начин странно наблюдавана и сама психически си слагам някакъв товар, който никой не ми го слага, правя го само аз и ми е трудно да се отърся от него. И ми липсва групата, липсва ми енергията, липсва ми... страшно много неща ми липсват и ми е много, много трудно.
0: И това е най-важното всъщност. Без енергия няма да се получи нищо. В крайна сметка обаче много енергия има в видеото, което ще види публиката на нашия сайт btvradio.bg, където след края на предаването ще бъде публикувано както видеото, така и нашия разговор. Родопите 600 овце.
1: 580. Ако трябва да сме точни, да.
0: Добре.
1: Бяхме в най-чистия обор на света. Супер впечатлена съм, защото те в началото ни приготвиха, нали? То много ще мирише, вие пригответе се, нали, все пак оборе, не знам си какво. И аз казвам, нали, аз нямам проблем, момчетата. Трябва да е, те са нашите принцеси. И като отидохме, това беше един от най-поддържаните обори, въобще нямаше никакъв проблем. Даже по-скоро имахме проблем с самата храна на животните, защото две от момчетата ми са алергични към ръж, сено и такива неща. И имаха истински проблеми всъщност с това, но страшно много се забавлявахме. Беше си интересно, докато свирихме между тях, защото те са много плашливи. И в момента, в който се опитвахме да сложим инструментите около тях...
0: Те отдръпваха ли се?
1: Не, че се отдръпваха, минаха през тях, като милят домат ги отнесоха, да. И съборихме всичките барабани, микрофони и Ваца барабаниста ни отстрани. Просто виждах как вътре всичко просто се... сърцето му се чупи и къса. И аз просто казвам, спокойно, Васко, спокойно. Ако ги щупим, ще купим нови. Няма да се притесняваш. И той отстрани седи и нищо не може да каже. И овцете минават през тия барабани. Да, но доста се забавлявах.
0: И много мил момент беше този, в който държиш едно животинче.
1: Малкото сладко, да. Много сладко.
0: Също време му разбърквайки кафето си.
1: Чай.
0: Или чай, да.
1: Чай беше. Но беше много мирно, много симпатично, малко агънце.
0: Има ли си име?
1: Ох, как да ти го кажа, тези специално не им слагат имена, защото не ги ползват за мляко.
0: За друго. Добре, беше тактично.
1: Да, така че предпочитат да не ги кръщават. Да. И,
0: Но за първи път ли се докосваш до такива животинки?
1: Не, изобщо всъщност баба ми и дядо ми е агроном по професия. И много често ме водеха на село. И там сме се сблъсквали с страшно много животни, въпреки че ние самите не гледахме, тъй като те живеят в град и само от време на време можеха да идват до село, но много сме копали общо взето. Това беше начинът, по който със семейството си сме се сплотявали. Нали, други хора ходят на къмпинг. Ние ходехме на село да копаем.
0: Сега е модерно да ходиш на спа.
1: Не, вярно. Дядо ми, освен че всъщност ходи на... нали, на село и така нататък, той много обича да ходи също на... Той не на село, не на спа, но на балнео. Mm-hmm. Да, на такъв хотел и да си прави процедури. Така че да, всъщност много, много добре го казваш.
0: Като всички възрастни хора, което е съвсем нормално.
1: Да, да.
0: Добре, сега, уважаеми слушатели, за вас е пределно ясно, може би за тези, които за първи път се срещат с музиката на Керана, е ясно, че тя прескача между музиката, сцената, различни форми на изява. Кажи ми, какво откри напоследък за себе си, нещо, което промени начина ти, по който излизаш пред публика? Има ли такова нещо?
1: Какви хубави въпроси ми задаваш, така ме заби сега. Чакай малко, това е много интересен въпрос.
0: Защото в крайна сметка познаваме те на музикалната сцена, прекрасен мюзикъл, Пловдив.
1: Благодаря ти
0: колко
1: много.
0: Колко хубаво. Ще те видим на театралната сцена, ясно е, брилянт, пореден.
1: Да. Да.
0: Какво откриваш обаче на тези различни места?
1: Всичките ми харесват. Често ме питат кое бих избрала, но по никакъв начин не мога да ги съпоставям. Искам всички тях. Не разбирам защо трябва да избирам. И не искам да избирам. Нещото, което прави театралната сцена, мюзикълната и така нататък, различно от тази, която сме с групата, е, че когато сме с групата е много свободно. Мога пряко да комуникирам с тях, тъй като нямаме сценарий и всичко е много свободно и реално може да се проведе разговор. Нали, това е малко странно, защото те са много, ние сме по-малко. Но когато си в мюзикъл ти си в роля. И в едната ситуация можеш да извадиш максимално от себе си, в другата ситуация потискаш себе си, за да можеш да извадиш героя, който се опитваш да, в който си се превъплатил. Това е основната разлика между двете неща. И другото, което е, когато сме с групата, знам, че каквото и да объркам, винаги мога да го изкарам на шега и да мине. Докато когато, примерно, си в мюзикъл и цял оркестрът е, върви напред, а ако се объркаш...
0: Много е мило.
1: Много е мило. Няма какво да направиш. Рядко ми се е случвало, но ми се е случвало. И първата мисъл, когато ми идва... те са абсурдни мисли, защото това няма как да се случи, но до такава степен е страшно това, което ти случва, че се чуя дали да не спре да започна от начало. Мисля, че два пъти ми се случва в живота да си забравя текст и да не мога да вляза в цялото това нещо. И всичко сякаш е на забавен каданс и много интересни мисли ти влизат в главата. Но важното е да продължиш да пееш. Независимо, че нямаш този текст, да изглежда все едно пееш някакви думи, докато се закачиш и да се сетиш. И честно казано, хората в последствие са казали, че не се е усетил. Но в момента, в който ми се случва, за мен просто света свършваше. Света свършваше, да.
0: Много мило е това твое откровение, което казваш, и надникването в така една твоя творческа лаборатория, която ти лично усещаш вътре в себе си и през себе си. Нещо, което надявам се и нашите слушатели да са успели да усетят също от това, което споделяш. До края на годината има много време, но все пак лятото беше едно много интензивно, много сърдечно, много изпълнено с емоции лято.
1: Да. Да.
0: Такова ли?
1: Беше
0: ще
1: много...
0: го запомниш.
1: Беше много наситено. Имахме репетиционен процес лятото, нещо, което аз не обичам толкова много, тъй като тогава много пътуваме, но нямаше как. Тогава правихме Sweeney Todd мюзикъл, който ще играем тук ноември месец, обаче коя дата? 19-ти ли беше? Да не те излъжа, може и да е. И беше изключително натоварено. Проблем. Да, винаги е така, когато има репетиционен процес лятото, тъй като тогава се случват много неща в много различни градове и същевременно трябва да си постоянно в един град и се разкъсваш между няколко проекта. И една от причините, поради която прави музика толкова бавно, е, че аз съм се разпиляла на 1000 места.
0: Миси Словет е определено едно сериозно предизвикателство, следващо, според мен, в Sweeney Todd.
1: Нямам търпение да дойдеш да гледаш и да ми кажеш какво мислиш за това. Всъщност много ми е интересно и каква ще бъде реакцията на хората, тъй като много хора не са наясно точно с тематиката на мюзикъла. Включително майка ми, когато дойде, баба ми и дядо ми, също ги докарахме да дойдат. Дядо ми е на 94, баба ми е на 88, специално.
0: Живи и здрави, благодаря.
1: Ги доведохме да го гледат. Те бяха много доволни, много щастливи. Майка ми чак на другия ден успя да ми даде отговор. И ми каза, че е трябвало да преживее тематиката. И сега вече осъзнава, че много добре съм се справила.
0: И какъва е, накратко, за широката публика? Какво трябва да усети тя от този браснар, Демон от Флийт Стрийт? Този прочут бродуейски мюзикъл, създаден от Стивън Зондхайм.
1: Страхотен. Първо, страхотен автор. Бих казала, че във всички мюзикали, които съм участвала, там музиката най-много ми харесва. Наистина. Това, което той е направил, е супер впечатляващо. И е много трудно. Цялостно. Определено им положихме много усилия, тъй като много често, защото героите в самия разказ понякога лъжат и не казват истинските си намерения. И музиката е направена така, че тя го подсказва. И тя върви срещу това, което аз пея. Което за певеца може да е малко объркващо, но всъщност подсказва на публиката, че тук има нещо нередно. Много е интересно написано. Може би би го обобщила с това, че омразата и отмъщението понякога могат да вземат превес над нас и да забравим дори хубавите неща, които ни се случват, и не трябва да позволяваме на това чувство за мъст да взима превес.
0: Дано да си го пожелаем, особено на днешния ден, 17 септември, когато отбелязваме толкова важни и ценни качества когато отбелязваме Денят на вярата, на надеждата и на любовта, и мисля, че в Миси Словет се съдържат всички тези качества, малко или много. Колкото и да е зловеща и също време на колкото и чаровна.
1: Всъщност, да, има така е. И в нея има и вяра, надежда и любов, просто са приложени по възможно най... Според мен тя е стигнала прага на учението, е била готова да жертва всичко за своите цели, което всъщност води до нейния край.
0: Ще видим всичко това на 23 ноември в зала 1 на Националния дворец на културата. До тогава има време, но сега е време да чуем музикалната премиера по BTV Радио на Много мило, Керана и космонавтите. Твоето пожелание за днешния празник към всички столичани, гости на София и разбира се всички, които празнуваме вяра, надежда и любов. Сега.
1: Това лято да им държи топло чак до следващото.
0: И на теб също.
1: Благодаря.
0: С много нова енергия и творчески проекти до края на годината. Желаем ти успех и те очакваме отново в София. Кога? След Маймунарника?
1: Ти трябваше 14 октомври на Soul Far, нали така?
0: Soul Alive.
1: Soul Alive. О, Господи!
0: Ще се радваме да те,
1: благодаря ти, че ми
0: слушаме и отново на този фестивал с прекрасни, разбира се, прекрасните ти твои колеги. Желаем ти успех.
1: Благодаря ти.
0: И на добър час на Керана, гост в предаването днес.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Женският пазар има свой ритъм, свои гласове и свой език. А сега всичко това се превръща в изкуство. Какво може да разкаже едно от най-многообразните и колоритни места в София за самия град и за хората, които го обитават? Ще ни каже артистичният тандем Борис Мисирков и Георги Богданов. А за хората на женския пазар, така както е озаглавена тяхната изложба, открита вчера в столицата, ще ни разкрие повече и галериста Веселина Сариева, която в момента включваме на телефонната ни линия. Добре, дошла при нас. Радвам се, че сме заедно в този хубав празничен ден, който надявам се, че посрещаме с много настроение и разбира се с тази прекрасна инициатива, наречена Хорът на женския пазар. Колко различни са гласовете на този хор на женския пазар? Какво ще види публиката всъщност?
1: Благодаря много за интереса към нашата изложба и честит празник на всички. Искам само да кажа, че именно днешния ден, празника на София и деня на вяра, надежда, любов, по принцип е традиционното време, в което ние правим тази серия изложби Спирка София. Това е третата поредна изложба. Изложбата е посветена на мястото, в което се намира и самото пространство до София. И ние искаме да опознаем нашите съседи, средата, в която ние живеем и съществуваме, защото осъзнаваме, че също сме част от нейното развитие, модерност и промяна. Искаме да направим някакъв мост между бъдещето, настоящето и миналото. И Спирка София е една такава изложба, която ни показва къде се намираме във времето. И аз изключително много се радвам, че Борис и Георги приеха поканата преди повече от 2 години да направим тази изложба заедно и че вложиха толкова много усилия. Те реализираха една творба, която е около 25 минути и представлява аудиовизуална композиция от 50 кратки видеа, като предварително имаше предварително проучване на пазара, на хората, които го обитават. Те са разнообразни, предимно хора, които работят.

0: Въщо, трябва да кажем все пак, че наистина този проект е част от една ваша дълга поредица, наречена Спирка София, която вече няколко години изследва района около женския пазар. И може би тук е интересно да ни кажете кое е онова, което всъщност успява да промени социалната среда благодарение именно на вашата намеса с ДОТ София.
1: Единственото е промяната в хората и тяхното любопитство, емпатия, опознаване на другия. Мисля, че в момента, в който ние сме готови да опознаем другия без стереотип, без предубеждение или предварителна нагласа, тогава ние отваряме нови възможности, нови хоризонти пред самите себе си. И това е една така, как да кажа, ние работим не само с изкуство, но и с култура. И културата, според мен, е свързана с разширяване на този светоглед. Така че ако сме склонни да видим малко повече от този квартал и да го обитаваме, да прекарваме малко повече време в него, ще разберем повече за истинската тъкан на града, а не просто през нейните така общоприети символи. И мисля, че това да живеем тук и сега е една от най-големите ценности, които имаме, и предизвикателства, и ценности. И това искаме да покажем ние. Какъв е женски пазар в неговата многоликост, в неговата нехомогенност, в неговия облик. Но това е наше намерение, разбира се, така както го правят Борис и Георги. Никой не може да го направи, защото те са творците и те имат един много специфичен език, който работи с документалния материал, но все пак той винаги придава един поетичен завършек, който може би е свързан с някакво усещане за поетизиране на средата, в която ние живеем. Те може би ще разкажат повече. Работите са много-много пластови, така че да. Трябва да дойдете и да видите творбата, според мен, и да почувствате този път, който изминавате в стигайки до женски пазар, разхождайки се из него и в района около него и разглеждайки самото произведение, защото то произлиза от мястото и се представя в самото място.
0: Изложбата продължава до 10 октомври тази година и надявам се, че нашата публика ще има възможността да посети всичко това, както и арт-тура на 19 септември от 2 следобед. Благодаря на Веселина Сариева, галеристът на ДОТ София, която ни разкри повече за тази експозиция. Сега артистичният тандем Богданов и Мисирков са тук при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте.
0: Честит празник.
3: Честит ни празник.
2: Да, честит празник.
0: Честит празник на всички и на вас специално. Кажете ни, наистина, сред тези 50 видеопортрета на хора от пазара и квартала, това са продавачи, занаечи, мигранти, местни жители. Какво научихте за женския пазар, което не знаехте от тези хора, които вероятно едва ли биха били, така да се каже, отворени, за да разказват такива истории?
2: Че женският пазар е, може би, най-свободното място, в крайна сметка. Пазар е място, мечта, там в един хубав смисъл се е случила вавилонската кула и всички живеят заедно и се обичат. Това е нещо, което ние пък от своя страна сме опитали да сложим в галерия. Ние сякаш сме за всичко това, за което разказа и Веселина, сме взели една щипка от този пазар и сме я занесли в галерията и сме сложили там атмосферата, усещането и духа му. Защото е много трудно целият пазар да го събереш в една галерия. Ние сме го събрали през средствата на нашето произведение, тези 50 видеорамки, на които са сложени тези портрети, и доколкото ние не можем да си представим, че ще занесем и ще закараме 50 живи човека да ни разказват и да ни пеят там, си занесехме техните духове, техните образи да покажат и да пресъздадат усещането за тази свобода.
0: В проекта се срещат различни езици, акценти, диалекти, житейски истории, географии. Може ли един пазар да се окаже по-точен портрет на съвременна София от официалните ни представи за града?

0: по-скоро е портрет дори не на София, ами на цялата ни държава. И всъщност по някакъв начин, не помня с кого си говорихме наскоро, че може би пазара е това, което е била България преди 150 години, когато всеки образован човек е говорил български, гръцки, турски, персийски. И това е било естественото смешение на езиците. И затова и сега, докато се подготвяхме, всъщност, докато мислихме и се подготвяхме за интервютата, си направихме един кратък речник, такъв лексикон от 50 на думи. Домат, тезгях, миризма, буклук, пушек, аромат, които ги преведохме на цигански, на турски, на арабски, на фарси. И помолихме някои от героите да ги изчитат, така че в звуковата картина да имаме и такова многообразие на езици и гласове.
1: Женският пазар често е натоварен с различни представи и стереотипи. Искахте ли с тази ваша творба да промените начина, по който публиката гледа на това място, или по-скоро да го покажете такова, каквото сте го чули и видели?
2: То първо е въпрос с кои от стереотипите и защо да ги променяме. Те може да са стереотипи и може да са хубави. Пред себе си поставихме задача наистина да го разкажем и да оставим чувството за него, така че нашето произведение, ако ще да отиде в далечна държава, да може да те пренесе на това място. Не мисля, че нещо по-различно от това да му направим колективен портрет, такъв какъвто е в момента сме се опитвали да правим. Нищо фалшиво няма. Всеки един от хората е абсолютно истински и е застанал пред нас, разкривайки се абсолютно свободно, подарявайки ни част от себе си, от емоцията си, дали ще ни пее, дали ще се стигне до там да се разплаче, когато разказа, който ни разказва, е тъжен. Така че да може емоцията да бъде затворена в това произведение.
1: Когато превръщате реални хора и техните гласове в един художествен материал, къде е границата между документа и авторската интерпретация?
0: Ние абсолютно винаги тръгваме от реалния факт, документалния, и се опитваме да го заплетем в някаква конструкция, в така сложна спирала, която да го през нашите глави да го изведе до нещо по-голямо, не, може би не по-голямо, но на друго ниво, така че да всъщност в много малко сгъстено място и време да предадем много повече емоция, отколкото човек би изпитал просто седейки на пазара и зяпайки.
1: А промени ли се вашата собствена представа за женския пазар в процеса на работа?
2: Ще кажа и затова бих допълнил, че в крайна сметка границата никога не е рязка там, когато се занимаваме с документално и художествена намеса. В конкретни случаи всичко, което е събрано като документален материал, ние просто сме го поставили, да речем, във формата на едно хорово произведение. Има си въведение, начало, бърза, бавна част, има си финал на кода и цялото е красиво облечено в музика, написана от Калоян Димитров за това изпълнение. Така че ние всъщност не знаем дали ви каним на изложба или ви каним на концерт, но ви каним при всички случаи на преживяване, което обещаваме да е хубаво.
1: И що се отнася до промяната в представите за женския пазар, докато работихте?
2: То само в положителен смисъл, защото ти като работиш толкова дълго с един материал, с едни хора, грубо казвам, проектът е продължил 2 години, активната му част е 6 месеца, тя започна с един подробен ресърч, после активно снимане на 50 човека, но после има едни месеци, в които ти живееш с тези хора, сглобяваш всеки един от тях, монтираш, съставате си като семейство и в общи линии промяната е в посока на това, че ти ги заобичваш повече. Така че може би ми е още по-любимо място. Това при мен бих нарекал като промяна.
0: Иначе чисто като социологически факт отчетох това, че от последните ни занимания с пазара преди 5-6-7 години, сега се оказа, че са появили много хора, които се изхранват прехраната, не продавайки нещо на пазара или изработвайки, за най-чиствайки на пазара, а хора, които се прехранват, продавайки самия пазар на туриста. Че това са вече появява така прослойка хора, които наистина обгрижват туристите, дошли за един уикенд в София с евтин полет. с турчи из пазара, пиене на боза и баничка.
1: Тоест едни своеобразни гидове, така ли?
0: Да, буквално гидове.
1: Да, това е най-новата прослойка на женския пазар.
2: Тя експлоатира това, което е стандарта. Една от героините не го казва, но туриста, стремейки се да опознае града, първо цъфва на пазара. Отивайки на пазара, ти горе-долу разбираш къде си, в кой град си, на какво място. Ако искаш да познаеш града, отиди на пазар.
1: Стара максима, между другото, и абсолютно валидна, но все пак това ли беше най-голямата изненада за вас? Това откритие? Или имаше и други такива персонажи, които изведнъж са се появили на женския пазар?
2: Аз все пак да упорствам за свободата ни. Винаги, аз поне съм имал голямото притеснение, че човек много трудно ще застане пред камерата. А човек, който се осмелява да го направи, е свободен човек. Винаги очакваш човека да е пълен с комплекси, да има суета, която да повлияе. Но все пак хора, и то в работен режим. Някои от интервютата наистина са вземани на части между продажби на по 2 кг доматина. И този човек може да ти говори, може да си върши работата, може да ти сподели. Не знам, много по-красиви неща, в смисъл много по-разнообразни също съм намерил като за себе си. Нестандартен тип браснарница и фризьорски салон. Странен човек, който полуживее, полуработи, полуремонтира велосипеда, но всъщност в нашия случай изважда китара и свири. И в крайна сметка това се оказва част от основната мелодия за хоровата музика.
1: И в тази хорова музика присъстват ли прозаични теми, като цените, например?
2: Да, прозаична тема би могла да бъде наречена темата за клиента по-скоро, отколкото за цената. И, примерно, има дискусии, кога оставяш клиента да пипа домата или да пробва стоката, когато има култура за това.
0: Така, да, там научихме термина култура на избирането.
1: Аха. Добре, това е интересно. Култура на избирането. И трябва да имаме такава култура, очевидно.
2: И очевидно означава да не унищожиш продукцията, но да.
1: Ясно. И естествено да платиш цената, макар и повишила се напоследък, особено покрай ситуацията, в която се намираме. Добре, накрая, но не на последно място, когато човек влезе в залата и чуе вашия хор на женския пазар, какво бихте искали да отнесе със себе си? Един различен поглед към пазара, към хората в него или към самия град, в който живеем?
2: Първо, много се надявам да го получи пазара на куп някакси за 25 минути целия. Нещо, което иначе отнема време, защото като на летище, на гара ти чуваш откъслични звуци, чуваш някакви реплики, които разбираш, недоразбираш. Ако това ти се случва на пазара, ти трябва да го обхождаш много, много. Ние някакси сме се опитали да го концентрираме това нещо и в крайна сметка се надяваме преживяването да е не само супер рационално, но и да те извиси емоционално, защото музиката е прекрасна наистина и тя е базирана на гласове и на хора, които не са повечето от тях професионални певци, както може да си представите. С помощта на някакви технологии им е подпомогнато, но в крайна сметка смятаме, че и емоционално преживяване, т.е. наистина влизаш, сядаш или стоиш както избереш и си излизаш с каквото можеш ти да си откраднеш. Колкото ти отвориш, толкова ще поемеш.
0: Но си мечтаем е всеки да и си излезе на висока нота, в мажорен лад.
1: Добре, това е строго професионално, както се казва. Ще оставим финалното изречение и на Веселина Сариева, която все още е на телефонната линия, доколкото мога да забележа. Веселина, може би с финално изречение към нашата аудитория и към това послание за съжителството в града, което изразява хората на женския пазар. Да завършим. Може би този момент, или пък вие да го завършите, може би на вашето...
3: Съжителството в града?
1: Да.
3: Аз извинявам.
1: Да, Веселина.
3: Според мен е в момента, в който спрем да бъдем на телефоните си и се огледаме около себе си, ние съжителстваме в града и сме малко по-внимателни, малко по-емпатични, ако започнем да си даваме малко време да съзерцаваме и наблюдаваме. Това също е много важно. Знам, че е доста банално и просто, но ако може да си подарите поне половин час да посетите тази изложба, означава, че сте отделили време за нещо по-различно от практичното в живота си. И ние просто ви каним да опитате това.
1: И добавка от авторите?
0: Да, и важна практическа информация, понеже всъщност този разговор с Веселина Сергеева почна още преди 2 години и почнахме да си мислим за такъв колективен портрет още от тогава, но всичко това нямаше да се случи без подкрепата на Министерството на културата, които дадоха финансирането за тази идея.
1: Благодаря ви за това участие. Благодаря ви и на добър час на хората на Женския пазар, който ви представихме днес в ДОТ София в пространството до 10 октомври тази година. Артистичният тандем Борис Мисирков и Георги Богданов и галериста Веселина Сареева, гости в програмата ни днес на Връхденят на София. На добър час.
2: Благодаря.
3: Благодарим.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След тази песен на Ед Ширан в нашата програма очаквайте новините в 16 часа. А какво се промени за 25 години Jazz FM? За радиото в извън ефира и равносметката и очакванията за развитието на джаз сцената в България очакваме в студиото ни програмния директор на медията Светослав Николов. Jazz FM е част от BTV Radio Group. Накрая, но не на последно място, със спортните акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Останете с нас!
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Radio.
3: BTV Radio, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Здравейте! Това са новините по BTV Радио в 16. Аз съм Алекс Донев. До дни правителството ще обяви мерките за компенсация заради високите цени на горивата. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Те ще засягат както хората, така и бизнеса. Като целта им е да се помогне на хората с най-ниски доходи, но и на различни браншове, за да се избегне поскъпването на стоките в резултат на по-високите разходи за гориво. За сега управляващите не обмислят предложената от опозицията мярка за отстъпка в размер на 20 цента за литър от цената на горивата, заяви министърът. По думите й, голяма част от мерките са свързани с транспортния и земеделския сектор, като имат за цел да подпомогнат тези браншове да задържат цените. Опозицията в Народното събрание предложи мерките да са или отстъпка за всеки литър на колонката, или намаляване на ДДС, а от Възраждане поискаха да отпаднат санкциите за внос на горива от Русия. Правителството одобри линията на бедност за 2027 година. Тя ще бъде 443 евро. Това е с 53 евро или с 13% повече в сравнение с тази година. От следващата година държавата ще определя размера на месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, хората с увреждания, за отопление и подкрепата за отглеждане на деца при роднини или приемни семейства, както и социалната пенсия за старост, въз основа на новата сума. С пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите у нас, а новото строителство ще бъде дадено на концесия. Това заяви в ефира на тази сутрин по BTV регионалния министър Иван Шишков. Сред планираните участъци са автомагистрала Черно море от Румъния до Турция, Русе Маказа в частта след Бяла, както и тунелът под Петрохан. Решението дали да се въведе тол такси и за автомобили ще се вземе на по-късен етап. В момента леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните тол такса на база изминато разстояние, категорията и екологичният клас. За сега на преден план е довършването на започнатите строежи на пътища. А министър Шишков допълни, че до 3 години трябва да бъде завършен и околовръстният път на София. Подготовката за президентския вот и гарантирането на честността на изборите в фокуса на среща на Вътрешното министерство. МВР събра ръководния си състав на национално съвещание, където да бъдат посочени основните приоритети за работа пред главните и областните дирекции. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, поставиха приоритетите – гарантирането на честното и свободно провеждане на изборите. На съвещанието присъства премиерът Румен Радев, изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателят на ДАНС Пламен Тончев. От света. Наводнения в Североизточна Испания след рекордните дъждове през последните 24 часа. В Барселона улици се превърнаха в реки, а спешните екипи се опитват да освободят автомобили от непроходими участъци. В някои райони на Каталуния паднаха над 90 литра на квадратен метър. В резултат пътища останаха затворени, а влакове и полети отложени или отменени. Властите издирват жена, за която се смята, че е отнесена от придошлите води. Обратно у нас. Празничен 17 септември. Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Това е и денят на столицата ни, приела за свое името на Божията премъдрост. Празничната програма в столичната община започна с връчването на званията почетен гражданин. Сред наградените са победителят от Евровизия, Дарина Йотова Дара и певицата Мими Иванова. Посмъртно отличие бяха дадени на писателя Любен Дилов син, художника Иван Вукадинов и дългогодишния общински съветник Милка Христова. Отличен беше също и националният отбор по волейбол за мъже, както и за девойки до 19 години. Празникът продължава с концерти, театрални спектакли, изложби, образователни игри и ателиета за деца. А за финал тази вечер започва видеомапинг фестивала Lunar. Грандиозното събитие ще озари със светлинно изкуство Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Очакват се 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради. Честит празник на всички празнуващи! Времето. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. След обед в повечето райони ще е горещо с максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 27. Утре ни очакват много слънчеви часове с времени увеличения на облачността. Повишението на температурите ще продължи и максималните в повечето райони утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София ще е 28.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика. Най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
7: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени с стил.
8: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
10: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб всеки ден.
11: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Великият Сачмо, Луис Армстронг, What a Wonderful World. Какъв прекрасен свят. В BTV радио и в предаването за града, което продължава. И то на джаз вълна, защото 25 години Джаз FM, част от BTV Radio Group, отбелязваме днес. Четвърт век, в който джазът звучи не само в ефира, но и извън него. На сцената, в фестивалите, в срещите с музиканти и в образованието на нови публики. Как се промениха радиото и неговата аудитория през тези години, какво остава зад микрофона и как изглежда днес българската джаз сцена? За равносметката и за следващите 25 и повече години ще разговаряме с програмния директор на Jazz FM и любим глас от BTV Radio, Светослав Николов. Добре дошъл и честит празник.
1: Добре заварил, честити празници и деня на вярата, надеждата и любовта, на премъдростта Божия. Честит празник на София, честит празник, разбира се, и на Jazz FM, част от BTV Radio Group.
0: Ако погледнеш назад към началото, кое се оказа най-голямото предизвикателство пред едно радио, посветено на джаза, и кое се промени най-много от тогава насам?
1: Най-голямото предизвикателство беше да накараме хората да не се страхуват от тази музика, да я опознаят, да се опознаят чрез нея. Разбира се, джаза е музиката, която най-лесно се слуша. Както всички знаем, това е музиката, която не е необходимо да познаваш, за да я допуснеш до себе си. Защото тя е някакси музика, която идва от вселенската хармония, от едни космически трептения, ако мога така да направя аналогия, но това е автентична музика, която идва в крайна сметка от страданието, от болката. Това е първоначално един вик към Бога. Тя се превръща в музика на преодоляването, музика на общността, там когато и където хората много трудно са оцелявали, музиката ги е спасявала, музиката е била техния начин да говорят с Бога. И така, преминавайки от госпел през блуз, сол, фънк, музиката, джаза, вече като танцовалната музика на 30-те, 40-те години, в времената на най-големи кризи, когато всичко е изглеждало безнадежно, хората са празнували живота и са танцували, защото на нас нищо друго не ни остава. Така че музиката в исторически план, джаз музиката, винаги е била свързана с общността, с вярата, надеждата и любовта. Тя винаги е носила вярата, надеждата и любовта в себе си, винаги е сочила път към спасението, винаги е призовавала към преодоляване, винаги е казвала, че трудностите са пред нас, за да можем да преминем през тях и в този път, в този процес да израснем. Така че джаз носи всичко човешко в себе си, то е толкова дълбоко закодирано в мелодиите, в хармонията, в пулсацията на музиката, в онова съчетание на ритъм и мелодия, на музика, която е красива, която ти е приятно да я слушаш, същевременно пък с ритъма да се движиш напред и напред. И така, аз до утре мога да хваля джаза, така че нека да спра сега. Да, това беше голямото предизвикателство. Сега е друго голямото предизвикателство, когато все повече хора слушат джаз и джаз има на практика в цялата страна.
0: Така е, определено отбелязва се една истинска тенденция към разширяване и разнообразяване на публиката, свързана с джаз музиката и нейното любопитство към тази музика. И самото радио Jazz FM отдавна не е само това, което се случва в ефира. Фестивали, концерти, срещи с артисти, образователни инициативи. Кога осъзнахте, че Jazz FM може и трябва да бъде повече от едно обикновено радио?
1: Тъй като джаза е музиката на живота, ние трябва да сме там, където е живота. Да, голяма част от ефира е тук в нашето студио, но също така голяма част е по фестивални, концертни сцени в цялата страна, в работилници с млади таланти, в популяризиране на джаза сред различни публики, да изникваме на най-изненадващи места, от центровете на големите градове до малки плащчета и други разкошни, уютни кътчета от цялата страна, зелени дворове и така нататък. Сега е изключително важно, обграждайки хората с тази музика и те вече свикнали с джаза, даже търсещи джаза, да могат да използват джаза пълноценно. А това означава да се вслушат в неговия призив, да се обърнат към себе си, да бъдат в мир със себе си, да бъдат в хармония с околния свят. И ако видим нещо, което не ни харесва, нещо, което смятаме, че е несправедливо или нередно, то тогава осъзнато да действаме, за да донесем онази промяна към добро в света, която джазът носи в себе си.
0: И това са много такива инициативи, и децата в джаза, и да не ги изреждам всички.
1: Безброй.
0: Безброй са. Какво обаче остава невидимо за слушателя? Работата по селекцията, срещите с музиканти, подготовката на предавания. Какво всъщност стои зад един добре изграден радиоефир? И може би тук е моментът да кажем кои са останалите главни действащи лица в този ефир.
1: Да, нека аз да отговоря с шега за това какво става невидимо, когато някой ме срещне и каже: о, какъв хубав тен имаш. Но той е фестивален тен.
0: Да.
1: От сглобяване на сцени и разглобяване на сцени. От водене и от звучаване. От озвучаване, от къде ли не, от Банско, Велинград, Шумен, Синеморец, Хасково, Димитровград, Кърджали. Попътувахме доста, Шабла през тази година и навсякъде сътворявахме музика. И така, много са тези аспекти на нашата работа, които остават невидими до момента, в който цялата магия не се случи пред нас на сцената или не се случи вътре в нашите души, докато слушаме радиото. Неимоверно много труд, но ние не го възприемаме като работа, нито пък Jazz FM като работно място. Ние го възприемаме като кауза, като служба на обществото и изобщо на като принос към общата среда, която непрекъснато се опитваме да подобряваме, целият екип с другите водещи. Аз съм сутринта, Таня Иванова следобед, следобедни импровизации. Тя от самото начало на радиото, 2 месеца след старта му, се присъединява към екипа. Емил Войников, който е дори от още по-рано, от Classic FM.
0: Също част от BTV Radio.
1: Води, да, джаз предаване там и при създаването на Jazz FM вече се премества в другата радиостанция и в тези наши включвания от Пловдив на колегите Мирослава Кацарова с 2 предавания за латино джаз и за вокален джаз и Младен Димитров за клубен джаз. Иначе, споменавайки час, водя сутрешния блок, разбира се, и много други ангажименти, свързани с един проект за албумите от техните създатели, за създаване на емоционална връзка между артистите и публиката. Слушаме целият албум, говорим се за него песен по песен, пиеса по пиеса, вдъхновения, изразни средства и така неусетно света става по-голям и по-добър. Също така и едно предаване за музика на живо, джаз емоции, един много дълъг проект джаз истории, в който описахме историята на българския джаз с автентичните разкази на създателите на този жанр през десетилетията. Така че ежедневно посвещение не е работа, а начин на живот. То това нещо е и джаза от 7 сутринта до да сметна до 7 сутринта. Денонощно.
0: Както се казва, да, 24/7 и със сигурност посвещение в тази музика и в тази кауза, за която ти спомена. Много труд наистина се хвърля за това и надяваме се, че това ще бъде признато и от нашата публика, и от публиката на BTV Радио, която сигурно ще иска да нададе едно ухо на 104 МГц в София, но също така и в онлайн пространството и на Jazz FM BG и разбира се в мобилното приложение Radio Mate, където можете да откриете всички станции от семейството на BTV Radio Group, от което е и Jazz FM. Кажи ни на финала, какво би искал да се случи от тук нататък с радиото, с българската джаз сцена, какво би искал да чуе слушателят, например, след още 25 години?
1: След още 25 години да слуша призива на сърцето си, както казах и в самото начало, това е смисъла на нашето съществуване. И също така да се срещаме на все повече места в цялата страна, млади дарования, утвърдени артисти, да въвличаме хората в творчество. Това е всъщност най-важната ни задача, да обърнем погледа на хората към това, че човек е творческо създание, че да творим е нашата естествена природа и това, че не сме въвлечени в даден творчески акт, означава да се възпрепятстваме сами в своя път на развитието, което е широко отворен пред нас. Хайде да поговорим за една много, много, много мила и любима на нашите сърца
0: дама, която е гранд дама на българската джаз сцена.
1: Прекрасно.
0: Великата прекрасна. Мими Николова, която създаде песен «Расте, но не старее», една песен, която ще чуем след малко в нашето предаване и която със сигурност ще има една музикална премиера точно сега в ефира на BTV Радио. Какво е усещането ти за тази песен, за самата Мими Николова и за това, което тя смята за джаз?
1: Мими Николова е олицетворение на предаността към мисията, която имаш на този свят. Тя е записала над 300 песни и сега, когато вече ги пее много по-активно, отколкото през последните 3 десетилетия, повече от всякога, ние миналата седмица се върнахме от Синеморец, отиваме другата седмица в Шумен, ще пее със симфонията Шумен, връщаме се тук и 2 часа, буквално след като се върнем, тя ще бъде едно от имената на уличния фестивал на улица Пиротска, дано да не издавам тайна. Така че Мими Николова служи вярно на музиката, защото тя се обрекла на нея, тя се посветила на музиката. Мими Николова, освен че е първоносител на първа награда от Златния Орфей, т.е. в нейно изпълнение песента Калиакра получава това отличие 65-та година песни за българското Черноморие. Тя също така е носител на Златна лира, носител е и на Златен век от Министерство на културата, Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Златно перо от Кантус Фирмус и Галерия Макта, наградата и кар на Съюза на българските съюза на артистите в България и също така е почетен гражданин на София. Затова толкова и отива да пее за своята любима София.
0: И да чуем какво мисли за София, расте, но не старее. Сега.
2: София е любим ми град и не го давам за никой град по света. Свикнала тук съм, родена, израснала и много съм щастлива, че съм родена в София. Много, много се радвам.
0: Кратко и ясно от легендата Мими Николова.
1: Мими обича София. Наистина това е един град, който е в нейното сърце и толкова много хора я обичат, непрестанно я спират по улиците, а тя се удивлява и казва, няма друг такъв град ни да по света като София. А тя обиколила немалко държави по целия свят. И така, това е любовта. Любовта прави чудеса.
0: Чудеса и за Jazz FM, 25 години, част от BTV Radio Group. Благодаря за това участие. Благодаря, желая ти на добър час и още поне 25 години минимум
1: като
0: в ефир.
1: Като за начало.
0: Програмният директор на Jazz FM и любим глас от BTV Radio, Светослав Николов, гост в програмата ни днес. Навръх рождения ден на Jazz FM, четвърт век в радиоефира на София и страната, а пък най-вече на този прекрасен ден на София. Ден на вярата, надеждата и любовта. Сега расте, но не старее. Музикална премиера на тази творба, написана от Иван Беловски, с негов текст и композиция, както и продуцентска работа, аранжиментът на Валери Костов, изпълнението на самата Мими Николова.

0: Расте, но не старе. Мими Николова, една страхотна песен, посветена на София, написана от Иван Беловски и с аранжимента на Валери Костов. В ефира на BTV Радио и предаването За града, което продължава.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
0: Важна информация за всички столичани. През днешния ден до 22 часа и 30 минути има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства заради футболната среща, която ще се проведе днес на Националния стадион Васил Левски. Ограничението е на двата паркинга на моста пред стадиона, 49 паркоместа на улица Гурко в участъка от булевард Васил Левски до булевард Евлогий Христо Георгиеви, 87 паркоместа, както и на местата за паркиране по булевард Евлогий Георгиев в участъка от булевард Драган Цанков до улица Генерал Гурко, 32 паркоместа. И още нещо важно за снимачен процес, който тече в сърцето на София до 20 часа и 30 минути днес и утре. Има забрана за престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на снимачната техника и извън местата в режим служебен абонамент на площад Княз Александър I, 30 паркоместа в източната част, които са разположени. Не забравяйте, че днес заради светлинното шоу Лунар, както и през следващите дни до 20 септември ще има ограничение на движението от 20 до 23 часа заради провеждането на фестивала на светлините Лунар. Имайте предвид, че от 20 часа до полунощ ще има въвеждане на ограничение за движението в района на площад Независимост, включително по части от булевард Цар Освободител и булевард Дондуков. И да не забравим, че започна Европейската седмица на мобилността. В тази връзка ни предстои уикенд без автомобили на 19 и 20 септември. Подробности очаквайте и в утрешното ни издание. А сега, на вниманието на всички онези от вас, които са зад волана, приятно и безаварийно пътуване!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко!

0: Какво е празничното настроение в спортните среди? Ще ни каже Калоян Кюркчиев от BTV, който е тук при нас с акцентите. Добре дошъл.
1: Здравейте и да кажем честит празник на София. Един много красив град, който продължава да расте и да хубавее, освен всичко друго.
0: Така е и разбира се, още веднъж на всички честит празник на вярата, надеждата и любовта. Сега дали вяра, надежда или любов, не знам какво точно има в сюжета, който следва да разкрием за почитателите на Левски, особено след като в началото на седмицата бе показан проекта за най-модерния стадион на Балканите. Сега Левски стартира участието си в Лига Европа пред 20 000 фенове на националния стадион. Тази вечер сините се изправят срещу Залцбург в опит да запишат паметно начало в основната фаза на турнира.
1: Между другото, точно това е интересният момент, че може би днешния празник е най-добре описващ ситуацията в последните 3-4 години в Левски. Имаха я вярата, имаха я надеждата, че нещата ще се подобрят. Имаше и тази фенска любов, която доведе до невероятни резултати. Та Левски вече е в основната фаза на Лига Европа. Еуфорията със сигурност е огромна. Повече от 20 000 зрители ще подкрепят сините по трибуните. Със сигурност отбора на Залцбург, каквото и да си говорим, е много сериозно име, с изключително сериозен европейски опит, но самия факт, че Левски е там. Левски е сред най-силните отбори във втория по сила европейски клубен турнир. Е една стъпка, която може да помогне на сините да се превърнат в един абсолютно ежегоден участник в основната фаза. Дори да на Лига на конференциите да бъде, пак би било успех. Иначе, може би, описанието на ситуацията и всички емоции, които имат сините, направи Хулио Веласкес в интервю пред BTV. Той каза: феновете са на ниво Шампионска лига, а ние сме още бебета с памперси в отбора. Така че наистина разликата е огромна. Синя България е изключително обединена. Феновете са на ниво Шампионска лига, да не кажа елиминации на Шампионска лига. Но от своя страна отбора се опитва да ги догони. Сега е много ключов момент за сините. Първо, защото след загубата срещу АЕК имаше леко разклащане, което се усети. По-сериозното разклащане беше, когато допуснаха 4 попадения за Суперкупата на България срещу ЦСКА. И следващия удар беше това, което стана във Враца. Левски не успя да отбележи попадение на Ботев и направи първата си грешна стъпка в първенството. Сега, малко преди да има пауза за националните отбори, сините могат да направят един своеобразен рестарт, който би бил много полезен. Всичко различно от поражение, без да представяме Залцбург като невероятен град, но всичко различно от поражение може да бъде считано за добър успех за Левски, повишаване на европейския коефициент, допълнително европейски средства и разбира се надежда Левски, защо не пък да стигне до елиминациите на Лига Европа.
0: Има абсолютен потенциал, още повече, че Олимпик Марсилия бяха доста стресирани от факта, че Левски в Лига Европа и бяха на път да се откажат от участие в лигата.
1: Така е.
0: Така е. Да продължим с най-хубавото, добрите новини около волейболните ни лъвове. България отново иска европейското по волейбол. Това пък е друго нещо важно, което трябва да кажем, но България мечтае след фантастичното представяне на националния ни отбор по

0: Action, онлайн на Войо, изправяме се срещу Германия. Съперник, който сме побеждавали неколкократно на българска земя, не е чак толкова респектиращ. Отбор, който можем да победим. Естествено, поляците веднага потърсиха начин да, ну, така да принизят българския успех, който и тях ги постресна, и тях ги подразни със сигурност. Започнаха да се вглъбяват върху определен жест на Александър Николов, който дори не беше насочен. Той беше с гръб към полските фенове, с гръб към съдята, с гръб към полските волейболисти. Това, което той искаше да изрази, беше, че нашия отбор е кръвожаден и нашия отбор иска да печели. Нищо общо с това да напада да, или по някакъв начин да критикува своите опоненти или да ги провокира. В крайна сметка ще имат шанс, надявам се, поляците за един сладък реванш. Надявам се само, че ще го имат шанса. Не, че ще се получи, защото ако Полша победи, както се очертава отбора на Латвия, който с цялото ми уважение ще дойде, ще види София и ще си тръгне в събота, в ден вторник на 22 септември, един страхотен български празник, България срещу Полша се очертава като един критичен, митичен, невероятен четвъртфинал, който отново ще бъде на изключително високо ниво. Двубоят евентуално също ще бъде побит в екшън, но нека първо, както казаше Христо Стоичков с една своя реплика, свързана с германците, нека точно така да приключи всичко с едно зрелищно дрън в полза на България.
1: Много хубаво прокрадна твоята прогноза за мачовете от тук нататък и стискаме палци на мъжкия национален отбор по волейбол и от волейбола към тениса, защото България срещу Дания в спор за място в световната група 1 на Купа Дейвис. Каква е програмата на сблъсъците, която ще можем да гледаме в каналите на BTV Media Group?
0: Факта, че Холгер Руне, който се завръща след 11 месеца пауза заради контузия, ще бъде у дома в Хилериот в Дания. И Григор Димитров за България ще се появи след 11 годишна пауза, показва, че този двубой ще бъде истински свиреп между, бих казал, основно Григор Димитров и Холгер Руне, но по мое скромно мнение това, което ще определи победителя, ще бъде матча на двойки, където пък ние имаме тенисист вече в топ 100. Илиан Радулов, можем да му пожелаем успех. Що се отнася до програмата, утре в 17 часа българско време Григор Димитров все си мисля, че ще поведе България с 1-0 успеха срещу Елмер Мьолер, който се намира на 174-то място в световната ранглиста. Не разполага с опита на Григор Димитров и не мисля, че има особен шанс да направи каквото и да е. След това обаче вече тежестта ще бъде изцяло върху младият Илиан Радулов, който ще се изправи срещу любимеца на домакините Холгер Руне. А в събота шоуто е пълно: Александър Донски, Пьотър Нестеров срещу Август Холмгрен и Карл Емил Овербек. След това са мачовете на сингъл. Със сигурност, поне за мен в ден събота, когато има шанс и се надявам, че ще се стигне до двубой между първите ракети, Григор Димитров и Холгер Руне, ще бъде едно шоу, което наистина, признавам си, си заслужава. Всички мачове, както в ден петък, т.е. утре, така и в събота, ще може да бъдат гледани каналите на BTV Media Group. В събота ранният двубой дори ще бъде от 12 по BTV. След това продължаваме по BTV Action. Стараем се наистина да представим възможно най-голямо спортно съдържание. Въобще петък и събота ще има Купа Дейвис България, Дания с участието на Григор Димитров. Ще има волейбол България, Германия. Ще бъде интересно.
1: И понеже започнахме с футбол, предлагам и да завършим по този начин. Треньор с опит в Италия е спряган за нов наставник на Лудогорец. Кой е той?
0: Става въпрос за Джузепе Якини. Въпреки че Лудогорец, трябва да признаем, че в последните години изключително умело прикрива своите трансфери и на практика те се разбират в момента, в който Лудогорец официално ги обяви. Няма информация от медиите, няма начин по който да бъде разгадана на тяхната трансферна политика, но сега дали италианският журналист Джанлука Ди Марцио, който е изключително известен на Бутуша, е близък до Джузепе Якини, дали по някакъв си свой собствен италиански път е успял да стигне до тази информация, но това изглежда, че е варианта. Иначе Лудогорец няколко пъти вече обяви, че включително вече и официално, че Томас Райс не е начело на клуба, продължава в Трабзонспор. Много интересно е, че на практика българският шампион за близо 2 месеца, дори малко повече, успя да събере изключително сериозна трансферна сума за своя треньор. Ето че Лудогорец успява да печели и от трансфери на треньори, нещо, което признавам си, не съм вярвал, че ще мога да го кажа, но е факт.
1: Колко е 1 милион?
0: Повече от 1 милион евро е от информацията, с която на много места се спекулира, и Лудогорец се похвалиха така, без да влизат в конкретни детайли, че сериозна сума получават. 2 месеца някой да ти е треньор с така визитката на Томас Райс и след това да видиш, че той ще е треньор на Мохамед Салах и да получиш 1 милион евро, мисля, че това е абсолютно показателно за доброто решение на ръководно ниво.
1: Да, ма да не забравяме, че скоро на Райс му предстои нов сблъсък с българския клуб.
0: Точно така.

0: сега. Ще му бъде интересно.
1: Ще бъде интересно и за него. Интересно ще бъде и дали този треньор, който между другото е бил начело и на Ивайло Чочев, може отново да му бъде треньор, дали Джузепе Якини за първи път ще излезе извън Италия и ще рискува да бъде начело на Удогорец. Доста удобна ситуация за него, мога да кажа, за, що се отнася до Орлите, защото първо Удогорец не играе в купата на лигата, второ не играе евротурнири, изцяло насочен е върху първенството, където Левски вече сбърка и разликата е само две точки, а всички знаем, че когато Удогорец играе само в първенството с играчите, които има с четиримата футболисти от световно първенство, които пристигнаха и вече са част от Орлите, става страшно за другите.
0: Страшно и интересно. Това ни
1: страшно и интересно.
0: Така е в спортните акценти с Калоян Кюркчиев от BTV. Благодаря ти.

0: DTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

края сме на днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, тон режисьора Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17, а след това и с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване, важното казано на глас. До кога ще скачат цените на горивата? Очаквайте разговор с депутата от Демократична България Мартин Димитров. И още, десетки българи са опарени с екскурзии. Как да защитим правата си, ще попитаме Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете Facebook страницата на BTV Радио и новата ни страница в Instagram. Бъдете и утре в 14 с предаването за града. Много вяра, надежда, любов и мъдрост ви пожелаваме от целият ни екип.

0: Хората с ниски доходи да бъдат подпомогнати заради растящите цени на горивата, обмислят управляващи. Кабинетът одобри новата линия на бедност за до година. Нови правила за децата в интернет предлага Еврокомисията. Без социални мрежи до 13 години. Почитаме Света София и дъщерите и Вяра, Надежда и Любов, а столицата отбелязва своя празник. Здравейте с новините в 5 след обед, аз съм Лиляна Боянова. До дни кабинетът ще обяви мерките за компенсация заради високите цени на горивата. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова. Мерките ще засягат хората и бизнеса, като целта им е да се помогне както на тези с най-ниски доходи, така и на различни браншове, за да се избегне поскъпване на стоките в резултат на по-високите разходи за гориво. За сега управляващите не обмислят предложената от опозицията мярка за отстъпка в размер на 20 цента за литър от цената на горивата, заяви още министър Ефремова.
1: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, са в изпълнение. Имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
0: Отстъпка за всеки литър на колонката или намаляване на ДДС, това поиска опозицията в Народното събрание. И днес партиите настояха за спешни мерки за овладяване на цените. Репортаж на Десислава Ризова.
2: Опозиционните сили и днес атакуват управляващите с обвинението, че реакцията на властта за кризата с горивата е закъсняла.
3: Естествено, има много начини и през акциз, и през ДДС. Но министъра на финансите седи, доволно потрива ръце е господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява.
2: Идея номер едно, подкрепена от Продължаваме промяната и Демократична България. Отстъпка за всеки шофьор директно на колонката.
4: Това, което направихме през 2022 година, е да дадем 25 стотинки отстъпка на бензиноколонката за ефтините горива, не премиумните, бензин, дизел, газ и метан.
2: Идея номер 2. Без санкции към Русия и намаляване на ДДС.
5: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол. Частичното и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
6: Няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора по принцип за намаляване на ДДС. ДДС не трябва да се пипа.
2: ДПС запазиха мълчание по темата, а за БТВ от мнозинството от Прогресивна България заявяват, че изчакват мерките да бъдат предложени от кабинета, а те да ги облекат в законодателна форма. За БТВ новините, Десислава Ризова.
0: Кабинетът одобри линията на бедност за 2027 година. От до година тя ще бъде 443 евро, което е с 53 евро или 13% повече в сравнение с тази година. Въз основа на новата сума до година държавата ще определя размера на месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, но и тези за хората с увреждания за отопление и подкрепата за отглеждане на деца при роднини или приемни семейства, както и социалната пенсия за старост. Организацията на изборите и опазването на политическите права на гражданите в фокуса на националното съвещание на МВР преди изборите за държавен глава. На него присъства и премиерът Румен Радев, който направи коментари за външния вид на полицаите. Антуан Златков разказва.
7: Погледите са вперени в нас. Така вътрешният министър Иван Демерджиев определи очакванията за честни избори.
8: 35 години се правят опити демократичният вод на българските граждани да бъде изкривен.
7: Министрът увери, че МВР е готово да се противопостави срещу купения и манипулиран вод. Задействана е организация с Централната избирателна комисия, прокуратурата и службите. Полицията има свободата и подкрепата на правителството, увери премиерът Румен Радев.
9: МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя е партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички.
7: За безкомпромисност към дилерите на гласове се обяви и прокуратурата.
10: Показател за ефективността на нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тия преписки, тяхното съдържание.
7: На националното съвещание премиерът обърна и специално внимание на униформените на терен, защото според Радев полицията на улицата е отражение на държавността.
9: Може и да изляза малко повече от стандарта на тази среща, но аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, като физика, като опрятност полицаи. Имаме наистина прекрасни млади хора, и интелигентни, и прекрасно изглеждащи. Имаме хора, които, за съжаление, се вижда директно, че те не могат да пробягат и 10 метра.
7: Заради туристите у нас премиера допълни и че очаква полицаите по улиците в по-големите градове да знаят и английски. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Криминална новина и днес 61 годишни мъж и жена са открити мъртви в жилището им в столичния квартал Бояна. На този етап се знае, че жената е заболекар. Нейна приятелка, която имала час за преглед, подала сигнала до полицията, че няма връзка с нея. При пристигане на адреса униформените установили, че жилището е заключено отвътре и се наложило да извикат ключар. Телата са намерени вътре и двете с прободни рани от нож.
11: Това, което знаем първоначално, че ги приемат за нормално семейство и дори случилото се е изненада за тях. Няма признаци от външна намеса. Категорично нямаме постъпвали данни за домашно насилие в семейството.
0: Без профили в социалните мрежи за деца под 13 годишна възраст, това е ключови елемент в представения днес нов европейски закон, наречен Акт за децата. За периода между 13 и 15 години Брюксел предлага подрастващите да имат така наречените мини-профили, създадени от родителите и използвани под тяхно наблюдение в продължение на само един час дневно. На онлайн платформите се забранява да използват пристрастяващи функции, системи за препоръчване на съдържание и безкрайно скролване. Те също така ще трябва да използват инструменти за удостоверяване на възрастта на потребителите. Предстои предложенията да бъдат обсъдени от Евросъвета и Европарламента.
12: Години наред платформите се опитваха да избегнат нормативните правила. Променяме това. Вместо властите да доказват вредите в последствие, големите платформи ще трябва предварително да предоставят детайлни планове за безопасност на децата. Това поставя родителите на шофьорското място.
0: И още от света, Конгресът на Съединените щати одобри нови санкции и мита срещу Русия. Очаква се подписването им от президента Тръмп. Мерките са срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу руския сенчест флот. Текстовете дават правомощия на президента да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел да не купуват руски петрол и газ. И тази нощ Русия продължи интензивните удари по Украйна. В Киев бяха ранени 18 души, сред които и две деца. Освен жилищни сгради и училища са поразени складове и бензиностанция в украинската столица, както и енергийни обекти в градовете Суми и Одеса. У нас Комисията за защита на потребителите с нов председател. Постът заема бивши омбудсман и депутат от БСП Майя Манолова. Тя ще довърши мандата на досегашния председател Андрей Колячев, от който остават 3 години. Самият Колячев ще продължи да бъде част от КЗП. След репортаж на BTV за строителството върху защитени дюни край Аркутино, Регионалното министерство започва проверка по случая. Министър Иван Шишков заяви, че ще бъдат изискани всички документи от Община Приморско и ще бъде сезирана дирекция Национален строителен контрол. По думите му, първоначалната информация сочи, че сградата е представена като преустройство на стар ресторант, но на място изглежда като изцяло ново строителство.
13: Много неща са извършени извън закона. Ще ви кажа много простичко. Няма подробен устройствен план. Цялото това строителство се води, включително, че преустройство от един ресторант в жилищна сграда. Моето лично убеждение е, че с ресторанта е съборен и изградена чисто нова сграда. Чисто нова сграда, без подробен устройствен план и басейн с статут на преместваем обект.
0: Регионалният министър заяви, че проверката трябва да установи кой е разрешил строителството и дали изграденото на място отговаря на одобрените от община Приморско документи. На запитване на BTV от общината заявиха, че ще направят нова проверка, тъй като издаденото разрешително през 2025 година е за преустройство на заведение за обществено хранене в жилищна сграда, но без да се променят външните размери на сградата. Фирмата едноличен собственик на капитал Аркутино ЕАД не беше открита за коментар. На 17 септември Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Това и денят на столицата приела за свое името на Божията премъдрост. Габриела Кремечийска с обобщение за тържествата днес.
14: За вярата, надеждата, любовта и мъдростта десетки вярващи се събраха в храм Света София. Негово светейшество патриарх Даниил възглави службата.
15: Здраве, любов, мир на всички хора.
14: В деня на София столичната община отличи най-изявените в спорта и културата. Званието почетен гражданин получи и певицата Дара, която донесе победата на Евровизия.
16: Получих страхотната чест да стана почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам и живея в него 10 години. Надявам се да продължава да блести.
17: Как бихте описали София с една?
18: Красива. Хора и улици, град като град, тръгваме някъде после
17: напред. Би трябвало да бъде, нали, да си пожелаем напред.
14: Кметът на града пожела София да расте и да не губи своя характер.
19: Каквото и да си говорим, един град, това са хората, това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
20: Здравейте, гвардейци!
14: Церемонията продължи с празничен водосвет на площада пред храм паметник Александър Невски.
21: Избрал за себе си името на София, премъдростта Божия.
22: Искам да възпитавам в детето си любовта към родния ни град, най-вече особено на такъв хубав християнски празник.
14: Пред погледите на десетки граждани се издигна и знамето на София. За BTV новините, Габриела Кермечийска.
0: И още за празника най-големия международен конкурс за видеомапинг в света ще се проведе като част от Лунар светлините на София. Грандиозното светлино шоу ще озари Ларгото в столицата от днес до 20 септември. Ще има 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери. А BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало от преди 5 години. Бляскаво начало на новия сезон с утвърдени емблеми и нови изненади постави BTV Media Group.
23: Ти си в центъра.
24: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана с класическите, но и нови правила посреща Стани Богат с любимия Ники Кънчев.
25: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде.
24: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата. Освен утвърдените 120 минути лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя и BTV Светът на екран ще изгрее и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2 дуелът в събота.
25: Два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза популярни теми.
24: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
26: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят. Да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
23: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
0: Сега акцентите в предаването Лице в лице, което започва след минути в ефира на BTV, ще ни ги представи Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
27: Здравей, Лили! Ще ми гостува президента Илияна Йотова. Разговор за новите реалности в Европа и света, за вътрешните напрежения, за социалните проекции на икономическите кризи.
0: Благодаря ти, очакваме те. Цялата картина от деня в емисията в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден. Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
7: През септември попитай: Хей, Лили, как да освежа дома си? И вземи избрани продукти за есенно почистване с до 45% отстъпка. Намери всичко за дома с брандове като Ariel, Sano Maxima, The Pink Stuff, Bingo, Domestos, Frosh, Persil, Tesori d'Oriente, Bright, Astonish, Airwick и Rivana. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
8: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
9: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

Здравейте! Тази нощ небето на страната ще бъде ясно, а вятърът предимно слаб. Утре, септември, ни подарява още един слънчев и топъл ден. Сутринта на места в източна България и котловините очакваме краткотрайни мъгли и ниска облачност. После много слънчеви часове и максимални температури между 24 и 31 градуса. В столицата около 27, 28 градуса в Пловдив и 26 във Варна. След обед предстоят временни увеличения на облачността, но няма да вали. Вятърът в повечето области от страната ще е слаб до умерен. Според прогнозата за космическото време, обстановката вече се успокоява и утре няма да има смущения в земната магнитосфера. През следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е под 20%. След сутрешната намалена видимост по нашето Черноморие предимно слънчево време. Там максималните температури ще бъдат между 24 и 26 градуса. Морската вода вече около 23-24 градуса. И утре най-прохладно ще е в планините. Изгледите са за слънчево време, а след обед увеличение на облачността, но без валежи. Вятърът е слаб до умерен. Максимални температури на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. В събота слънчево и топло време. След обед на планините в Западна България за кратко ще превали дъжд. В неделя повече следобедни валежи с грамотевици над западните области. Към началото на следващата седмица предстои усилване на вятъра, който ще донесе по-студен въздух. Тогава ще има по-значителни дъждове с грамотевици над Западна България и централните райони на Северна. Във вторник предимно облачно и по-хладно време с валежи над повече области от страната. Тогава пригответе чадарите. А сега останете с Лице в лице и Цветанка Ризова. По BTV.

0: Здравейте, честит празник! Гледате Лице в лице. Днес мой гост е президента Илияна Йотова. Здравейте, госпожо Йотова.
1: Добър вечер на вас и на зрителите на BTV.
0: Ще започна с речта на Урсула фон дер Лайен, обаче в една особена част, която тя каза следното. Европа никога не е била по-силна от сега. За мнозина това звучеше несериозно и несъстоятелно. На вас как ви звучи?
1: Може би, защото все пак изваждаме от контекста думите й. Има една прословута реплика на Чарлз Дикенс по отношение на Френската революция, който казва, това беше най-хубавото време и това беше най-лошото време. Нека всеки да тълкува както иска, но аз харесах вчерашната й реч определено. Разбира се, имаше и много големи пропуски, за които ще спомена според мен след малко.
0: Кажете.
1: Харесах и защото за първи път в центъра на тази реч стоеше суверенитетът на Европа в много направления. И по отношение най-вече на сигурността на Европа, по отношение на най-големите предизвикателства, свързани с социални мрежи, с изкуствен интелект, с голямата зависимост на Европа от Китай и с критичните материали, които се получават оттам, и с съответните полезни изкопаеми, които също са необходими на Европа. А говорим за зависимости от порядъка на 90%, 70%. В това отношение речта ми хареса. Тя беше искрена. Да, разбира се, имаше едно предложение, което, признавам си, мен лично много ме изненада, защото за първи път чух, че ще има нов съвет по сигурност, в който, освен страните членки, се предлага да участват и Канада, и Норвегия, и Украйна, и Великобритания. Добре, че бях в Страсбург на заседанието, в което говореше госпожа фон дер Лайен. Успях да разменя няколко думи, буквално, и гледни точки с мои колеги.
0: Какво ви смути в това?
1: Смути ме, защото за първи път без мандат, без консултации с всички държави в Европейския съюз се прави това предложение. Зададох си въпроса по кой член точно от Лисабонския договор, тъй като там, освен Европейския съюз и регламентирания начин, по който той функционира, извън 27-те имаме само Европейско икономическо пространство, в което влизат още три държави. Но може би тази идея ще се развие от тук нататък повече в детайли, освен това как ще бъде финансиран този съвет, как се предвижда участието на Канада, защото има държави в Европейския съюз, които все още дори не са ратифицирали търговското споразумение с Канада, така наречената СЕТА. И освен това, кой ще го ръководи? Това за мен е централен въпрос, след като ние имаме европейски институции, три на брой, имаме върховен представител за външна политика. Как точно ще бъде управлението на този съвет? Но все пак това е крачка напред и ако то наистина е свързано с стратегическата автономия на Европейския съюз, с това тя да бъде по-независима, по-стабилна и да върне лидерските си позиции в света, аз лично бих подкрепила такава идея.
0: Всъщност вас ви смущава начина, по който бе оповестено и озвучено това предложение, а не това, че в него ще участват Канада и Украйна.
1: Не ме притесняват. Даже аз чух днес от председателката на Европейския парламент, че може би ще бъде направено предложение и към други страни извън Европейския съюз. Смятам, че всичко това е още в самото начало. Понякога дявола е в детайлите. Трябва да видим за какво става дума.
0: Помните с обща европейска армия.
1: Точно така.
0: Какви ли неща не сме чували?
1: От последните 20 години имахме най-различни варианти за отбраната на Европейския съюз. Ако си спомняте, дори имаше три варианта. Най-лекият вариант беше сегашната координация. Имаше идеи за общо производство на оръжие, за да се стигне дори до идеята за общо опазване на границите и за общи полицейски части. Но до този момент ние нищо не сме видяли. И тук се постави още един много важен въпрос. Как ще се финансира тази дейност и какво ще бъде участието на отделните държави членки? И тъй като споменах и за някои други пропуски в тази реч, аз очаквах, че една немалка част от нея ще бъде посветена и на следващия бюджет на Европейския съюз от 28 до 34 година, в който много страни имат много основания да бъдат против на този етап, тъй като той сменя изцяло философията на финансиране на държавите членки. Има нови три стълба, в които имаме така наречените национални и регионални програми. в които вместо досегашния начин, по който сме работили, финансирани фондове, има разпределение на средства от рибарство до сигурност. Разбира се, има и така наречения втори стълб, конкурентоспособност, който според мен България може да спечели много, ако си подготвим проектите, ако си създадем съответната среда на лобиране. Но и това, което вчера чух и което няма как да не се гордее като българка, държавата ни беше спомената в изключително положителен контекст. Това е голям геоикономически пробив на България.
0: Имате предвид проекта за свързаност между Централна Азия до Западна Европа?
1: Не само. Това е Централна Азия и Каспийския регион и пътищата вече към останалата част на Европа. Идеята е, амбицията е да се мобилизират около 12 милиарда евро и самия факт, че председателката на Европейската комисия спомена българския министър-председател и срещата, която ще бъде на върха в пролета на следващата година, означава за нас много. Всъщност, това е силният глас на България в Европейския съюз, за което ние вече мечтаем 20 години от реалното ни членство.
0: Вие казахте за тази нова система за сигурност, да я нарека. Да. Не се знае как ще се финансира. Знае ли се този проект как ще се финансира? Вие споменахте число, но въпросът е как ще бъде съотношението между отделните страни, които ще участват, кой ще го финансира?
1: Аз предполагам, че това ще бъде, съм убедена, че това ще бъде част от срещата на върха, която ще бъде тук в София, но като цяло тези 12 милиарда ще бъдат генерирани както от европейски средства, така и от частни инвестиции, така и от национални бюджети. Важното е, че това е първото признание на България за наистина изключителната и роля, която ще играе от тук нататък за стабилността на целия Европейски съюз. В крайна сметка това не е някакво имагинерно понятие. Стабилност означава за всеки един от нас, защото и в момента всички признават в какво изключително тежко състояние са държавите членки. Без изключение. Говорим и за непрекъснато покачващи се цени на горива, включително и днес. Говорим за конфликти, говорим за индустрия, която се срива почти всяка седмица, говорим за инфлация, говорим за цени на потребителски стоки и това е проблем, който тук не подбира тези процеси, малки или големи държави. Другото нещо, което ми направи впечатление в речта и което също бих искала да изразя, това е повече съсредоточаване върху това как ще работи от тук нататък Европейския съюз, част от комисията, парламента, съвета, защото знаете, че има не един и два гласа в Европа, затова от единодушие да се премине към квалифицирано мнозинство при гласуването на определени, особено...
0: Вие какво мислите по тази тема? Освен темата Македония, за която за нас е много важно.
1: Да,
0: но какво мислите лично?
1: Той има и други проблеми, например бъдещи въпроси, които се отнасят до външнополитически действия от страна на Европейския съюз, е твърде рисковано на моменти да се решават с квалифицирано мнозинство.
0: Разбрах,
1: Не говорим това, което и вие споменахте, процеса на разширяване е болна тема.
0: Болна тема и за нас това е много важно, предполагам, да остане така, както е положението. Но пак заговорихме за Македония. Вие вчера поставихте пред много институции европейски темата за Ива Михайлова, българката, която ни пускат да се лекува най-общо казано у нас. Какво очаквате от Европа? Та Македония не е член на Европейския съюз. Той да е член, трудно може да някой да накара.
1: Нека да не смесваме тук нещата. Първо аз искам да благодаря във вашето студио и да кажем и на нашите зрители, че тук буквално е мобилизирана цялата българска държава и всички институции, включително и журналисти, включително и гражданския сектор.
0: И за сега безуспешно.
1: Минахме една доста дълга пътека, за да стигна аз в Съвета на Европа, където Република Северна Македония членува. Тя е член на Съвета на Европа, нали? Това е по-голямата конструкция, там са 46 държави и поставих въпроса на възможно най-високото ниво, т.е. пред генералния секретар Ален Берсе. Разказах казуса и помолих за помощ. Няма нищо лошо в това, в една такава безизходица, просто да се обърнеш към най-високата инстанция.
0: Обещали?
1: Но нека да бъдем честни, има и български депутати в момента, госпожа Деница Сачева, ще цитирам госпожа Надежда Йорданова, които пък са се обърнали и към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа, за да им за същата молба работата на нашето външно министерство и нека да припомним и това, че аз написах Като президент на президент, но и като жена на жена, едно дълго писмо, описвайки целия случай, цялата хронограма на президентката на Република Северна Македония, госпожа Силяновска, преди 2 месеца, и? Официално изведено писмо по дипломатически канал, до този момент нямам отговор с нито една дума, което ме накара и да предприема и тези мерки.
0: Не, много неприятно.
1: Трябва да спасим...
0: Да е някакъв отговор, е редно да има.
1: Ние не спорим с институциите в Република Северна Македония, там има съдебно дело. Единственото ни желание е едно момиче на 23 години да не остане тежък инвалид до края на живота си. Бяхме съгласни и това. Имахме разговори с водещи наши специалисти, неврохирурзи, с професор Габровски, с други лекари, да изпратим консилиум при техните лекари, защото има лекарско заключение, да, от тяхна страна, че не може да бъде лекувана в Република Северна Македония. Така или иначе, те не разрешиха и това.
0: И сега да се върнем за това, че макар и съвсем официално да не е започнала предизборната кампания, усеща се, че сме в предизборна кампания за президент. Смятате ли, че беше грешка помилването, което направихте на онзи наркобарон, наречен още Петришки Ескобар? Грешка ли беше?
1: Това са определения, които са популярни. 2022 година, когато аз съм издала този указ, пред мен не са стояли тези определения. И мога да гарантирам и пред вас, и пред нашите зрители, че всички документи по случая сме изискали, обърнали сме се към съответните комисии, както е по закон, най-вече към министъра на правосъдието. Тя е определила тази комисия, след това има лекарско заключение и нашето решение изцяло лежи върху това.
0: Добре, но не ви ли притесняваш? Вие знаете ли каква е историята на хората, които помилвате? Знаете ли, че той е бил наркопласьор, че той извършвал такава дейност, която е изключително опасна за обществото ни? Сега сме в тази въртележка на страхове.
1: Единственото нещо, което сме знаели, официалните документи, с които сме разполагали от съда и с неговата присъда от, мисля, 1999 година.
0: Тоест, вие не знаехте кого помилвате ли?
1: Не, аз определено този човек до 23-та година, т.е. една година близо по-късно, не знаех нищо за него, какъв е той, защо така се нарича. Ние гледаме имена.
0: А знаехте ли за какво лежи в затвора?
1: Той не лежеше в затвора. Той 20 години не беше влязъл в затвора. Да. 20.
0: Добре, но за какво осъден тогава? Нека да попитам. Знаехте ли, че за наркоразпространение осъден?
1: Да, знам за присъда в Гърция. Да, но пак казвам, нашия акт не отменя присъди. Нито реабилитира. Нито казва дали е виновен или не е виновен, ние не сме съд. Единственото ни решение е било само и изключително върху лекарско заключение.
0: Да, то присъдата не е отменена, но той е на свобода и продължава да извършва своите наркодилърски дейности.
1: 3 години по-късно няма как да знае. Има и други случаи, в които съда ги пуска, или пък отменя присъди, или пък ги пуска условно. Те знаят ли от съда, примерно, какво ще стане на другия ден?
0: Така е, но хората си казват и следното. Сигурно в затвора има твърде много болни хора. Можем ли всички, които са в затвора и са в много тежко състояние, да ги помилим?
1: Всеки един случай се гледа по-отделно. Такова заключение общо не може да бъде правено. Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее, защото лекарското заключение би трябвало той да не може да се движи изобщо. Едва ли щях да взема това решение?
0: А смятате ли, че трябва да има някаква промяна в законите, които водят до крайна сметка, до помилване на някакви лица? Някакви по-подробни информации да получавате, някакви по-широки консултации? Защото каквото и да кажете сега, нали, знаете как звучи президента, вице-президента тогава Йотова, е помилвала наркобарон, който освен това се разхожда
1: около. Да, видях и каква кампания ми беше направена по този въпрос, но пак казвам, ние закона тогава не сме го нарушили за сантиметър. Поискали сме възможно всички експертизи. Смятате ли, че някой може така с лека ръка да вземе това решение, ако не се основава на документите, които е получил? Това е пълен абсурд.
0: Понеже излязоха информации, че и други хора, свързани с наркотрафика, сте помилвали.
1: Всеки един случай е сам по-отделно. А това, че са излезли такива информации, няма как да излезе нещо, което официално е написано на сайта на президентската институция.
0: Добре, някой е прочел внимателно сайта и припомня, че има и други
1: нарко... Този сайт трябва да се чете 9 години, защото аз за 9 години ние сме помилвали 28 човека сам. с най-различни причини. Разбирате, че за мен беше и много голяма, как да кажа, голямо предизвикателство и тежко решение за помилването на Иванчева, защото такива думи чух по своя адрес след помилването. Така е за всеки човек, но пак казвам, ние сме там, за да носим своята отговорност, но тази отговорност лежи върху закон и заключения. Питахте ме преди малко дали нещо може да се промени. Тази особена дейност, която е вменена от Конституцията на президентската институция, почти не е разписана в законите, ако гледаме от страна на това дали и как се правят тези експертизи.
0: Даже го наричаме процедура.
1: Всичко е процедура. Mm-hmm. Да, разбира се, че би могло да се работи в тази посока, но аз си дадох труда да прегледам как стои този въпрос от другите държави членки. Нашия закон не предполага публикуването в Държавен вестник на указа, независимо, че тук и във вашето студио се спекулира по този въпрос, но това не е вярно. Но пък има други държави членки, които само казват, че има такъв указ, без никакви подробности, дори без описание на случаите, изключено е да се публикуват лекарски данни.
0: Тоест, казвате, ако сега някой поиска данни за лицата, които сте помилвали, няма как да стигне до информация. Защото закона го забранява лични данни и историите им да не бъдат публиковани.
1: Всичко, което могат да получат като информация по закон, ще го получат. По закон.
0: По закон. Добре. Приемате ли обаче през конференцията на прокуратурата, МВР и вещи лица, свързана с трагедията в Петрохан, като отговор на ваши поддръжници, които искат, така да се каже, вас ви атакуват заради помилването на наркобарона, а пък тази пресконференция трябва да удари вашите опоненти или вашия основен опонент до сега?
1: Какво ме питате, че прокуратурата работи за моята кампания?
0: Това се чудя, може би някои ваши приятели.
1: Кои?
0: Не знам. В прокуратурата? Питам, как го приемате това?
1: Вижте, това не е сериозно за един толкова тежък казус да бъде вплетен в предизборна кампания.
0: Ами, така се случи, така се получи.
1: Драмата и раната от всичко това, което се е случило в Петрохан и около Петрохан, е много по-тежка и не може да има еднаква цена с каквито и да било избори, за каквото и да било. Това е наистина е удар, но не е удар срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество. Колко години, колко институции са си затваряли очите за това, което става там. Как става така, че едно българско училище е регистрирано и никой не си прави най-малкия въпрос, не си

0: Най-доброто лекарство тук не е противоборството, използването за предизборни кампании, макар че учудвам се защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях, те да не би да имат гузна съвест. Или може би защото изтекоха определени данни за начина по който се е финансирала цялата тази империя. Но въпреки това, нека да направим всичко възможно заедно да стигнем до истината, до всяка една подробност. Защото не съм сигурна, че само този казус около Петро Хан е единственото нещо в един паралелен свят, в който ние говорим за проблеми с всекидневието на всеки един от нас, а някъде там използва деца.
1: И не знаем в колко общности, за съжаление, се случва
0: и не знаем в колко
1: това,
0: общности.
1: Трагедията не е придобила такъв размер и обем, но това е наистина...
0: А това не знаем, госпожо Ризова.
1: Да.
0: Това ще каже следствието, когато стигнат до края и да видим как така се издават документи за национална агенция. Как така едни хора се припознават, че дори могат да охраняват Витоша. Или това са въпроси, на които всички трябва да отговорим, но последното
1: не
0: нещо...
1: институциите, госпожо, аз няма как да знам защо, когато някой купува оръжие, нали има вътрешна сигурност в МВР, нали има ДАНС, нали има други институции, които трябва да забележат, че някой е купил.
0: Аз мисля, че това, мисля, че това предстои всеки един момент.
1: Не е късно. Тогава някой не си ли задал въпрос?
0: Няма как с лека ръка да не изчакаме.
1: Трябва...
0: Всички доказателства, за да не се превръща отново в само един голям балон и шум. И след това затваряме казуса и, както цинично се казва, битие си е бит. Трябва да стигнем до края, трябва да стигнем до истината, да видим, сигурно има много, много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим. Но последното нещо, уверявам ви и вас, и нашите зрители, е... Желанието ми това нещо да се използва за предизборна кампания. Това за мен и като жена е такава трагедия, която просто ума ми не може да поеме.
1: И сега, вчера Велева напусна вашия инициативен комитет заради това, че в нейната медия беше публикувана една експертиза с имена на момиченцето, което и вече се развяват и името, и бащата, и така. Въпросът ми е друг. Първо, това е дали тя е напуснала или вие сте я помолили, за мен няма никакво значение.
0: За нас този въпрос е приключил.
1: За вас е приключил този въпрос. Въпросът ми е обаче друг. Това изтичане на информация с имена, с егенета, с дати към медии, преди да е приключило едно разследване, не превръща ли и без това правораздаването ни, което е с много ниско доверие, в нещо, което трябва много да ни смущават? Начина, по който се работи, флашки, експертизи и подобни неща към определени медии изтичат безконтролно.
0: Много мекичко се изразихте, смущава.
1: Ами опитвам се да съм
0: Това е
1: умерен.
0: Абсолютно недопустимо. Информацията много ясно трябва да бъде подадена от своя подател. Трябва да знаем кой е този подател,
1: кой,
0: за, да
1: имаме, какво е дал?
0: За да имаме доверие и за да можем да сме наясно, че това, което е написано, е точно така. А публикуването на лични данни, особено с имена, особено на малолетни, това няма как да бъде нормално. И за това и госпожа Велева трябваше да напусне нашия инициативен комитет. Но хайде да си припомним и назад във времето, макар и не толкова драстично. При много случаи се прави точно това. Изтича нещо в медиите,
1: това е защото нещо, някой не иска да го...
0: Точно така, защото някой не иска да го обяви публично.
1: Име.
0: Много се надявам, че с всичко това, което ще се прави в следващите месеци и с смяната на Висшия съдебен съвет, това да бъде едно от задължителните правила и задължителните критерии, по които да се избират тези хора. Както и техния ангажимент, че по всякакъв начин ще се противопоставят на подобни действия.
1: Сега вие казахте преди време, че ще браните кирилицата. Кой я застрашава кирилицата?
0: Ами, направи ли ви впечатление, че аз още от 21-а година, може би не ви е направил впечатление, не сме имали разговор с вас тук в това студио, започнах да правя едни форуми за кирилицата. Те се правят през една година.
1: Mm-hmm.
0: Точно защото смятам, че ние сме в дълг на историята си, на самочувствието за това, че сме българи и на нашата идентичност. Заплахите към нашата азбука са много и от различни посоки.
1: Например?
0: Включително и от това, че

0: разпространение на социални мрежи, имейли и така нататък, кирилица почти не се употребява. Това е най-обективният критерий в случая за това мое решение. На второ място, в международен план, България се измества като държава, която е създала кирилицата, създала цялата тази култура и създала цяла една славянска цивилизация.
1: Той Путин даже каза, че македонците са измислили грубо.
0: Ето, виждате ли, самата вие даже давате този пример, но не е само той. На последните конгреси по славистика в света България почти не се споменава. Там е Република Северна Македония, там е Сърбия, там е Киевска Рус. Да, това е влиянието върху тези държави на българската държава. На следващо място няма как да не ме тревожи факта, че ние губим лекторат след лекторат във водещи европейски университети, не само европейски, световни, и се заместват от лекторати по македонски език, лекторати по македонска култура, например, дори в същите катедри, където са били лекторатите по български език. Този нихилизъм към нашата история и към нашето влияние и към нашия принос и роля в световната цивилизация няма как да се примиря, да бъде изтрит. Още повече, аз наистина зная гласовете в България, които казват, че по-добре е света да си го работи на латиница. Ето, виждате, в съвременните технологии всичко е в една посока, всичко можем да направим в един стил. И едва ли не страните, които пишем на кирилица, се изолираме сами.
1: Да разбирам ли, че това не е упрек към някого у нас, който предлага да бъде похитена кирилицата, а вие защитавате кирилицата в международен план? Така можем ли да го обобщим?
0: В обобщението ви има две неща. Преди малко направихте едното, а ще преценя дали в кампанията да не цитирам имена.
1: Тоест имате предвид и българи?
0: Да, и българи.
1: Сега не искате ли да ги кажа?
0: Не, няма да ги кажа.
1: А защо?
0: Ще ги кажа, когато реша.
1: Какво ви спира?
0: Спираме това, че ще си поговоря първо с тях. Аз така смятам, че трябва да се развият отношенията в България. Впрочем, ако говорим за политически аспект на всичко това, как тръгна една президентска кампания, много хора ми се обадиха, писаха, дори такива, които казаха: бяхме решили да не гласуваме за теб, но след всичко това, което се случва, ще те подкрепим, за което аз искрено им благодаря. Но много хора ми казаха: очевидно, в България има много сили, които не са заинтересовани институциите да работят заедно. Да има онзи необходим санитарен минимум на сътрудничество, да върви България в една посока. За 5 години ние сме направили 7 избора. Някой очевидно има интерес от това. Непрекъснато да има това саботиране. Президентска институция, Министерски съвет, изпълнителна власт, Народно събрание. Мисля и искам да го заявя съвсем категорично, че сега сме на път да определяме посока, да намерим начин за диалог и за съгласие. Това беше и моето основно послание в речта ми, когато се учредяваше инициативния комитет. И независимо от това, че искат да смачкат една жена, защото и това има като причина за атаката. Мислите към мен? То се казва в прав текст, какво значи да мисля?
1: Заради това, че сте жена?
0: Вижте интервютата, пак ще говорим, няма да правя сега разбор на всеки. Но това някакси за България, за 21 век.
1: А не защото изповядвате определени възгледи или имате определени политически...
0: Разбира се, че
1: това
0: всичко това е в един куп. И за това, че съм жена, и за това, че мога да мисля по-самостоятелно, и за това, че смятам начина, по който трябва да се реши конфликта в Украина, различен от този, който моите опоненти смятат, и те това няма да ми го простят. Много са нещата, но аз бих оставила тази тема на анализатори.
1: Добре, аз тогава казахте конфликта в Украина. Говорите непрекъснато за мир, мир, мир. Добре,
0: да.
1: Мислите ли, че има разумен човек, който не иска мир? Въпросът е...
0: Мисля.
1: Не, тези хора трябва да бъдат от някои по-добри специалисти прегледани.
0: Много ви благодаря за това определение. Не смеех да го кажа, нали, защото
1: абсолютно
0: аз съм президент на страната,
1: да.
0: Не мога да давам такива квалификации. Но смятам, че преговори чрез мир трябва да бъдат постигнати.
1: Но вижте, и днес Американския конгрес, републиканците, Путин, който така се опитваше да спре войната, заедно с част от демократите в конгреса, за пореден път наказаха Москва с санкции. Ами, Тръмп, първо, извинете,
0: нека,
1: да.
0: Първо нека лапсус. Да видим каква ще бъде неговата реакция, защото се чака и неговия подпис. Нали?
1: Но да, но вие видяхте решение... какво е единство между републиканци
0: така,
1: и демократи.
0: Това е решение на Съединените Американски щати, но ето аз след няколко дни ще замина да, и ще произнеса реч в Общото събрание на ОНЕ и ще кажа какво според мен означава мир. И тъй като всеки, който говори по тази тема, е добре от някакъв конкретен случай да даде за пример и да го сложи в основата на изказването си, аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, до преди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа. И едновременно с това ние вече имаме много големи проблеми. Като започнете от заплахите, последния дрон, който падна, е на 40 км от плажовете, до нарушеното корабоплаване, до това, че застрахователните агенции вече не искат да застраховат кораби, които пътуват в Черно море. Може да се окаже така, че един ден да няма кой да пристигне на нашите пристанища за определени доставки, до екологичната катастрофа, защото Черно море е езеро, то е затворено. Вече има няколко потънали съда. Каква ще бъде реакцията на самото море след няколко години?
1: Това е много страховито, което казвате.
0: До да, туризма. Защото вие ме питате какво ще
1: ваши опоненти казват, вие гледате сякаш на изток. Защото отказвате да кажете кой е агресора във войната между Русия и Украина?
0: Защото вече няма никакъв смисъл от тези определения.
1: А как да няма?
0: Война е. Война е. И това трябва
1: да има
0: да
1: виновен
0: бъде...
1: и жертва. Има инициатор, има агресор и жертва.
0: В една война вече има две страни. Инвазията, която започна Русия преди 22-а година, скоро ще стане след някой друг месец, 5 години, с официални данни, статистика, около 2 милиона жертви. Млади хора. Представете ли си това нещо как на следващите поколения?
1: Това е огромно.
0: Но това, което мога да кажа с сигурност и впрочем, ще се върна само с едно изречение в началото на нашия разговор. Госпожо Ризова, аз не чух госпожа фон дер Лайен извън форматите, които са утвърдени в Европейския съюз, да говори за коалиция на желаещи и за някакви други формати, което впрочем е още едно доказателство, че е добре да изпълняваме общите си ангажименти там, където ни е мястото. А що се отнася до това война, агресия, инвазия, ние имаме по-голямата задача в момента да я спрем. На всяка цена да я спрем. Не само заради бойните действия.
1: Как?
0: Аз ви казвам как. Само чрез преговори. А в преговорите до този момент...
1: Кой с кого ще до този се момент събере? Европа ли свърши?
0: Това е моята разлика с моите опоненти, че аз съм на мнение и смятам, Европа трябва да бъде част от тези преговори. Става въпрос за война в центъра на Европа. Не можем да оставим само на другите страни, те да решават вместо нас. Това означава и предложение на Европейския съюз, как да изглежда това мирно споразумение.
1: Териториални отстъпки
0: извън грешките
1: Украина,
0: на Минск 1 и 2. Извън провала на нормандския дипломатически формат. Може би с не лоша основа на Истанбулското комюнике от 22-а година, което така и не можа да стане споразумение. Но всички тези неща трябва да бъдат анализирани, отчетени и почти 5 години по-късно Европа да има своя вариант. Някой
1: Путин
0: казва, не може да има
1: дипломатически...
0: Не иска да
1: спре тази война. Той казва, ние няма да напуснем нито една територия. Значи ли, че цената на мира трябва да бъде Украина да даде всички завладени територии? Това вариант ли е?
0: Това е въпрос на преговори. Това е въпрос на преговори. Впрочем, нека да ви напомня и на вас и на нашите зрители, че част, една от основните части на опита в Истанбул за мир беше и това, за да се даде един преходен период, в който да се уточнят и териториалните претенции. Защо да не заложим на това?
1: Боже мой, ако има мир, няма нищо по-добро. Но последен въпрос, господин.
0: Аз мисля, че това е наша задача. Аз имам син, аз имам и внук. Аз не искам да им завещавам война. И докато
1: съвсем
0: мога,
1: на финал.
0: Войници в Украина няма да отидат.
1: Съвсем на финала, защо искате да станете президент?
0: За да продължа това, което съм работила досега и защото смятам, че още много мога да дам на хората на тази държава. По принцип, България е нашата родина. Много хора казват, това е страната, това е държавата. Не, България е моята родина и нашата родина. А в основата на занятието политика и политик е да правиш добро. Аз искам да правя добро с всички.
1: Благодаря за разговора. А Лице в лице продължава след много кратките реклами.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. 100 корици, 100 истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
5: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
5: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
5: Една пратка.
10: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
5: Един живот.
11: Go, go, go!
5: Alan Ritchson.
12: I want to get out of this car.
13: No, we can't get out of the car right now.
14: I want to get out of the car.
5: Owen Wilson.
15: Well, you said you wanted to get out.
5: Куриерът в кината от BTV Studios.

0: Канада каза да на предложението да стане асоцииран член на Европейския съюз. Това стана ясно от речта днес на канадския премиер Марк Карни пред европейските депутати, които бурно го аплодираха. Какво обаче може да означава термина асоцииран член на страна отвъд океана? И какво партньорство всъщност можем да очакваме? Включваме сега кореспондентът ни за европейските институции Десислава Минчева. Деси.
1: Цвети със сигурност последните два дни ще се помнят дълго в Европейския парламент. Не само заради абсолютно безпрецедентното предложение на Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия към Канада, да стане първият асоцииран член към Европейския съюз. И тя го направи на всичкото отгоре в годишната си реч пред европейските депутати. По-голяма тежест от това не можеше да има. Не само и защото отговорът не закъсня днес и лично канадският премиер Марк Карни каза, че Канада приветства този съюз. Ще се помнят тези два дни заради днешната реч на Марк Карни и такива речи чуваме рядко, за съжаление, дори от трибуните на най-престижните европейски институции. Марк Карни демонстрира изключително финно познаване на европейските истории и култура и на историческите детайли, общата история на Европа и Канада и по време на Първата и по време на Втората световна война. Както каза той, истории на хора и на ценности, които са общи, нищо, че са от двете страни на океана. Още преди канадският отговор, няколко часа преди това, миналата нощ, американският президент Тръмп заяви, че ако този съюз му изглежда неприятелски, той ще наложи нови, много по-сериозни и по-високи търговски тарифи. И днес Марк Карни му отговори и каза, не, това е положителен съюз. И при това го направи от трибуната на Европейския парламент. Цвети, на твоят въпрос, какво може да означава асоцииран член на Европейския съюз? Със сигурност Канада не може да стане 28-та държава членка, просто защото не е в Европа. А и едва ли биха реагирали радушно държави, които от години чакат присъединяване към Европейския съюз. Дали този съюз ще прилича на отношенията на Европа с Норвегия, например, която има достъп до общия пазар, или на отношенията на Европа с Швейцария? Сигурно тепърва ще разберем и ще бъде формулирано. Но последните два дни, и с това завършвам, показаха, че дори да не стане 28-ма държава членка на Европейския съюз, това е невъзможно, но Канада показа, че желая да е много по-близо до Европа, отколкото да е какъвто и да било член или някакъв вид 51-ви щат на Съединените американски щати.
0: Благодаря, Деси. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. До дни кабинетът ще обяви мерките за компенсация заради високите цени на горивата. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова. Мерките ще засягат хората и бизнеса, като целта им е да се помогне както на тези с най-ниски доходи, така и на различни браншове, за да се избегне поскъпване на стоките в резултат на по-високите разходи за гориво. За сега управляващите не обмислят предложената от опозицията мярка за отстъпка в размер на 20 цента за литър от цената на горивата, заяви Ефремова. Междувременно отстъпка за всеки литър на колонката или намаляване на ДДС поиска опозицията в Народното събрание. И днес партиите настояха за спешни мерки за овладяване на цените. Опозиционните сили и днес атакуват управляващите с обвинението, че реакцията на властта за кризата с горивата е закъсняла. Идея номер едно, подкрепена от ПП и ДБ, отстъпка за всеки шофьор директно на колонката. Идея номер две, без санкции към Русия и намаляване на ДДС. За BTV от мнозинството от Прогресивна България заявяват, че изчакват мерките да бъдат предложени от кабинета, а те да ги облекат в законодателна форма. Кабинетът одобри линията на бедност за 2027 година. Тя ще бъде 443 евро, което е с 53 евро или 13% повече в сравнение с тази година. Въз основа на новата сума до година държавата ще определя размера на месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, но и тези за хората с увреждания, за отопление и подкрепата за отглеждане на деца, при роднини или приемни семейства, както и социалната пенсия за старост. Криминална новина и днес. 61-годишен мъж и жена са открити мъртви в жилището им в столичния квартал Бояна. На този етап се знае, че жената е заболекар. Нейна приятелка, която имала час за преглед, подала сигнала до полицията, че няма връзка с нея. При пристигане на адреса униформените установили, че жилището е заключено отвътре и се е наложило да извикат ключар. И двете тела са с прободни рани от нож. Софийската градска прокуратура проверява финансирането на дейности и паричните операции на неправителствената организация, стопанисваща хижа Петрохан. Събират се доказателства за движението и произхода на средствата, както и за придобито с тях имущество, като например различни моторни превозни средства. Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. Изпратено искане за съдействие от американските власти. От света, Конгресът на Съединените щати одобри нови санкции и мита срещу Русия. Очаква се подписването им от президента Тръмп. Мерките са срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу руския Санчест флот. Текстовете дават правомощия на президента да налага строги мита на Китай, Индия и други държави с цел да не купуват руски петрол и газ. Междувременно и тази нощ Русия продължи интензивните удари по Украина. В Киев бяха ранени 18 души, сред които и две деца. Освен жилищни сгради и училище, са поразени складове и бензиностанция в украинската столица, както и енергийни обекти в градовете Суми и Одеса. Без профили в социалните мрежи за деца под 13 годишна възраст. Това е ключовият елемент в представения днес нов европейски закон, наречен Акт за децата. За периода между 13 и 15 години Брюксел предлага подрастващите да имат така наречените мини профили, създадени от родителите и използвани под тяхно наблюдение в продължение на само един час дневно. На онлайн платформите се забранява да използват пристрастяващи функции, системи за препоръчване на съдържание и безкрайно скролване. Те също така ще трябва да използват инструменти за удостоверяване на възрастта на потребителите. Предстои предложенията да бъдат обсъдени от Евросъвета и Европарламента. Времето. Утре ни очакват много слънчеви часове с временни увеличения на облачността. Повишението на температурите ще продължи и максималните в повечето райони утре ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 28.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
8: 100 корици. Стотици истории. Една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
9: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
7: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
13: Здравейте, започва авторското предаване на BTV Radio. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. До кога ще скачат цените на горивата? Очаквайте разговор с депутата от Демократична България Мартин Димитров. И още десетки българи са опарени с екскурзии. Как да защитим правата си, ще питаме Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Останете с нас, започваме само след броени минути.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: До кога ще скачат цените на горивата? По темата ще говорим сега с депутата от Демократична България Мартин Димитров. Добър вечер!
1: Здравейте!
0: Здравейте! Цените на горивата се повишиха. Дизелът вече достигна средна цена от 1,90 евро за литър. Според вас какво трябва да направи държавата още сега?
1: Проблемът е, че има комбинация от фактори, които вдигат цените. На първо място, заради бюджетния дефицит и огромния финансиране, което трябва да се вземе под формата на кредити, това означава наливането на пари в икономиката, засилване на търсенето и това само по себе си вдига инфлацията. Това се комбинира и с двете войни, които се водят в момента, и ситуацията с петрола, откъдето има директно покачване на цената на петрола само. Тоест има два фактора, които вдигат инфлацията едновременно, което се отразява крайно негативно и изкривява цените, като ги покачва. Това, което трябва да направи правителството, трябва да има концепция първо за ограничаване на инфлацията, като мерки, които да бъдат да се насърчи дистанционната работа, като се даде пример с администрацията, да се вземат мерки в посока обществения транспорт и междуградския транспорт да станат по-атрактивни и по-изгодни. Включително възможността от директна компенсация на бензиностанциите, което също трябва да се предвиди. Като тук трябва да се разсъждава по въпроса дали тази компенсация да е насочена към всички граждани или към уязвимите групи. Но мерки трябва да има. Защото, както каза, комбинацията от тези два фактора вдига не само цените на горивата, вдига въобще цените.
0: Правителството заявява, че подготвя пакет от мерки за най-уязвимите граждани, както и за публичния и училищния транспорт. Достатъчно ли е това или са необходими по-мащабни компенсации?
1: Правителството първо трябва да положи много големи усилия. Инфлацията, която само създава с сериозния бюджет и дефицит, който ви описах. Да, това е ситуация, която започва от предишното редовно правителство на ГЕРБ и ново начало, но за съжаление сегашните управляващи продължиха тази тенденция. Тоест, първо трябва да спреш да създаваш инфлация през този въпрос. Големия дефицит, както каза, взимането на дългове, които трябва да след това се наливат в икономика, това засилва търсенето и вдига цените. Тоест, те, ако са загрижени за инфлацията, първото, което трябва да направите, е да ограничат бюджетния дефицит. Тоест, да ограничат собственото си производство на инфлация.
0: А вие каква мярка бихте подкрепили? Помощ за определени групи хора или директна компенсация на цената на всеки литър гориво?
1: Сега, знаете, че през седмицата оповестихме идеи на Демократична България, като директно казахме, че в тази ситуация, предвид допълнителните приходи, които взима държавата, може да се приемат мерки, както когато управлявахме в коалиция няколко партии, да има директна компенсация на литър от цената на горивото, което да бъде за сметка на повечето приходи от ДДС. Но според мен това трябва да се разглежда само като един елемент от повече мерки, които да приеме правителството. Както казах, трябва да се мисли в посока насърчаване на обществения транспорт, междуградския транспорт, още мерки за по-ниска консумация също са важни да бъдат предприяти за спестяване на горива.
0: Не съществува ли обаче риск една универсална компенсация да подпомогне и хора, които реално нямат нужда от държавна помощ?
1: Ние отворихме тази тема и дебата, именно за да се преценят възможностите, но целта ни беше да подтикнем и да започнем и този разговор, който водиме с вас вече в тази посока, да започне дебат за конкретните възможности. Напълно наясно сме, Какви са възможните мерки и какво може да се случи? Въпросът е, че тази пасивност, която до вчера наблюдавахме, беше обезпокоителна и затова успяхме да предизвикаме началото на дебат в тази посока.
0: Има и друг въпрос. Доколко поскъпването на горивата се дължи на международната ситуация и доколко има проблеми по веригата от доставката на петрола до бензиностанциите? Трябва ли да има проверка на цените и пазара?
1: Аз днеска публикувах в социалните мрежи много интересен пример, че цената на петрола 22 април и сега е малко над 100 долара за барел. Само че сега цените на литър бензин и литър дизел са значително по-високи, като за дизела разликата е около 20%. Което показва, че освен международните фактори има и вътрешни. И тук е вече работа на регулаторните органи да бъдат по-активни и на управляващите също, тъй като, както стана ясно, при еднакви цени на петрола 22 година и сега, цените са значително по-високи на бензина и на дизел.
0: Какво ще се случи, ако цените продължат да растат през следващите седмици? Трябва ли правителството да има предварително разписан механизъм за реакция?
1: Според нас да. Трябва да има. Защото проблема с инфлацията, че тя ако бъде прехвърлена към останалите цени, започва един много неприятен процес, който много трудно може да бъде спрян и затова е важно държавата и превантивно и предварително да има идея и да има концепция какво прави. Познавайки сегашното управление на прогресивна България от други области, съжаление, те не са подготвени. Не бяха подготвени да приемат бюджет, затова бюджетът им е много лош. Те не са подготвени да предприемат мерки по отношение на горивата, затова много ни притеснява какво могат да направят.
0: Да преминем и към темата за бюджета. Финансовият министър заяви, че правителството ще направи всичко възможно бюджет 2027 да бъде с дефицит до 3% вместо заложените 3,8%. Реалистична ли е тази цел?
1: То изпуснаха питомото и вече гонят дивото, защото дефицита за 26-та година е 5,7% и както ви обясних вече, това директно произвежда нарастване на цените, директно произвежда инфлация. И чак сега се усетиха управляващите какво са направили. Те продължиха курса на предишното управление на ГЕРБ ново начало. И чак сега се усетиха и с известно вайкане започна разговор. Хайде тук да опитаме да го правим за бюджета за до година. За до година целта вече трябва да е още по-амбициозна. Даже 3% вече не е достатъчно амбициозна цел. До година целта за дефицит трябва да бъде дефицит до 2%, защото виждате, че международната обстановка се влушава. Не знаем двете войни колко ще продължат. В една такава ситуация да продължаваш да имаш толкова голям бюджетен дефицит, т.е. да харчиш много повече това, което произвеждаш, е крайно неразумно. И ние ще продължим с всички средства да натискаме за силно ограничаване на дефицита, което може да стане в жълто със себе от мерки, включително затягане на кранчетата, през които изтича значителни суми.
0: Но как може да бъде свален дефицитът с почти 1% пункт, чрез повече приходи, по-малко разходи или комбинация от двете?
1: Комбинация от двете. Има сфери, в които, като например здравеопазването, в които контролът трябва значително да бъде подобрен. Друга такава сфера са въобще обществените поръчки и разходите, които там се правят. Пътното строителство. Това са огромни сфери, в които се потъват страшно много пари и при по-сериозна финансова дисциплина могат да бъдат спестени значителни средства. Знаете, многото наши предложения. Чак сега всички болници ще правят търгове, когато ползват ресурс от здравната каса за за покупка пилно на лекарства. Това толкова много време отне, докато се случи, но сега как се случва. Ей, тия неща трябва много по-бързо да се въвеждат.
0: Възможно ли едновременно да се намали дефицитът и да се финансират по-високи социални разходи, заплати и политики за подкрепа на доходите?
1: Да, и ще ви кажа защо. Защото дефицитът спира развитието. И големият дебат в България трябва да бъде как ние от тези сегашни проценти на растеж между 2 и 3 на икономиката, реален растеж на икономиката, да преминем към по-висок растеж. Защото като расте по-бързо една икономика, с подобно темп нарастват и заплатите в частния сектор. Това трябва да бъде основен дебат. И за това трябват мерки, които не са лесни, да. Ние сме предложили две конкретни неща за по-бърз растеж на икономиката. Едното е повишаване прага за регистрация по 90 до 85 хиляди евро. Даже сме започнали национална петиция по темата и спираме подпис. Също така, другото, което сме измислили, е поетапно въвеждане на нулева ставка на реинвестираната печалба. Или казано ясно, това означава, като бизнеса си реинвестира печалбата обратно в машини, т.е. купува машини, купува оборудване, купува софтуер, тези средства да не се облагат. И така да се насърчи инвестирането. Подобна мярка е предприела Естония 2000-та година и е изключително успешна.
0: И на финала, кажете ми как оценявате мярката Кошница с грижа. Има ли ефект?
1: Ами то аз бих питал къде е, има, къде е, няма въпросната мярка. Виждате, че имаше крайно частично приложение. По-скоро ми се стори като пиар акция цялата работа. Без значим ефект. И още веднъж, докато самата държава продължава да произвежда инфлация през големия дефицит и дълга, който взима заради това, с едната ръка, с другата ръка да казва, с едната ръка ще произведем инфлация, ама с другата ще ви компенсирам, е несериозно. Честното е държавата да ограничи и да спре сама да е виновна за повишаване на цените.
0: Благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио депутата от Демократична България Мартин Димитров. Сега останете на честотата ви, на честотата ни. Напомням ви, че всички разговори може да чуете на сайта на BTV Радио, както и в социалните мрежи, като ни последвате във Facebook и Instagram.
2: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
8: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват, важното казано на глас по BTV радио.

0: платихме, но почивка нямаше. Това разказват десетки потребители, които са останали без планираната си почивка, а внесените от тях капаро или суми все още не са възстановени. Само в един от списъците на потърпевшите фигурират 60 отменени резервации на обща стойност над 11 000 евро. По случая има сигнали до полицията, прокуратурата, ГДБОП, НАП и Комисия за защита на потребителите. Какви са правата на хората в подобна ситуация, как да проверяваме кого наемаме за организиране или посредничество при почивката си, какви са предупредителните знаци, че една онлайн оферта може да крие риск. По темата разговаряме с Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: Как изглежда този случай през погледа на потребителската защита? Какво е най-тревожното в сигналите на хората, които са платили, но в крайна сметка са останали без почивка?
1: Този случай е пример за класическа измама, каквито са се случвали много пъти през годините и ние сме ги коментирали по различни поводи, най-вече когато има така по-голяма група потребители, които са засегнати от тези измами, и те винаги стигат рано или късно до институциите, до органите на реда, както и сега. Това, което прави впечатление в този пример обаче, е, че действително за тази измама стои лице, което разгръща доста мащабна дейност, защото, доколкото става ясно от медийните публикации, тя е сключвала договори, включително и с чужденци, за ползването на техните имоти в България, за отдаване под наем. Съответно, има потребители, които в предходни периоди, да речем през миналата година, са ползвали тази услуга, били са доволни. Именно заради това са се доверили отново. Но ето тук основният извод е, че това, че някога сме получили услуга, която е била удовлетворяваща за нас, съвсем не гарантира, че в бъдеще същото лице ще ни предложи нещо, от което отново ще останем доволни. И другият основен извод, който правим много често, когато имаме примери за измами, е, че те обикновено тръгват от социалните мрежи или от платформи за безплатни обяви.
0: Говорим за 60 отменени резервации на стойност над 11 000 евро само в един списък. Какво трябва да направи човек, ако резервацията му бъде отменена, но капарото не му бъде върнато?
1: Това, което повечето хора, от тези поне, които са запитани от колеги от медиите, са предприели, а именно да се свържат с лицето и да поискат предплатената сума обратно. Но когато става дума за измама, много често се стига до там пострадалите да получат обещание от страна на извършителя на деянието и в последствие обаче той да не спази това свое обещание, и тогава вече действително то трябва да бъде издирено чрез икономическа полиция, чрез ГДБОП, както е в случая, защото измамата се е развивала онлайн. Но тук потребителите трябва да знаят нещо много важно, че дори лицето да бъде издирено, за да може да му бъдат предявени исковете и съответно да бъдат наложени съответните санкции от страна на институциите, това не означава автоматично, че те ще върнат парите си, които им се дължат. По-скоро те ще трябва да си заведат индивидуални дела, за да може съдът да се разпореди, че лицето трябва да възстанови тези суми. Така че пътя не е лесен и именно заради това е важно много да внимаваме, когато предприемаме стъпки да преведем пари на физическо лице, за да ни предостави определена услуга, в случая туристическа.
0: Има хора, които са превеждали капаро по лична банкова сметка. Това само по себе си трябва ли да бъде предупредителен сигнал за потребителя?
1: Това често се случва в практиката и не винаги завършва така пагубно, т.е. много често лица, които отдават своите некатегоризирани обекти, туристически и под наем, подхождат по този начин техните клиенти да изплащат, да изпращат по лична сметка сумите, които се дължат, и съответно в повечето от случаите няма проблеми. Но това са лица, които по занятие упражняват тази дейност, те имат за цел да предоставят услугата и то с обещаното качество, а не да извършат измама. Тук наистина за мен остава загадка, защо тази дама, след като се занимава известно време коректно с тази дейност, в един момент решава да измами толкова много много хора и прилага една и съща схема. Съвсем скоро преди настъпването на датата за настаняване, тя се свързва с тях и ги уведомява, че има някакъв проблем, например наводнение, и заради това те няма да могат да бъдат настанени. Обещава им връщане на средствата и виждаме, че това не се случва.
0: Когато резервираме апартамент или къща през социалните мрежи, какво задължително трябва да проверим за човека или фирмата, на която ще дадем парите си?
1: На първо място, за какво място за настаняване става дума, т.е. да открием неговото име, адрес и да го потърсим в регистъра, който е публикуван на страницата на Министерство на туризма. Този регистър е достъпен 24/7, безплатно и се обновява. Там са абсолютно всички категоризирани обекти за отдаване с цел туризъм и можем да ги откриваме по град, по община, да видим съответно техния адрес, управител, лицето, което стои зад този обект, дори телефон за връзка. Много често дори аз съм прибягала именно по този начин, когато ми трябва място, на което да се настаня в определен град. По този начин филтрирам и намирам местата, които ме удовлетворяват като вид и категория и съответно се свързвам директно с управителя и ето сега мога да споделя, че често получавам и отстъпка за това, защото той казва, щом се свързвате директно с мен, аз ще ви дам по-добра цена.
0: Да. Какви документи трябва да поискаме предварително? Договор, фактура, документ за собственост или нещо друго? И какво трябва да пише в самия договор за капарото и условията при отмяна?
1: Всъщност, всяка договорка представлява договор, включително и устното договаряне, но е важно да подчертаем, че ако договорката е устна, е много трудно, ако възникне спор, да бъде доказано кой какво е предложил и кой на какво се е съгласил. Затова най-добре е уговорките да се скрепяват с писмена кореспонденция. Напълно достатъчно е, когато потребителя превежда сума по банков път, да напише в основанието, че тази сума е за настаняване на еди кои си дати, еди къде си, за да може безспорно да става ясно за какво се превежда тази сума, да не изглежда като просто захранване на сметка на това лице. И съответно вече е хубаво да има и някаква кореспонденция на имейла, дори първоначално потребителя да се опадил по телефона, за да се поинтересува дали има свободна стая, например, за настаняване или апартамент, или каквото му е необходимо, за да се настани на съответната дата, която го интересува, и вече му е отговорено утвърдително. Е добре да изпрати един имейл и да каже: потвърждавам своята резервация на еди коя си дата, за еди каква си стая, на еди каква си цена. Това също е много важно, защото в практиката понякога се оказва, че една цена се оферира и в последствие се изисква друга.
0: Към кои институции трябва да се обърне потребителят, ако бъде измамен? КЗП, полиция, прокуратура, НАП? Има ли значение в какъв ред ще подаде сигналите?
1: Ако става дума за измама, със сигурност трябва да се обърне към органите на реда, защото такъв казус не може да бъде решен по административен ред. Производства, които могат да започнат и извършат институции като Комисия за защита на потребителите.

0: режисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
1: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Драматична победа срещу шампиона на Европа пред рекордните над 13 000 зрители в залата. Българските лъвове сразиха Полша.
1: МВР готови да се борят с търговците на гласове на президентския вот. Премиерът иска полицаите да се стегнат и да говорят английски.
0: Кой разреши строителството върху защитени дюни край Аркутино? След репортаж по BTV започва проверка.
2: Избрал за себе си името на София, премъдростта Божия.
1: София празнува в деня на вярата, надеждата и любовта. Ще ви покажем първата снимка на столицата.
3: BTV новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Паметна победа за България, инфарктен матч на волейболната арена.
0: Лъвовете от националния ни отбор сломиха европейския шампион Полша пред рекордните над 13 000 зрители в София. Невероятен дух, силна игра и борба донесоха обрата срещу един от най-силните отбори на планетата.
4: Бок! Контра! И бач за България!
5: Тайбрек за историята и две поредни точки на Александър Николов довеждат до истинска лудост препълнената зала в София. Над 13 000 по трибуните са свидетели на живо на паметния обрат над Полша. Пеят и скандират заедно с отбора. Поставят рекорд за посещаемост на Европейското първенство по волейбол. Невероятна и вдъхновена игра. Световните вице-шампиони сломяват с 3-2 гейма един от фаворитите в първенството.
6: И това е Bulgarian Lions, нали, български лъвове. Не се отказахме за секунда. Трябва така да се играе. Сърцето и на кръв.
7: Бърдаров, топка назад. Как я докосва тази топка? Какво докосване само на Денислав Бърдаров?
5: Денислав Бърдаров е един от големите герои за България в атака. За младия нападател това е дебют на голямо първенство с националния екип.
8: Това е една сбъдната мечта и то особено тук в къщи, пред нашата публика. Отново много съм щастлив.
5: Душата на отбора срещу Полша е Симеон Николов, който прави и невъзможното в защита, оставяйки сърцето си на игрището.
6: Факт е, че на защита, когато не си много способен да играеш, като може би либеро, може да се компенсира винаги с желание и с сърце.
7: И пак котката Николов се търкаля по земята и държи топката в игра.
6: Той изглежда като либеро. По-добър от всякакви либера, които аз съм виждал. Направо 2-10 човек също да не забравяме. Така че ева на брат ми.
5: Президентът на волейболната федерация Любомир Ганев изживява изключително емоционално успеха над европейските шампиони. А днес разкрива, че София е кандидат за домакинство и на първенството на Стария континент през 2030 година.
9: Казал съм на момчета, не мислете за следващия гейм, не мислете за следващия матч, не мислете за следващото първенство, борете се за всяка топка, раздавайте се на игрището, да се оставят, както се казвам, и сърцето, и душата на терена.
5: В събота България се изправя срещу Германия в осмина финална битка, която ще бъде излъчена на живо в ефира на BTV Action и онлайн на Voyo.bg.
0: Изключително емоционална среща и очаквания за продължение на победния ход на националите ни.
1: В студиото сега при нас е колегата ни от спортната редакция Станимир Атанасова, която проследи мача на живо. Мира, огромна емоция в залата по време на мача и след него. Ти как я усети?
10: Колеги, аз настръхвам и докато гледах на репортажа на Николета Маданска. Аз съм бивша волейболистка, във всеки път, в който наблюдавам особено живо националния отбор, давам воля на емоциите си. Не може да си представите колко много крещях. Може би най-хубавото на това да не коментираш този мач е да можеш да подкрепиш като фен на нашите волейболисти. Изключителна атмосфера и знаете ли, този отбор побеждава и то с едно лице, което много силно искаме да виждаме. Аз вярвам, че с тази игра можем да станем смели смело мога да кажа, европейски шампион, не само заради братя Николови, а защото този отбор е от братя. Братя като съотборници.
0: Има ли потенциал тази енергия, която видяхме преди малко и в репортажа, разбира се, и вчера на живо на нашите екрани, да даде сили на волейболните национали за нов голям успех?
10: Иване, в двубоя срещу Израел имаше един много преломен момент, който тръгна след това в наша полза. Никога не съм чувала по-шумна зала. Всички българи обединени в името на това да обърнем двубоя. Вярвам, че след победата над Полша само от нас зависи от тук нататък докъде можем да стигнем и колко силно можем да мечтаем. Продължаваме с двубой на осмина финала срещу Германия, отново в BTV Action от 19 часа в събота. Така че силно вярвам, че от тук нататък ни предстоят още повече емоции.
1: Стискаме им палци.
0: Благодарим ти, Мира. Благодарим ти и нека още веднъж усетим енергията на тези близо 14 000 души, станали свидетели на драматичната победа снощи. Още за победата на националите и походът им на Евроволи 2026 след минути в интервюто на деня с Златимир Йовчев. А сега останалото водещо днес, действащия държавен глава и кандидат за президент пред BTV.
1: В лице в лице по BTV Илияна Йотова говори за случая с помилвания наркодилър, казуса Петрохан Околчица и позицията и за войната в Украина.
11: В студиото на BTV Йотова коментира обвиненията срещу нея заради помилвания, осъден за наркоразпространение Огнян Атанасов по прякор Петрички Ескобар.
12: Нашия акт не отменя присъди. Единственото ни решение е било само и изключително върху лекарско заключение. Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее, защото лекарското заключение би трябвало той да не може да се движи изобщо. Едва ли щях да взема това решение.
11: Разпространението на материали по ключови дела в медиите, както в случая Петрохан, е недопустимо, каза Илияна Йотова.
12: Драмата и раната от всичко това, което се е случило в Петрохан и около Петрохан, е много по-тежка и не може да има еднаква цена с каквито и да било избори, за каквото и да било. Това е наистина е удар, но не е удар срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество. Учудвам се защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях, те да не би да имат гузна съвест. Или може би защото изтекоха определени данни за начина по който се е финансирала цялата тази империя. Трябва да стигнем до края, трябва да стигнем до истината, да видим, сигурно има много, много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим. Но последното нещо, уверявам ви и вас, и нашите зрители, е желанието ми това нещо да се използва за предизборна кампания.
11: Позицията на Йотова остава категорична. Войната в Украина трябва да се реши с преговори, в които задължително да участва и Европа.
12: Но ето аз след няколко дни ще замина да и ще произнеса реч в Общото събрание на ОНЕ и ще кажа какво според мен означава мир. Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което впрочем до преди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа.
13: Отказвате да кажете кой е агресора във войната между Русия и Украина?
12: Защото вече няма никакъв смисъл от тези определения.
13: А как да няма?
12: Война е. В една война вече има две страни.
11: Президентът определи като геополитически пробив анонсираната от Урсула фон дер Лайен предстояща среща в България с лидерите на страни от Азия и Близкия изток и обясни, че за целта ще бъдат мобилизирани 12 милиарда евро.
1: Специален оперативен щаб, координация между Държавната агенция за национална сигурност, МВР, прокуратурата и Централната избирателна комисия и заявка за борба с купения и манипулиран вот. Премиерът, вътрешният министър, полицейски началници, шефът на ДАНС и изпълняващият функциите главен прокурор се събраха на национално съвещание за изборите за държавен глава на 25 октомври. Антуан Златков обобщава.
14: Погледите са вперени в нас. Така вътрешният министър Иван Демерджиев определи очакванията за честни избори, чиято сигурност МВР трябва да осигури.
15: 35 години се правят опити демократичния вот на българските граждани да бъде изкривен.
14: Министърът увери, че МВР е готово да се противопостави срещу купения и манипулиран вот.
15: Противодействайки на конвенционалната престъпност, противодействайки на икономическата престъпност, противодействайки на организираната престъпност, ние всъщност ще противодействаме на купения и манипулиран вот.
16: Обществото от нас очаква много. Очаква действия, които несъмнено трябва да бъдат различни от действията, които са свикнали да наблюдават през годините. Наистина имаше създадено чувство на апатия, на зеленялост.
14: Полицията има свободата и подкрепата на правителството, увери премиерът Румен Радев.
17: Тази организация трябва да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу всяка заплаха, посегателство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот. МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя е партията или коалицията.
14: За безкомпромисност към дилерите на гласове се обяви и прокуратурата. Според изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова обаче, за да има наказани, трябва да има и годни доказателства, а не само сигнали.
18: Показател за ефективността на нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тия преписки, тяхното съдържание.
14: На националното съвещание премиерът обърна и специално внимание на униформените на терен, защото според Радев полицията на улицата е отражение на държавността.
17: Аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи и като естетика, като физика, като опрятност полицаи. Имаме наистина прекрасни млади хора, и интелигентни, и прекрасно изглеждащи. Имаме хора, които, за съжаление, се вижда директно, че те не могат да пробягат и 10 метра.
14: Заради туристите у нас, премиера допълни и че очаква полицаите по улиците в по-големите градове да знаят и английски език. За БТВ новините, Антуан Златков.
1: Още за охраната на изборния процес и мерките на МВР срещу купения вот, сега от Антуан Златков, който проследи националното съвещание. Антуан.
19: Добър вечер. Създадени от ДАН специален оперативен щаб ще отговаря за сигурността на вота, като ще се засили и киберсигурността, както и ще контраразузнаването ще следи за намеса в изборите на чужди страни. А премиерът Румен Радев поиска, цитирам, разчистване на терена в малките населени места, които по думите му са дадени в ръцете на феодали, т.е. трябва да има повече полиция и повече профилактика.
1: Антуана, какво ще поиска премиерът от службите?
19: Въпреки, че нямаше възможност за журналистически въпроси, премиерът обяви и още теми, по които иска да се работи сериозно. Това е граничният контрол по границата заради нелегалните мигранти, както и да продължи борбата срещу дилерите на наркотици, като похвали униформените за разбитата лаборатория за производство на смъртоносния фентанил, както и за разбитият пък канал за трафик на наркотици в Бургаско.
1: Благодарим ти. Информация на Антуан Златков.
0: Последите на парите на групата около Ивайло Калушев.
1: Софийската градска прокуратура проверява финансирането на дейности и паричните операции на неправителствената организация, която е стопанисвала хижа Петрохан. Събират се доказателства за движението и произхода на средствата и за придобито с тях имущество. Вече е установено придобиване на моторни и превозни средства. Данъчните работят по установяване на произхода на парите, с които колите са купени. Установени са и банкови сметки на свързани лица у нас, както и чуждестранна сметка под юрисдикцията на Съединените американски щати. Изпратено искане за съдействие от властите там. Междувременно председателят на ДАНС Пламен Тончев каза пред Българската телеграфна агенция, че службата е дала данни на прокуратурата още през януари миналата година. Ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи, каза Пламен Тончев. Търсим позицията на обвинението.
0: Компенсации заради високите цени на горивата за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Това са плановете на кабинета заради скъпите дизел и бензин. Очаква се правителството да обяви до дни пакет от мерки, като те ще са както за домакинствата, така и за бизнеса. Транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, както и гражданите с по-ниски месечни доходи. Става ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова. За пореден ден се отчита повишение в цената на дизела според данните на платформата Fuelo. Днес той достига 1 евро и 94 цента или с 2 цента повече спрямо вчера. Цената на бензина се задържа на 1 евро и 67 цента.
20: Дамян Василев не се оплаква от пенсията си, но вече започва да ограничава количествата гориво, което зарежда, заради високите цени и смята, че държавата трябва да подпомага хората с ниски доходи.
21: Причината е ясна. Войни и така нататък, което не е хубаво, но има доста хора, особено болни и така нататък, пенсионери. Ето сега гледах колонка някъде, 1,96 ли беше, колко беше? Аз оня ден съм зарадил на 1,83 и там некъде беше. Но скача много бързо.
20: Според синдикатите трябва да има подпомагане за всички уязвими домакинства. И припомнят, под новия праг на бедност в размер на 443 евро живеят над 1 милион и 400 хиляди българи.
22: Горивата влияят върху всички цени, за съжаление, и тяхния ръст бърка в тяхния джоб доста по-видимо. И втората група мерки, градския транспорт, междуградския транспорт и железницата, като обаче с категоричното искане да се запазят цените.
20: Правителството планира да подпомогне освен хората с ниски доходи и бизнесът.
23: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
20: Експерти обаче смятат, че при растящи цени и енергийна криза по-добрата мярка е хората да бъдат стимулирани да слязат от колите си.
24: Има наистина гигантски задръствания последните дни в София. Това означава, че няма мотивация на хората да слезнат от автомобилите си. При такава ситуация, може би е по-разумно за държавата, за общината, да, например, ограничи цените на билетите.
20: За да не се стимулира свръхконсумация, всяка мярка трябва да е насочена към бизнеса и най-уязвимите, смятат още експертите. Пакетът за подкрепа предстои да бъде обявен.
0: Темата за високите цени на горива дотекне и днес в парламента, където опозицията поиска спешни мерки.
1: Социалният министър заяви, правителството не обмисля предложената от опозицията мярка намаление с 20 цента за всеки литър от цената на горивата. Освен отстъпката, парламентарните сили дават идея и за по-нисък данък добавена стойност. Реакциите в Народното събрание обобщава Десислава Ризова.
25: Опозиционните сили и днес атакуват управляващите с обвинението, че реакцията на властта за кризата с горивата е закъсняла.
26: Естествено, има много начини и през акциз, и през ДДС, но министъра на финансите седи, доволно потрива ръце е господин Румен Радев, защото рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява.
25: Идея номер едно, подкрепена от Продължаваме промяната и Демократична България. Отстъпка за всеки шофьор директно на колонката.
27: Това, което направихме през 2022 година, е да дадем 25 стотинки отстъпка на бензиноколонката за евтините горива, не премиумните, бензин, дизел, газ и метан.
25: Идея номер две, без санкции към Русия и намаляване на ДДС.
28: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол. Частичното и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
29: Няма смисъл да се намалява ДДС-то. Това отваря кутията на Пандора по принцип за намаляване на ДДС. ДДС не трябва да се пипа.
25: ДПС запазиха мълчание по темата, а за БТВ от мнозинството от Прогресивна България заявяват, че изчакват мерките да бъдат предложени от кабинета, а те да ги облекат в законодателна форма. За БТВ новините, Десислава Ризова.
1: пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите, а новото строителство ще бъде дадено на концесия, заяви в ефира на тази сутрин регионалния министър Иван Шишков.
0: БТВ проверява как работят различните модели на пътно таксуване у нас и при съседите ни. Репортаж на Петър Антонов и кореспондентите ни в Гърция и в Сърбия.
2: Димитър пътува редовно в чужбина, най-често в Гърция, където се плащат тол такси.
3: Едно пътуване на 4-500 км излиза около 20 евро по магистралите. Склонен съм да плащам повече, но инфраструктурата, докато не се оправи, мисля, че предплатено пътуване в България няма как да се случи.
4: Намираме се в началото на магистрала Хемус. За да преминат от тук, леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните – тол такса. За разлика от България обаче, при съседите ни в Гърция и Сърбия вече всички заплащат тол такси.
5: Разстоянието от Кулата до Солун е около 110 км, а таксите са 5 евро и 65 цента, ако влизаш в града. Пътуването между Солуният и напък струва на пътуващите 36 евро и 70 цента за близо 510 км.
6: Разстоянието между българската граница край Калотина и сръбската столица е около 338 км, а тол таксите струват около 15 евро и 50 евро цента. Така излиза, че средно тол таксата за 1 км в Сърбия струва 6 динара или около 5 евро цента.
2: У нас решението за тол таксите за автомобили ще се вземе на по-късен етап. Сега ще се довършват започналите строежи на пътища, а новото строителство ще се даде на концесия. За БТВ новините, Петър Антонов.
0: Продължение по казуса със строителство върху защитени дюни край Ракутино, за който само БТВ разказа Министерство на регионалното развитие, започва проверка по случая. В ефира на тази сутрин по БТВ регионалният министър Иван Шишков заяви, че ще бъдат изискани всички документи от община Приморско и ще бъде сезиран строителния контрол. По думите му, първоначалната информация показва, че сградата е представена като преустройство на стар ресторант, но на място изглежда като изцяло ново строителство.
7: Много неща са извършени извън закона. Ще ви кажа много простичко. Няма подробен устройствен план. Цялото това строителство се води, включително, че преустройство от един ресторант до жилищна сграда. Моето лично убеждение е, че с ресторанта е съборен и изграден чисто нова сграда. Чисто нова сграда, без подробен устройствен план и басейн с статут на преместваем обект.
0: Министърът заяви още, че проверката трябва да установи кой е разрешил строителството и дали изграденото на място отговаря на одобрените от община Приморско документи. На запитване на БТВ от общината заявиха, че ще направят нова проверка, тъй като издаденото разрешително през 2025 година е за преустройство на заведение за обществено хранене в жилищна сграда, но без да се променят външните габарити на сградата. Фирмата, едноличен собственик на капитала Аркутино ЕАД, не беше открита. За коментар.
1: И още от новините днес, България е в центъра на процеса по взимане на стратегически за Европейския съюз решения.
0: Това обяви премиерът Румен Радев, след като вчера председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен анонсира предстояща ключова среща у нас. Очаква се в началото на следващата година страната ни да бъде домакин на среща на върха с лидерите на страни от Европа, Азия и Близкия изток. Разговорите с Брюксел за разработването на алтернативни сухопътни трасета за доставки на петрол са в ход, обясни вече премиерът по думите му. Всичко това ще превърне инфраструктурните ни проекти в ключови и за Европа.
8: Определени нашински среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа. България нито е в периферията, нито е в изолация. Напротив, България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа. Това е всъщност израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност. Всъщност, ние сами най-сетне си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство.
0: Канада каза да на предложението да стане асоцииран член на Европейския съюз.
1: Това стана ясно от речта на канадския премиер Марк Карни пред европейските депутати, които го аплодираха бурно.
9: Никога не се е случвало до този момент, но вчера, след като очерта предизвикателствата и заплахите за Европа, в годишната си реч пред Европарламента, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Днес дойде и отговорът.
10: Канада приветства тази амбиция. Ще ви кажа, че проучвания показват, че огромното мнозинство от канадците подкрепят по-тесни връзки с Европа. Днес суверенитетът надхвърля способността ни да се изхранваме, да си осигуряваме енергия и да се отбраняваме. Той вече изисква сигурен достъп до изкуствен интелект, полупроводници, критично важни суровини, платежни системи, технологии за чиста енергия, ваксини и космически комуникации. Канада и Европа са силни по-отделно, заедно обаче са още по-силни.
9: Още преди канадския отговор на европейското предложение, американският президент предупреди.
11: Това е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. И ако те го направят, това е враждебен акт. Може направо да спре търговията на много неща с Европа. Ако европейците го направят с добро намерение, окей, но ако е с лошо, ще наложим много сериозни мита на Европа.
9: Това е положителен съюз, отговори Марк Карни от трибуната на Европейския парламент.
1: Кореспондентът на BTV за европейските институции Десислава Минчева предава за историческите събития в Европарламента.
0: Деси, здравей! Какво точно може да означава асоцииран член на Европейския съюз?
12: Здравей, Иване! Точно това все още никой не се наема да формулира. Изненадата с поканата към Канада вчера беше много голяма и се коментираше дори дали не е импровизация. Със сигурност Канада няма как да е 28-ми член на Европейския съюз, тя просто не е в Европа, а едва ли щяха да са радушни реакциите на държавите, които от години чакат за присъединяване. Но последните два дни показват, че без да е 28-ми член на Европейския съюз, Канада желая да е далеч по-близо до Европа, отколкото да е някакъв вид 51-ви щат на Съединените американски щати, например.
0: Деси, защо думите на канадския премиер в Страсбург отекнаха толкова силно?
12: Иван, аз съм убедена, че речта на Марк Карни ще се помни дълго. Той показа забележително ниво на познаване на европейската история и на европейската култура и на историческите връзки между Европа и Канада от времето на Първата и на Втората световна война. Общи истории и общи ценности, нищо, че са от двете страни на океана, коментира Марк Карни и допълни, геополитиката днес взима нови размери.
0: Десислава Минчева, благодарим ти.
1: У нас празничен 17 септември Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София.
0: Това е и денят на столицата, приела за свое името на Божията премъдрост. Габриела Кремичийска обобщава честванията.
13: За вярата, надеждата, любовта и мъдростта десетки вярващи се събраха в храм Света София. Негово светейшество патриарх Даниил възглави службата.
14: Здраве, любов, мир на всички хора.
13: В деня на София столичната община отличи най-изявените в спорта и културата. Званието почетен гражданин получи и певицата Дара, която донесе победата на Евровизия.
15: Получих страхотната чест да стана почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам и живея в него 10 години. Надявам се да продължава да блести.
16: Как бихте описали София с една?
17: Красива. Хора и улици, град като град, тръгваме някъде после напред.
16: Би трябвало да бъде, нали, да си пожелаем напред.
13: Кметът на града пожела София да расте и да не губи своя характер.
18: Каквото и да си говорим, един град, това са хората. Това е енергията, която ни събира. И там всички вие сте оставили, и вашите близки са оставили огромен отпечатък. Дали сте пример на много други, заразили сте ги.
19: Здравейте, гвардейци!
13: Церемонията продължи с празничен водосвет на площада пред храм паметник Александър Невски.
30: Избрал за себе си името на София, премъдростта Божия.
31: Искам да възпитавам в детето си любовта към родния ни град, най-вече особено на такъв хубав християнски празник.
13: Пред погледите на десетки граждани се издигна и знамето на София. За BTV новините, Габриела Кераметчийска.
0: От 20 000 жители и кални улици след освобождението до шумните булеварди днес историята на София претърпява много обрати.
1: За времената, в които Шопското селище се превръща в столица, а жълтопаветници още няма, разказва Станчо Станчев.
3: Само година след Сан-Стефанския договор тези шопски селяни стават столичани. Снимката е една от първите направени в София на тогавашната улица Самоковска, днес граф Игнатиев.
4: Всъщност това, което виждаме, е това, което ни съобщава иначе. Кална улица с огромни локви, крива.
3: Историкът Тодор Чобанов ни води в музея за история на София, където е и първият план на града от 1879 година.
4: По това време София има от порядъка на 3300 къщи и от 20 000 души, които са се приброили в града, едва 5 000 са коренното население на София.
3: След идването на Фердинанд през 1907 година, по времето на кмета Мартин Тодоров, започва реденето на жълтите павета, пристигат и нови заселници.
20: И така в началото на 20 век между каруците и цървулите се появяват токчета, кабриолети и файтони, за да може София да заприлича на европейска столица.
3: В шеметните години между двете световни войни до софийските домове идва питейната вода, благодарение на инженер Иван Иванов, който става и кмет на столицата. През 1938 година е направен модерният план на София от архитекта Адолф Мусман и екипа му.
4: Те са виждали София в едно максимално разширение от около 500 000 жители.
3: Малко след плана Мусман, през 1942 година, по време на кабинета на Богдан Филов се въвежда софийското жителство. Според него, ако не си роден в София, без специално разрешение или държавна работа, не можеш да живееш тук. Отменя го президентът Желю Желев с указ на 7 август 1990 година. Според последното преброяване от септември 2021, жителите на София са 1 183 400 души или 59 пъти повече от онези първи шопски столичани по калните улици. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: Градът празнува и с най-големия международен конкурс за видеомапинг в света като част от Лунар светлините на София. Грандиозното светлинно шоу ще озари Ларгото от днес до 20 септември. Ще има 10 светлинни проекции върху фасадите на историческите сгради в центъра на града. Организатори са MP Studio и Столичната община. По традиция входът е напълно безплатен за всички вечери, а BTV Media Group подкрепя инициативата от самото и начало преди 5 години. 11 години по-късно Григор Димитров се завръща под националния флаг.
0: Тенисистът ни вече тренира на датска земя, готов да поведе България в историческия сблъсък за Купа Дейвис. Мачовете ще бъдат излъчени по BTV, BTV Action утре и в събота. Повече ще научим сега от Гергана Гунчева. Здравей!
21: Здравейте от Дания. Има цветове, които не избираш по модата и има екипи, които носиш, защото е въпрос на чест. 11 години по-късно Григор Димитров отново е част от националния отбор за Купа Дейвис. Той ще поведе България в битката срещу Дания, като ще излезне в първата среща срещу втората ракета на страната. Отговорността е огромна, защото залогът е исторически. Да намери място сред елита на световния тенис. А залата вече е готова. Готов е и българският сектор, където триколорите са поставени.
22: Не само, че искам да игра, но иска се пресинска да прекарам време с момчета, да се запозная с тях повече, да прекарам време на корта. Стараем се, искаме, продължаваме напред. Всички са в отлична форма и в отлично настроение, което много хубаво да се види. И да, надяваме се, че ще имаме успех.
0: BTV готви още изненади за зрителите си.
1: Началото на новия сезон на BTV Media Group беше даден на специално събитие с любими лица от ефира и дигиталните ни платформи.
23: Ти си в центъра.
3: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана с класическите, но и нови правила посреща Стани Богат с любимия Ники Кънчев.
24: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде.
3: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата. Освен утвърдените 120 минути и Лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя, Защо с водещ Жени Марчева и BTV Светът, на екран ще изгре и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. от 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2 дуелът в събота.
24: Два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза, популярни теми.
3: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
2: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят, да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
23: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
1: Останете с програмата на BTV.
0: Спокойна вечер.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с БТВ Радио. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
3: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк, до теб всеки ден. 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибуторската мрежа от 15 септември. За жени със стил.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Левски се завръща в основната фаза на европейските клубни турнири. След минути сините приемат Залцбург в Лига Европа на националния стадион Васил Левски. Калоян Кюркчиев е на място. Здравей, Кало, каква е атмосферата при теб?
1: Добър вечер от националния стадион Васил Левски, където има повече от 25 000 привърженици на Левски, които ще подкрепят тима в двубой срещу Залцбург. Както чувате, голямото чакане на синя България в основната фаза на европейските клубни турнири да бъде ще приключи след по-малко 10 минути от звуците на химна на отбора. Със сигурност емоциите са огромни. Левски ще се опита да започне по възможно най-силния начин в ден, в който получи и една изключително положителна новина от апелативната комисия, която намали наказанието и в крайна сметка частично ще бъде затворен сектор А, не целия за предстоящият сблъсък следващ срещу тима на ЦСКА. Иначе след броени минути точно зад мен ще ври екипи, защото Левски официално се завръща на картата на футбол на Европа в основната фаза на Лига Европа. Двубой, който със сигурност ще бъде любопитен. Може да гледате всичко най-интересно на нашия сайт bitvsport.bg.
0: Благодаря ти, Калоян Кюркчиев от стадион Васил Левски. Григор Димитров с първи думи пред BTV, след като се присъедини към националния отбор. Най-добрият ни тенисист ще открие сблъсъка с Дания за Купа Дейвис утре след обед. Срещите може да гледате пряко по BTV Action и BTV. Още от Гергана Гунчева.
2: Здравейте от Хилериот. Мечтата на стотици хиляди българи се сбъдна и Григор Димитров отново е част от националния отбор на България за Купа Дейвис. Той вече тренира с отбора и ще има честа след 11 години да поведе страната ни в битката срещу Дания. Утре тук в Хилериот Григор Димитров ще открие надпреварата с матч срещу втората ракета на дъчаните Елмер Мьолер.
3: Когато съм ги виждал момчета, винаги съм винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Наистина, доста по-силски почнах да играят таба изведнъж. Това е добър знак. Така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото да било съм тук, което има още по-голям кеш, защото не си мога да го предам това нещо.
2: А победителят ще бъде определен след 3 победи от 5 мача. Вие, разбира се, може да гледате всички двубои в каналите на BTV и BTV Action, като стартираме още утре в 16.30 по BTV Action с двубоя Григор Димитров Елмер Мьолер.
0: България във волейболна еуфория след паметния успех над Полша пред повече от 13 000 зрители в София. Александър Николов, който вдъхнови тима ни с 36 точки, беше обект на критики в полските медии. Ето защо.
4: Това фантастично отиграване в тайбрека и последвалата радост от Александър Николов отприщиха гнева в Полша. Част от полските медии дори призоваха българската звезда да бъде наказана за своите действия. В ситуацията обаче Николов е с гръб към опонентите си и не провокира действия от тяхна страна. Реакцията на Александър Николов не закъсня. Българският волейболист излезе с позиция в социалните мрежи.

0: Кратар Дана Юдимов показа шокиращите условия в досегашната сграда. Открите и пореден дълг.
1: Поетапно отстраняваме всяка една от дефицитите, от липсите, нови излизат, още ново излезе. Просто не искам да занимавам вече широката публика с всичко това, което ни завеща предишното ръководство. Нови 160 хиляди лева.
0: Новата сграда е в близост до Министерството на младежта и спорта и е получена безвъзмездно за срок от 10 години.
2: 50 години след първия за България баскетболен олимпийски медал на женския национален отбор, споменът за славните времена се върна днес. Легендите Петкана Макавеева, Надка Голчева и Диана Дилова получиха аплодисменти, цветя и вдъхновяващи думи за примера и величието, което имат в традициите на този спорт. През 1976 година България печели за първи път в историята олимпийско отличие от игрите в зала. Тимът ни се нарежда веднага след колосите, тогавашният Съветски съюз и Съединените американски щати. Петкана Макавеева затваря турнира с 28 точки срещу Канада в мача, осигурил бронза. Още спорт на нашия сайт BTV Sport.bg. Така се разделяме. Приятна вечер!

Здравейте! Утре сутринта отново ще има краткотрайни мъгли и ниска облачност над източните области и котловените, а след това предимно слънчево и топло време. Вятърът в петък ще е слаб до умерен. Максималните температури остават летни, между 24 и 31 градуса. В София очакваме около 27, 28 градуса в Пловдив и 26 във Варна. След обед се задава увеличение на облачността. Вероятността за превалявания е нулева. Насладете се на топлото време, защото от понеделник започва захлаждане. Но за това след малко. Прогнозата за космическото време се промени и утре, както и през следващите 5 дни, няма да има геомагнитни бури. Утре към обед и по Черноморското ни крайбрежие вече ще е слънчево. Там вятърът е слаб до умерен. Максималните стойности очакваме да са между 24 и 26 градуса. Температурата на морската вода е около 23-24 градуса. След слънчевите часове, след обед на планините предстои увеличение на облачността. Но валежи не се очакват. Вятърът ще е слаб до умерен, а максималните температури предимно между 14 и 21 градуса. В събота след обед изгледите са да превали слабо и за кратко над планинските райони на Западна България. В останалите области предимно слънчево време. В неделя след обед пак над западните райони се задават превалявания с гръмотевици. Тогава започва и постепенно понижение на температурите. То ще продължи през следващата седмица. В понеделник усилване на вятъра и временно интензивни дъждове с гръмотевици над Западна и Централна Северна България. Към вторник пак предимно облачно време с валежи. Тоест, от понеделник пригответе чадърите и подходящи дрехи. А сега останете с BTV.

0: На 17 септември започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. Днешния ден се превърна в двоен празник след снощната победа на волейболните ни национали в европейското първенство, на което България е домакин над Полша. Драматичен инфарктен матч. От друга страна пък днес празнува София, столицата. Днес, знаете, православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Моят гост също има личен празник и двоен празник. Любо Ганев, президентът на Българската федерация по волейбол, който има имен ден. Добър вечер, честит празник.
1: Добър вечер, благодаря ти.
0: Как се заспива след подобна победа? Един от националите, Денислав Бардаров, написа: сигурно няма да заспя след този матч. Вие спахте ли?
1: Късно, много късно легнах. Наистина, мисля, че направихме нещо страхотно. Този матч, аз казах, той беше за публиката, за феновете, не само тези, които бяха в залата. Всички тези десетки хиляди, които са гледали по телевизията. Също така за нашите партньори да видят, че пътя, по който сме поели, е правилния и води до тези успехи.
0: Променя ли се самочувствието на отбора? Един път този състав стана вице-световен шампион в Тайланд. Между другото, ще стане скоро година.
1: В Филипините.
0: В Филипините. Да. Ще стане година от този успех. Но сега, след победа над първия в ранкинга Полша, променя ли се самочувствието на отбора и увеличават ли се и амбициите?
1: Със сигурност самочувствието се променя. Ние още от началото знаехме, тъй като групата, в която попаднахме тук на това европейско първенство, заедно с потока тези, които идват от Румъния, беше много тежка на практика. Там се бориме 6 отбора за 2 места. Ако приемеш Полша фаворит, значи 5 отбора са борени за 1 място. Ние си бяхме казали така, че за да отидем на финалите, ние трябва да победим един от силните отбори. Това е или Полша, или Франция, ако се падне. Нали? Така че целта все още си остава, нали? Но пак повтарям, ние гледаме да играем матч за матч, да се борим за всяка топка и каквото показахме, че когато играем добре, когато играем задружно, благодаря, искам да благодаря специално на феновите, защото публиката, това е нашия седми играч. Даже матч с Израел може да каже, че реакцията на публиката помогна, а тази искрица в отбора да се запали. Нали?
0: Виждаме тук едно число 13186 зрители, рекорд поставяме за европейско въобще, провеждано в България, мисля, че за български матч на волейболен отбор.
1: Това е първо рекорд на европейското първенство за тази година. То се провежда, знаете, в 4 държави: Финландия, Румъния, България и Италия. Поставихме рекорд, защото предния рекорд беше в Финландия, мисля, че бяха 12 200-300 човека. Но това е също и рекорд, най-посетен матч на волейбол в България. До сега не сме имали такава посещаемост. Буквално в залата, абсолютно където имаш всякакви свободни места.
0: Спомням си един разговор с вас, когато още не беше сигурно, че София ще е домакин. Тогава и Варна беше претендент, имаше и такъв избор. Сега доказахте ли си и вие и всички, че и София е волейболен град и че има достатъчно хора и в София, които да отидат на волейболните мачове?
1: Аз никога не съм съмнявал и може би затова и колегите от управителен съвет взимахме това решение, защото разликата в капацитета на залата само за нашите мачове беше 52 500 човека. Това означаваше, че ние трябваше да решим 52 500 човека да нямат възможност да гледат този отбор на живо и като нямаш как.
0: Докато сме на тема числа, вие заговорихте за това как се променя и как успехите на този волейболен национален отбор на тази генерация влияят и на младите. Знаете ли приблизително колко деца са започнали да тренират след успеха в Филипините, след сребърните медали и след всичко, което извървя този отбор като път?
1: Знаеме, значи с над 40% беше увеличението на състезатели, които искат да играят волейбол в клубовете.
0: И не говорим само за София тук, за цялата страна.
1: Не, говорим за цяла България. Като, естествено, ние не можем да поемем абсолютно всички. И по тази причина клубовете, но мисля, че над 30% има повече деца в момента, които играят волейбол.
0: Днес получихте от името на отбора и почетния знак на София по време на церемония в столичната община. Доколкото знам, има скандирания българи юнаци. Така ли беше? Хубава ли беше атмосфера?
1: Да, така беше. Церемонията беше много хубава. Това е една голяма гордост, както за момчета, така и за момичета, така и за нас, естествено.
0: Да, трябва да кажем, че и момичетата до 19 години също бяха отличени и почетени от столичния кмет и от столичния общински съвет. Сега, новината е, че България ще кандидатства пак за домакинство на финали през 2030 година, нали така?
1: Ние ще кандидатстваме за групите, осмина финали, четвърт финали и полуфинали и финали. Това е нашата цел 2030 година, тъй като тя пак се явява квалификация за Олимпиадата през 2030.
0: Готови ли сме? Имаме ли всичко необходимо или ви се иска като желание все пак нещо да надградим? Освен тази зала, трябва ли ни нещо друго все пак за това?
1: Не, можем да го направим само в един град. Естествено, ще търсим най-голямата зала, която е към момента в България. Показахме, че като организация нямаме абсолютно никакви проблеми и надявам се това да стане, защото първо трябва да бъдем одобрени от Европейската конфедерация, да се разбереме с общината, с Министерството на младежта и спорта.
0: И в новините гледахме ги заедно, спортните полските медии обсъждат жеста на Александър Никол. Вие обсъдихте ли го с него? Има ли какво там да си кажете? Защото той го прави към нашата публика и не може да бъде счетен като провокация, по-скоро адреналин във върху.
1: Въобще няма какво да обсъждаме поляците. Всички знаем поляците колко пъти са провокирали, така че няма абсолютно никакъв... Въобще не го... Вземе на сериозно това нещо.
0: Благодаря ви много за това участие. Задръжте тези емоции и се надяваме на победа над Германия. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: The longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Има ли компроматна война преди президентските избори? След смъртния случай с гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис, кога плазма в ерезата може да бъде опасна? Идва ли края на лятото? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. She a little freak, she on me. Yeah, she freaky. She a little freak, she for the street.

Горивата продължават да поскъпват. Какви компенсации готви държавата и за кого? Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Държавата срещу дилерите на гласове и още за организацията на изборите след специалния оперативен щаб. Пред BTV президентът и кандидат за нов мандат Илияна Йотова за случая с помилвания наркодилър казуса Петрохан Околчица и за войната в Украйна. Искри от двете страни на океана. Тръмп заплаши с мита, след като Европа отвори врати за Канада да стане първи асоцииран член на общността, а тя каза да. Луксозната къща върху дюни на плашер Кутино след репортаж по BTV започва проверка кой е разрешил строителството. Бляскаво начало на новия сезон на BTV Media Group с утвърдени емблеми и нови изненади. Компенсации заради високите цени на горивата за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи. Това са плановете на кабинета заради скъпите дизел и бензин. Утре премиерът свиква работна среща за подготвените от институциите мерки. Очаква се правителството да обяви до дни пакета от мерки, които те ще са както за домакинствата, така и за бизнеса. Транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, както и гражданите с по-ниски месечни доходи, става ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова. Междувременно за пореден ден се отчита повишение в цената на дизела, според данните на платформата Fuelo. Днес той достига 1 евро и 94 цента или с 2 цента повече спрямо вчера. Цената на бензин

0: бензина се задържа на 1 евро и 67 цента.
1: Дамян Василев не се оплаква от пенсията си, но вече започва да ограничава количествата гориво, което зарежда, заради високите цени, и смята, че държавата трябва да подпомага хората с ниски доходи.
2: Причината е ясна. Войни и така нататък, което не е хубаво, но има доста хора, особено болни и така нататък, пенсионери. Ето сега гледах колонка някъде, 1,96 ли беше, колко беше? Аз оня ден съм зарадил на 1,83 и там някъде беше. Но скача много бързо.
1: Според синдикатите трябва да има подпомагане за всички уязвими домакинства. И припомнят, под новия праг на бедност в размер на 443 евро живеят над 1 милион и 400 хиляди българи.
3: Горивата влияят върху всички цени, за съжаление, и тяхния ръст бърка в тяхния джоб доста по-видимо. И втората група мерки, градския транспорт, междуградския транспорт и железницата, като обаче с категоричното искане да се запазят цените.
1: Правителството планира да подпомогне освен хората с ниски доходи и бизнесът.
4: Голяма част от мерките, които са свързани с горивата, с транспортния сектор, с земеделския сектор, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да може да се задържат цените на горивата. Оттам съответно всичко, което се отразява върху стоките и услугите, но и физическите лица ще бъдат подпомогнати.
1: Експерти обаче смятат, че при растящи цени и енергийна криза, по-добрата мярка е хората да бъдат стимулирани да слязат от колите си.
5: Има наистина гигантски задръствания последните дни в София. Това означава, че няма мотивация на хората да слезнат от автомобилите си. При такава ситуация, може би е по-разумно за държавата, за общината, да, например, ограничи цените на билетите.
1: За да не се стимулира свръхконсумация, всяка мярка трябва да е насочена към бизнеса и най-уязвимите, смятат още експертите. Пакетът за подкрепа предстои да бъде обявен.
0: Кабинетът одобри линията на бедност за 2027 година. Тя ще бъде 443 евро, което е с 53 евро или 13% повече в сравнение с тази година. Въз основа на новата сума до година държавата ще определя размера на месечните помощи за хора и семейства с ниски доходи, но и тези за хората с увреждания, за отопление и подкрепата за отглеждане на деца при роднини или приемни семейства, както и социалната пенсия за старост. А утре министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Темата не е обявена предварително. Действащият държавен глава и кандидат за президент пред BTV. В лице Илияна Йотова говори за случая с помилвания наркодилър, казуса Петро Хано Колчица, и позицията и за войната в Украйна.
6: В студиото на BTV Йотова коментира обвиненията срещу нея заради помилвания, осъден за наркоразпространение Огнян Атанасов по прякор Петрички Ескобар.
7: Нашия акт не отменя присъди. Единственото ни решение е било само и изключително върху лекарско заключение. Сигурно, ако някъде някой ми беше казал, че този човек първо ще оживее, защото лекарското заключение би трябвало той да не може да се движи изобщо. Едва ли щях да взема това решение.
6: Разпространението на материали по ключови дела в медиите, както в случая Петро Хан, е недопустимо, каза Илияна Йотова.
7: Драмата и раната от всичко това, което се е случило в Петро Хан и около Петро Хан, е много по-тежка и не може да има еднаква цена с каквито и да било избори, за каквото и да било. Това е наистина е удар, но не е удар срещу опоненти, а удар срещу всички нас като общество. Учудвам се защо някои политически партии смятат, че по този начин някой ги напада тях, те да не би да имат гузна съвест. Или може би защото изтекоха определени данни за начина, по който се е финансирала цялата тази империя. Трябва да стигнем до края, трябва да стигнем до истината, да видим, сигурно има много, много тежки неща, които трябва да научим още, но сме длъжни да ги научим. Но последното нещо, уверявам ви и вас, и нашите зрители, е желанието ми това нещо да се използва за предизборна кампания.
6: Позицията на Йотова остава категорична. Войната в Украйна трябва да се реши с преговори, в които задължително да участва и Европа.
7: Но ето, аз след няколко дни ще замина и ще произнеса реч в Общо събрание на ОНЕ и ще кажа какво според мен означава мир. Аз ще сложа голямата тема за сигурността на Черно море, което, впрочем, до преди няколко години моите колеги в Европа не знаеха къде се намира точно. Сега това е един от най-големите залози за сигурността на цяла Европа.
8: Отказвате да кажете кой е агресора във войната между Русия и Украина?
7: Защото вече няма никакъв смисъл от тези определения.
8: А как да няма?
7: Война е. В една война вече има две страни.
6: Президентът определи като геополитически пробив анонсираната от Урсула фон дер Лайен предстояща среща в България с лидерите на страни от Азия и Близкия изток и обясни, че за целта ще бъдат мобилизирани 12 милиарда евро.
0: Последите на парите на групата около Ивайло Калушев. Софийската градска прокуратура проверява финансирането на дейности и паричните операции на неправителствената организация, която е стопанисвала хижа Петрохан. Събират се доказателства за движението и произхода на средствата и за придобито с тях имущество. Вече е установено придобиване на моторни превозни средства. Данъчните работят по установяване на произхода на парите, с които колите са купени. Установени са и банкови сметки на свързани лица у нас, както и чуждестранна сметка под юрисдикцията на Съединените американски щати. Изпратено е искане за съдействие от властите там. Междувременно председателят на ДАНС Пламен Тончев каза пред БТА, че службата е дала данни на прокуратурата още през януари миналата година. Цитирам, ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи, казва Пламен Тончев. До този час от обвинението не са коментирали думите на председателя на ДАНС. Организацията на изборите и опазването на политическите права на гражданите във фокуса на националното съвещание на МВР преди изборите за държавен глава. Министърът на вътрешните работи увери, че МВР е готово да се противопостави срещу купения и манипулиран вот. Полицията има свободата и подкрепата на правителството, увери премиерът Румен Радев. За безкомпромисност към дилерите на гласове се обяви и прокуратурата. Според изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова обаче, за да има наказани, трябва да има годни доказателства, а не само сигнали.
9: Противодействайки на конвенционалната престъпност, противодействайки на икономическата престъпност, противодействайки на организираната престъпност, ние всъщност ще противодействаме на купения и манипулиран вот.
10: Тази организация трябва да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна срещу всяка заплаха, посегателство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот. МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидата, коя партията или коалицията. Подходът трябва да бъде абсолютно еднакъв към всички.
11: Показател за ефективността на нашата работа не е броят на образуваните преписки. Важно е какво има в тия преписки, тяхното съдържание.
0: Още от деня с пари от държавния бюджет ще бъде завършен строежът на магистралите. Новото строителство ще бъде дадено на концесия, заяви в ефира на тази сутрин регионалният министър Иван Шишков. BTV проверява как работят различните модели на пътно таксуване у нас и при съседите ни. Репортаж на Петър Антонов и кореспондентите ни в Гърция и Сърбия.
12: Димитър пътува редовно в чужбина, най-често в Гърция, където се плащат тол такси.
13: Едно пътуване на 4-500 км излиза около 20 евро по магистралите. Склонен съм да плащам повече, но инфраструктурата, докато не се оправи, мисля, че предплатено пътуване в България няма как да се случи.
14: Намираме се в началото на магистрала Хемус. За да преминат от тук, леките автомобили заплащат електронна винетка, а тежкотоварните тол такса. За разлика от България обаче, при съседите ни в Гърция и Сърбия вече всички заплащат тол такси.
15: Разстоянието от кулата до Солун е около 110 км, а таксите са 5 евро и 65 цента, ако влизаш в града. Пътуването между Солун и Атина пък струва на пътуващите 36 евро и 70 цента за близо 510 км.
16: Разстоянието между българската граница край Калотина и сръбската столица е около 338 км, а тол таксите струват около 15 евро и 50 евро цента. Така излиза, че средно тол таксата за 1 км в Сърбия струва 6 динара или около 5 евро цента.
12: У нас решението за тол таксите за автомобили ще се вземе на по-късен етап. Сега ще се довършват започналите строежи на пътища, а новото строителство ще се даде на концесия. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Комисията за защита на потребителите с нов председател начело застава бившият омбудсман и бивш депутат от БСП Майя Манолова, реши кабинетът. Тя ще довърши мандата на досегашния изпълняващ функциите председател Андрей Колячев. От мандата остават 3 години, а Колячев ще продължи работа в комисията. Продължение по казуса със строителство върху защитени дюни край Аркутино, за който само BTV разказа. Министерството на регионалното развитие започва проверка по случая. В ефира на тази сутрин по BTV регионалният министър Иван Шишков заяви, че ще бъдат изискани всички документи от община Приморско и ще бъде сезиран строителният контрол. По думите му, първоначалната информация показва, че сградата е представена като преустройство на стар ресторант, но на място изглежда като изцяло ново строителство.
17: Много неща са извършени извън закона. Ще ви кажа много простичко. Няма подробен устройствен план. Цялото това строителство се води, включително, че преустройство от един ресторант до жилищна сграда. Моето лично убеждение е, че с ресторанта е съборен и изградена чисто нова сграда. Чисто нова сграда, без подробен устройствен план и басейн с статут на преместваем обект.
0: Министърът заяви, че проверката трябва да установи кой е разрешил строителството и дали изграденото на място отговаря на одобрените от община Приморско документи. На запитване на BTV от общината заявиха, че ще направят нова проверка, тъй като издаденото разрешително през 2025 година е за преустройство на заведение за обществено хранене в жилищна сграда, но без да се променят външните габарити на сградата. Отправихме официално запитване до Аркутино ЕАД, едноличен собственик на капитала на фирмата, собственик на имота. От дружеството заявиха, че ще изпратят позицията си по случая възможно най-скоро. Канада каза да на предложението да стане асоцииран член на Европейския съюз. Това стана ясно от речта на канадския премиер Марк Карни пред европейските депутати, които го аплодираха бурно.
18: Никога не се е случвало до този момент, но вчера, след като очерта предизвикателствата и заплахите за Европа, в годишната си реч пред Европарламента, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен покани Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Днес дойде и отговорът.
19: Канада приветства тази амбиция. Ще ви кажа, че проучвания показват, че огромното мнозинство от канадците подкрепят по-тесни връзки с Европа. Днес суверенитетът надхвърля способността ни да се изхранваме, да си осигуряваме енергия и да се отбраняваме. Той вече изисква сигурен достъп до изкуствен интелект, полупроводници, критично важни суровини, платежни системи, технологии за чиста енергия, ваксини и космически комуникации. Канада и Европа са силни по-отделно. Заедно обаче са още по-силни.
18: Още преди канадския отговор на европейското предложение, американският президент предупреди.
20: Това е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. И ако те го направят, това е враждебен акт. Може направо да спре търговията на много неща с Европа. Ако европейците го направят с добро намерение, окей, но ако е с лошо, ще наложим много сериозни мита на Европа.
18: Това е положителен съюз, отговори Марк Карни от трибуната на Европейския парламент.
0: Мащабна акция на Европейската прокуратура срещу схема за онлайн продажба на нови мобилни телефони в Германия. У нас трима са задържани за ДДС измама за над 15,5 милиона евро. Двамата основни заподозрени за схемата са българска двойка, контролирала мрежа от компании в три държави. Организаторите са използвали неправомерно специален режим на облагане за употребявани стоки, при който данък добавена стойност се начислява само върху печалбата. Иззети са банкови сметки, мобилни телефони и луксозни часовници. Акцията е проведена съвместно в България, Германия, Австрия и Кипър. Четвърти заподозрян е задържан в Федералната република. Български успехи на международни олимпиади по природни науки. Наши ученици завоюваха 130 медала това лято, а днес получиха отличия и грамоти. Премиерът награди участници в отборите по химия, математика, информатика, астрономия и астрофизика, лингвистика, география, биология, физика и изкуствен интелект. На церемонията стана ясно, че по брой ученици медалисти от световни олимпиади, смятано на глава от населението, България е първа в Европа. Отборът ни по химия е с една от най-добрите олимпийски школи в света, а ученикът от Софийската математическа гимназия Дамян Иванов печели златен медал за втора поредна година.
2: Този медал се постига с много години упорит труд, с много решаване на задачи и интерес към химията.
21: Международната олимпиада по химия е една от най-престижните олимпиади в света, най-престижното състезание по химия и самото участие в нея, минимум самото участие за мен беше огромно гордост, лично удовлетворение и щастие.
22: Определено и на Балканите, и в Европа България се представя много достойно.
0: BTV готви още изненади за зрителите си. Началото на новия сезон на BTV Media Group беше дадено на специално събитие с любими лица от ефира и дигиталните ни платформи.
23: Ти си в центъра.
24: Цяла вселена от формати, публицистика, спорт и веб-съдържание събра на едно място едни от най-големите имена на българския шоу-бизнес. Четвърт век на екрана, с класическите, но и нови правила, посреща Стени Богат с любимия Ники Кънчев.
25: Нещо от тази вечер, което се случва на това готино парти, може да ти даде верен отговор някъде.
24: Развлечения на високо ниво обещават форматите като Трейтърс, Гласът на България, Ергенът, Любов в рая, Фермата. Освен утвърдените 120 минути лице в лице, тази сутрин, тази събота и неделя, защо с водещ Жени Марчева и BTV Светът, на екран ще изгре и изцяло ново предаване с добре познатия Златимир Йочев. От 26 септември в 18 часа ще сблъска обществените настроения в студиото на 2 на 2, дуелът в събота.
25: Два отбора с по двама души участници, които ще влизат в нашото студио всяка събота и ще защитават своята теза популярни теми.
24: Редом до публицистиката и новинарското съдържание остават емоциите, които събират златните медалисти от спортната редакция на BTV.
26: Този сезон не е просто да споделим с зрителите какво предстои, а ще ги поканим да го преживеят, да изживеят цялата емоция в ефира на BTV, в Voyo, в BTV+.
23: BTV Media Group. Винаги стъпка напред.
0: На 17 септември Православната църква почита светите великомъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. В столицата, която чества своя празник, започна грандиозното светлинно шоу. За пета поредна година най-големият фестивал в света за светлинно изкуство Лунар озари София. Седем финалисти от шест държави ще представят своите видеомапинг спектакли на тема «Градски пулс» в Ларгото. За първи път тази година, освен международното жури, своя фаворит ще може да избере и публиката. Събитието продължава до 20 септември от 20 до 23 часа. Достъпът е безплатен, а BTV Media Group подкрепя инициативата от началото й преди 5 години.
27: Тази година е една единствена локация, така тя беше така мечта на екипа ни от много години насам и се радвам, че успяхме да я реализираме.
28: Много интересен, много е атрактивен, в момента много хубаво се представят новите участници.
0: Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Фалстарт за Левски в основната фаза на Лига Европа. Сините загубиха с 0-1 като домакини на Залцбург на националния стадион Васил Левски. Подробностите за двобоя разказва Калоян Кърчиев.
1: Пред повече от 25 000 зрители на националния стадион Васил Левски, Левски се завърна ударно и със самочувствие на европейската сцена след 16 годишна пауза. Сините се противопоставиха на един редовен участник в европейските клубни турнири, отбора на Залцбург, но една минимална грешка, един рикошет лиши сините от това пред повече от 20 000 зрители да спечелят поне първата си точка в основната фаза на Лига Европа.
2: Честно казано, съм разочарован само от резултата. Като представяне на отбора всичко е позитивно. Може би, откакто поех Левски през 2025-та, това е един от най-добрите ни мачове. Трябва да отбележим и класата на съперника. Много съм горд от нашите играчи. Заслужавахме поне равенството.
3: Мисля, че така се представихме доста достойно. Все пак Залцбург са един много сериозен отбор. И мисля, че на момент даже и превъзхождахме над тях.
4: Може би разликата беше това, че не успяхме да реализираме ситуациите, които създавахме пред тяхната врата, и това, че имахме мал шанс в ситуацията за техния гол да стане рикошет в Кристиян Димитров и да се върне в техния нападател и да реализират.
1: След кратката пауза за национални отбори продължават двубоите от българският елит, а през октомври месец гостуване на НЕК Нимеген е втората среща от основната фаза на Лига Европа, която предстои за Левски след 16 годишната пауза от неучастие в евротурнирите.
0: Следващият съперник на Левски в Лига Европа, НЕК Нимеген, катастрофира в Торино. Ювентус печели с 5-0 домакинството си с головете на Гонсалес, Салайбегович, Коломоани, Челик и Волтемаде от Дуспа. Това е първо попадение за германеца с екипа на бианконерите. Другите опоненти на Левски в Лига Европа също загубиха. В Истанбул Олимпик Марсилия, изпаднал в тежка криза, отстъпи на Бешикташ с 1-4. Лиле Стрём изненадващо отстъпи на втородивизионния португалски Торензе с 1-2, а Виктория Пюзен също инкасира поражение. 0-3 от Унион Сен-Жила. Тенис Григор Димитров с първи думи пред BTV, след като се присъедини към националния отбор. Най-добрият ни тенисист ще открие сблъсъка с Дания за Купа Дейвис утре следобед. Срещите може да гледате пряко по BTV Action и BTV. Още от Гергана Гунчева.
5: Здравейте от Хилериот. Мечтата на стотици хиляди българи се сбъдна и Григор Димитров отново е част от националния отбор на България за Купа Дейвис. Той вече тренира с отбора и ще има честа след 11 години да поведе страната ни в битката срещу Дания. Утре тук в Хилериот Григор Димитров ще открие надпреварата с матч срещу втората ракета на датчаните Елмер Мьолер.
6: Когато съм ги виждал момчета, винаги сме прекарали време заедно и не е добре. Наистина, доста по-същи почва на игра таба изведнъж. Това е добър знак. Така че може би ще има и битки извън корта. Тук ако нещо трябва да иска да говорим и да споделяме, да им дам вид идеи или каквото е било, съм тук, което има още по-голям кеш, защото наистина мога да го предам това нещо.
5: А победителят ще бъде определен след 3 победи от 5 мача. Вие, разбира се, може да гледате всички двубои в каналите на BTV и BTV Action, като стартираме още утре в 16.30 по BTV Action с двубоя Григор Димитров, Елмер Мьолер.
0: България във волейболна еуфория след паметния успех над Полша пред повече от 13 000 зрители в София. Александър Николов, който вдъхнови тима ни с 36 точки, беше обект на критики в полските медии. Ето защо.
7: Това фантастично отиграване в тайбрека и последвалата радост от Александър Николов отприщиха гнева в Полша. Част от полските медии дори призоваха българската звезда да бъде наказана за своите действия. В ситуацията обаче Николов е с гръб към опонентите си и не провокира действия от тяхна страна. Реакцията на Александър Николов не закъсня. Българският волейболист излезе с позиция в социалните мрежи, заявявайки, че да наричаш 22-годишно момче убиец по време на радост към собствената му публика е абсурдно. Четата на Джан Лоренцо Бленджини има златната възможност да съкруши за втори път полския тим, този път на четвъртфиналите. Преди това обаче България трябва да преодолее Германия. Срещата е в събота от 19 часа, пряко по BTV Action и онлайн на Voi.bg.
0: Нова сграда и нови дългове за Български олимпийски комитет. Ръководството на централата открило задължение в размер на 160 000 лева.
5: Добре ни дни, Българският олимпийски комитет ще се премести в новия си дом, след като преди няколко месеца генералният секретар Данаил Димов показа шокиращите условия в досегашната сграда. Открит е и пореден дълг.
8: Поетапно отстраняваме всяка една от дефицитите, от липсите, нови излизат, още ново излезе. Просто не искам да занимавам вече широката публика с всичко това, което ни завеща предишното ръководство. Нови 160 хиляди лева.
5: Новата сграда е в близост до Министерството на младежта и спорта и е получена безвъзмездно за срок от 10 години.
0: 50 години след първия за България баскетболен олимпийски медал на женския национален тим, споменът за славните времена се върна днес. Легендите Петкана Макавеева, Надка Голчева и Диана Дилова получиха аплодисменти, цветя и вдъхновяващи думи за примера и величието, което имат в традициите на този спорт. През 1976 България печели за първи път в историята олимпийско отличие от игрите в зала. Тимът ни се нарежда веднага след колосите, тогавашният Съветски съюз и Съединените щати. Петкана Макавеева затваря турнира с 28 точки срещу Канада в мача, осигурил бронза. Следва времето. Спокойна нощ.

Здравейте! Тази нощ небето е предимно ясно, а утре сутринта ще има краткотрайни мъгли на места в котловените и източните райони. Предпоследният петък на септември очакваме да е слънчев и все още с летни температури. Максималните стойности ще бъдат между 24 и 31 градуса. За София около 27, 28 градуса в Пловдив и 26 максимална във Варна. Най-топло се очертава да бъде в северо-западна част от централна северна и югозападна България с температури около 30-31 градуса. Атмосферното налягане остава без съществена промяна, то е около близко до средното за месеца. А предварителните очаквания за смущение и слаби геомагнитни бури през следващите 48 часа, за щастие, не се оправдаха. И няма да има такива явления. След сутрешната намалена видимост по нашето Черноморие към обед, там също вече ще е слънчево и подходящо за плаж. Максималните температури очакваме да бъдат между 24 и 26 градуса. На морската вода около 23-24 градуса. Ако утре сте в планините или планинските райони, там ще ви очакват много слънчеви часове и прохлада. След обед за облачаване, но без валежи. Максималните стойности на 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра около 14. Събота обещава слънчево и топло време с краткотрайни превалявания над планинските райони в Западна България. В неделя слабо понижение на температурите и следобедни превалявания с гръмотевици пак над западните области. От понеделник усилване на вятъра и по-значително захлаждане. Задават се валежи, а по-интензивни и с гръмотевици очакваме да бъдат те над западните области и централна северна България. Във вторник отново валежи на места и с гръмотевици. Тогава максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса. А аз ви пожелавам успешен петък с BTV.

0: тази топка. Бук! Контра! И бац на България! България победи Полша след невероятна игра. Оставам ви, дами и господа любители на волейбол, насладете се на атмосферата в залата. Всичко, което можеше да кажем за този невероятен, за този космически български отбор, вече е изговорено. Ами чакал ви изглъжда
1: как държи емоцията.
2: Българи и юнаци, каква вечер само, колеги.
3: Сякаш финал играем, държи емоцията, невероятно.
4: Значи беше страхотен. Моето сърце топтеше с дрибъл на топката. Туп-туп-туп-туп-туп. Туп-туп-туп-туп-туп-туп. Е така, смисъл, ръцете ми се потяха. Страхотни момчета. Страхотни момчета. Искам да поздравя целия национален отбор. Велики бяхте, гордеем се с вас. Всички бяха страхотни, но все пак, моето субективно мнение на човек, който не е спортист и не разбира от спорт, е, че героя на вечерта се казваше Бърдаров, Денислав Бърдаров. Страхотно момче, изнесе всички геймове, и страхотно прилича на младата и по-краси, по-младът и по-красива версия на британския актьор Бенедикт Къмбърбъч. Не знам дали го... Ами, ви загледайте се, много прилича на Къмбърбъч. Така да е, страхотни. Страхотна емоция и наистина велика вечер.
2: Волейболистката?
5: Ох, първо да си призная и да бъда честна, че за съжаление не успях целия да го гледам, защото с Дочев присъствахме на едно събитие от телевизията, не от официалното откриване на сезона, но също така отзад имаше един огромен телевизор и всички седяхме на телефоните. Нямате представа каква емоция беше отзад и как всъщност спорта ни обедини всички отново по два повода и как всички гледахме, нали, в телевизора и нямахме търпение, нали, нещо да се случи така отзад, само като чуваме и знаеш, че те ни предаваха и енергията, и на сцената беше велико. Аз днес ще си го изгледам целия от до, нали, внимателно, така както аз обичам, но искам също да поздравя и зрителите, и подкрепата на българския народ, защото не знам дали видяхте, но има рекорден брой на зрители. Мисля, че около 13 186 или нещо такова.
4: Според мен подкрепата на публиката тук в София беше от абсолютно ключово значение, както казват мои приятели, с които го гледахме. Това е другия играч. Публиката е другия играч на терена. Страхотна подкрепа. Доколкото разбирам, вашия режисьор Ник е бил в залата, така че...
2: Бил е там и каза, че не е имало къде игла да се пусне. Да. Толкова е било. Да. Ами, поздравяваме ги волейболистите и много ми се иска същите емоции да изпитаме до вечера на матча Левски. Да. Да. Дойдам на дума.
3: Да се дойдеш на дума.
2: Не бива да забравяме, че днес е голям празник. Вяра, надежда, любов. Празникът и на град София. И хубаво да се поздравим и по този повод.
4: Да, така е, честит празник. Честит на града.
6: Имен ден на дъщеря ти.
2: Да, и на всички с прекрасните четири имена.
3: София е както като морско чадо, всяка година по това време обичам да казвам, че София е мръсницата, с която изневерявам на морето.
2: Нека да кажем.
5: Чудесна мисъл.
7: Какво да кажа? Известно е, че столицата, това е град, разположен на морето. Сега, ние сме решили така, при това напълно основателно, защото София е, може би, един от най-добрите градове за живеене, според мен, да ви кажа. Освен това, има нещо, което, може би, част от зрителите не знаят. След Никейския събор, 325-та година, когато започват леко да се разделят източните и западните епископи, и император Константин умира, неговите двама сина решават да направят обединителен събор. И решават да го направят на границата между изтока и запада. И избират град Сердик. Така се случва, че западните епископи пристигат по-рано в Сердика, а източните спират до Филипополис, т.е. до Пловдив, и така и не се присъединява. Той не се състоял. От тук, ако се чудим къде е границата между изтока и запада, някъде към Ихтиман. Така че ние сме първият, така се каже, западен град. От тук нататък започва запада. Така че София е много важно място.
2: Имате ли си любими места в София?
7: И как?
2: Да, например.
4: Аз съм... професора ще каже, че му се подмазвам, но не е така.
7: Не пречи, аз така се каже, приемам.
4: Може би защо студентските ми години са били много хубави.
7: Това ми се казва да го кажа сега, но добре.